0: صاحب سنت ہو، بڑی اہم بات ہے، ذرا غور سے فرماتے ہیں، فرج و یسقط ہو و یوجب الحذر من ہو، شخص کو ساقط کر دیتا ہے، اس سے تحذیر واجب ہو جاتی ہے، وہ انکان صاحب سنت، اگر صاحب سنت ہو، کثرت هذه الاشیاء، اگر یہ کثرت سے یہ چیزیں پائے جائیں، الغرائب منفرد و شواذ، غرائب ہیں، منفرد و شواذ ہیں، صاحب سنت تو ہے، لیکن وہ قول علماء کے لیے کیا آتا ہے اپنے باتوں میں جو شواذ ہیں، جن پہ عمل نہیں ہے، جو غریب الفاظ ہیں، یا وہ قول جو مرجوح ہو چکے ہیں، نئی چیزیں لے کے آتا ہے، اور بعض لوگ واقعی ایسا کیوں کرتے، تاکہ زیادہ مشہور ہو، نئے قول ہوگا تو لوگ زیادہ سنتے ہیں، پرانے قول پہ لوگ اکتا جاتے ہیں، کہتے ہیں یار وہی باتیں پرانی ہیں، سبحان اللہ، تو کئی لوگ اس لیے ان قول کا سہارا لیتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فرج یسقطہ یوجب الحذر منه وان كان صاحب سنه كثرت هذه الاشياء الغرائب والمنفرد والشواذ تاسيسات الاصول الفاسده والقواعد الباطله نبر اصول فاسده والقواعد الباطله اساس وجاتيه ان يعني الشواذ اقوال سه التي لم يعهد لها نظير عند السلف لكن نظير السلف من هي ملتي كما تسقطه البدعه جزاك بدعه ساقط کر دیتی ہے بدعه معروفه شخص بدعه ساقط کر دیتی ہے لیکن صاحب سنه ہے یہ کیسے ساقط ہوتا ہے جرح کب ہوتی ہے جب اس طریقے سے اپنے فاسد اصول بناتا ہے ان شواذ اقوال کی بنیاد پر وقد جرب عبر تاریخ یعنی تاریخ پر بھی یہ بات تجربے سے واضح ہوئی ان كل من تترس باهل العلم وتمسح بهم حتى حصل على تزكياتهم مستتيا بذلك ان الله يفضحه وهيتك ستره ويكشف حاله ويكشف عن حاله اور یہ مجربات ہے تاریخ اس کی گواہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اہل علم کے پاس جا کر اپنا ان کو اپنا ڈھال بنا لیا اور اسے تمسح کیا قربت نزدیک کی تزلف کیا صرف تزکیات حاصل کرنے کے لیے اور حقیقت جو اس کی ہے وہ اس کو چھپاتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے بے پردہ کر کے رہتا ہے اور اس کے جو صحیح حالت ہے وہ عوام الناس میں منکشف ہو ہی جاتی ہے واضح ہو ہی جاتی ہے جو آخری جو باتیں بڑی پیاری اور خطرناک باتیں بھی ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو علماء سے قریب ہوتے ہیں خاص مقصد کے لیے خاص مقاصد کے لیے دیکھیں دلوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دل کے اندر کیا ہے اگر وہ خیر چھپاتے ہیں تو ان کو مطلب خیر ہی ہوگا جو زبان پر دل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں علماء سے یا کبار طلاب علم سے خصوصی دوستی رکھتے ہیں صرف اپنے خاص مقصد کے لیے نام کمانا ہے یہ پتہ لگنا کہ فلان کا فلان جو فلان کا شاگرد ہے فلان کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہ اس کو اس عالم کے قریب کر دے گا اور اس کے پیچھے وہ رہتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اس نے ایسا کام کیا ہے تو وہ بے پردہ ہو کر رہتا ہے لازمی اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو غلاظہ چھپی ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے باہر کر کے رکھتا ہے تو یہ چار طریقے بیان کیے ہیں شیخ فضل شیخ العلامہ عبید جندر الجابر حفظہ اللہ نے کہ تزکیہ اس طرح سے لیا تھا کچھ مزید تفصیل اس سے ملتی جلتی بات مزید تفصیل جو ہے فضل الشیخ سلمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ تین چیزوں سے ہوتا ہے کہ نص العلماء معتبرین علی تزکیته کہ نص علماء معتبرین کہ تزکیہ پر جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ علماء یا بعض علماء جو ہیں ان کا نص موجود ہے اور یہ محصور نہیں ہے کہ ایک دو یا تین علماء کی اگر ایک عالم بھی معتبر علماء میں سے یا ان کے سے زیادہ کوئی بھی علماء جو معروفین ہیں معتبرین علماء جو ہیں وہ تزکیہ دے دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ فلان کا تزکیہ ہو چکا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے تو ایسے شخص سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں دوسرا جو ہے کہ وہ مشہور ہو جائے معروف ہو جائے تعلیم سے اور کسی نے بھی اہل علم سے اس کی نکیر نہیں کی ہے یہ اس کے تزکیہ بن جاتا ہے کہ وہ معروف ہو مشہور ہو دروس و تدریس میں اور اس کی بات علماء تک پہنچی ہو کہ وہ کیا کہتا ہے اور علم نے اس کی جو معتبر اہل علم ہیں اس کی دروس و تدریس کے انکار نہیں کرتے تو اس کے جو تزکے سکوتی تزکے مل جاتا اسے، علماء تو بات پہنچو علماء خاموش ہیں، کیونکہ علماء کے مقام کی یہ بات لائق نہیں ہے کہ ایسے شخص کی نقیر کرنی ہو جو ایسی باتیں کرتا ہے جو یعنی انہیں سلف کے خلاف ہو، حق کے خلاف ہوں، اور وہ اس کی نشاندہی نہ کر اسے منحنہ کریں، یہ علماء کے مقام کو لائق نہیں ہے. یہاں پہ بار بار کیا بات ہو رہی ہے، العلماء المعتبرین، جو سلف معتبر علماء ہیں. تیسرا طریقہ شیخ سمرتی اس کی بہت اہمیت ہے کہ اس کا علم اس کے تزکیہ اس کو دے دے، تو صرف سنت کی تعلیم دیتا رہتا ہے، صرف حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی، اور صرف علماء السنہ سے علم حاصل کرتا ہے اور ان کی کتابوں کی تقریر کرتا ہے، ان کے نشر اشاعت کرتا ہے، انہی کتابوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی دعوت دیتا ہے، اور اس پر کسی معتبر عالم کا رد بھی نہیں ہے نہ جرح ہے یعنی، اس کے کوئی سنت کی مخالفت بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے جو ہے تزکیہ اس کا علم اس کو کر دیتا ہے. اسے ایسا فرماتے، اور ہر طالب علم جو اس کا علم نافع ہو اس کو علماء نہیں جانتے، لیکن اس کو علم کو دیکھا جائے گا جس کی وہ نشر اشاعت کرتا ہے، کیا وہ سنت کی تعلیم دیتا ہے، کیا علماء کے جو آراء ہیں جو اقوال ہیں ان کا احترام کرتا ہے، جو سنی جو علماء السنہ ہیں، کیا علماء کے اقوال کو نقل کرتا ہے اپنی باتوں میں اپنے دروس میں جو علماء السنہ ہیں. اگر یہ ایسا شخص ہے تو اس شخص کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جاتا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ بات کہ صرف علم صرف اس شخص سے حاصل کیا جائے جس کا پاس صرف علماء کا تزکیہ ہو، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ بہت ہی خیر کا صد باب کا باعث بنتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جس میں طلاب علم ہیں جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور سنت کے جو شروحات ہیں وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں، اور جو علم حاصل کیا اس کے مطابق آگے تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کسی خاص عالم پہ تزکیہ نہیں ہے، اور ان پر کسی کی جرح بھی معروف نہیں ہے کیونکہ علم کسی کی جرح کی ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے علم نہ حاصل کریں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو بہت سارے ملکوں میں بہت سارا علم جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور خیر کا باب جو ہے وہ اس کا صد باب ہو جائے گا، اور اہل بدعت جو ہے وہ درست تدریس کے اہتمام کرنا شروع کریں گے اور نشر اشاعت کرنا شروع کریں گے، اہل سنت جو ہے وہ اس سے دور اختیار کریں گے، اور اہل سنت جو وہ ان کو صرف ایک ہی راستہ یعنی ملے گا کہ بدعت سے علم حاصل کرتے رہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے رہیں. اسے سمجھتے ہیں وہ لا صح ولا استقیم، صحیح نہیں بھی اور مستقیم بھی بات نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں تزکیہ کا ہونا لازمی ہے، سنیں بات کو دوبارہ، تزکیہ کا ہونا لازمی ہے، اور اس معاملے میں تساہل سے کام لینا صحیح نہیں ہے. ہم علم حاصل کرنے کے لیے کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تزکیہ کیسے ہونا چاہیے، یا تو نص سے کسی عالم سے معتبر عالم ہے یعنی، یا ایک سے زیادہ علماء جو ہیں جو معتبر معروفین بالسنہ ہیں، معتبر معروفین بالسنہ، یا اس کی شہرت عام ہو جائے دروس و تدریس کی اور کسی عالم اس کی جرح نہ کی ہو، یا اس کا صحیح علم جو ہے جو اس جرح سے پاک ہو جسے جرح کی جاتی ہے، ان چیزوں سے معروف ہے طالب علم جو تعلیم دیتا ہے. اور واجب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے صرف اس ترک پہنچے جہاں تک اس کو علم لے اس کا لے جا جہاں تک اس کو اس کا علم لے جاتا ہے، اور اس سے زیادہ نہ بڑھے، جہاں تک اس کا علم اسے لے گئے اس سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ بعض یعنی بہت سارے ایسے ملک ہیں مسلمانوں کے جس میں لوگوں کو اشد حاجت ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے، اصول کی تعلیم. تو جس نے اصول سنت کی معرفت حاصل کر لی ہے، ان کو ضبط بھی کر رہے اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیا ہے، تو لوگوں کو سمجھائے اور تعلیم دے. لیکن وہ شیخ الاسلام نہ بن جائے، شیخ الاسلام بن تیمیہ اپنے آپ کو نہ سمجھے. بعض ایسے طلاب علم ہے جو ایک دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں پھر لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, فینتفق ہو وہ بھول جاتا ہے پھر, اور علماء اکابر کا رد کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ہر چیز فتوی دینا شروع کر دیتا ہے, اور ہر چیز میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا شک ان ھذا ضلال, بے شک یہ گمراہی ہے, لیکن محسن وہ ہے جو وہاں تک پہنچتے جہاں تک اس کو اس کا علم لے جاتا ہے, اور خیر اور سنت کی نشر شاید کرتا رہتا ہے. اور ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اس خیر کے راستے میں رکاوٹ بنے, یعنی خیر نشر سنت اور سنت کی نشر شاید میں ہم رکاوٹ بنے. اور اسی پر ہم نے ادراک کیا, یعنی کبر علماء کا جو طریقہ تھا شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ عثمی رحمہ اللہ, کہ اس طریقے سے وہ معاملہ طے کرتے تھے طلاب کے ساتھ, طلاب علم کے ساتھ اس طریقے سے وہ پیش آتے تھے. لیکن جو جرح سے معروف ہو اور اس کا علم میں خلط ملط ہو یا مجہول ہو ہر اعتبار سے, تو ایسے شخص سے جو ہے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے, واللہ اعلم. یہ دونوں اقوال جن صحاب جو سلفی ویب سائٹ اس میں موجود ہیں, اور بھی علماء کے اقوال موجود ہیں, صرف میں نے اس دو پر اکتفا کیا ہے. اور یوٹیوب کی کلپ میں بھی اب یہ باتیں ان علماء کی آ گئی ہیں کون وضاحت کے ساتھ. تو یہ اصل اور اہم باتیں. پھر ایک بات رہ گئی ہے آخر میں, بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے جب میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا انڈیا اور پاکستان میں کسی سلف عالم کو, تو بعض لوگوں نے بعض طلاب علم نے یا بعض لوگوں نے یہ بات اس سے لی ہے کہ کیونکہ میں نہیں جانتا تو کوئی عالم نہیں ہے. اس کو صاحب میں پہلے بھی کر چکا ہوں, یعنی میں سمجھتا ہوں یعنی یہ بات جہالت پر مبنی ہے. کوئی عقل مند سمجھدار طالب علم یہ بات نہیں کر سکتا کبھی, ایسے وقت تعصب کا شکار ہے, کم علمی کا شکار ہے. یہ کسی نے کہا اگر میں کسی شخص کو نہیں جانتا تو پھر اس پورے ملک میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے, سلف عالم نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے یار. اس بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ پورے ملک کو آپ اڑا دیں اور وہ بات جو میں نے کہی نہیں ہے. سبحان اللہ, کئی ایسے علماء موجود ہیں جن کو علم ان کا تزکیہ بن جاتا ہے, جیسے کہ علماء کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے. اور شیخ سمند الرحیلی کی بات بالکل واضح ہے, شیخ عبید الجاب رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس کا علم جب منتشر ہو جاتا ہے, علماء کی طرف پہنچتا ہے اور اس کی نکیر نہیں کرتے ہیں, تو شیخ سمند الرحیلی فرماتے ہیں کہ اجماع سکوتی کی مانند ہوتا ہے, کیونکہ پتہ چلے لیکن ان کی مخالفت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں, وہ دعات اور طلاب علم یا وہ علماء جو الہدایت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جن میں حدیث سے تعلق ہے اور ان کے یعنی کرتا دھرتا ممبر ہیں, معروف ہیں, لیکن ان کے روابط, ان کی دوستیاں, ان کے تعلقات یا جمعیت احیاء التراث سے ہیں یا جماعت اسلامی سے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ایسے لوگوں سے تو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. یا وہ لوگ ہیں جو اسٹیج ان کی اسٹیجوں پہ جاتے ہیں, یار یہاں تک بات پہنچ جائے گی کہ کوئی اہل حدیث یہ کہے گا کہ اپنے مسئلہ کو مت چھیڑو, اپنے مسئلہ کو مت چھوڑو, دوسرے مسئلہ کو مت چھیڑو. یہ کون سی سلفیت ہے بھائی؟ اور پھر ہندو بھی آپ آ گئے ہیں, ہم تو پہلے بدعت کی بات کر رہے تھے, اب ہندو کو جمع کرنا ہے, اب وہ اپنے ہندوازم کی بات کر رہا ہے, کوئی عقلانی کوئی بیٹھا ہے, کوئی سیکولر بیٹھا ہے, کوئی پتہ نہیں کون بیٹھا ہے, سب کو جمع کر کے ایک بات ایک ساتھ بٹھا کے بات کرنا. آپ حق کی بات کرنا چاہتے ہیں, اس میں دس باتیں, دس لوگوں کی باطل باتیں ہیں, آپ کے حق بات کیا باقی رہی ہے مجھے بتائیں. تو ایسے لوگ جو ہیں جن کے روابط ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں, ان سے تو بچیں. اور علماء نے ترازو دیا ہے, یہ ترازو موجود ہے. اگر کسی شخص کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ وہ داعی ہے اور دعوت اسی الحمدللہ خیر پر ہے, سنت پر قائم ہے, اور یہ جو باتیں کی ہیں علماء نے, یہ باتیں اس پہ تول کے دیکھیں, اگر اترتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بس اس کے بارے میں کیا بار بار پوچھنا کسی کے بارے میں. بعض ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں, کبھی پروگرام میں چلے گئے کبھی نہ گئے, اور یعنی ان کا منہج واضح نہیں ہے. جب تک منہج واضح نہیں ہوتا ہے توقف سے کام لیں. ہاں منہج واضح ہو گیا ہے پھر میں حاصل کریں. تو منہج کا ہونا, جو معلم ہے, جو مدرس ہے, جو طالب علم ہے, جو داعی ہے, اس کو منہج بالکل واضح ہونا چاہیے. اب کئی ایسے دعات ہیں, شعب باز کا نام لیتے ہیں, شعب عثمی کا نام لیتے ہیں اپنی تقریروں میں, اپنے لیکچرز میں, لیکن منہج ان کا سیدھا نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا مثال لے لیں آپ. شعب باز کا کئی مرتبہ انہوں نے کوٹنگ کی ہے کہ میں ان کے یعنی احترام بھی کرتا ہوں, عالم بھی مانتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, لیکن منہج میں بالکل اختلاف ہے. بہت شعب باز کا منہج کہاں اور اس بندے کا منہج کہاں, اور کئی ایسے لوگ ہیں. اب تو میں حیران ہوں کہ بعض یعنی دیوبندی اکثر نفرت رکھتے ہیں شعب باز سے. ایک دیوبندی بات کوٹ کر رہا تھا, پتہ نہیں وہ کہاں سے اس کو کوئی بات مل گئی, کوئی بات اچھی لگ گئی. سبحان اللہ. تو ہر بات اگر کوئی شخص کسی عالم سلف عالم کی بات کو کوٹ کرتا ہے تو لازمی کو سلفی بن جاتا ہے. یہ بات کو اچھی طرح سمجھے. تو ہمیشہ انسان کا علم اگر کسی شخص کوئی دائر اس کے پاس کسی کا تزکیہ نہیں ہے, کسی معتبر عالم کا, سلفی عالم کا, تو اس کا علم اگر اس کو تزکیہ دے دے تو اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو علم جس نے شاید کر رہا ہے اس کے ساتھ اور باقی جو چیزیں ہیں دعوت کے کام سے جو منسلک ہیں وہ کیسی ہیں, وہ دیکھنا بھی لازم ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں, یہ ایسے طلاب علم, ایسے لوگ جو ہیں جو میرے پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ کوئی میں یہ کہتا ہوں تو پھر اپنے معنی خود نکال لیتے ہیں, تو وہ جانوں کا کام جانے. میں نے جو کہا بالکل بات واضح ہے الحمدللہ. اگر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل خیر سے فارغ ہے اور اس میں کوئی سلف علم نہیں ہے. یہ بہت بڑی تہمت ہے واللہ. یہ ان کی اپنی سوچ ہے, وہ جانوں کا کام جانے. لیکن علماء کے اقوال بالکل واضح ہیں, منہج السلف بالکل واضح ہے. اگر وقت منہج السلف کو سمجھنے والے ہوتے تو کبھی یہ معنی اس میں سے اخذ نہ کرتے. جو معنی بالکل واضح, میں حیران ہوں تو کیسے توڑ موڑ کے بیان کر دیتے کہ کہاں پر یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے تو کوئی بھی نہیں, بات ہی ختم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے لیے انصاف سے کام لیجئے, علم کی روشنی میں بات کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں واللہ آپ اس کے ذمہ دار, اس کا حساب بھی ہونا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اچھی طرح یاد رکھیں. اور کسی پر کسی بات کو منسوب کر جو اسے نہیں کہی اور جرم ہے یہ. ایک تو اپنا جو غلط سوچ ہے, جو غلط طریقہ اپنایا ہے وہ الگ ہے, پھر غلط بات کرنا, پھر کسی کی طرف غلط بات منسوب کرنا, یہ سب ظلمات بعض و فوق بعض. ان سے بچیں اللہ کے لیے, اور جو راہ راست وہ اختیار کریں. علم حاصل کرنا تو علم کا راستہ آسان ہے میرے بھائی, کیوں اس کو مشکل کر رہے ہو اپنے لیے دوسروں کے لیے؟ علم کا راستہ آسان. اگر واللہ ایک بات میں بتاؤں میں آپ کو, جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے مخلص ہے, اپنے رب کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے, واللہ اس کے راستہ آسان ہے. جس دیکھتا ہے کوئی رکاوٹ ہے کہیں نہ کہیں پہ مشکل ہے, وہ اپنے اخلاص کا معالجہ کر لے, بس ایک دفعہ دیکھ لے اس کا اخلاص کیسا ہے. کہیں پہ خلل لازمی ہوگا. اور اخلاص کا معاملہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, یہ سلف کے اقوال میں سے کہ سب سے مشکل معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے. اپنے اخلاص کو مضبوط رکھیں, اور جو بھی اس میں خلل کا باعث ہے اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ سب سے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ علم کا راستہ آسان ہوگا, عمل کا راستہ بھی آسان ہوگا, دعوت کا بھی, اور اس پر عمل کرنا اور صبر کرنا بھی. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
1: اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابواب الخیر, خیر کے دروازے, عمل صالح کے مختلف طریقے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے خیر کے لیے, اور انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے, سمجھا دیا ہے. اس راستے کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اپنے سب سے بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام دے کر بھیجا, تاکہ لوگوں کو ان خیر کے راستوں پر چلنے کے لیے آسانی ہو جائے. اور جب یہ انسان خیر کے راستے پہ چلتا ہے تو آخرت میں اس کو ایک عظیم انعام سے یا مختلف انعامات سے نوازا جاتا ہے. اور سب سے بڑا انعام ہے جنت. اور جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کا گمان ہوا، کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی کہ جنت میں کیا ہو سکتا ہے، کیسی چیزیں ہوں گی. اور جنت کا سب سے بڑا نعیم اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے سبحانہ و تعالی. اس سے بڑا کوئی نعیم نہیں، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. فرائض تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرض نمازیں پانچ ہیں. زکوٰۃ فرض ہے اس شخص پر جو زکوٰۃ دینے کے قادر ہے اور لائق ہے. روزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے رمضان میں. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور محرمات سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، قتل حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسی کو ستانا حرام ہے، قطع رحمی رشتہ توڑنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری حرام ہے آخر تک. تو جس نے ان فرائض پر عمل کیا اور ان محرمات سے اپنے آپ کو بچایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے. یہ جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے. یاد رکھیں اس سے پہلے جو بنیادی بات ہے جو مسلم ہے وہ ہے ایمان اور توحید. اس پہ دوسرا قول ہے ہی نہیں. سب کا اتفاق ہے کہ ایمان سب سے پہلے ہے، کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے، پھر یہ طاعات جو ہیں، جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، پھر محرمات سے بچنا ہے. جنت کا ضامن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں، برابر نہیں ہے جنت. اور جو سب سے بلند درجہ ہے جنت میں وہ ایسا ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے ہمارے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں. اور جنت کے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے خیر کے مختلف دروازے کھولے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے دیکھتے ہیں ان خیر کے دروازوں میں سے میں بعض دروازوں کا ذکر کرتا ہوں جو شیخ صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دن خوشی کا کیوں ہے، مبارک کیوں ہے؟ برکت کا مطلب ہے خیر کی زیادتی، خیر ہی خیر. جمعے کے دن میں میرے بھائیو خیر ہی خیر ہے. لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالی نے کتنی خیر کے دروازے کھولے. بعض لوگوں کے لیے یہ آرام اور سونے کا دن ہے. ہفتہ پورا ہفتے میں کام کرتے رہتے ہیں، جمعے کا دن میں آ کے سوتے ہیں. سونے میں آرام میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک محدد وقت ہونا چاہیے ورنہ آپ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گے. تو جمعے کے دن میں جو بہت زیادہ خیرات، ان میں سے میں ایک کی بات کروں گا جو دوسرے دروازے بھی میں نے بیان کرنے خیر کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا. اور بہترین طریقہ غسل کرنے کا وہ ہے جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. جسم کو دھونا مسئلہ نہیں ہے. بعض سمجھتے ہیں جتنا زیادہ شیمپو لگائے گا اتنا زیادہ بہتر ہوگا. شریعت میں بہترین طریقہ وہ ہے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، اس سے اچھا طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جو دین کے مخالف ہیں کہتے ہیں مٹی میں تو اور گندگی ہے تو گندگی لگاتے ہیں, لیکن سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مٹی بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتی ہے. تو جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا اور مسجد میں جانے کی جلدی کی اور بہترین طریقے سے جلدی کی, وہ بکر وقت کر وہ مشا ولم یرکب اور چلتا گیا اپنے پیروں پہ سواری پر سوار نہ ہوا, وجنا من الامام اور امام کے قریب جو اسے جگہ ملی ہے جو جتنا زیادہ قریب مل سکتی ہے وہاں پہ جا کے بیٹھا, واستمع وانصت ولم یلق اور اچھی طرح سنا ہے انصات کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اور لغو نہیں کیا. لغو کا مطلب ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی موبائل کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی مسواک کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی گاڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی زمین پہ انگلی پھیر رہا ہے, یہ سب لغو کی باتیں. اس سے جمعے کا ثواب جاتا رہتا ہے. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ والے کو یہ کہہ دے خاموشی سے سنو تو اس نے لغو کیا. علماء فرماتے ہیں لغو کا مطلب ہے وہ شخص جمعے کے ثواب سے محروم ہو گیا ایک لفظ کہنے سے, خاموشی سے بیٹھو. وہ دوسری روایت میں من مس الحصى فقد لغى, جس نے کنکر کو ہاتھ لگایا اس نے لغو کیا تاکہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ امام کے الفاظوں سے خطبے سے ادھر ادھر نہ جائے. کان له بكل خطوه, کام کتنے کیے, غسل کے بہترین طریقے سے, مسجد کی طرف جانے کی جلدی کی اور پاؤں پیروں پہ چلتا گیا سواری پہ سوار نہ ہوا اور امام کے قریب بیٹھا پانچویں نمبر پہ خاموشی سے سنتا رہا بہترین طریقے سے سنتا رہا. آپ نے یہ پانچ چیزیں کی. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو کیا دیتا ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی, کان لہ بکل خطوۃ یخطوہا من بیتہ الی المسجد عمل سنہ, ہر قدم اپنے گھر سے لے کے مسجد تک ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کی نیکی عطا فرمائے گا. ایک سال کی نیکی, اجر صیامها وقیامها, کس چیز کی نیکی, جیسے کہ اس شخص نے پورے سال میں روزہ رکھا ہے اور پورے سال میں صلاۃ اللیل پڑھی ہے, قیام کیا ساری رات کا, سارا دن کا روزے کا ثواب, ساری رات کے قیام کا ثواب. عمل کیا ہے, آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص ہے سال کے 365 دنوں میں روزانہ روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے, اس کا جو ثواب ہے, اور اس شخص کا ثواب جو جمعے کے دن صرف ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن بس مسجد کی طرف جاتا ہے. ان پانچ طریقوں سے یہ پانچ وصف ہونے چاہیے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ پر فضل و کرم دینا چاہتے ہیں, اپنے رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے اس بندے پر, لیکن یہ بندہ ہے سبحان اللہ اپنی رب کی رحمتیں سے منہ موڑ کے چل رہا ہے دنیا سے, غافل ہے. دوسرا خیر کا دروازہ قرآن مجید کی تعلیم اور تلاوت. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارے گھر ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, الحمدللہ بہت ہے, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں, بہت کم. یہ قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام ہے, ایک عظیم خیر کا دروازہ ہے, جنت کی طرف جانے کا ایک آسان راستہ ہے, لیکن کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر ہم سوال کریں کسی شخص سے تمہارے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے, کوئی کہے گا ڈاکٹر ہے, کوئی کہے گا انجینئر ہے, کوئی کہے گا منسٹر ہے, کوئی کہے گا فلاں ہے فلاں ہے, ہر انسان کے اپنا ایک ذہن میں ایک اپنا ترازو ہے بہتری کا. کسی بچے سے پوچھیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, اس کے والدین اس کے ذہن میں کیا رکھتے ہیں, آئیڈیل کون ہے اس کے لیے, اس نے کیا بننا ہے, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, پائلٹ بنوں گا, یہی چیزیں. آپ نے کبھی کسی بچے سے یہ سنا ہے کہ میں بڑے ہو کر عالم دین بنوں گا, میں بڑے ہو کر قرآن مجید کا حافظ بنوں گا, قرآن کی تعلیم دوں گا, قرآن سیکھوں گا اور سکھاؤں گا؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤں, انجینئر نہ بناؤں, میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے میں جو آپ بیج بو رہے ہو وہ کیا ہے. ڈاکٹر تو آپ انشاءاللہ بنا ہی رہیں گے اسے, لیکن اس سے پہلے یا اس کے ساتھ آپ نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اس کے کان میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح دہرائے, اسے بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یہ ہمارا ترازو ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترازو کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے زیادہ بہترین عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا بھی ہے اور لوگوں کو بھی قرآن مجید تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ضابطہ حیات ہے میرے بھائیو, اس میں صرف نماز, روزے, حج, زکات کے احکام نہیں ہیں, ایک ضابطہ حیات ہے. اس انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اس نے اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے, لیٹنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, اس کے ارد گرد ماحول میں کون رہتے ہیں, اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, اس انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, بیوی بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, عام مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, کافروں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان اس دنیا میں ایک ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو جاہل ہے, گوار ہے, بے وقوف ہے, احمق ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ذلت زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں, اس سے غافل ہوں. ہم نے خیریت کے دروازے کو سمجھا نہیں ہے, بہتری کے راستے کو اپنانا نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہمارے ماحول میں جس بچے کو اے بی سی نہیں آتی کہتے یہ بچہ اچھا نہیں, اس کے والدین اسے اچھی تربیت نہیں کر رہے, اور اسی بچے کو سورت اخلاص پڑھنا نہیں آتی. میرے سامنے آٹھ آٹھ سال کے بچے آئے ہیں, سورت اخلاص پڑھنا نہیں آتی. نام کیا ہے؟ محمد ہے, خالد ہے, احمد ہے, مسلمان بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں. اور اسی بچے سے پوچھو, اے بی سی پوچھا, دس بیس ورڈ بنا کے بغیر سینٹینس بنا کے بتائے اس بچے نے, اے بی سی نہیں, پورے سینٹینس. ہم اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں, کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے بھی بنیادی تعلیم یہ قرآن مجید ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں, جس بچے کے دل میں قرآن اور ایمان کا نور بھر گیا, اللہ کی قسم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. آج ہماری امت میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں, بہت انجینئر ہیں, بہت سارے پائلٹ ہیں, لیکن اچھے کتنی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ بچہ بیمار ہوتا ہے, دل دھڑکتا ہے, کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں, پتہ نہیں کیا کرے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ یاد رکھے, جن کے پاس ہم جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جو غیر مسلم کی طرف نہیں جاتے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کون ہے, اپنوں سے کیوں ڈر لگتا ہے ہمیں؟ اور یہاں پر میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بوروں کی بات کر رہا ہوں. اچھے بھی موجود ہے الحمدللہ امت میں, اچھے بھی موجود ہیں, اگرچہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی, پھر بھی اچھے موجود ہیں. لیکن میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں, آج ہم اس ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ خیر کے دروازے بہت سارے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. یہ ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ اہمیت کیا ہے, لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, نہ خود علم حاصل کرتے ہیں, نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. اور جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی, اللہ تعالیٰ سے کس چیز سے نوازے گا جانتے ہیں؟ والدین سن لیں, ماں اور باپ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں, شرعی تعلیم دیتے ہیں, قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید آئے گا, قرآن مجید آئے گا, چل کے آئے گا. فَيَقُلُ يَا رَبِّ حُلَّهُ, اللہ تعالیٰ اسے سونے کا تاج پہنا دے. کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ گزارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے جنہیں میرا اہتمام کیا ہے آج اس کے سر پر سونے کا تاج پہنا دے، اسے خوبصورت کر دے. اس نے زندگی قرآن مجید سے خوبصورت کی تھی نا، آج جنت میں اسے خوبصورت بنا دے اور جنت کا سونے کا تاج پہنایا جائے گا. پھر گزارش کرے گا قرآن مجید، اللہم زد، اللہ تعالیٰ اور بھی. فلبس حلۃ الکرامۃ، پھر کرامت کی حلت اللہ تعالیٰ پہنا دے گا. اب یہ کرامت کی حلت کے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے جنت کے سونے اور چاندی ہیروں سے کہیں بہت عظیم چیز ہے. پھر قرآن مجید بس گزارش کر رہا ہوں مزید، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یقول یا ربی ارضا عنی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے. قرآن مجید گزارش کر رہا ہے اے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جائے. فیرضا عنہ، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا. فیقول، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا ورقا ویزاد بکل آیت حسنہ، اے میرے بندے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں کا سفر کرتے جاؤ، ایک ایک آیت ایک ایک درجہ لا الہ الا اللہ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 3 کے بدلے 30. اور پھر بھی انسان غافل ہے. اللہ خیر کے اعمال میں تیسرا باب ہے، راستے سے چلتے چلتے کوئی مضر چیز کو ہٹا دینا. تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے اسے اٹھا کے ہٹا دیا، آپ کے نام عمل میں نیکیاں لکھ دی گئی. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، مثقال ذرہ کیوں نہ ہو. ذرہ جانتے ہیں، عام لفظ میں چیونٹی ہے اور سائنٹیفک لفظ میں ایٹم ہے ذرہ. عربی زبان ذرہ کہتے ہیں، چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں جو مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی مخلوق ہے جو نظر آتی ہے، اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں، اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے سائنس میں بھی. سبحان اللہ، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، وہاں پر تو اس ذرہ کو بھی تولا جائے گا. آپ پریشان نہ ہو، جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں ضائع نہیں جائیں گے. ہم انسان بے قدرے ہیں، آپ کے اچھے عمل کو، آپ کے اچھے عمل کا قدر نہیں کرتے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا ترازو اور ہے، مثقال ذرہ کا بھی حساب ہوگا، برا ہے یا اچھا ہے. راستے چلتے ہوئے کوئی گندگی پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، کیل پڑا ہے، شیشہ پڑا ہے، آپ نے اٹھایا اسے سائڈ پہ کر دیا، بس آپ کے 5 سیکنڈ نہیں لگے لیکن آپ کے گناہ مٹا دے گئے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، یتقلب فی الجنہ، جنت میں سیر کر رہا ہے، چل پھر رہا اپنی مرضی سے. اس نے کام کیا تھا، فی شجرۃ قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، ایک درخت تھا راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ بےچارے پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں گیا، اس نے اس درخت کو کاٹا، بس یہ عمل کیا، جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے. چوتھا باب خیر کا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. یہ پڑوسی جو ہے اس کے بھی حق ہے، اور سب سے کم درجہ کا حق ہے آپ کی زبان کا مٹھاس. آپ کو کچھ جیب سے دینا نہیں پڑتا، آپ فکر نہ کریں، کوئی پیسہ نہیں دیکھنا آپ نے. حسن اخلاق، اچھا رویہ، دیکھتے ہوئے مسکرانا، گزرتے ہوئے سلام کرنا، اس کا حال پوچھنا، مشکل ہے، مشکل کام ہے. ضرورت پڑی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا اگر آپ کی سفاہت ہے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھے گا، اگر ہے تو اس کا حق ہے.

0: اپنے رب کو راضی کرنے کا. سنت پہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے، زہد کی زندگی طرف کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، منعم زندگی سے زیادہ بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو اس پہ صبر کر سکتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. بعض لوگ دنیا سے بیزاری کر بیٹھتے ہیں پھر کہیں کے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا سے بیزاری کہاں ہے، مکمل طور پہ دنیا کو چھوڑنا کہاں ہے. آتنا فی الدنیا حسنہ، بھلائی دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ولنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق، نفس کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے. الغرض صدقات و خیرات کے اجر و ثواب میں سے ایک یہ ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں چھوٹی چیز دیتا ہے صدقے میں، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے. کل مہر جیسے کہ چھوٹا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے، اسے تربیت دی جاتی ہے جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. صدقہ تو تھوڑا سا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اخلاص کو دیکھ کر وہ صدقہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک احد کے پہاڑ جتنا ہو گیا. اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وزن کا اثر ہوگا. ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرے برابر وزن بھی اس دن کام آئے گا. اور احد کے پہاڑ جتنا جس کا صدقہ ہو، جو اس نے ایک مرتبہ دیا، چھوٹا سا صدقہ دیا، ایک صدقہ ایک احد کا پہاڑ، دوسرا دو، دسواں دس، سو مرتبہ سو، اللہ اکبر، کیا احسان ہے، کیا کرم ہے اس کریم کا جل شانہ سبحانہ و تعالی. کبھی ہم نے سوچا ہے اس بہترین اور عظیم مہینے میں اگر ہم صدقات و خیرات دینے والے نہیں بنیں گے تو پھر کب بنیں گے؟ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ واللہ جہنم کے آزادی کے لیے ایک کھجور نہیں، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بعض اوقات کام آ جاتا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے جس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں طلاب علم کے لیے خاص طور پہ، اور دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. ایک خط جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے نام بھیجا، اس خط کو بیان کرتے ہیں آج کی نشست میں، اور اس خط کا جواب ان کی والدہ ان کو بھیجتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دونوں اس خط میں کیا

0: लिखते हैं, उनकी फिक्र कहां पर लगी हुई है, उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत वाली चीज क्या है, उनका नस्बुल ऐन इस दुनिया में क्या था, इस दुनिया में उनका वक्त कैसे गुजरा था। तो फिर हम अपने आप को देखते हैं कि आज हमारा वक्त कैसे गुजर रहा है, और हम लोग अगर अपने घर से भी दूर होते हैं तो किस गर्ज से होते हैं, हमारा नस्बुल ऐन क्या है, हमारी सोच और फिक्र कहां पे लगी हुई है। पहले खत पढ़ता हूं और फिर अपना मुहासबा करते हैं आखिर में। यह खत मजमूउल फतावा जिल्द नंबर 28 सफा नंबर 48 में शेखुल इस्लाम ने नकल किया है, जिल्द नंबर 28 सफा नंबर 48 2848। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, शेखुल इस्लाम मिस्र में हैं, अपनी वालदा के नाम खत लिखते हैं, लिखते हैं मिन अहमद इब्न तैमिया इला الوالده السعيده اقر الله عينها بنعمه واسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار امائه وخدمه سلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد। ये मुकद्दमा है, ये इब्तिदा है इस खत की। अहमद इब्न तैमिया से यह खत है अपनी वालदा की तरफ, السعيدة खुश रहने वाली, अल्लाह ताला उनकी आंखों को अपनी नेमतों से हमेशा ठंडा रखे और अपनी जजील नेमतों का करम की बारिश बरसाता रहे और अपनी बंदियों में से अल्लाह ताला उन्हें खास बंदी और खिदमत करने वाली बनाए। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आगे लिखते हैं, फइन्ना नहमदु इलैकुम अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु। हम अल्लाह ताला के हम्द व सना करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसके सिवा कोई मअबूद बरहक नहीं। وهو للحمد اهل وروه حمد سناك اهل ہے وهو على كل شيء قدير وہ ہر چیز پر قادر ہے ونساله ان يصلي على خاتم النبيين। اور اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خاتم النبيين پر درود بھیجے وامام المتقين اور متقیوں کے امام پر محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما। आगे लिखते हैं, मेरा ये खत आपकी तरफ अल्लाह ताला की अजीम नेमतों और अल्लाह ताला की मिन्नत और जसीम एहसान और शुक्र अदा करते हुए ये लिख रहे हैं, और अल्लाह ताला से हम मजीद फजल व करम का सवाल करते हैं, दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला की बढ़ती हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हम ये दुआ कर रहे हैं जिन नेमतों को हम गिन नहीं सकते। आप ये जानती हैं कि इस वक्त हमारा इस मुल्क में रहना सिर्फ जरूरत के लिए है। अगर हम इस जरूरत को छोड़ दें तो हमारे लिए दीन और दुनिया फासिद हो जाएगा, और अल्लाह की कसम हम आपसे दूरी इख्तियार करना पसंद नहीं करते। हमारा इख्तियार नहीं है कि आपसे हम दूरी इख्तियार करें। अगर परिंदे हमें उठाकर तुम्हारी तरफ लेके आए तो उसके लिए भी तैयार थे, लेकिन जो गायब है उसका उज्र उसके पास है। اور اگر آپ گہرائی کی نظر سے ان مسائل کو دیکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرتی ہیں جو اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی. اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر عمل کروانا چاہتا ہے ہم عظیم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیز اختیار کرے جو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر اور رحمت کے دروازے کھول دیے, ہدایت اور برکت کے دروازے کھول دیے جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی کے خیال میں گھوم سکتا ہے. اور ہر وقت ہمیں فکر لگی رہتی ہے سفر کی, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم دنیا کو آپ پر مقدم کرتے ہیں, لیکن بعض ایسی بڑے امور ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اس کا نقصان خاص و عام تک پہنچ جائے, اور جو شاہد ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ پاتا. اور اب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں, کثرت سے دعا کرتی رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں, وہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی اسے ملتا ہے. اور آدم کی اولاد کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے کہ اگر وہ استخارہ چھوڑ دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت کیا ہے وہی اسے ملے گا. اگر یہ حدیث جو ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے, ہمارے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں تاجر سفر کرتا ہے اور اسے خوف رہتا ہے کہ اس کا کچھ مال ضائع نہ ہو جائے, اس کی فکر مال کی رہتی ہے, بس وہ محتاج رہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اس کی فکر اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تک اس کا مال اسے مکمل نہیں مل جاتا. اور جس معاملے میں ہم ہیں وہ بیان کر اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. ولا حول ولا قوة الا بالله والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کثیرا کثیرا وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا خطه مختصر سهل هذا لمبا هي خير الكلام ما قل ودل تصبيتين بعد كون سي هي جو قليل الفاظ میں ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے دوری اختیار کرنا, خاص والدہ صاحبہ سے جبکہ والد موجود نہ ہو, اور ان کی دیکھ بھال کرنا عبادت ہے. بڑھاپے کی حالت میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اس زمانے کو دیکھیں ذرا, شیخ الاسلام کے زمانے کو دیکھیں ذرا, امت گھری ہوئی تھی ہر طرف سے, تتاروں نے قتل عام شروع کر دیا تھا, کافروں کی سازشیں روزانہ بڑھتی نظر آ رہی تھیں, اہل بدعت کا اپنی بدعت میں اس طریقے سے غرق ہونا واضح تھا کہ دیکھنے والا کو یوں لگتا تھا کہ یہ امت کبھی اٹھنے والی نہیں ہے، یہ یوں ہی ذلت و رسوائی میں غرق ہوتی رہے گی. ہر طرف سے شرک، بدعات و خرافات عام تھی. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، مصر کی طرف گئے دعوت اور تبلیغ کے لیے، قرآن اور سنت کی دعوت کو، توحید اور سنت کی دعوت کو اپنے ساتھ لے کے گئے، وہاں پر دعوت دیتے رہے، منہج السلف الصالح اس بدعتی معاشرے میں عام کرنے کے لیے گئے، اور خاص و عام تک اس دعوت کو پہنچایا. گھر سے دوری ہوئی، دل میں اپنی والدہ کی تڑپ بھی تھی ایک طرف، دوسری طرف اس امت کے اندر جو مسائل ہیں، جو بدعات و خرافات رائج تھیں، اس کا غم بھی تھا اور فکر بھی تھی. دین کو مقدم کیا ہمیشہ، اور یہی طریقہ رہا ہے علماء حق کا. جو کہتے ہیں عالم ربانی، یہ وہی علماء ہوتے ہیں جن کا نصب العین دین ہوتا ہے. وہ اپنے اس دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں. گھر سے نکلنا پڑا، گھر سے گئے، اپنے والدہ سے، پیاری والدہ سے دوری اختیار کی، جب کیونکہ اشد ضرورت تھی اپنے بیٹے کے سہارے کی. اور خط آپ لوگوں کے سامنے ہے، انہوں نے اس خط میں یہ عذر اپنا پیش کیا کہ اگر معاملہ جس میں میں اس وقت موجود ہوں، ایسے امور ہیں، ایسے مسائل ہیں، اگر آپ بھی گہرائی کی نظر سے دیکھتے تو اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے. اور میں صرف محض اپنی خوشی، اپنی اختیار سے یہ کام نہیں کر رہا، ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے. ایک طرف شخصی فائدہ ہے، دوسری طرف اجتماعی اور امت کا فائدہ ہے. اور ہمیشہ اہل حق نے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کیا ہے امت کے مفادات کے سامنے. ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے خط کا جواب دیا، دیکھتے والدہ نے کیا جواب دیا. والدہ کہتی ہیں، ولدی الحبیب، میرے پیارے بیٹے الرضی، جس پر میں راضی ہوں، احمد ابن تیمیہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانه، فإنه والله لمثل هذا ربیتک، بے شک اللہ کی قسم میں نے آپ کی تربیت صرف اسی لیے کی تھی. ولخدمت الاسلام والمسلمین نذرتک، اور میں نے تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. نذر، جیسے منت مانی جاتی ہے نا. وعلی شرائع الدین علمتک، اور دین کی شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہیں آگے کیا. ولا تغنن یا ولدی، میرے بیٹے کبھی یہ گمان نہ کرنا، ان قربك منی احب الی من قربك من دینک، کبھی یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ آپ کا قرب میرے لیے مجھے زیادہ پسند ہوگا کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں. تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں اگرچہ مجھ سے آپ دور ہیں. وہ خدمت کو اسلام والمسلمین فی شتی الامصار، اور آپ کی جو خدمت ہے اسلام اور مسلمانوں کی دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف شہروں میں، وہ آپ کے لیے زیادہ محبوب، زیادہ قریب ہونا چاہیے. بل یا ولدی ان غایت رضائی علیک لا یکون الا بقدر ما تقدمه لدینک وللمسلمین، بلکہ میرے بیٹے میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مجھ سے آگے کرتے رہیں گے، میں آپ پر اتنا ہی زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. وَإِنْ يَا وَلَدِي لَنْ أَسْأَلَكَ غَدًا أَمَامَ اللَّهِ, یہ ذرا سننے کی بات. وَإِنْ يَا وَلَدِي, اے میرے پیارے بیٹے, لَنْ أَسْأَلَكَ, ہرگز نہیں سوال کروں گی, غدًا, کل, امام اللہ, اللہ تعالیٰ کے سامنے, عَنْ بُعْدِكَ عَنِّي, کہ آپ مجھ سے دور تھے, یہ کبھی نہیں, اللہ تعالیٰ کے حساب کے دن یہ کبھی نہیں میں سوال کروں گی. لِأَنِّي أَعْلَمُ أَيْنَ أَيْنَ وَفِيمَ أَنْتَ, کیونکہ میں جان دوں کہ آپ کہاں تھے اور کس چیز پہ تھے. وَلَكِنْ يَا أَحْمَد, لیکن اب بیٹا نہیں کہا, ولیکن یہ احمد, سأسألک امام اللہ, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے سوال کروں گا, وأحاسبک, اور تمہارا محاسبہ کروں گی, ان قصرت فی خدمت دین اللہ, اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تقصیر کی ہے یا کوئی کمی تم سے ہوئی ہے, تب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سے پوچھیں گے, اے میرے بیٹے, تم نے کیوں, بیٹا نہیں, اے احمد, تم نے کیوں اپنے دین میں سستی کی ہے, کیوں اپنے دین میں آپ نے کاہلی سے کام لیا ہے. قصرت فی خدمت دین اللہ وخدمت اتباعی من اخوانک المسلمین, دین کی خدمت میں کوتاہی, یا اپنے مسلمان بھائیوں کی جو اس دین کی اتباع کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی کمی ہوئی ہے, تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کروں گی. رضی اللہ عنک, اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو. وانار بالخیر دربك, اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو خیر کے نور سے روشن کر دے. وسدد خطاک, اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وجمعنی وإياك تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے, جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ نہیں بیٹے کا کمال ہے یا اس کی ماں کا کمال ہے, سچ بات تو ہے کہ دونوں کا ہی کمال ہے. ایسے ماں بیٹے کہاں میں ہیں دنیا میں. بیٹا اپنا عذر پیش کر رہا ہے اپنی ماں کے سامنے, اور ماں اپنے بیٹے کی, اپنے بیٹے کے لیے, پیارے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی, اس کے باوجود بھی چند خوبصورت باتوں میں, چند جملوں میں صرف جواب ہی نہیں دیا, بلکہ ایسی حوصلہ افزائی اپنے بیٹے کی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی, جو بقی زندگی تھی, اسی توحید و سنت کی دعوت کے لیے وقف کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور ان کی وفات بھی شام کی جیل میں ہوئی. یہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جن کا معروف قول ہے, یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, میری جنت میرے سینے میں ہے, مجھے جلا وطن کرتے ہیں میرے لیے سیاحت ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر مجھے یہ لوگ نکالتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ہی دینی ہے نا, تو حسن سننے کی دعوت ہی پھیلانی ہے. اگر یہ نہیں چاہتے, مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں, تو میرا وطن پھر وہی جہاں پر میں پہنچاؤں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی, توحید و سنت کی, منہج سلف کی, وہاں پر نشر و اشاعت کرنی ہے, لوگوں تک اس حق کو پہنچانا ہے. اگر یہ مجھے مارتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہے. اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے, مجھے وقت مل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ, اپنے رب کے لیے کچھ کروں. کیونکہ دعوت تبلیغ انسان مصروف رہتا ہے اپنے لیے, اور خاص اپنی عبادات کے لیے وقت کہاں رہتا ہے. تو اگر مجھے قید میں, قید خانے میں ڈالتے ہیں, تو میرے لیے خلوت ہے, میرے لیے وقت ملتا ہے کہ اپنے رب سے میں گفتگو کروں, اپنے رب سے میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں. سبحان اللہ, گفتگو سے مراد نماز, کثرت سے نوافل پڑھنا. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی صوفی مولویوں کی طرح براہ راست کوئی بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور کثرت سے نوافل پڑھنے والا شخص اپنے رب سے کثرت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. یہ سنو جماعت کا موقف ہے, وہ یہ طریقہ ہے. تو ایسے شخص کا, ایسے شخص کی دنیا دار یا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں, مجھے بتائیں. جس کی جنت اس کا اپنے سینے میں ہی ہو. اور یہ کب, یہ درجہ, یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، پھر اس علم کو، اس علم پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر اس کو آگے دعوت اور تبلیغ کے لیے اس سے مزید محنت کی جاتی ہے، اس پر صبر بھی کیا جاتا ہے، اپنے والدین کا ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ واقعتاً اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، اس جنت کو محسوس کرتا ہے، جس کی واللہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل جائیں تو اسے خرید نہیں سکتے، اسے پا نہیں سکتے. تو اس خط سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کی فکر کیا تھی، آج ہماری فکر کیا ہے، ان کا نصب العین کیا تھا، اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز تھی ان کی زندگی میں، آج ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے، اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے. کہتی ہے اے میرے بیٹے، میں نے تمہاری تربیت اسی لیے تو کی تھی تاکہ آج مجھے یہ پھل ملے. اگرچہ آپ مجھ سے دور ہیں، جب اللہ کے راستے میں دور ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جتنی دور رہیں گے اللہ کے لیے اتنی میں تم پر زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. سبحان اللہ، آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خوشی خوشی بھیجتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں بھی کانپتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، اور ہماری ٹانگیں بھی ہمیں سہارا نہیں دیتی. آج دین کے علم کی کیا اہمیت رہی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. واللہ جس نے اس علم کی لذت کو محسوس کیا ہے اپنے دل سے، وہ ایک بالش بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ ایمان کی لذت ہوتی ہے نا، اور ایمان کی بنیاد علم ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو اصل لذت ایمان کے علم سے جڑی ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، ابتدا ہی اقرا سے ہے، ابتدا ہی علم سے ہے. اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا علم کاش کہ اگر سیکنڈری یا ٹرشری ہوتا، یعنی شریعت کا علم میرا خیال ہے کوئی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں عام طور پہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں، جسے کہتے ہیں یہ عقل کا موٹا ہے، یا ایسے کوئی نفسیاتی بیماری ہے، یا ایسے کوئی یا اپاہج ہے، لولا لنگڑا ہے، عقل کا کمزور ہے، شکل و صورت اسے ٹھیک نہیں ہے، یا نابینا ہے، یا آنکھوں میں کوئی خرابی ہے، جسمانی کوئی خرابی ہے، چلو بھی مولوی بنے گا، حافظ بنا دو مولوی بنے گا، اپنا گھر کا گزارا چلاتا رہے گا. جب امت نے علم کی یہ قدر کی ہے تو پھر امت کا یہی حال تو ہونا تھا. حافظ و قرآن ہے، امت میں کمی حافظ و قرآن ہوتی، مجھے بتائیں کمی ہے امت میں حافظ و قرآن ہوتی، امت میں کمی ہے مدارس کی، یونیورسٹیز کی، کتنی یونیورسٹیز ہیں امت میں، کتنی مدارس ہیں، علماء کتنی ہیں، پروڈکشن دیکھیں آپ علماء کتنی ہیں، میڈیکل کالجز کم ہیں، ڈاکٹروں کو پروڈکشن دیکھ کتنا زیادہ ہے، انجینئرنگ کالجز کم ہیں، انجینئر بہت زیادہ ہیں، اسلامی یونیورسٹیز، اسلامی ادارے بہت زیادہ ہیں، لیکن علماء کتنی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اہمیت کہاں پہ ہے. میڈیکل کا علم ہم دل سے حاصل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے گی تو دنیا ہماری بنے گی، دین کا علم کاش ہم دل سے حاصل کرتے ہیں، اللہ کی قسم تو ہمارا مقام یہ نہ ہوتا. ہم دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں، جو اگر یونیورسٹی میں پڑھے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ایکسیپشن ہمیشہ ہوتے ہیں، جو دل سے حاصل کرتے ہیں ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں ان عوام کی عموماً بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر علم کی کچھ برکت نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں، مدینہ طیبہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے، بدعقیدگی لے کے آتے ہیں، چار سال پانچ سال وہاں پہ پڑھتے ہیں، امتحان میں صحیح جواب دیتے ہیں قرآن سنت کے مطابق، اور باہر جب نکلتے ہیں ڈگری لے کے تو وہی بدعقیدگی ہوتی جو پہلے تھی. کیا ہے یہ، اور کب تک ایسے رہے گا؟ تو میں یہی گزارش کروں گا. ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں اپنی گریباں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس دین کے لیے، اس عظیم دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کیا خدمت کر رہا ہوں. آج میرے سپورٹر جو ہیں، میرے والدین ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری جاب بھی ہے الحمدللہ، میرے دوست و احباب بھی ہیں، رکاوٹ کیا ہے مجھے بتائیں. یعنی یہاں تک جدہ میں درس تک آنے کی کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیں، کتنی رکاوٹیں آپ پار کر کے آتے ہیں. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ درس حاصل کرنے کے لیے آپ ریاض جاؤ یا آپ دمام جاؤ یا کسی اور دور دراز جگہ پہ جاؤ. میری گزارش ہے کہ طلب علم کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. اپنے گھر کو چھوڑ کر راستے میں، گاڑیاں بھی ہیں، یعنی اونٹ پہ سفر کرنا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے اور ایئر کنڈیشن الحمدللہ ہم اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ادھر باقی رہا ہے؟ پیسوں کی قلت ہے، کرایہ نہیں ہے، ہم بھوکے پیاسے رہتے سارا دن. یعنی کمی ہے تو کہاں پہ ہے، قلت کس چیز کی ہے؟ اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم علم حاصل کر کے آگے اس کو لے کے جائیں، میرے بھائی میں سٹیپ ون کی بات کر رہا ہوں. ابھی سمجھنا باقی ہے، ابھی عمل بھی باقی ہے، ابھی دعوت تبلیغ باقی ہے، ابھی گھر سے باہر جانا بھی باقی ہے. ہم تو پہلے سٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور کتنے سال پھنسے رہیں گے؟ صرف کتابیں پڑھنا اور ایک کے بعد دوسری کتاب ختم کرنے کا نام علم نہیں ہوتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے نا، ہمیں 10 کتابیں 20 کتابیں پڑھ لی ہیں، بڑی شروحات کی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. ہمیں ہماری زندگی میں اس علم کا کیا فائدہ ہوا، کتنی تبدیلی آئی؟ میرا تلفظ ٹھیک ہوا پڑھنے کا؟ کب ٹھیک ہوگا مجھے بتائیں. 10 کتابیں 20 50 100 کتابیں پڑھ چکے ہیں، ابھی بھی بات ساتھیوں کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا. اچھا اور کتنے سال لگیں گے؟ 10 سال گزر گئے، 10 سال اور لگائیں اسی طریقے سے. تو صرف کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی بدلیں، ہم خود علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی ابیلٹی تو ہو. پھر کب ہوگا مجھے بتائیں. اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ڈس ہارٹ کر رہا ہوں یا نہیں، واللہ میرا مقصد واللہ یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اسے اس سے اچھا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہماری زندگی میں الحمدللہ ہے، کہیں نہ کہیں پہ تو ہے، تھوڑا سے چلو 10% تو ہے، 20% کہیں پہ تو ہے. اس 10-20% کو ہم اسے اچھا بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھ نہیں سکتے، اس کو اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں. تلفظ ٹھیک نہیں، اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی یوں اونی کھڑی کر کے نہ کہنے والوں کی اس کو تو کچھ آتے ہی نہیں، پتہ نہیں اس کو. اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ توحید الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے، سنت کے دروس ہم نے دے ہم سب نے دیکھے ہیں، عقیدے کے اصول ہم نے سیکھے ہیں اور بار بار کتابوں کا ذکر کیا ہے، علماء کے اقوال کو پیش کیے ہیں، منہج سلف کے کئی الحمدللہ دروس ہوئے ہیں. سمجھ کے حد تک اللہ کا شکر الحمدللہ سمجھا ہے. کیا ہم نے اس سمجھ کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہم سفر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے بڑی پاورفل ہے آج کل، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سے غلط میسیجز آتے ہیں. بعض لوگ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جاہل ہیں بےچارے. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بس بےچارے. کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے، بس دین کی بات ہے. ہاں یار بس کاپی کیا پیسٹ کر دیا. اور کئی گروپس بھی چلا گیا میسج، ضعیف حدیث ہے، بد عقیدگی ہے، کوئی غلط بیانی ہے، کسی غلط تہمت لگائی جا رہی ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کیونکہ نیچے لکھا ہے، بس اس کو شیئر ہی کرنا ہے جتنے زیادہ کر سکتے ہیں. دو دعائیں بھی لکھی ہیں، وہ اس دعا کو پانے کے لیے وہ شیئر کر لیتا ہے. تو جن کے پاس علم ہے وہ کیا شیئر کر رہے ہیں؟ کب شیئر کریں گے؟ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ بس علم حاصل کیا، اس کے بعد مر گئے, قبر میں دفن ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہماری امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے ذلت بد امنی اور خون ریزی سے نکلنے کے لیے, تو کیا ہے وہ؟ دین کی طرف واپسی بغیر علم کے ممکن ہے؟ پھر کیسے واپسی ہوگی دین کی طرف؟ جاہل بھی رہنا ہے اور اس ذلت سے بھی نکلنا ہے, واللہ ناممکن ہے, ناممکن ہے. جیسے ہماری ابتدا تھی عزت کی, انتہا بھی ویسی ہوگی عزت کی. جو پہلے زمانے کی عزت کا باعث تھا وہ ہمارے زمانے کی وہی عزت کا باعث ہے. اللہ کا قانون ایک ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت کا ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس وہ نور ہے واللہ جو کسی کے پاس بھی نہیں دنیا میں. توحید اور سنت کا نور کس کے پاس ہے؟ محتاج تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارا, لیکن ہم کہاں لگے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر نہ سکے, جو نہیں کرنا تھا وہی کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ غثاء کا غثاء اس سے دنیا کی محبت, موت سے نفرت, جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور آج ان کے غلام بن بیٹھے ہیں. کہیں وہ ہم سے اچھے تو نہیں ہیں؟ دنیا کا علم ہم سے شیئر کر رہے ہیں, دنیا ہمیں دے رہے ہیں, ہم ان کو آخرت نہ دے سکے, ہم کو دین نہ دے سکے؟ اس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا, جتنا کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور ہم کر بھی سکتے, ہمیں پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع وعمل صالح پر اپنی زندگی قائم کریں, توحید و سنت پر ہم زندہ رہیں, منہج سلف پر ہم قائم رہیں, اور اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما, جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما, اور ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر آپ کے دین کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, اما سلف کا عقیدہ ہم بیان کر رہے تھے, اور امام اہل السنہ الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری اور عظیم تصنیف اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے, اور ہم پہنچے تھے ومن السنة اللازمة. اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں یہاں سے پڑھنے سے بہتر, کہ طالب علم کے لیے اور سننے والے کے لیے آسان ہو جائے کہ یہ جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں اگر ان کو ہم نمبرنگ لگا دیں اور پورے اصول میں بیان کر دوں تو آسانی یاد کرنے میں بھی ہو جائے گی اور اس میں سمجھنے بھی آسانی ہو جائے گی. تو پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اصول جو ہیں اجمالی طور پہ بیان کروں, یعنی جو اصول ایک ساتھ ہیں اس کو ایک ساتھ بیان کر دوں, جو الگ الگ ہیں تو پھر اس نے ان کو الگ بیان کر دوں. لیکن مجھے یہ جب میں نے پورا دیکھا تو مجھے ذرا مشکل لگی تھی کہ اس کو آپ لوگوں کو یاد کرنے مشکل ہو جائے گی. تو نمبرنگ سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جب تفصیل سے ہر اصول کو الگ الگ بیان کریں دلیل کے ساتھ تو یاد ہونا آسان ہو جائے گا. اور میں نے تقریباً دیکھا تقریباً 30 کے قریب اصل ہیں الگ تفصیل, اگر ہم ان کو اجمالی طور بیان کریں تو پھر 11-12 بن جاتے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے, تو میں پہلی بات یہ ہے کہ ان اصولوں کو جیسے کہ امام صاحب نے بیان فرمایا تفصیل سے بیان کروں گا میں الگ الگ کر کے. ٹھیک, تو یہ جو اصول ہیں ابھی ہم گنتے ہیں شروع سے جو کہاں تک ہم نے بات کی اور آج ہم نے کس پہ بات کرنی ہے. پہلا اصل تھا
1: اہل سنت جماعت کا منہج. وہ شاہ صاحب نے اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں التمسک بما كان علیہ الصحابہ والاقتداء بهم. مضبوط استعمال جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم تھے اور ان کی اقتداء کرنا, ان کی اتباع کرنا, یہ پہلا اصل ہے. یعنی منہج السنہ والجماعت میں جو انہوں نے بات بیان کی ہے ان میں سے پہلے نمبر پہ یہ ہے منہج کی. اور اسی منہج میں اب میں اس اصل کو شامل کر دیتا ہوں, اگرچہ یہ اصل الگ سے بھی بیان ہوتا ہے. دوسرا جو ترک البدع, کہ بدعت سے اجتناب کرنا, کیونکہ یہ اصول میں سے ہے کہ منہج الگ سے بیان کیا جاتا ہے اور اہل بدع کے تعلق سے جو اس میں جماعت کا موقف کیا یہ الگ سے بیان کیا جاتا ہے. لیکن جب منہج کی بات کرتے ہیں بعض علماء کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں, روڈ میپ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے بسر کریں, دین پر ہم عمل کیسے کریں. ہمارے پاس کوئی نقشہ ہونا چاہیے. وہ نقشہ کیا ہے؟ وہ یہ پہلے چار جملے ہیں اس کتاب کے. التمسک بما كان علیہ الصحابہ والاقتداء بهم نمبر ایک, نمبر دو ترک البدع, نمبر تین ترک الخصومات والجلوس مع اہل البدع, نمبر چار موقف اہل السنہ والجماع من احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کے تعلق سے موقف کیا اہل سنہ جماعت کا. تو یہ جو چار چیزیں ہیں یہ چار اصول ہیں, ٹھیک ہے؟ کتنے اصل ہو گئے ابھی تک؟ چار اصل ہو گئے. جی یہاں تک نہیں نہیں اب میرے ساتھ چلے بتاتا ہوں میں آپ کو. پہلا ہے التمسک بما كان علیہ الصحابہ, ایک ہے. دوسرے ترک البدع, نہیں وہ پوائنٹ ہے, یہ سمجھے ذرا. بعض کتابوں میں پوائنٹ لکھے ہوئے الگ الگ سے شرح کرنے کے لیے, الگ سے اصول نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ جو میں نے نمبرنگ پہلے دروس میں کی تھی وہ صرف وہ اصول نہیں تھے, وہ صرف نمبرنگ تھی تاکہ ہم جب شرح کریں تو آپ کو پتا کس لفظ کی شرح کی جا رہی ہے. تو اس نمبرنگ کو بھول جائیں آپ, یہ نئی نمبرنگ ہے, اصول کی ہے, تاکہ ہمیں اصول سے مقصد, شرح سے مقصد نہیں ہے. ہمیں ہم اصول یاد کرنا چاہتے ہیں اور دلیل کے ساتھ یاد کرنا چاہتے ہیں. طالب علم کے یہ زیادہ آسان ہے. وہ جو نمبرنگ تھی وہ آپ کو ذرا پریشان کر دیتی, میں نے دیکھا وہ کافی پریشان کرنے والی باتیں ہیں. تو پہلا ہے التمسک بما كان علیہ الصحابہ والاقتداء بهم, تمسک مضبوط سے تھامے رکھنا. بما كان علیہ الصحابہ والاقتداء بهم, اور ان کی اقتداء کرنا, اتباع کرنا. دوسرا ہے ترک البدع, دوسرا اصول. تیسرا ہے ترک الخصومات والجلوس مع اہل البدع. اور ترک الخصومات جو ہے یاد ہے, یہ اس درس میں جو بڑا درس تھا ہمارا اس میں متفرقات میں بیان کیا تھا ہم لوگوں نے. اور ترک البدع جو ہے یہ بیان کیا تھا الگ سے اصل میں حضرت جماعت کا موقف بدع اور بدع کے تعلق سے. اور جو پہلا تمسک والا اصل وہ منہج اہل سنت جماعت کا اصل جو ہے, ٹھیک ہے؟ تین ہو گئے. چوتھا ہے موقف اہل سنت والجماعۃ من احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. یہ ہمیں کہاں ملا؟ شیخ صاحب کے اس فرمان سے, والسنت عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے. چار ہو گئے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج پانچواں اصل ہم شروع کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں, ولا تدرک بالعقول ولا الاہواء انہو الاتباع وترک الہوا. ولا تدرک بالعقول ولا الاہواء, اور سنت جو ہے, دین جو ہے, عقیدہ جو ہے, وہ عقل یا خواہشات سے نہیں پائی جا سکتی. سنت جو ہے عقل کی بنیاد سے یا خواہشات نفس کی بنیاد سے نہیں پائی جا سکتی. انما سنت جو ہے, دین جو ہے, ہوا الاتباع. سنت معنی اتباع, اتباع کا نام ہے. وترک الہوا, اور خواہش نفس کو چھوڑ دینے کا نام ہے. سیدنا باقی یاد رکھیں, یہ جو اصل ہے صحابہ کے اقوال سے پہلے میں دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت, سورة الاعراف 33 میں قل انما حرم ربي الفواحش، اے میرے پیارے پیغمبر وسلم کو کہہ دے انما حرم ربي الفواحش، صرف اللہ تعالی نے حرام کر دیا الفواحش، ما ظهر منه وما بطن، وہ فواحش جو ظاہر ہیں یا باطن ہیں، والاثم والبغي، والاثم والبغي بغیر الحق، اور اثم اور بغی جو بغیر حق ہے، وان تشرک باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور شرک کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل کوئی برہان کوئی سلطان نازل نہیں فرمایا، اسے بھی منع کیا گیا، یہ بھی حرام ہے، وان تقول علی اللہ ما لا تعلمون، یہ شاہد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. تو دین کے تعلق سے کوئی بات بھی کرنی ہے، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، کوئی بات بھی کرنی ہے بغیر سند بغیر دلیل کے بات کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. نہ عقل سے ہم دلیل ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ عقل دلیل بن سکتی ہے، نہ میرے خواہش نفس، نہ آپ کی، نہ کسی اور خواہش نفس دلیل بن سکتی ہے. وان تقول علی اللہ ما لا تعلمون، ایک ہی راستہ ہے صرف، وہ ہے اتباع کا راستہ، اتباع سنت کا راستہ. اگر کوئی شخص دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفهم سلف الصالح، سلف الصالح صحابہ اور سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ نہ عقل کا راستہ ہے اور نہ خواہش نفس کا راستہ ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يرد الله به خير يفقهه في الدين، جس کا اللہ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اس کی عقل تیز کر دیتا ہے، اس کی خواہش نفس کو مضبوط کر دیتے ہیں. یفقہ فی الدین، دین کے فقہ کا معنی کیا ہے؟ دین کے فقہ کسے کہتے ہیں؟ دین کی سمجھ کس چیز میں؟ اگر قرآن و سنت میں نہیں تو کس چیز میں ہے؟ دین کی بنیادیں قرآن و سنت ہے، جو اس کو سمجھتا ہے واللہ وہ خیر میں ہے، اور جو قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتا وہ اپنے عقل کو سمجھتا ہے، یا عقل کو قرآن و حدیث نقل سے آگے کرنا چاہتا ہے، یا خواہش نفس. دیکھیں عقل کو انسان کب آگے کرتا ہے؟ عقل کو کنٹرول کیا کرتا ہے؟ خواہش نفس آپ کی کنٹرول کرتی ہے، جو آپ کو پسند ہے وہی آپ سوچتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ سوچتے ہیں، وہی کرتے ہیں. تو آپ کی خواہش نفس جو ہے وہ جو ہے حقیقتاً، تو خواہش نفس جو ہے وہ بڑا کام کرواتی. تو عقل ہو یا کشف ہو یا وجد ہو یا ذوق ہو یا خواب ہو، یہ کبھی دلیل بن نہیں سکتے، یاد رکھیں. اس لیے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اصبح اہل الرأی اعداء السنن، جو عقل کو آگے کرنے والے ہیں اہل الرأی، اصحاب الرأی، اصحاب الکلام جسے کہتے ہیں، اعداء السنن ہیں، یہ احادیث رسول اللہ علیہ وسلم اور سنتوں کے دشمن بن گئے. کیوں؟ آیتهم الاحادیث ان یعوها، ان کو مشکل لگی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی، ان کو یاد کر لیں یا سمجھیں. جب ایک چیز مشکل ان کو لگی ہے تو انہوں نے کیا راستہ لیا؟ وتفلتت منهم ان يروها فاستبقوها بالرأی، نہ تو یاد کر سکے نہ سمجھ سکے، اور جب دیکھ انہوں نے دیکھا ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے حدیث تو انہوں نے کہا ایک چیز تو ہمارے ہاتھ میں رہنی چاہیے نا، تو انہوں نے آگے کر دیا اپنے رائے کو اپنے عقل کو. اسے جامع بیان العلم صفحہ حدیث میں 2001 میں بیان کیا ہے. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پہ ہوتا یا رائے سے ہوتا، یا رائے کی بنیاد پہ ہوتا، عقل کی بنیاد پہ ہوتا، لکان مسح اسفل الخف اولی من اعلاہ، تو موزے پر مسح کرنا اوپر سے نہ ہوتا نیچے سے ہوتا. تو اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، یہ شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر جو ہم چلتے ہیں تو موزے نیچے سے خراب ہوتے ہیں نا، اوپر سے تو ویسے صاف، اوپر سے مسح کیوں کرتے ہیں؟ تو عقل کا تقاضا ہے کہ نیچے سے صاف ہوں، نیچے سے آپ ہاتھ پھیر دیں. جب اوپر سے ہم حکم دیا کہ موزے کو اوپر سے جو صاف ہے پہلے سے اسی پر مسح کر لو، تو پھر یہاں پہ عقل کام نہیں کرتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور پیار پیار صلی اللہ کا حکم آگے ہے، مقدم ہے عقل پہ. اور اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. وہ یاد رکھے کوئی بہانہ نہیں ملے گا جو بہانے کرنے والے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آیات کی، سمجھ نہیں آتی حدیث کی، سمجھ نہیں آتی، یا عقل جو ہے وہ پہلے ہے، یا ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ہمیں یہ بشارت ملی ہے. واللہ کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح اور عقیدے کے اصول میں، عقیدے کے مسائل میں، جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھے بالکل واضح دلائل ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز یہ نہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جا رہے اس کے کتنے معنی بنتے ہیں، اس میں سے پتہ کون سا صحیح ہے، نہیں، سیدھی باتیں ہیں بالکل. ہاں فقہ مسائل میں اختلاف ہوا ہے کیونکہ بعض جو روایات ہیں وہ ایسی ہیں کہ دونوں چیزیں محتمل ہیں، لیکن عقیدے کے اصول میں آپ کو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں احتمال ہو کہ یہ بھی ہو سکتے وہ بھی ہو سکتے، لو یہ ہم لے لیتے وہ لے لیں، نہیں ہرگز نہیں. یہی وجہ کہ صحابہ کرام کے بیچ میں کبھی بھی عقیدے کے اصول کے تعلق سے کوئی اختلاف نہ تھا، سلف صالحین کا اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا ان کے مخالفین سے اختلاف ہے جنہوں نے ان اصول کو چھوڑا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وہ من السنت اللازمہ، ذرا غور سے سنیں، اب پانچواں اصل ہو گئے تھے کہ چھٹا اصل کون سا ہے، وہ من السنت اللازمہ، اور ان لازمی سنتوں میں سے التی من ترک منہ خصلتا، جن میں سے کسی ایک خصلت کو بھی کوئی ترک کرے، اس طرح ترک کرے، لم یقبلها ولم یؤمن بها لم یکن من اہلها، کہ کوئی شخص صرف ایک خصلت کو، ان لازم سنتوں میں صرف ایک چیز کو، ایک سنت کو، ایک خصلت کو اس طرح ترک کر دے کہ نہ تو اسے قبول کرے اور نہ ہی اس پر ایمان رکھے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. واضح باتیں ہیں. اب جو ہم یہاں پہ بیان کریں گے یہ جو اصول ہیں، پہلے تو آپ کو ایک روڈ میپ دیا گیا ہے، منہج پورا دیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں، ان کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ کتنی آسان راستے میں بتائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر درمی دیکھیں آپ، اس کے باوجود بھی گمراہ ہے. اگر ان علماء کی اس محنت کو انسان سامنے رکھے اور ذرا یعنی تعصب کو دل سے نکال کے، نفرت بوز کو نکال کے، یہ حنبلی ہے میں حنفی ہوں، اس کو نکال کے، واللہ نکال کے، دل کو پاک کر کے بوز و نفرت سے یہ باتیں دیکھیں، دلائل کو دیکھیں، تو ہم متحد ہو سکتے ہیں سارے. یہ تفرقہ بازی بالکل ختم ہو جائے. یہ تفرقہ بندی تب تک ہے جب تک دل میں بغض موجود ہے، نفرتیں موجود ہیں. دل کو پاک کر کے دیکھیں، واللہ حق بالکل واضح ہے. آپ پورا روڈ میپ دیا جا رہا ہے، پورا نقشہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے بچنا ہے، کہاں سے جانا ہے، دائیں کب مڑنا ہے، بائیں کب مڑنا ہے، منزل مقصود تک جنت تک کیسے پہنچنا ہے. اور اسے آسان راستہ جیسے آخر تک بیان کروں گا انشاءاللہ میں، واللہ اسے آسان میں نے دیکھا نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے منہج، کہ آپ کا ہونا کیا چاہیے، آپ کو ایک بنیاد بنا لی آپ کی بیس مضبوط، کہ صحابہ کرام کا راستے کو یہ نہیں کہا قرآن اور سنت، دیکھیں ابتدا کہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں ہوئی، ایک انوکھا انداز ہے. میں یہ کہوں گا سچ بات ہے، بات وہی آپ کہاں کہ یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے، یہ نہیں کہا کہ قرآن سنت ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کی باتیں قرآن سنت شروع ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے، وہ سارے دلائل کے ساتھ سب کچھ بیان ہو رہا ہے. لیکن جو اصل چیز جسے اکثر لوگ غافل ہو جاتے بھول جاتے ہیں وہ ایک قرآن حضرت کو سمجھنا کیسے ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ صحابہ کرام اصول سنت عندنا التمسک، سب سے پہلے دیکھیں تمسک مضبوط سے تھامے رکھنا، کیونکہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تمہیں اس سے ہٹائیں گے. تو پہلے سے آگاہ کر دیا، پہلا لفظ ہے التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمسک ایسے نہیں تو بغیر اقتداء کے، کیونکہ دعوی باقی رہ جاتا ہے نا، تو اقتداء ہی حقیقتاً تمسک ہے، اور اقتداء اتباع کو کہتے ہیں، اور اتباع مکمل ہوتی ادھوری نہیں ہوتی. پھر کیسے ممکن ہے، دیکھیں یہ سارے یہ روڈ میپ جو ہے کیسے جڑو آپس میں، جو پانچ پہلے اصل ہیں کیسے جڑے آپس میں. قرآن و سنت کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق نہ سمجھا جائے، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھے جب تک کہ ان کی اقتداء ان کی اتباع نہ کریں، اور ان کی اتباع نہیں ہو سکتا جب تک کہ بدعت کو ترک نہ کریں، بدعت کو ترک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بدعتوں کے ساتھ بیٹھنا نہ چھوڑیں، اور بیٹھنا تب چھوڑیں گے جب مناظرے بھی چھوڑیں گے ان سے، ہم جدال بھی چھوڑیں گے. اور اہل بدعت سے جدال اور ان کے ساتھ بیٹھنا تب ممکن ہے چھوڑنا جب ہم عقل کو چھوڑیں گے، خواہش نفس کو چھوڑیں گے، اور قرآن سنت کو سلف سمجھ کو آگے کریں گے. دیکھ کیسے متلازم ہیں پانچ چیزیں. اب اس سے اچھا نقشہ کسی کو چاہیے، اس سے آسان نقشہ کو آپ کو کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیں روڈ میپ کے بغیر کوئی شخص قدم نہیں اٹھاتا. بلڈنگ تعمیر کرنی ہو, کوئی بھی آپ کا کوئی پلان اپنے کرنا ہے تو ایک روڈ میپ ہوتا ہے ہر چیز کا. عقیدے کے اصول کا روڈ میپ آپ کو دیا جا رہا ہے. اچھا دوسری مزے کی بات دیکھیں, ایک تو یہ تھا, اب اس سے بڑھ کر بات دیکھیں کہ یہ جو اصول آگے بیان کیے جا رہے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اس کے پیچھے کیا راز ہے. جیسا فرماتے ہیں, اب ان اصولوں میں سے یہ بات ہو یاد رکھیں, جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ اصولوں میں سے نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام اہل سنہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ امام کو امام سمجھتے ہیں تو ان کی بات یہ ہے, اگر اس بات کا انکار کر دے پھر آپ امام نہ کہیں پھر تو آپ جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, اور بات دلیل کی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم میں غلطی نہیں کرتے, دلیل کی بات ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ وہ معصوم نہیں ہے اور یہ ثابت کرنے کے بعد غلط زمین آسمان کا فرق ہے. معصوم نہیں, ہم بھی کہتے ہیں معصوم نہیں, لیکن یہ جو باتیں کریں وہ غلط ہیں, وہ ثابت کر کے دکھائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, اب ہم بیان کریں گے ان ٹوٹل میں سے جو اصول ہیں, یہ چھٹا اصل ہوگا ہمارا. پانچ ہو گئے نا, اب چھٹا دیکھیں. اور یہاں پر امام صاحب جو ہیں اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں سے غلطی شروع ہوئی. یہاں سے غلطی کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ روڈ میپ ان کا ٹھیک نہیں تھا, تمسک مقال صحابہ ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, کہتے ہیں الایمان بالقدر خیره وشره, تقدیر پر ایمان اچھی ہوئی بری ہو. ارے تقدیر میں تو چھٹا رکن ہے, پہلے پانچ رکن کہاں گئے؟ دیکھیں انداز, دیکھیں انوکھا انداز, دیکھیں چھٹے سے کیوں شروع کیا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا پہلے پانچ میں مضبوط تھے. معتزلہ پہلے پانچ میں تو ٹھیک ہے, ایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر, تقدیر پر پھسلے. تو کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے, ارے میرے تو ارکان ایمان تو ٹھیک ہے, ایک بھی غلطی ہے بس, سارے ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہیں, ایک بھی غلطی تو ٹھیک نہیں ہے. سارے اہل بدعت کیا کہا امام صاحب نے؟ ایک بھی خصلت کے جو مخالفت کرتے ہو اہل سنت میں سے نہیں ہے. پانچوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ارے پانچوں کو تو بچے بھی سمجھتے ہیں نا. معتزلہ نے قدریہ جو پہلا گروہ نکلا تھا اس معاملے سے, اس تعلق سے, تقدیر کے تعلق سے یا ارکان ایمان کے معاملے کے تعلق سے, جو تقدیر پہ جنہوں نے انکار کیا, کون تھے وہ لوگ؟ یہود و نصارہ نہیں تھے, وہ پہلے پانچ ارکان کو سمجھنے والے تھے, چھٹے رکن میں غلطی ان سے ہوئی اور امام صاحب کو جو زیادہ تکلیف ہوئی اس معاملے کی وجہ سے ہوئی. قدریہ نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں. یہ نہیں کہ امام صاحب سے بدلہ لے رہا ہے, امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص مغرور نہ ہو, کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ارے میں نے پہلے پانچ ارکان ٹھیک ہے تو اس میں بھی میں ٹھیک ہوں. پہلے پانچ ارکان صحابہ کرام سمجھ کے مطابق ہے تو چھٹا کیوں کے مطابق نہیں ہے؟ یہاں پر مخالفت کس نے کی؟ صحابہ نے مخالفت نہیں کی, سلف کا ایک ہی طریقہ ہے, پہلے پانچ ارکان میں اور چھٹے میں بھی. قدریہ نے کیا کیا ہے؟ پہلے پانچ تو ٹھیک ہے, چھٹے میں جا کے مخالفت کی ہے, تو پھر تم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہو؟ اور یاد رکھیں, جس نے بھی تقدیر کے معاملے میں غلطی کی ہے, تقدیر کا انکار کے کسی بھی انداز سے, وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. کیونکہ تقدیر کا معاملہ بالکل واضح ہے. تقدیر کا انکار کرنا کہ اللہ تعالی کسی چیز پر قادر نہیں ہے, ایک چیز پر قادر نہیں ہے, یہ کافی کو اہل سنت میں سے نہیں ہے. ارکان ایمان کی بات ہو رہی ہے. یہ کیسا ایمان ہے جس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے, یا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے, جسے پورے تقدیر کا انکار کیا, بعض کا انکار کیا, دونوں برابر ہیں میرے بھائی, یاد رکھیں. قدریہ تقدیر کے منکر تھے, سارے تقدیر کے منکر ہوئے, ادھوری تقدیر کے منکر ہوں. اللہ تعالیٰ کو عجز سے موصوف کرنا یہ اس جماعت کا ہرگز راستہ نہیں ہے. کہ کوئی یہ نہ کہے ارے بڑے عالم ہیں, فلان بڑا عالم ہے, بڑا داعیہ ہے, بڑے اس کا کام ہے, اس کے عقیدے بھی ٹھیک ہے, ایک بھی غلطی ہوئی تو کیا ہوا؟ ایک اس معاملے میں غلطی ہوئی جس کی طرف امام صاحب فرماتے, امام حنبل فرماتے ہیں کہ اہل سنت میں سے ہے ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا, امام حنبل رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ آپ کے داعیے سچے ہیں اور امام صاحب جھوٹے ہیں. تقدیر لغت میں القیاس والقفر، کسی چیز کے اندازے کو لگانے کو کہتے ہیں تقدیر. وشرعا اور شرعی مفہوم میں اللہ تعالی نے

اللہ کا علم ازلی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کو 50,000 سال پہلے پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ جان چکے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. حکم دیا قلم کو لکھو, لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا. یہ تقدیر کا معنی ہے. تقدیر پر ایمان کا حکم فرض ہے, واجب ہے ہر مسلمان پر, کیونکہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل شیء خلقناہ بقدر, بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر تقدیر کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. بغیر تقدیر کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. کل شیء خلقناہ بقدر. سورۃ القمر آیت نمبر 49 49. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث, جب سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی مل اسلام مل ایمان مل احسان, اسلام کیا ہے ایمان کیا احسان کیا ہے سوال کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. یہ 6 ارکان ہے ایمان کے, چھٹا ہے تقدیر پر ایمان, جو شاہد ہے اس حدیث میں, صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ چوتھے نمبر پہ مراتب الایمان. مراتب الایمان کیا ہے؟ 4 مرتبے ایمان کے, تقدیر پر ایمان کے 4 مرتبے ہیں. جب تک یہ 4 نہ ہو, 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو, 1 نہ ہو تو ایمان نامکمل ہے. اور یہ شخص تقدیر کا منکر سمجھا جاتا ہے. 4 مرتبے ضروری ہیں. یہ 4 مرتبے قرآن مجید کی آیات اور حدیث رسول وسلم کی تتبع استقراء سے لیے گئے ہیں. ایک آیت میں نہیں کہ 4 مرتبے یہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں 4 مرتبے تقدیر پر ایمان کے لیے ہیں. 1 2 3 4 یہ کس حدیث میں؟ ایسے نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث کے تتبع سے پتہ چلا ہے, ان کو جانچنے سے, دیکھنے سے, آپس میں جمع کرنے سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 4 مرتبے. پہلا ہے العلم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور دوسرا ہے الکتابہ, اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں. تیسرا مشیئت, جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ پیدا کیا, جو نہیں چاہو پیدا نہیں کی. چوتھا ہے الخلق, پیدا کرنا. تو یہ 4 مرتبے ہیں. جس نے 1 کا انکار کیا وہ تقدیر کا منکر ہے. پانچویں نمبر پہ تقدیر کی تعریف ہم جاننا چاہتے ہیں مختصرا. لوگوں کی اہل قبلہ کی قسمیں, یا اہل قبلہ جو ہیں تقدیر کے تعلق سے کتنی گروہ میں بٹ گئے ہیں؟ 3 بڑے گروہ ہیں, 3 فرقے بنے. نمبر 1 القدریہ, جو تقدیر کے منکر ہیں. نمبر 2 الجبریہ, جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے. قدریہ کہتے کہ انسان خود مختار ہے, 100% خود مختار ہے. اللہ تعالی نے جو انسان سے چاہے انسان نے وہ نہیں کیا, اپنی مرضی کے انسان نے. تو انسان کی چاہت غالب ہوئی خالق کی چاہت سے, مخلوق کی چاہت غالب ہوئی خالق کی چاہت سے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے ایمان چاہا ہے. جس نے کفر کیا اپنے اختیار سے 100% اختیار سے کیا ہے. یہ قدر یہ ہے تقدیر کے مکمل منکر. کوئی تقدیر نہیں ہے کہتے, اللہ نے کچھ نہیں لکھا, کوئی تقدیر نہیں ہے. اور جو جبریہ کے برعکس ہیں, ان کو رد کرتے کر جبریہ کا گروہ نکلا. انہوں نے کہا بھئی انسان تو ایسے مجبور ہے جیسا کہ درخت سے پتا جب ٹوٹتا ہے تو اسے ہوا جہاں پہ بھی لے کے جاتی ہے وہ وہیں پہ جاتا ہے, اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. تو انسان ایسا ہی ہے, مجبور ہے انسان. اور دونوں بالکل غلط عقیدے ہیں. صحیح عقیدہ جو ہے وہ تیسرے گروہ کا جو ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے, کہ انسان جو ہے وہ مجبور بھی نہیں ہے اور خود مختار بھی نہیں ہے. اللہ تعالی نے انسان کو ہر وہ صلاحیت دی ہے جس سے یہ انسان اپنی مرضی بھی کر سکے اور اچھی چیز اور بری چیز کو پہچان بھی سکے, اچھی چیز کو اپنے بری سے بچ سکے. ہر وہ صلاحیت دی ہے. وہ ہدینہ النجدین, دونوں راستے

0: دکھا دیے, کھول کھول کے دکھا دیے, اور پھر انسان کو اختیار دیا. فمن کم امن ومن کم کافر, اللہ تعالیٰ فرمائے تم میں سے مومن, تم میں سے کافر بھی ہیں. جس نے ایمان کا راستہ لیا وہ مومن ہے, جس نے کفر کا راستہ اختیار کو کافر ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین, جو تمہیں چاہے سیدھا راستہ پڑھا لے, سیدھا ہو جائے, لیکن تم نہیں چاہو جب تک کہ وہی ہوتا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ انسان مسیر بھی ہے مخیر بھی ہے, نہ صرف خود مختار ہے کہ اس کی مشیت ہوئی غالب آئی خالق کی مشیت پہ, یہ تو ناممکن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. انسان کی مشیت جو ہے چاہت ہے, جو اسے راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے. یہ سورت التکویر آیت 28 اور 29, لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین, سورت التکویر آیت نمبر 28 اور 29, تکویر آخری پارے میں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا فکل میسر لما خلق له, اعملوا تم اپنا عمل کرو, جو جس کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جائے گا. عمل تو کرو نا, انسان گھر بیٹھا ہے کہتے ہیں میں عمل نہیں کروں گا, مجھے لکھ دے گا جنتی ہوں دوزے کو لکھ دے گا, رزق بھی لکھ دے گا, سب مجھے ملے گا, بیٹھا ہے نہیں. اعملوا فکل میسر لما خلق له, جو جنت کے لیے پیدا کیا کہ جنت میں جائے گا اپنے اس اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے توفیق سے اور اس کے عمل سے. پہلے اللہ تک کی توفیق, اللہ کی رحمت ہے, ہم اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتے, سچ بات ہے, حق ہے یہ. ہمارے اعمال کو بدلا جنت نہیں, ہمارا اعمال کیا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ محض احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بطور انعام رکھے اپنے پیاروں کے لیے, ورنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ایک نجات کا راستہ ہے جو شیخ صاحب بیان کیا, میں بھی آگے بیان شیخ صاحب بات میں پوری پڑھ لوں یہاں سے, پھر نجات کا راستہ بتاتا ہوں. ان معاملات میں بچنے کا ایک بڑا پیارا راستہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں, الایمان بالقدر خیر و شر و تصدیق بالاحادیث فیہ, جتنی بھی احادیث ہیں تقدیر کے تعلق سے سب کی تصدیق کرنا, والایمان بها, ان حدیث کی تصدیق کرنا کہ صحیح ہیں, صحیح جو صحیح حدیث, والایمان بها, اس پر یقین بھی کر لینا. لا يقال لما وكيف, یہ نہیں کہا جاتا کیوں اور کیسے, اللہ تعالی نے کیوں فقر کو پیدا کیا, کیوں کفر کو پیدا کیا, کیوں شرک کو پیدا کیا, کیسے پیدا کیا فلان چیز کو, کیوں, یہ کیوں اور کیسا جو ہے یہ تقدیر کے معاملے میں یہ سوال نہیں کیا جاتا. انما هو التصدیق والایمان بها, صرف ایک ہی راستہ ہے, التصدیق تصدیق کرنا, والایمان بها ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ. ومن لم يعرف تفسیر الحدیث, اور اگر کسی کو کسی حدیث کی سمجھ نہ آئی, وہ یبلغ عقلہ, اور اس کا عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے, فقد کفی ذلك واحکم له, تو وہ اس پر واجب نہیں کہ اس کو ضروری سمجھے. دیکھیں دو عقلیں برابر تھوڑی ہیں, لا یکلف نفس الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس میں اسے طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ. تو آپ کی عقل اتنی ہے کہ آپ سمجھ نہیں آ رہی, ایمان تو آپ کے بس میں ہے نا, سمجھنا آپ کے بس میں نہیں ہے. ایمان تو تصدیق تو آپ کے بس میں ہے, تو تصدیق کا راستہ اپنا ہے, ایمان کا راستہ اپنا ہے. آپ کی عقل نہیں سمجھتی تو نہ سمجھے, ہماری عقلیں قاصر ہیں, بعض مسئلہ نہیں سمجھ سکتے ہم. کیا ہم میتھ کے ہر مسئلہ سمجھتے ہیں, کیا کیمسٹری کا ہر مسئلہ سمجھتے ہیں؟ اگر ہر مسئلہ ہم سمجھتے ہوتے تو آج پروفیسر ہوتے کیمسٹری کے میتھ کے. بعض سوال ہوتے جب ہم جاتے ہیں استاد میں پوچھتے بھائی اس کا حل کیا ہے, تو ہماری عقلیں برابر نہیں ہے سب. بعض مسائل ایسے ہوتے پیچیدہ مسائل, اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ صلاحیت دیے, اگر سمجھ نہیں آ رہی تو انکار نہ کریں, اپنے آپ کو اس نس کے حوالے کر دیں, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں, کیونکہ کہیں فرمانے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فقد کفی ذلك احکم له فعلیہ الایمان بھی والتسلیم له, اور کوئی راستہ نہیں ہے, ایمان اور تسلیم کا راستہ ہے بس, یقین کے ساتھ. مثل, اس کی مثال دیکھیں, حدیث الصادق المصدوق, اس کی ایک مثال ہے. اب بات حدیثوں کی ہو رہی ہے نا, کہ حدیث کو اگر سمجھا جائے تو اچھا, نہ سمجھ سکیں تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, سر جھکا لو, وہ سلم و تسلیم, بات ختم, فیصلہ آ گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں, اللہ تعالی کی طرف سے قرآن میں, تو اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کر لو. اور کیسے تسلیم کرو, تسلیم یعنی جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اور یہ جو حدیث ہے جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے، معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت سے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، مطلب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن علقے کی صورت اختیار کرتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے یعنی 40 دن میں، ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، فیؤمر باربع کلمات، پھر اسے چار چیزوں کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو چار چیزوں کا حکم دیتا ہے، بکتب رزقہ و اجلہ و عملہ و شقی ام سعید، لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کا، اس کا رزق کتنا ہے، اس سے زیادہ وہ لے نہیں سکتا، وہ اجلے ہی اس نے کب مرنا ہے، اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، لکھ دیا گیا، وہ عمل ہی اس کا عمل کیسا ہے، کیا کرے گا وہ، وہ شقی ام سعید، اچھا ہے برا ہے. اسے کہتے ہیں تقدیر العمری، یہ عمر کی تقدیر ہے. اب کسی کی عقل نے اس حدیث کو سمجھا ہے تو الحمدللہ، جس کی نہیں سمجھ آ رہی وہ وسلم و تسلیم، امن و صدقنا بھائی. یہ ضروری ہے کہ ہر بات کو تم سمجھو 100%؟ نہیں، بات چیزیں ایسی جس پر ایمان کا لانا ضروری ہے، لازمی ہے. اگر ہر بات کو ہر شخص سمجھے پھر عالم اور طالب علم اور عام ناس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پھر استاد کس لیے ہوتے؟ پھر استاد شاگرد ہوتے کیوں؟ پھر میں آپ کو یہاں پہ سمجھا کیا رہا ہوں؟ آپ سب سمجھنے والے تو پھر میں کیوں وقت ضائع کروں اپنا؟ تو یہ فرق ہوتا ہے میرے بھائی، بعض مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے اور بعض مسائل بالکل سورج تر واضح ہوتے ہیں. آج کل امت کی یہ حالت کہ سورج نظر نہیں آ رہا. میں تو ان مسائل کی بات کر رہا ہوں کہ امن و صدقنا کہو، سیکھو. بڑے بڑے مسائل، توحید جیسے مسئلے کو سمجھ نہیں، امت نہیں سمجھ رہی. اسے کہتے تقدیر العمری، ٹھیک ہے. یہ جو تقدیر ہے، لوح محفوظ سے الگ ہے. یہ یہاں پر کیوں لکھا گیا؟ فرشتوں کو پتہ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان بزرگ جو ہے وہ اس کی جو پہنچ ہے لوح محفوظ تک ہے، ایسے بزرگ ہیں. اللہ کے فرشتوں کو نہیں پتہ جو اللہ کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہتے لکھو اس کا، لکھو اس کا رزق کتنا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا اجل کب تک ہے، اچھا ہے برا، لکھو. یہ جو لکھنا ہے اس کے مطابق جو لوح محفوظ میں محفوظ ہو چکا ہے، وہی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. کچھ شخص اسی لیے سمجھ کی بات کیوں رہی، جس کو سمجھائے تو ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھا تو امن و صدق نہ کہے. یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھیں، یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی ہے، ارے اگر لکھ دیا گیا ہے تو پھر عمل کیوں کریں ہم؟ یہ سوال صحابہ کرام نے بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اچھا یا برا یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، عمل بھی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر عمل کیوں کریں ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل تم کرو اور دیکھو جس کے لیے تم پیدا کیے وہی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پہ؟ تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے تقدیر لکھے کہ تم نمازی ہو. جو نہیں پڑھتا، لے گھر قریب جاتا نہیں ہے، اس کو تم لکھا ہے کہ یہ بے نمازی ہے. جب تک وہ توبہ نہیں کرتا پھر اس تقدیر میں لکھا، اصل تقدیر جو وہاں پہ لکھی ہوئی یہی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے جو کچھ جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے 50,000 سال پہلے پیدا کرنے کے، کہ کون نماز ہے، کون بے نماز ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، جو کچھ اللہ جان چکا ہے اسی کے مطابق لکھ دیا گیا ہے. تو کافر جب کفر پہ مر رہا ہے تو اسے کفر کے راستے خود اختیار کیا ہے. میں سے ابھی آپ کو ایک بڑی پیاری بات سناؤں گا امام اجوری کی، اس تعلق سے واللہ بڑی پیاری بات میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس مسئلے کو آسان کیا ہے. اب جس کو سمجھ آ رہے تو سمجھے، نہیں تو ابھی میں سمجھاتا ہوں، تب بھی نہ سمجھا تو کیا کہنا ہے؟ وہ وسلم تسلیما امن و صدقنا. پھر ایک اور بھی تقدیر ہے، وہ کون سی جانتے ہیں؟ ایک تو عمری ہے، عمر کی لکھ دی گئی. دوسری سالانہ تقدیر، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہر امر حکیم اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے. سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4. تو اس میں جو بھی عمل ہے اچھے یا برے, جو مصیبتیں آنی ہیں, جو رحمتیں نازل, جو کچھ بھی کرنا ہے, لیلۃ القدر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں ہونا کیا ہے زمین والوں پر. ایک اور بھی تقدیر ہوتی ہے, روزانہ کی تقدیر, جو فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال میں سارا لکھا جا رہا ہے. اعمال وہی پیش ہوتے ہیں, جو لکھا ہے وہی پیش ہوتے ہیں نا, سوموار کو جمعرات کو. ٹھیک, جیسا فرماتے ہیں ومثل ما كان مثله في القدر ومثل احاديث الرؤيه كلها, تقدیر کے تعلق سے دوسرے جو احادیث ہیں وہ ساری ایمان اور تسلیم کرنی ہے. مثل احادیث رؤیت کلیہ, اور جو اللہ تعالیٰ کو دیدار کے تعلق سے احادیث ہیں ان پر بھی ایمان ضروری ہے. اسی طریقے سے سمجھ آئے نہ آئے کہ کیسے دیکھنا ہے, نور ہے, ان اراہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم کیسے دیکھیں گے, یہ کیسے میں سے نہ سوال کرے. سمجھ آ رہی ہے تو سمجھو, نہیں تو بس امن و صدق نہ کہو. وَإِن نَبَتْ عَنِ الْأَسْمَاءِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعُ, اگرچہ کان اسے جو ہے نہ سمجھ سکے نہ سن سکے, اس وقت میں مستمع اور سننے والے کو یہ باتیں بڑے عجیب و غریب لگیں. وہ ان میں علیہ ایمان, دیکھو بار بار وہ ان میں علیہ ایمانی بھی ہے, چوتھی مرتبہ فرما رہا ہے ایمانی بھی ہے, ایمانی بھی ہے. وہ ان يرد منها حرفا, ایک حرف بھی رد نہ کرے. دیکھیں پورا جملہ نہیں فرمایا, ایک لفظ نہیں فرمایا, ایک حرف بھی اللہ کا فرمان ہے, پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو رد نہیں کر سکتے ہو, واحدا ایک حرف بھی. وغیرہ من الحدیث المأثورات یعنی الثقات, ان کے علاوہ بھی دوسرے جتنے بھی احادیث ہیں ان معاملات سے, ان جس تعلق ان چیزوں سے ہے جو ثقات سے روایت کی گئی ہیں, ان میں سے ایک حرف بھی ترک نہیں کرنا, رد نہیں کرنا. آگے دیکھو وہ اللہ يخاصم احدا, پھر سے کسی سے جھگڑا نہ کرے. ولا يناظره, نہ مناظرہ کرے, ایک سمجھ کم ہے پہلے سے پھر مناظرہ بھی کرتے ہیں. ولا يتعلم الجدال, اور جدال کا علم حاصل نہ کرے کہ میں نے جدال میں بڑا ماہر ہوں, فلان علامہ ہے, فلان کہتے کہ فلان جو ہے وہ وکیل ہے, جس کا بھی حناف کا ہو یا شوافیہ کا ہو, جس طرح بھی فلان کسی کا وکیل ہے, فلان کسی کا وکیل ہے. سبحان اللہ, دیکھیں امام صاحب دیکھیں اس علم کے باوجود بھی امام اہل سنت ہو کے, یعنی کہ میں امام اہل سنت کا وکیل ہوں, کوئی آئے تو میں سانو ڈیئر ٹو آسک, سنت تانک نہیں بیٹھے. فرماتے ہیں ولا يتعلم الجدال, جدال نہیں, جدال کا علم حاصل نہیں کرتے. میرے بھائی یاد رکھیں, بعض لوگوں کی خاص اکیڈمیاں ہیں, پڑھا رہے ہیں کہ مناظرے کیسے کیا جاتے ہیں, ڈبیٹس کیسے ہوتی ہیں. اللہ سے ڈرے, یہ بچوں کو پڑھا رہے ہو. ولا يتعلم الجدال, امام صاحب فرماتے ہیں فإن الكلام في القدر, فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ونهي عنه. الكلام, جدال کرنا, بات کرنا تقدیر کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے, قرآن مجید کے تعلق سے, اور اس وغیرہ یہ باقی جو اصول ہیں عقیدے کے, من السنن جو عقیدے کے اصول ہیں, دین کے اصول, مکروہ یعنی حرام, یہ حرام کراہت جو ہے یہ, یعنی اس کا معنی حرام کا ہے, کراہت تحریم ہے, کراہت تنزیہ دوسرے کراہت تحریم ہے, تو کراہت تحریم ہے. وہ منہی عنہ, اور اسے منع کیا گیا ہے. یہ امام صاحب کا قول ہے. آگے فرماتے ہیں ولا يكون صاحبه وان اصاب بكلامه السنه من اهل السنه, اللہ اکبر, اور جس نے بھی مناظرہ کرتے کرتے یا جدال کرتے کرتے اگر سنت کے مطابق بھی بات کر لے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوگا. سبحان اللہ, اہل سنت میں سے نہیں ہوگا. وہ اگرچہ حق اس نے پایا ہے, سچ بات کی ہے, لیکن اس نے بنیاد کو چھوڑا ہے, تکا لگ گیا تو تکے کی بات نہیں ہوتی. وہ ان اصاب السنہ, دیکھیں وہ ان اصاب کلام سنہ, تکا لگا دیا, اس نے جواب دے دیا, بات صحیح نکلی نہیں. لا يكون اہل السنہ, کب تک من اہل, لا يكون من اہل السنہ حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار, جب تک وہ جدال نہیں چھوڑتا اور اپنے آپ کو حوالی کر دیتا اور جو احادیث ہیں ان کی تسلیم نہیں کرتا, تصدیق نہیں کرتا ان کی. تو یہ ان کے تعلق سے جو تقدیر کے منکر ہیں، اور ان کے تعلق سے بھی ہیں جو ان سے جدال کرتے ہیں، تو جدال انہیں بھی سب نے چھوڑنا ہے، کیونکہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھے، جو سمجھ آ گئی تو وہ جدال نہ کرے، وہ سمجھائے نصیحت کرے. نجات کا راستہ میں بتا رہا تھا، پھر امام جوری کی بات میں بتاتا ہوں. نجات کا راستہ نمبر ایک، یقین کے ساتھ تصدیق کرنا جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نمبر ایک ہے. یقین کے ساتھ تصدیق کرنا جو خبر بھی ہمیں ملی ہے، جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی تصدیق کرنا، جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہونا جو صحیح ثابت ہو، ضعیف کی بات نہیں کر رہا میں، صحیح ثابت ہو جائے تو یقین کر لینا اس پہ، شک شبہ کی بات سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ مسائل دین ہے. نمبر دو، ان نصوص کو یعنی جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں، قرآن کی آیت صحیح حدیث جو ہے، ان کو سمجھنا سلف صحیح سمجھ کے مطابق، نہ عقل ہے نہ خواہش نفس ہے، نہ کشف نہ وجد نہ ذوق نہ دوسری چیزیں، نہیں، یہ خواب واب جو ہے نا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مراقبے سے، کشف سے، خوابوں سے، عقل سے نہیں. سلامتی کا راستہ یہ ہے، پہلے تصدیق اور ایمان نصوص پہ، نمبر دو نصوص کی صحیح سمجھ کا ایک راستہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، اور تیسرا ہے کیفیت کا علم اللہ تعالی کے حوالے، کیسے کیوں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی جو چیز سمجھ آ گئی تو حمد، نہیں سمجھ آئی تو اللہ تعالی کے سپرد ہے. یہ نجات کا راستہ ہے، صرف تقدیر کے مسئلے میں نہیں، اسماء صفات کے باب میں بھی یہی راستہ ہے، اور عقیدہ کے اصول میں بھی یہی راستہ ہے. نص کی تصدیق کرنا یقین کے ساتھ، اس کو صحیح سمجھنا، سمجھ میں آیا تو الحمد، نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو امن و صدقہ، کیفیت اللہ تعالی کے سپرد ہے. امام عجور رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھوڑی ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. امام العجور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب الشریعہ صفحہ نمبر 139 سے آگے تک فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ہمارے ہم سے یہ سوال کرے تقدیر کے تعلق سے آپ لوگوں کا کیا مذہب ہے، فالجواب فی ذلک، ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم سائل کو یہ سوال، یہ نصیحت کرتے ہیں اور اسے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اس راستے سے بچ جائے جو تقدیر کے تعلق سے باریک بینی جاننا چاہتا ہے، کیونکہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس پر ایمان تو واجب ہے، فرض ہے ہر بندے پر، اور اس وقت تک کوئی شخص ایمان نہیں لے کے آ سکتا تقدیر کے معاملے میں، کیونکہ جو شخص تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثہ کرتا ہے یا باریک بینی جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کبھی بھی سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا کہ وہ کسی وقت میں بھی تقدیر کو جھٹلا دے، اور وہ اس طریقے سے راہ راست سے ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام کو یہ خبر ملی کہ بعض لوگ جو ہیں کہ وہ حق سے دور ہو گئے اور تقدیر کا انہوں نے تقدیر کی انکار کیا، تو ان کے رد کیا صحابہ کرام نے، اور ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا، اور اسی طریقے سے تابعین جو ہیں انہوں نے بھی یہ راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے جس نے بھی تقدیر پر بات کی یا تقدیر کو جھٹلایا اس کی سخت الفاظوں سے ان کو موسوم کیا، اور ان پر لعنت بھی بھیجی گئی، بلکہ ان کے ساتھ بینڈے سے بھی منع کیا گیا، اور اسی طریقے سے جو امہ ہیں، امہ سلف مسلمانوں کے جو امام ہیں، وہ بھی قدریوں کے ساتھ جو تقدیر ممکن کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے مناظرہ کرنے سے بھی منع کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ان کے جو باطن مذہب، جو قبیح مذہب ہے، وہ کھول کھول کے بیان کرتے تھے، اور اگر یہ لوگ تقدیر کے منکروں کہ رد نہ کرتے تو پھر اگلے آنے والے لوگوں کے لیے کافی مشکلات ہوتی، انہوں نے آسانی کر دی کہ ان کا رد کر کے. بلکہ تقدیر پر ایمان، اچھی ہو بری ہو، یہ لازم ہے. جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں نہیں لکھا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرتا ہے، یہ اب یہ دیکھیں ہم تفصیل آ رہی، جب کچھ اللہ تعالیٰ فرم برداری، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے یہ فرم برداری، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب وہ کوئی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو اسے ندامت ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر وہ اپنی مذمت کرتا ہے اور استغفار توبہ کا راستہ اپنا لیتا ہے. یہ مذہب ہے مسلمانوں کا، اور کسی شخص سے جائز نہیں ہے، یا کسی شخص سے کوئی حجت نہیں ہے، بل حجت تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فللہ الحجۃ جميعا قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، سورۃ انعام 149 میں، کہ اللہ تعالیٰ کی حجت بالغہ ہے اپنے بندوں پر، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. یہ بھی جان لو، اللہ تعالیٰ تم سب پہ رحم فرمائے، کہ ہمارا مذہب جو قدر میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا بھی کیا، اور جنت کے بھی اہل ہیں جو لوگ جنت میں جائیں گے، اور دوزخ کے بھی اہل ہیں جو جہنم میں جائیں گے. اور اپنے عزت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم کو بھی بھر دے گا جنات میں سے اور لوگوں میں سے اجمعین. پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، قسم پہلے کھائی پیدا کرنے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پیٹ میں سے اس کی ذریت کو نکالا، ان کی ذریت کو نکالا جو تا قیامت پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، فریق فی الجن و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں، دوسرا گروہ جہنم میں. وخلق ابلیس، اللہ تعالیٰ ابلیس کو بھی پیدا کیا، اور ابلیس کو حکم دے کہ سجدہ کرو، اور یہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ سابق میں کوئی سجدہ نہیں کرے گا. ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے تقدیر میں لکھا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے. امام جوری فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود تھی، یعنی اللہ نے ظلم کیا ابلیس پہ، ظلم نہیں کیا، اللہ پہلے جان چکا تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا، اپنے اختیار سجدہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے، نہ کرو تو نہیں کر، نہیں کرو تو نہ کرو سجدہ، توفیق اللہ نے دے دی اسے. وقد علم انه لا يسجد للمقدور، اچھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی معارضہ کوئی نہیں کر سکتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے مخلوق میں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. اللہ تعالیٰ آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا زمین کے لیے. دیکھیں پیدا کرنے سے پہلے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پیدا نہیں کیا ابھی، تو پھر آسمان پہ پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا آسمان میں رہنے والے نہیں ہیں یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کے پہلے سے، تو پہلے سے بیان فرمایا کہ وہ زمین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آئیں گے زمین پہ وہ، اچھا، اور جنت میں پیدا کیا آسمان، زمین پیدا نہیں کیا، آسمان میں پیدا کیا، اور آسمان کی جنت بھی ان کو دے، جنت میں داخل ہوئے، اور ان کو حکم دیا کہ سب کچھ کھاؤ پیو سوائے اس طرف کے قریب نہ جانا، اور ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس پودے سے کھائیں گے، لیکن یہ جو لکھا تھا اللہ تعالیٰ کے سابق علم میں تھا. ظاہراً اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ جانتے کہ وہ کھائیں گے، جو اللہ کا علم ہے. اللہ، اور یاد رکھو، یعنی ایک آیت بار بار امام صاحب دہراتے ہیں، لا یسألوا عما یفعلوہم یسألون، کوئی اللہ سوال نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سوال سب سے کرے گا، سورۃ انبیاء نمبر 23. یا اللہ تعالیٰ جانتا تھا پہلے سے، تو روکا کیوں نہیں؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے. کیونکہ یہ بھی غلط فہمی بعض لوگوں کی ہے، میں یہ بات میری ہے، امام صاحب کی نہیں ہے، کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی، جب اللہ تعالیٰ جان چکا ہے کہ فلان شخص گناہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بندہ اللہ کو پیارے ہیں، تو روکا کیوں نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص گناہ سے روک دے، تو پھر جنت کو دوزخ کو پیدا کیوں کیا؟ پھر فرشتے کافی تھے انسان کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی دکھ بندی انسان کو پیدا کرنی، جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کو برائی سے خود روک دے، تو پھر جنت دوزخ کیوں ہے؟ انسان پھر کیوں آیا؟ پھر فرشتے کافی تھے، ہم بھی فرشتے ہوتے، یہی تو امتحان ہے کہ جنت کے لیے وہ پیدا کیے گئے جو جنت کے لائق ہیں، دوزخ کے لیے وہ پیدا کیے جو دوزخ کے لائق ہیں. جو نالائق ہیں. اللہ المستعان. آگے فرماتے ہیں اور آدم علیہ السلام کی بھی ضروری تھا کہ وہ کھائیں, اسے نہیں کہ وہ مجبور تھے, بلکہ اس لیے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا کہ وہ کھائیں گے, اللہ تعالیٰ پہلے جانتا تھا کہ وہ کھائیں گے, اور اسی وجہ سے یہ سبب تھا کہ وہ جنت سے نکال دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ بات سچ ہوئی کہ میں نے زمین کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. اچھا یہ بات دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا یا اعتراض کیا, اللہ تعالیٰ آپ نے کہا زمین کے لیے پیدا مجھے کیا ہے, تو پھر آسمان جنت بھی جب نکالنا تھا تو پھر جنت دیتے نہیں شروع سے؟ اعتراض نہیں کیا, ان کو پتہ ہے کہ غلطی میری ہے, نافرمانی میں نے کی, یہ نہیں کہ میں مجبور تھا. ذرا غور کریں, اگر کہتے میں مجبور تھا, نے مجبور کیا ہے, میں اصل پر زمین کے لیے, تو پھر توبہ کیوں کیا؟ معصیت انسان تب کب توبہ کرتا ہے؟ جب گناہ ہوتا ہے. تو اور گناہ کا اعتراف کیا, ابلیس نے کیا کیا؟ اغوائی تھا نہیں, اللہ تو نے مجھے غوائد کیا ہے, یہ سب تیرا کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا. دیکھیں یہ فرق ہے ایمان اور کفر کا. اچھا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ توبہ کریں گے میں معاف بھی کر دوں گا. سابق علم, دیکھیں امام صاحب فرماتے ہیں کل ذلک سابق فی علمہ. دیکھیں یہ تقدیر پر ایمان علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں سابق تھا. لا يجوز ان يكون شيء يحدث في جميع خلقه. رحمك الله. کوئی چیز بھی مخلوق کے تعلق سے مخلوقات میں نہیں ہو رہی الا یہ کہ جو کچھ اللہ نے چاہے وہی ہو رہا ہے, اللہ کی مشیت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو کچھ یہ انسان کرنا والا تھا, جو اللہ کے علم میں تھا, اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کرتا. تو چاہت کس کی؟ اللہ کی اصل بلند چاہت اللہ تعالیٰ کی. جو چاہے تو ہوئے نا. اللہ تعالیٰ چاہتا میں پیدا نہ ہوتا تو میں کہاں تھا؟ آپ نہ ہوتے, یہ جگہ نہ ہوتی, جدہ نہ ہوتے, ملک ہی نہ ہوتا, زمین ایسی نہ ہوتی. تو اصل ہم نہیں چاہ رہے, اللہ کی چاہت پہلے ہے, پھر ہماری چاہت ہے. چھوٹی موٹی جو ہے وہ ہماری چاہت ہے کہ ہمارے راستے دکھائے گا, اور راستہ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آگے دیکھیں, آگے فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے, احاطہ کر چکا ہے. اس کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو, اور ان کو اچھا بھی برا بھی بنایا ہے اس سے پہلے کو دنیا میں آئے, یعنی اپنے علم سے جانتا یہ اچھا یہ برا ہے اس کے مطابق. بلکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے, جو ماں کے پیٹ کے اندر تھے, تو لکھ دیا گیا ان کی عمر. اب عمر تو انسان کے بس میں نہیں ہے نا, رزق انسان کے بس میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جو تقدیر ایک تو علم کے مطابق ہے اور دوسرے اللہ کی مرضی ہے. کسی کی عمر 20 سال ہے, کسی کی 10 سال ہے, کسی کی 1 دن ہے, کوئی ماں کے پیٹ کے اندر مر گیا ہے, تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور نہیں ہے, اس کی پکڑ نہیں ہوتی. رزق کتنا ہے, محنت سب کرتے, کوئی کروڑ پتی, کوئی چائے کی پتی نہیں ملتی بیچارے کسی کو, تو یہ فرق ہے. یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. وہ کتب اعمالہم, اعمال بھی لکھ لیکن یہ جو اعمال ہے وہ جو کر چکے اللہ کے علم میں ہے. ثم اخرجہم الی الدنیا, پھر دنیا ان کو نکال کے پیدا کیا. ہر انسان جد و جہد کرتا ہے, سعی کرتا ہے, جو کچھ اس کے لیے لکھا گیا ہے اس کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نازل پر, دیکھیں اپنے وحی نازل ہے اپنے رسولوں پہ, اور حکم دیا کہ میرے اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچاؤ جن کو میں نے پیدا کیا ہے. ان بہترین لوگوں نے, جو انبیاء, جو رسول علیہ السلام نے بہترین انداز سے اس بہترین پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو, ان کو نصیحت کی, جس کی تقدیر میں ایمان لکھا تھا علم کے مطابق مومن ہوا, جس کی تقدیر میں کفر لکھا جھٹلانا لکھا تھا اس علم کے مطابق تو وہ اس نے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم, اس نے تمہیں پیدا کیا, فمنکم کافر ومنکم مؤمن, تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ, اور واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. سورۃ التغابن آیت نمبر 2. جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فضل کا, اپنے فضل و کرم سے اس کے سینے کو کشادہ کیا. اور ایمان کی سمجھ اس کے لیے آسان کر دی، اسلام کی سمجھ آسان کر دی، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کو اپنے حوالے کر دیا. انصاف ہے نا، ہم تو پہلے جان چکے تھے اللہ تعالیٰ کسی فضل و کرم کے کسی پہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کیا ہے، ظلم کسی پہ نہیں کیا، یاد رکھیں. اور بعضوں کو مقت کیا تو ان کے دلوں میں مہر لگا دی، ان کے کانوں میں مہر لگا دی، ان کے آنکھوں میں مہر لگا دی، کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر، جسے چاہے ہدایت دے دے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرنے والا ہے. سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ چاہتا ہے اپنی مخلوق میں وہ کرتا ہے، لیکن کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پاک ہیں کہ وہ کسی پہ ظلم کریں. جو کچھ آسمان و زمین میں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ ان کے بیچ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، جو زمین کے نیچے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، دنیا اور آخرت سب اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدس ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اور اس کا حکم بھی دیا کہ میری عبادت کرو. تو جس کو اللہ توفیق دی ہے اس نے فرمانبرداری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری کا حکم بھی دیا ہے اور توفیق بھی دی ہے اور منع بھی کیا ہے نافرمانیوں سے، لیکن کون ہی اعتبار سے یہ چاہے کہ معصیت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے معصیت کو چاہا نہیں ہے، یعنی پسند نہیں کیا. چاہا تو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت، لیکن پسند نہیں کیا، اور اس کا حکم کرنا بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کا حکم دے یا فحاشی کا حکم دے، یا اللہ تعالیٰ فحاشی کو پسند کرے نافرمانی کو پسند کریں. اور یہ بھی، اور اللہ تعالیٰ بلند ذات عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی پاک ہے کہ کوئی چیز اللہ کے ملک میں اس کے ارادے کے بغیر ہو، یہ ناممکن ہے. اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کرے اس سے پہلے کہ وہ چیز ہو. اللہ تعالیٰ سب جان چکے جو کچھ لوگ کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ جو کچھ لوگ کرے، اور پیدا کرنے کے بعد بھی جانتا ہے، اور یہ سب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے لوہے محفوظ میں. اچھا ہے برا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے فرمداری کرتا ہے اس کے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو عمل کر چکے ہیں ان کا اجر اس سے دگنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص نیکی نہ کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورۃ الحدید آیت نمبر 21. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مذمت کی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور جو گناہ اور نافرمانیاں کی ہیں ان کے مطابق ان کو سزا بھی مقرر کی ہے. اور یہ سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرنے والا ہے. آگے فرماتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے تقدیر کے تعلق سے. سائل نے جو سوال کیا اس کو یہ جواب ہم نے دیا ہے. یہ بڑا پیاری باتیں انہوں نے فرمائی ہیں امام اجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسان مجبور نہیں ہے اور 100% خود مختار بھی نہیں ہے. اور جس کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، جس کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے. واللہ اعلم. سبحان اللہ والحمدلله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
1: اليك. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام میں سنت کا مقام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے، ماخذ دین کیا ہے، بنیادی ماخذ دین، سنت کیا ہے، سنت کا مفہوم کیا ہے، سنت کا ثبوت کیا ہے، یعنی وہ کون سے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک ماخذ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی طرح بطور دلیل بیان کی جا سکتی ہے. پھر سنت کے متعلق سلف صالحین کا موقف، پھر آخر میں منکرین حدیث کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، پوری کائنات کی تخلیق کر لی ہے بہترین طریقے سے. وہ یہ ساری تخلیق تمہید ہے ایک خاص مخلوق کے لیے جس نے اس زمین پر آنا ہے اور اس نے اس زمین پر خلافت کرنی ہے اور اللہ تعالی کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اس زمین پر نافذ کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، عالم تھے، جاہل نہیں تھے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان حقیقتاً جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک کیڑے سے پیدا ہوا، اور وہ کیڑا کیسے بنا، وہ اچانک ایسے ہی بن گیا، خاص وقت تھا، خاص ٹمپریچر تھا، خاص پریشر تھا، اس خاص وقت میں اچانک ایک کیڑا سا پیدا ہوا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اسی ایک کیڑے سے یہ سارے کے سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں جانور پیدا ہوئے، آخر میں بندر تک پہنچے، پھر وہ بندر بھی چینج ہوا، وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. تو انسان کی حقیقت اور بنیاد آج کی سائنس کے مطابق کہ انسان جاہل تھا، ننگا تھا، جانوروں کی طرح تھا، آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی اور بعد میں اس نے انسان کی صورت اختیار کی، وہ بھی اچانک بندر کے اندر ایک چینج آئی، اس سے انسان پیدا ہوا. پھر اس انسان نے اپنی عقل کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کیا اور آج انسان کہاں تک پہنچ گیا. لیکن اس انسان کے خالق نے ایک اور نظریہ بیان کیا ہے جو حق ہے اور جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ یا تو اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا کسی اور چیز نے پیدا کیا ہے، تیسری بات نہیں. جب انسان جانتا ہے یقیناً کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے، تو پھر وہی اور ذات ہی جانتی ہے انسان کے متعلق کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس انسان کی زندگی بہتر کر سکتی ہیں اور آسان کر سکتی ہیں. تو رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور بہت سارے حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان جو ہے آدم کی اولاد ہے. یا بنی آدم یا ایوہ الناس. اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ساری کی ساری انسانیت آئی ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام یاد رکھیں انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے. میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے. یعنی انسان اس وقت تک انسان نہیں رہ سکتا جب تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل نہ کرے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے یاد رکھیں. کیونکہ اگر شریعت نہیں ہے آپ تصور کریں انسان کی زندگی سے شریعت نکال دیں انبیاء کی تعلیمات نکال دیں یہ انسان جانور بن جاتا ہے بلکہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل. جانور سے بدتر ہے. گھر کی بکری اس انسان سے زیادہ بہتر ہے. جس گدھے پہ وہ سواری کرتے ہیں وہ گدھا اس انسان سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اس بہترین انسان کے لیے اپنی بہترین شریعت نازل فرمائی اپنی وحی نازل فرمائی. بہترین لوگوں کو بشر میں سے انسانوں میں سے چن کر المصطفین الاخیار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی نازل فرمائی اور لوگوں تک بھیج دیا حق کی دعوت کو لے کے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چنا ہے اور ہر دین کے نبی اسلام تھا. ان دین عند اللہ الاسلام. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے. نہ یہودیت دین ہے نہ عیسائیت دین ہے نہ ہندوازم دین ہے نہ بدھزم دین ہے. یہ سارے کے سارے ادیان نہیں ہیں. دین صرف ایک ہی ہے ان دین عند اللہ الاسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی وہ مسلمان ہیں یہودی نہیں ہیں. وہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے وہ یہودی ہیں. یہودی نہیں ہیں وہ مسلمان ہیں. جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے وہ لوگ عیسائی نہیں ہیں وہ لوگ مسلمان ہیں. اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ بھی مسلمان ہیں. کیونکہ دین ایک ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو نئے نام آئے ہیں یہ لوگوں نے خود ایجاد کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تو فلاں یہودی بن جائے فلاں نصرانی بن جائے فلاں مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مسلمان ہیں. لیکن لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا. جب یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کا نام بھی تبدیل ہو گیا. مسلمان تھے یہودی بن گئے. جب عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تبدیل کر دیا. آج وہ عیسائی کے نام سے یا نصارہ کے نام سے مشہور ہیں معروف ہیں. حقیقتاً وہ مسلمان تھے. یہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے دین اسلام اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن مجید پر تو اتفاق ہے امت کا کہ قرآن مجید ماخذ دین ہے اور قرآن مجید کی طرف ہر مسئلے میں واپس لوٹا جاتا ہے. ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈا جاتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ماخذ دین ہے. دوسرے نمبر پر. دوسرے نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے
2: کہ قرآن مجید میں اگر کوئی دلیل آ جائے اور حدیث میں بھی آ جائے تو ہم اس دوسرے نمبر کہیں گے، بلکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں، لیکن ترتیب سے جب ہم آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ حقیقتا جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین قرآن مجید کے بعد. اہل بدع اور خرافات نے انکار کیا ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا کس طریقے سے انکار ہوا ہے. سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا مفہوم کیا ہے، اور پھر دیکھیں سنت کا تعلق کیا ہے اسلام سے، شریعت سے اور دین سے. سنت کی تعریف میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں. سنت کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، اور یہ سارے کے سارے معانی ثابت ہیں، صحیح ہیں. مختلف علماء نے اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں. سنت کا مطلب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جسے سبیل الرسول بھی کہتے ہیں. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، یہ میرا راستہ ہے. علماء اصول، علماء عقیدے نے جو سنت کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا فرض ہے، یاد رکھیں. تو اس اعتبار سے سنت واجب اور فرض کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتی ہے. دوسرا معنی ہے سنت کا جو علماء حدیث استعمال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قول یا عمل یا اقرار یا وصف، جسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کسی چیز پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونی مبارک کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا، داڑھی کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے بات کرتے تھے. یہ اوصاف ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس اعتبار سے سنت کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث. سنت میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے، سنت سے ثابت ہے یعنی حدیث میں ثابت ہے. تیسرا مفہوم جو فقہا استعمال کرتے ہیں سنت کا، جو فقہ کے عالم ہیں، سنت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں. اگر کوئی مسلمان اس پہ عمل کرے تو اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں، یہ اس کا حکم ہے. جیسا کہ فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، ابھی فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں، یا ظہر کے بعد دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت کیا ہے؟ اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور سنت صرف نماز میں نہیں ہوتی، روزے میں بھی ہوتی ہے. نفل روزہ جو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی رکھتا ہے قضا کے علاوہ، جیسے کہ عشورہ کے دن کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ گزری ہے، جس نے اس دن کا روزہ رکھا ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے. جس نے رکھا اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، جس نے نہیں رکھا اس کو گناہ نہیں ہے. اس طریقے سے عرفات کے دن کا روزہ، سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ، مہینے میں 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے جو ہیں، ایام البیض کا روزہ، یہ سارے سارے سنتیں ہیں. میں سنت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سنت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مطلق ہوتی ہے، ایک مقید ہوتی ہے. بہرحال وقت کم ہے، لیکن یہ جان لیں کہ سنت کا ایک معنی نہیں ہے، مختلف معنی ہے. اب مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا کیا حکم ہے؟ جی مشہور بات ہے کہ سنت ہے؟ جو مشہور بات ہے، داڑھی کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا مطلب ہے کہ داڑھی رکھی جائے تو ثواب ہے، نہ رکھی جائے تو گناہ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے. عوام الناس میں یہ رائج ہے اور یہ غلط ہے. سنت کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو پہلا مفہوم تھا، جو فرض کے مترادف ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنے الفاظ بھی استعمال ہوئے داڑھی رکھنے میں، سارے کے سارے وجوب اور فرض کے معنی رکھتے ہیں. عف اللحا، وفر اللحا، ارخ اللحا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی سننے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ فرض نہیں ہے یا وجوب کے لیے یا امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داڑھی رکھی، داڑھی کا حکم بھی دیا، صحابہ کرام نے بھی داڑھی رکھی ہے. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے سنت کے لفظ کو سمجھنے میں. اسے جب علماء کہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہر سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، گناہ تو ہے نہیں. تو آج یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت کی اہمیت کی جو دلائل ہیں قرآن مجید میں، وہ دو قسم کی ہیں. نمبر ایک منفی دلیل، یعنی قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہ کرنا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے. اسے کہتے ہیں منفی دلیل، یعنی سنت کے خلاف قرآن مجید میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کوئی بھی آیت، کوئی بھی شخص دکھا دے قرآن مجید میں ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے علاوہ اگر آپ کو دوسری کوئی چیز دے تو اس کو نہ اپنانا. جو مثبت دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مثبت کا مطلب ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سنت حدیث کے لفظ سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لفظ دوسرے استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو شریعت کو سمجھتے ہیں وہ ان الفاظوں کو بھی سمجھتے ہیں. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ آپ لوگ لے لیں، اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جائیں. اور یہاں پر لفظ عام ہے ما آتاکم، ما اس موصول ہے اور صیغ العموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو کچھ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن مجید، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. تو اس آیت کے مطابق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے، ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کی ہم اتباع کریں، اس کی تصدیق کریں، اس پر عمل کریں. پھر خاص دلیل بھی ہے جس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اتارا ہے، نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت. کتاب کیا ہے؟ قرآن، قرآن مجید. اور حکمت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو وحی ہے قرآن کے ساتھ اتارا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن لفظ حدیث کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ حکمت کا استعمال کیا گیا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری حدیث حکمت سے بھری ہوئی ہے.

الهندي الكتاب والحكمة. كتاب كيا هي؟ قرآن مجيد. حكمة كيا هي؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے سورة الاحزاب میں حکم دیا ہے امہات المؤمنین کو، الطاہرات العفیفات العظیمات رضی اللہ عنہن اجمعین، حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں تلاوت کرو کس چیز کی؟ الکتاب والحکمہ، قرآن مجید کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا کرو. دوسری بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن اتنی پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ سنت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. احادیث کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت. یہاں پہ لفظ واضح، سنت کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا میری امت بہت سارا اختلاف پائے گا، بس جب وہ اختلاف ہو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. جب یہ اختلاف امت میں آئے اور تم میں سے کوئی شخص زندہ ہو تو اچھی طرح سن لے میری یہ وصیت، کیا کرے؟ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اور میرے خلفاء راشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. کتنے مضبوطی سے تھامے رکھے؟ عضوا علیہ بالنواجذ. ایک محسوس مثال دی ہے کہ اپنے جو نوکیلے دانت ہیں ان نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھے. یاد رکھیں یہ ہاتھ عام طور پہ مضبوط سمجھا جاتا ہے لیکن اس ہاتھ سے زیادہ مضبوط اور چیز ہے پکڑنے کے لیے. آپ رسی کو ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں اور رسی کو ان مضبوط دو نوکیلے دانتوں سے پکڑ کے دیکھیں، ہاتھ کی رسی جو ہے پھسل جاتی ہے لیکن وہ رسی جو دانتوں میں پھنس گئی ہے یہ جبڑا تو نکل جائے گا، رسی نہیں نکلے گی. دانت ٹوٹ سکتے ہیں لیکن رسی نہیں نکلے گی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اسی میں تمہاری عافیت ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. جب بھی اختلاف ہوتا ہے میرے سنت کو اگر مضبوط سے تھامے رکھو گے. اور خلفاء راشدین کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور سنت کو سب سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ خلفاء راشدین ہے چار، اور ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی سنت طرف متوجہ کیا. لیکن سنت پہ عمل کیسے کرے؟ تو بہت سارے لوگ آئیں گے جو اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، تب کیا کرے؟ تب بھی تو اختلاف ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا مکمل حل جڑ سے فرما دیا ہے. اب اختلاف ہوا نہیں، جب آئے گا تو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جس طریقے سے ابو بکر صدیق نے قرآن و حدیث کو سمجھا ویسے تم لوگ بھی سمجھو، اپنی رائے، اپنی قیاس، اپنی کسی امام کا قول ہرگز نہیں چلے گا. اگر کامیاب ہونا ہے، اختلاف سے حق کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ اختلاف میں دو راستے ہوتے ہیں، یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے. اگر حق کو اپنانا ہے، اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. پھر دوسری روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 کلمہ پڑھتے ہوئے، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سے لوگ، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ علی ما انا

علیہ و اصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ایک راستہ ہے. کیا یہ کافی نہیں تھا جس پر میں ہوں؟ یہ کافی نہیں تھا میری سنت پہ جو عمل کرے؟ کافی نہیں تھا جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے؟ جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یاد رکھیں حقیقتاً عمل نہیں کیا قرآن و سنت پہ. ایک ہی گروہ ہے جس نے دعویٰ نہیں کیا حقیقتاً عمل کیا قرآن اور سنت پہ، اور وہ گروہ وہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے ہی قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ یا میرے امام کی سمجھ یا میرے پیر مرشد کی سمجھ ابوبکر صدیق سے زیادہ بہتر ہے، یا دین کو انہوں نے صحابہ کرام سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا ہے. کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، زبان سے جرات نہیں کرتے، لیکن عملاً ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. تو سنت ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی موجود ہے، یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے تو ایک ہی راستے کو اپنانا پڑے گا، ایک ہی راستہ ہے صحابہ کرام کا راستہ. یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، شریعت اور طریقت. یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے غلطی کھائی ہے، بہت ٹھوکرے کھائی ہیں شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ کر کے. شریعت دین اسلام ہے، سارے کا سارا دین ہے. تین حصے ہیں شریعت کے، نمبر ایک عقائد ہیں، نمبر دو عبادات، نمبر تین معاملات، آداب اور معاملات. یہ سارے کے سارے شریعت. عقائد دین کا وہ حصہ ہے، وہ علمی مسائل ہیں جس سے انسان، جس سے مسلمان اپنے دل میں اپنے دنیا آخر کو سنوارنے کے لیے مضبوط کر دیتا ہے، اس پہ گرہ باندھ دیتا ہے. عقیدہ کا لفظ عقدہ سے، عقدہ یعنی گرہ باندھنا. تو عقیدے میں کون سی گرہ باندھی گئی ہے؟ کہ مسلمان اپنے دل میں ان علمی مسائل پر گرہ باندھ دیتا ہے جن کو وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ اور ساز و سامان سمجھتا ہے. پھر عبادات، وہ عملی مسائل ہیں شریعت کے جس پر مسلمان عمل کرتا ہے. عملی مسائل کون سے ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے عملی مسائل ہیں جس کا تعلق بدن سے ہے، عقائد کا تعلق دل سے ہے، اور معاملات کا تعلق بھی بدن سے ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرے. خرید فروخت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ معاملات میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ شریعت ہے. اب طریقت کیا ہے؟ یہاں پر بعض لوگوں نے دو مفہوم لیے ہیں اور دونوں غلط ہیں. صحیح مفہوم یہی جو میں نے بیان کیا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اصل میں طریقت کیا ہے؟ طریق کہتے ہیں راستے کو، اور طریقت وہ راستہ ہے جس سے ہم شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. یعنی آسان لفظوں میں، جب قرآن اور سنت پہ عمل کیسے کریں ہم؟ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے نا. اب یہ راستے جو ہیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ مختلف ہیں. کسی نے عقل کو مقدم کیا اور کہا جو عقل پہ میں تولتا جاؤں گا، قرآن اور حدیث کو، جس چیز کو عقل نے مان لیا اس پہ عمل کروں گا وہ دین بن جائے گا، میرے لیے شریعت ہے، اور جس چیز کو عقل نے ریجیکٹ کر دیا اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ اہل الکلام جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشعری، ماتریدی، سب نے اس راستے کو اختیار کیا. طبعا تھوڑا سا فرق میں، لیکن عقل کو مقدم کیا سب نے اور عقل کو ترازو بنا لیا. تو حقیقتاً انہوں نے قرآن و حدیث کو تو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن راستہ طریق کون سا اختیار کیا ہے؟ عقل کا. پھر دوسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ جس طریقے سے ہمیں اپنے امام جو ہیں وہ بیان کریں گے. ہم تو اندھے اور گونگے بہرے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. جو امام، جو معصوم ہیں،
جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے کیونکہ وہ معصوم ہیں ہم انہی کی بات مانیں گے اور قرآن اور سنت پہ ویسے عمل کریں گے. اور رافضی آئے اور سنت مطلب وہ حدیثیں نہیں جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں, رافضیوں کے نزدیک سنتوں کے نزدیک وہ ہے جو ان کے اماموں سے اور ان کے اپنے راویوں سے ثابت ہے, لیکن لفظ سنت بھی استعمال ہوتا ہے. تو رافضیوں نے کس راستے کو اختیار کیا؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اماموں کا راستہ. ان کے لیے شریعت اور دین وہی کچھ بن جاتا ہے جو امام کے منہ سے نکلتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو قرآن اور سنت میں حقیقتا موجود ہے. اگرچہ امام کا قول جو ہے قرآن کے خلاف ہو سنت کے خلاف ہو, کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں, جو کچھ وہ فرماتے وہی ہمارا دین ہے. پھر تیسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا تو اچھا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے, سمجھنے کے لیے ہمیں ذوق اور وجہ کی ضرورت ہے. ہم اس حقیقت کی تلاش میں جنگل میں بھٹکیں گے, غاروں میں وقت بسر کریں گے اور مجاہدے کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت کے راستے ضرور دکھائیں گے. تو ہدایت کا راستہ قرآن اور سنت ہے, ہم پہنچ نہیں سکتے بغیر مجاہدے کے, تو ہم مجاہدے کریں گے. تو مجاہدے کرتے گئے, مجاہدے کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ مساجد کا راستے کا رخ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ دیا, نماز با جماعت چھوڑ دیا, رخ کے جنگلوں کی طرف, غاروں کی طرف, وہاں پر وقت گزارتے رہے. کس حقیقت کی تلاش میں؟ وہ کون سی حقیقت ہے جو اللہ کے گھروں میں نہیں ملتی, جنگلوں میں ملتی ہے یا غاروں میں ملتی ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے جو آپ کو جنگلوں میں ملے گی, اللہ کے گھروں میں نہیں ملے گی؟ کتنی مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں بعض لوگ حق تک پہنچنے کے لیے, لیکن کیونکہ راستہ حق نہیں ہوتا تو باطل کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے نکلنے کے لیے محال ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی انہوں نے حق راستے کو اپنایا نہیں ہے. تو صوفیوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے شریعت کو سمجھنے کا, وہ بھی غلط راستہ ہے. دیکھیں دعویٰ سب کرتے ہیں صحابہ کرام کا راستہ, صحابہ کرام کا راستہ, زبان سے سب کہتے ہیں, حقیقتاً عمل کون کرتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ کر فرض نماز کو با جماعت نہیں ادا کیا بلکہ جنگلوں میں جا کے بھٹکتے رہے؟ ایک صحابی کا نام تو دے دیں, انہوں نے شریعت کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امام بنا دوں مسجد میں اور وہ جماعت کروائے اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز با جماعت ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ, یہ شریعت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, بے نمازوں گھروں کے نہیں, وہ نمازی جو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں, مرد ہیں, مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھروں کے رخ نہیں کرتے, گھر میں نماز پڑھتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں کو جلا دو, میرا جی کرتا ہے, اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ لوگ. اور جو لوگ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں, جنگلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں, ان کو متعلق کیا خیال ہے؟ پھر ایک اور گروہ آیا, انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن ہم سمجھیں گے صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق. یہ ایک راستہ ہے جو کچھ صحابہ سے ثابت ہے, بشرطے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو, صحیح ہو, کیونکہ ضعیف روایت بھی موجود ہے, ہم ضعیف پہ عمل نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے. صحیح روایت جب ہم مل جاتی ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے, کیونکہ صحابہ نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا ہے. اور یاد رکھیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کا راستہ موجود ہے, بالکل واضح اور صاف اور شفاف ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترکتکم علی البیضاء, ایک سفید روشن میدان پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے رات کا اندھیرا
میں بھی دن کی روشنی موجود ہے، رات اور دن برابر ہے دونوں کا، روشنی ہی روشنی ہے. اس راستے سے صرف وہی منہ موڑے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. شریعت واضح ہے، صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے، لیکن لوگ اپنے راستے اختیار کرتے ہیں، اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن نہ قرآن کو سمجھا نہ سنت کو سمجھا. اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی دعویٰ غلط ثابت ہوا اور شریعت سے بالکل دور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ان 72 فرقوں میں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہے. سروے سارے کے بعض اقوال میں آپ کو بیان کروں سنت کے متعلق اور سلف کے راستے کو اپنانے کے متعلق.

سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جس نے سنت کو چھوڑا وہ گمراہ اور ہلاک ہوا. اور اسی طریقے سے امام اجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ میں معروف اور مشہور کتاب عقیدے کی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی طرف آیا، اس کا نام ہے ابو الجویریہ اور مرجی شخص تھا. اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی بات مجھے پسند آئی تو میں اپنا لوں گا، اگر نہیں آئی تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا، اگر میری بات آپ سے زیادہ قوی تو آپ کو میری بات پہ عمل کرنا پڑے گا. میری بات کسی غلبے کی بات ہے، اگر آپ کی بات مجھ پر غالب ہوئی تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر میری بات آپ پر غالب ہوئی تو آپ میری بات مان لیں گے. عام طور پہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی میں بڑا عالم ہوں اور میرا غلبہ ہے، اب امام مالک جیسا کون ہے مدینہ میں؟ لیکن دیکھیں، انصاف دیکھیں امام کا اور حکمت دیکھیں. امام مالک نے فرمایا، اچھا اگر کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے اور اس کی بات میرے اور آپ کی بات پر غالب ہوتی ہے، تب کیا کریں گے؟ تو اس شخص نے کہا، ہم اپنی دونوں کی بات چھوڑ کے اس کی بات کو اپنا لیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، یا عبداللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بندے، بعث اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بدین واحد، ایک ہی دین. پیارے پیغمبر علیہ وسلم کتنے دین لے کے آئے؟ ایک ہی دین لے کے آئے، بدین واحد. وَأَرَاكَ تَنْتَقُلْ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف دوڑے جاتے ہو. پھر فرمایا، قال عمر بن عبد العزیز، امام عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں، من جعل دینه غرضا للخصومات اكثر التنقل، جس نے اپنے دین کو صرف جھگڑا کرنے کے لیے، یا علم حاصل کیا ہے صرف جھگڑا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو غالب کرنے کے لیے، تو وہ اس کے قدم کبھی ثابت نہیں ہوں گے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا رہے گا اور اس طرح سے گمراہ ہو جائے گا.

والإمام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فرماته إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی کی رائے نہیں چلتی. جس نے اپنی رائے کو مقدم کیا وہ ہلاک ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. تو سلف صالحین نے سنت کا اہتمام کیا ہے اور سلف کے راستے کو اپنایا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس راستے کی. آج امت میں جو اختلاف ہے اگر اس کو دور کرنا ہے, اگر اس اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے اور امت کو دوبارہ سے متحد کرنا ہے, اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گروہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے؟ کہتا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن تعجب کی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوا نفس ہے, اپنی خواہش نفس. ان کو وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے امام, ان کے پیر, ان کے مرشدوں کو کہتے ہیں. اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے. اور شبہات اور غلط فہمیاں ان لوگوں کے دل میں بھر دیتے ہیں. بھی ان کے پاس دلیل تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے, ان کے پاس عالم تو ہمارے پاس بھی عالم ہے. کیا ہمارے علماء سارے کے سارے جہنمی ہیں؟ کیا سارے سارے غلط راستے پہ ہیں؟ تو پھر لوگ بےچارے جو حق راستے کو ذرا سمجھتے ہیں پھر ان کے ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور غلط فہمیاں اور زہروں کے دلوں میں بھر دیتے ہیں. آخر میں نتیجہ نکلتا ہے بھائی ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین, نعوذ باللہ. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اور راستہ نہیں نظر آ رہا نکلنے کا, کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ جس راستے پہ چلو وہ تمہارے لیے درست ہے, جس راستے پر ہم چلتے ہیں ہمارے لیے درست ہے. راستہ میرے بھائی صرف ایک ہی ہے, نجات کا راستہ ایک ہے, دو نہیں ہے. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جس راستے پہ چلتے وہ درست ہے, جس پر میں چلتا ہوں وہ درست ہے, الا کہ وہ راستہ ایک ہو. اور یہ ایک راستہ نہیں ہے. جو عقل کو مقدم کرتا ہے, جو امام قول کو مقدم کرتا ہے, جو ذوق اور وجد کو اور مجاہدوں کو مقدم کرتا ہے, وہ کبھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے قول کو مقدم کرتے ہیں, یہ جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں. اور آج یہ اختلاف جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی بنیاد ہے اس اختلاف کی. اور حل یہی ہے کہ ہم سب واپس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. اگر مضبوطی سے نہیں تھامے رکھو گے تو پھر گمراہ ضرور ہوگے. تھامنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مضبوطی دور کی بات ہے, ہاتھ سے بھی نہیں تھامتے, صرف زبان سے تھامتے ہیں. زبان کیا پکڑ سکتی ہے؟ کچھ پکڑ سکتی ہے؟ زبان کہنے کے لیے, پکڑنے کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں اگر نوکیلے دانتوں سے نہیں, اگر آج امت صرف ہاتھ سے پکڑنا شروع کر دے تب بھی خیر ہے, تب بھی خیر ہے, لیکن ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. نوکیلے دان تو دور کی بات ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر آ جائے. اور میں نے دیکھا الحمدللہ بہت سارے لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں اور اس راستے کو اپنا رہے ہیں الحمدللہ. آخر میں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا, یہ سنت کا انکار کیا, وہ دو قسم کے لوگ ہیں, یہ دو قسم کے گروہ ہیں. پہلی قسم جنہوں نے سنت کا مکمل طریقے پہ انکار کیا, مکمل طریقے سے ساری کے ساری احادیث کا انکار کیا. ان کے نزدیک صحیح اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں, ساری کے ساری جو روایات ہیں کیونکہ صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں اور سب خلط ملط ہو چکی ہیں, تو وہ ساری کے ساری قابل اعتبار نہیں رہی. اور یہ لوگ منکرین حدیث کے نام سے مشہور ہیں. ان لوگوں کو قرآنی بھی کہا جاتا ہے اور ان کا جو سین ہے پرویزی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. حجت کیا ان کے پاس؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کلام حق ہے, قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور قرآن مجید محفوظ ہے اور قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء, قرآن مجید ہر چیز کا بیان کر دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, تو یہ کافی ہے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھو, اس میں عافیت ہے. اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو تو حدیث کی وجہ سے تفرقہ امت میں ہوا ہے تو اس چیز کو کیسے
مضبوطی سے تھامے رکھیں, جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہوا ہے. ہم صرف قرآن کو ہی اپنائیں گے, اسی راستے کو اختیار کریں گے, اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیں گے صرف قرآن کو اپنائیں اور حدیث کو چھوڑ دیں. ان لوگوں کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی نہیں پیشوں گوئی دی تھی کیسے لوگ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا الفین احدکم متکئن علی اریکته یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه. میں تم میں سے کوئی ایسے لوگ نہ دیکھوں, صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں, اور امت کے ان لوگوں کو یہ پیغام ہے جو قلب سلیم کے مالک ہیں, جو حق کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی اریکہ پہ خاص گدی ہوتی جس میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, بیٹھا جاتا ہے, یاتیہ الامر من عندی من امری, اسے حکم آتا ہے میری طرف سے یعنی حدیث میں سے جس کا میں نے حکم دیا, مما امرت به او نهیت عنه, جس کے یا تو میں نے حکم دیا یا کسی چیز سے میں نے منع فرمایا ہے. فیقول لا ادری, وہ شخص کہتا ہے مجھے پتا نہیں, میں نہیں جانتا ہوں اس قول کو اس فرمان کو. ما وجدنا فی کتاب اللہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید موجود ہے اتبعنا, وہی کافی ہمارے لیے, دوسری چیز ہم نہیں لیں گے. یہ گمان ہے. اور مختلف احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پیشوں گوئی دی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے, گمراہ لوگ ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, تو ان کے راستے سے بچنا ہے. یہ بھی ایک طریقہ راستہ اپنایا گیا ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کہ ان چاروں میں ایک یہ راستہ بھی ہے کہ حدیث کو چھوڑیں صرف قرآن پہ عمل کریں. میرا ایک سوال ہے, آپ تصور کریں اس شریعت کو, اس دین اسلام کو جس میں سنت نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نعمت تمام کر دی ہے, نعمت کامل ہے, دین کامل ہے, نعمت تمام ہے, اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. نعمت کب تمام ہوئی, دین کب کامل ہوا, جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس دین پر راضی ہے جو کامل ہے. اور اس دین میں, اس شریعت میں نماز جو ہے مثال کے طور پہ دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. بنیاد اسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون سی ہیں, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, و صوم رمضان, و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, صحیح بخاری کی روایت میں پانچ بنیادیں. دوسری کون سی ہے, نماز ہے. اب تصور کریں دین اسلام جو کامل دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اس میں سے آپ سنت کو نکال دیں مثال کے طور پہ, جیسے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اب اس شریعت میں جو بغیر سنت کے ہے فرضاً مثال کے طور پہ, اب نماز پڑھ کے دکھائیں. اسلام کا دوسرا رکن ہے, سنت کو ہم نے ہٹا دیا ہے, ایک طرف کر دیا ہے, اب صرف قرآن مجید سے نماز پڑھ کے دکھائیں, روزہ رکھ کے دکھائیں, زکات دے کے دیکھیں, حج کر کے دکھائیں. کوئی بھی شخص نماز کیسے پڑھتے ہیں, یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں. میرا سوال ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں. جو لوگ حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں, ان جیسی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں, وہی نماز پڑھتے ہیں. روزے کیسے رکھتے ہیں, زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں, حج کیسے کرتے ہیں, اختلاف طور سے لیکن بنیادی طور پر واضح یہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سنت کو ہٹا دیں, صرف قرآن مجید سے ارکان اسلام کے جو پانچ رکن ہیں آپ چاروں پہ عمل نہیں کر سکتے, بلکہ کلمہ شہادت پر بھی عمل نہیں کر سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ارکان اسلام پہ آپ عمل نہیں کر سکتے تو اسلام کا بچتا کیا ہے؟ کامل دین تو دور کی بات ہے, دین ہی نہیں بچتا.
اور ایک مرتبہ ایک شخص سے ایسے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے ایسے زیادہ ایک پڑوسی تھے پاکستان میں تھا اس زمانے میں میں طلب علم کا آغاز تھا جوش و جذبہ تھا تو اس شخص نے آ کے کہا کہ میرا بھائی ہے اچھا خاصا تھا ٹھیک ٹھاک تھا داڑھی رکھی ہوئی تھی تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلتا تھا اب اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا اس نے داڑھی منڈوا لی ہے مونچھیں بھی صاف کر دی ہے کلین شیو ہو گیا ہے اور کہتے بس قرآن مجید کو اپناؤ یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ سب کچھ چھوڑ دو پہلی بات یہ ہے جب تبلیغ جماعت کی بات آئی ہے کیونکہ یہ جماعت جو ہے علم کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہی کاش ان کے پاس اگر علم ہوتا صحیح علم ہوتا تو پھر دیکھیں ایسے لوگ کبھی بھٹکتے نہیں اب اس بیچارے کافی عرصہ لگایا ہے لیکن علم نہیں ملا تو دیکھے پاؤں کیسے پھسلا ہے بہرحال اس نے کہا دیکھو میرے بھائی کو کیا ہوا ہے دیکھ اس نے دعوت کی ہے رمضان تھا افطاری کی وہاں پہ بیٹھے ویسے باتوں باتوں میں اس کو اپنے پاس بلائے جوان تھا 22-23 سال عمر تھی اس کی میں نے کہا بھائی دیکھیں اس طریقے سے بات کر رہا تھا قرآن مجید ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا تھا جلدی اٹھ کے آ گیا ہمارے درمیان بھی ایسے آ کے بیٹھ گیا قرآن مجید اٹھا کے ایک گدی رکھا اس کو قرآن رکھا تو زور سے اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے میاں یہی قرآن ہی کافی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے تعجب ہے میں اس جوان سے بات کروں کہاں سے اس نے کہا یہی میرا استاد ہے اب استاد آیا تو پھر استاد سے ہی بات کرتے تو میں نے کہا بھائی ایک تو آپ نے اتنے زور سے قرآن مجید پہ ہاتھ مارا ہے اس کا ادب بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے قرآن مجید ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے آپ تو قرآن پہ عمل کرنے والے جیسے آپ کا دعویٰ ہے اس کا کم سے کم تھوڑا سا ادب تو سیکھے پھر میں نے کہا مجھے بتائیں لمبی بحث نہیں کرتے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کوئی نہ تو مناظرے کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی بحث کی جگہ ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے لیے آئے ہیں میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں آپ صرف قرآن مجید میں سے مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیں ہمارا جھگڑے ختم ہے میں آپ سے کوئی اور بات نہیں کروں گا کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے میں وضو کر کے دکھاتا ہوں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں صرف قرآن مجید میں سے میں کہا اللہ کو خیر دکھائے وضو کے لیے اٹھا اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب لوگ بیٹھے اٹھ کے دریا میں کھڑا ہو گیا اب سورت مائدہ کی آیت جس میں وضو کا ذکر ہے اس نے وہ پڑھی میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا وہ کرتا گیا وضو اپنی مرضی سے پہلے چہرہ دھویا پھر بازو یہاں تک کیا پھر سر کا مسح کیا پاؤں کو بھی مسح کر لیا کیونکہ آیت میں فمسحوا برؤوسکم وارجلکم اگرچہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے بلکہ دھویا جائے میں نے اسے کچھ نہیں کہا اب نماز پڑھنا تھا آپ نماز پڑھیے کھڑا ہو گیا اب ہاتھ اٹھائے کہتے اللہ اکبر وربک فکبر قرآن مجید میں ہے نا میں نے کہا ٹھیک ہے اب ہاتھ رکھے میں نے جس اشارہ کے سمجھ آ گئی اسے اب قرآن میں کہے کہ ہاتھ رکھے سینے پہ قرآن مجید میں ہے کہ دایاں بائیں کو پر کے سینے پہ رکھے کہتے ہیں بھول گیا ہوں ہاتھ چھوڑ دیے فقر ما تیسر من القرآن ان کا پڑھتے جائیں پھر رکھو کیا ورکعوا مع الراکعین ٹھیک ہے پھر کھڑا ہو گیا سمع اللہ من حمدہ کہ میں نے کہا کہاں قرآن مجید میں کہتا ہے جی سمع اللہ کو نکال دیں میں اسے خاموشی سے کھڑا ہو گیا ہوں کھڑا ہو گیا میں نے کہا قیام تو ایک ہے قوم اللہ قانتین تو ایک ہے شروع میں کہہ دیا دوسرا قوما کہاں ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کے کھڑا ہونا ہے کہاں ہے کہتے نہیں شروع سے نماز پڑھتا ہوں پھر شروع سے تکبیر تحریمہ کی ہاتھ چھوڑ دیے پھر کھڑا رہا پھر رکوع پہ گیا پھر رکوع سے سجدے میں گیا وسجد اللہ واقترب میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ گیا پھر سجدے کے لیے میں کہ دوسرا سجدہ کہاں ہے آخر میں وہ بھی تنگ آ گیا اور جو بےچارے لوگ تھے وہ بھی تنگ آ گئے آخر میں اتحیات پہ بیٹھا ہے تشہد پہ خاموش ہے کچھ پڑھ سکتا ہے کچھ نہیں پڑھ سکتا نہ رکوع میں کچھ پڑھ سکتا ہے نہ سجدے میں کچھ پڑھ سکتا ہے نہ اتحیات میں کچھ پڑھ سکتا ہے خاموشی سے بیٹھا ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں کہ منہ سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں شخص بیٹھا ہے خاموش تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھ کے کہتا ہے اب میری مرضی ہے کہ میں سلام پھیروں یا گوز مار کے نماز ختم کر دوں یعنی ہوا خارج کر کے نماز ختم کر دوں تو لوگ جو بیٹھے تھے سب نے اسے لان تان کی تمہیں شرم نہیں آتی تم کیا کرتے ہو نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ گوز مار کے نماز ختم کر دوں
اس کا اشارہ ایک اور مسئلے کی طرف تھا. بہرحال کیونکہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا خارج ہو جائے, جان بوجھ کے ہوا خارج کر دے تحیات کے بعد, اس کی نماز درست ہے, اگر غلطی سے نکل جائے تو اس کی نمازیں دوبارہ دوہرا, تو اس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ. بہرحال تو سب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ برہ وہ بےچارا کافی ذہیل ہو کے نکلا وہاں سے. تو یہ ایک طریقہ تھا. آپ تصور نہیں کر سکتے دین اسلام کی بغیر سنت کے, نہیں تصور کر سکتے آپ. آخر میں پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے, بھی نماز تو تواتر سے ثابت ہے, اور جو چیز تواتر سے ثابت ہے اس کو اپناتے ہیں. یہ کس نے کہا نماز تواتر سے ثابت ہے؟ نماز سنت سے ثابت ہے. آپ جانیں تواتر کا مطلب کیا ہے, حدیث متواتر کیا ہے؟ یہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی زیادہ ہوں کہ آپ گن نہ سکیں ہر طبقے میں, اور سب متحد ہوں اور بات ایک ہی کرتے ہیں, ایک لفظ میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی, ایک لفظ میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ کون سا تواتر ہے؟ نماز کے جو نماز ہم پڑھتے اس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ فیصلے کرتے بعض لوگ نہیں کرتے, تو تواتر ہوتا کبھی اختلاف ہوتا؟ تو پھر یہ کس نے کہا کہ جو چیز ہر چیز جو تواتر سے ثابت ہو وہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ نصارہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ کیا حق ہے؟ رافضی کو نزدیک صحابہ کرام کو گالی دینا متواتر سے ان کے نزدیک متواتر ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ تو یہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا جو چیز متواتر بھی ہو اور امت میں موجود ہے اس کو وہ حق, اس کو اپنا لو؟ حق قرآن میں ہے, حق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, حق صحابہ کرام کے راستے میں ہے, تیسری بات نہیں. دوسرا گروہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے, وہ سب حدیث کا انکار نہیں کرتا, ان مختلف ایسے گروہ ہیں جنہوں نے بعض حدیث کا انکار کیا ہے اور انہوں نے صحت اور ضعف کا جو ترازو رکھا ہے وہ نہ رکھا جو محدثین نے رکھا ہے, جو علماء حدیث نے رکھا ہے. بعض نے عقل کو مقدم کیا, اس نے کہا عقل پہ تولوں گا میں, جو حدیث جس کو عقل مانے وہ حدیث صحیح ہے, جس کو عقل نہ مانے حدیث درست نہیں ہے. بعض نے کہا میرا دل ہے, میرا دل نہیں مانے گا تو میں نہیں مانوں گا, دل مانے گا تو میں مان لوں گا. بعض نے اپنے اماموں کو قول کو مقدم کیا, بعض نے خوابوں کو مقدم کیا, خواب میں پیارے پیغمبر علیہ السلام جو بتا فرما دیتے ہیں وہ حق ہے اگرچہ صحیح حدیث کے مخالف کیوں نہ ہو. اس لیے ابن عربی, محدین ابن عربی خصوص حکم میں فتحات مکیہ میں وہ شخص لکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک صحیح حدیث جس پہ عمل کیا جاتا ہے لوگوں کے نزدیک صحیح ہے یعنی سند کے اعتبار سے, لیکن کسی عالم کو, کسی پیر و مرشد کو, ان کے نزدیک عالم پیر و مرشد ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور وہ شخص جو پیر ہے جو امام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خواب میں سوال کرتا ہے اس حدیث کے متعلق, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں حدیث ضعیف اس پہ عمل نہ کرنا, تو وہ پیر جو ہے وہ اس حدیث پہ عمل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ان راستوں سے شریعت کا کچھ حصہ بچتا ہے, باقی رہتا ہے کوئی؟ کل کوئی شخص آئے گا میں نے خواب نبی علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ نے فرمایا ہے یہ حدیث ضعیف, اس پہ عمل نہ کرو, حدیث کو چھوڑ دیں جائے گا, عمل کیا رہے گا پھر؟ اس دروازہ بند کر سکتے ہیں آپ؟ آج امت میں جو افراتفری نظر آتی ہے, جو دجال گدیوں پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں, ایمان کا خاتمہ کر رہے ہیں, ایمان کے لوٹیرے ہیں یہ لوگ, آج امت کو اس چوراہ پہ کھڑا کر دیا ہے. آج لوگ حیران ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ہر داڑھی والے کے بعد سمجھتے پیچھے باغ دوڑ پڑتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے بس. میاں چھوڑو بھائی کیا جھنجھٹ میں پڑتے ہو, ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بس کافی ہے ہمارے لیے, مولوں کی باتیں نہ سنا کرو, یہ تو ہیں ایسے اختلاف کرنا ہی جانتے ہیں امت میں جتنے فتنے مولویوں کی وجہ سے. یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ بعض لوگوں کی وجہ سے امت میں فتنہ آیا ہے اور موجود ہے یہ فتنہ, لیکن سارے ایک جیسے ہیں یہ پانچ لوگ برابر کر دیں آپ, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے, آپ کو عقل دی ہے, اگر آپ کا دل واقع قلب سلیم ہے, اچھا دل رکھنے والے ہیں, اچھی سوچ رکھنے والے ہیں, تو پھر شریعت کو اگر تولنا ہے تو صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, قرآن اور سنت صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی اور آپ اس چوراہے کو
جس امت کو حیران کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہے، اس سے نکل کر آپ ایک راستہ اپنائیں گے، صراط مستقیم کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور آخر میں جو لوگ ہیں کتنے قسم کے ہیں؟ جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک عالم اور مجتہد، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو، صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی بنا پر فتویٰ دیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہو سکتا، جتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، سوائے انبیاء کے پوری دنیا میں بشر میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے، یعنی غلطی صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی اماموں سے بھی ہو سکتی ہے، علماء سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سے معصوم اور محفوظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں بس. کیوں؟ کیونکہ اوپر وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہو، اگر کوئی عالم غلطی کرے تو اس غلطی کو اپنا لی جائے؟ نہیں، غلطی ہو سکتی ہے. کیا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مجتہد صحیح اجتہاد کے مطابق حق بات کرے اور اس کا فیصلہ صحیح نکلے تو اس کو دگنا اجر ہے، اور اگر غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. آپ جانتے دگنا اجر کیوں ہے اور ایک اجر کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں دگنا اجر اس لیے، ایک اس کی محنت کا اجر اور ایک حق تک پہنچنے کا اجر دگنا ہے. اچھا، جس کو ایک اجر ملا اس کو کس چیز کا اجر ملا جانتے ہیں؟ جی، محنت اور جد و جہد کا. اس کے پیچھے ایک راز ہے، کیا ہے؟ اچھی نیت. اس کی نیت اچھی تھی اور اس اچھی نیت کے مطابق اس نے جد و جہد کی، محنت کی ہے، لیکن کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، وحی نازل نہیں ہوتی، غلطی ہو گئی ہے. اب یہ امام جو ہے، یہ مجتہد عالم جو ہے، وہ بری ہے غلطی سے، اس کو ایک اجر ضرور ملا ہے. لیکن جو متبعین ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، اگر وہ اس امام کے اس قول کو اپنا لیتے ہیں جو غلط ہے، محض اس بنیاد پر کہ میرے امام کا قول ہے، وہ غلطی میں ہے، وہ غلطی میں ہے. کیونکہ غلط راستے کو اپنانا، غلط بات کو اپنانا ہرگز جائز نہیں ہے. شریعت غلطی پر یا باطل پر مبنی نہیں ہے، یہ دین حق ہے اور حق پر اس کی بنیاد بھی حق ہے اور حق پر مبنی ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں طالب علم، جو علماء کے درجے تک نہیں پہنچے، علم حاصل کر رہے ہیں شریعت کا، ان کے اندر ایک مادہ موجود ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے اور احادیث سے بعض چیز کو سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو بھی سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو قرآن سنت صحابہ کرام کے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے عمل پہ اسے تولتے ہیں. جس عالم کا قول ان کے مطابق ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، جو مخالف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام سے غلطی، عالم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس غلطی کو نہیں لیتے. یہ طالب علم ہے، جو شریعت میں سے کوئی چیز سمجھتے ہیں لیکن مجتہد کے درجے پر فائز نہیں ہوئے، بھی طالب علم کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالی کے کرم سے وہ عالم بن جاتے ہیں، مجتہد بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ عوام الناس ہے، وہ لوگ جو شریعت میں کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں، نہ قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں، نہ کوئی حدیث سمجھتے ہیں صحیح مفہوم سے، صحابہ کرام کے عمل کو نہیں سمجھتے، ان کے پاس کوئی مرجحات نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ جو ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ لوگ اس عالم کی تقلید کریں، یعنی اس عالم کی قول کو لے لیں جو عالم قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے. یاد رکھیں، جو عالم دلیل کو اپناتا ہے، اس عالم کی، مجتہد کی تقلید کرے، اور اس شرط پہ یاد رکھیں جب اس کو کوئی بات بھی کہیں سے حق ثابت ہو جائے تو اس عالم کو کون کو چھوڑ دے گا؟ اور یہاں پر تقلید شخصی کی بات نہیں ہو رہی، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ کسی ایک شخص کو نہیں. اگر حق کی بات ایک عالم سے ہے، آپ دیکھتے کہ اس کی بات درست ہے اور قرآن اور سنت زیادہ قریب ہے، اور اس عالم کا ایمان اور تقوی آپ سمجھتے ہیں،
تو اس کے قول کو آپ لے لیں. جب بھی اس ایمان سے جب بھی آپ کو ثابت ہو جائے کہ اس کی بات درست نہیں ہے, کسی اور عالم کی بات درست ہے, قرآن سننے کے زیادہ قریب ہے, پر آپ اس کے قول کو اپنا لیں. اندھی تقلید شریعت میں حرام ہے, جائز نہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں اس کے متعلق کہ ایک جمعہ کا خطبہ ہے, تین قسم کے لوگ وہاں پہ لوگ سن رہے ہیں, لیکن تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو خطبہ دے رہا ہے, مثال کے طور پہ عالم مجتہد ہے, مثال جو سن رہے ہیں وہ, اس میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو طالب علم ہے, اس نے خطبے کو سنا, گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو پورا خطبہ سنا دیا, جو اس نے سمجھا وہ سنا دیا. اور مسجد میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا بالکل عوام الناس میں سے, اس کو کوئی پتہ نہیں چلا. جو طالب علم ہے اس نے جب خطبہ بیان کیا دلیل کے ساتھ بیان کیا, جو اس نے سنا دلیل کے ساتھ اس سے بہتر طریقے سے اپنے گھر والوں کو خطبہ سنایا. جو ایک بوڑھا اور بزرگ شخص بیٹھا تھا, عامی جاہل تھا, امی تھا, تو اس سے پوچھا گیا آپ کو سمجھ آئی خطبے میں سے؟ اس نے کہا پورے خطبے سے مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ نماز فرض ہے. مثال کے طور پہ دلیل کیا وہ جانتا ہے, ایک دلیل کیا ہے, لیکن یہ جان چکا ہے نماز فرض ہے. اب ایسا شخص جو ہے جو بغیر دلیل کی کسی چیز کو اپنا لیتا ہے اسے مقلد کہا جاتا ہے, اور وہ شخص جو دلیل کے ساتھ کسی عالم کے قول کو بیان کرے وہ طالب علم ہے, اور وہ شخص جو خود دلیل کو دیکھتا ہے قرآن و سنت میں سے اور بات کرے اسے عالم کہا جاتا ہے, مجتہد کہا جاتا ہے. واللہ اعلم. اور آخر میں ایک اعلان بھی ہے کہ جالیات حی السلامہ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک درس ہے, اس کا عنوان ہے فی قلوبہم مرض, امراض دل اور ان کا علاج, خود کش حملوں کی حقیقت کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی. میرا اپنا درس ہے انشاءاللہ, تو بھائی اور بہن سے گزارش ہے کہ وہاں پہ تشریف لائے, اور اس موضوع کی اہمیت انشاءاللہ میں وہاں پہ بیان کروں گا. کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دل کی وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں, ہلاک کر دیتی ہیں, اور خود کش حملے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں کہ امن و امان کہیں پہ نظر نہیں آتا, اور ان کی زد میں جو بھی آ جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سمجھ کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں, اقدام کرتے ہیں. تو اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی, جہاد کی حقیقت کیا ہوتی ہے, دہشت گردی کیا ہوتی ہے, یہ فساد ہے یا یہ جہاد ہے, خود کش حملہ کیا ہوتا ہے, خود کشی کیا ہوتی ہے, فدائی حملے کیا ہوتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے, اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اور اس میں ایک انٹرویو بھی ہے ایک گرفتار شدہ خود کش حملہ آور سے, وہ اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نفع صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام و سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء ما عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. آج کے خطبے کا موضوع ہے ایمان اور آزمائش. ایمان کا کیا معنی ہے, ایمان کا آزمائش سے کیا تعلق ہے, آزمائش کی کتنی صورتیں ہیں, آزمائش کے وقت مومن کو کیا کرنا چاہیے, آزمائش کی حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیوں آزماتا ہے,
اس آزمائش کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، ان آزمائشوں کا علاج کیا ہے، ان نقاط پر بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے ہمیں انسان پیدا کیا، انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں مومن مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. اور اس اسلام اور ایمان کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو، یا جن لوگوں نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا اس کے بعد جبکہ وہ اس ایمان سے محروم تھے. نو مسلموں سے پوچھیں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان سے پوچھیں کہ اس اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. عجب بات ہے، ہمیں یا ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ پیدائشی مسلمان ہے، 40 یا 50 سال عمر ہو چکی ہے، ابھی بھی وہ اپنے رب کے گھر سے دور ہے، ابھی بھی وہ نماز کے لیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کھڑا نہیں ہونا چاہتا. اور عجب بات یہ ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کو 5 دن ہوئے ہیں اسلام قبول کیے، وہ مسجد کی پہلی صف میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم دین کی، اسلام کی اور ایمان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، تاکہ اس کی قدر بھی ہمارے دلوں میں یقین کے ساتھ ہم اس دین و اسلام کی قدر کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام اور احسان سے ہمیں جس طریقے سے اس دنیا میں مومن پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھائے. کیونکہ اگر اس حالت میں کوئی شخص مر جاتا ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، تو پھر اس کے کوئی آگے خیر ملنے والی نہیں. ایمان محض زبان کے قول کا نام نہیں ہے. ایمان کا معنی یہ نہیں کہ میں مومن ہوں، یہ ایمان کے معنی میں سے صرف ایک حصہ ہے. ایمان کی صحیح تعریف جیسا کہ اہل سنت و جماعت کے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے قول باللسان، زبان کا قول ہے، تصدیق بالجنان، دل سے اس پر تصدیق ہے یقین کے ساتھ، عمل بالارکان، جسم سے عمل ہے، اور یزید بالطاعہ، فرما برداری سے بڑھ جاتا ہے، وینقص بالعصیان، اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. یہ ایمان ہے، 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول، دل سے تصدیق یقین، اور پورے جسم پر، پورے جسم سے عمل کرنا. تو ایمان عمل کا نام، ایمان کے اندر عمل کا معنی بھی موجود ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اور اس تعریف کی دلیل صحیح بخاری کی معروف و مشہور حدیث، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا. وادناها، اور سب سے کم حصہ ہے ایمان کا، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو اس تعریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے
اتنی ایمان بڑھتا جائے گا، جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنی ایمان کم ہوتا جائے گا. اور ایمان زبان کا قول ہے، حدیث میں آیا قول لا الہ الا اللہ، اور جسم سے عمل ہے راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا، کوئی گندگی پڑی ہے، کوئی شیشہ پڑا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ نے اس چیز کو راستے سے ہٹا دیا ہے، اسے بھی ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اگرچہ جسم کا عمل ہے لیکن یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان ہے. تو یہ ہے جسم سے عمل. اور تیسرا ہے الحیاء، شرم و حیاء. حیاء دل سے کیا جاتا ہے، دل کا عمل ہے. تو دل بھی اس ایمان کی تعریف میں شامل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ تعریف ہے ایمان کی. یاد رکھیں اس ایمان کا، جب اللہ تعالی نے ہمیں مومن پیدا کیا ہے، یہ جو انعام اور احسان ہے ہمیں اسے مفت مل جائے گی، ملے تو ہمیں مفت، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا ہم مومن ہیں، ہم یہ کہہ دیں پھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم اللہ والے بن چکے ہیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم مومن ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں تو اس کے ساتھ پھر آزمائش بھی لازم آتی ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی شخص ایمان کو سمجھتا ہے اور ایمان پر عمل کرتا ہے، مومن تو یہی ہے نا، ورنہ یہ تو کافی کو کہ میں مومن ہوں پیدائشی، پھر نہ وہ اپنے رب کو جانتا ہے، نہ آپ کے رب کی قدر جانتا ہے، نہ وہ نماز کو جانتا ہے، نہ وہ صدقات اور خیرات کو جانتا ہے، نہ اس کا اخلاق اچھا ہے، تو ایک ایسا مومن ہے، یہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے. اور یاد رکھے بے نماز تو ہے ہی کافر، تو ایک ایسا مومن ہے. یاد رکھے جب آپ کہتے کہ میں مومن ہوں تو پھر آپ آزمائش کا انتظار کریں، آزمایا ضرور جائے گا، کیونکہ ایمان ایک ایسا انعام ہے، جس نے اس ایمان کو سمجھا ہے اس پہ عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے سب سے بڑے انعام اور احسان سے نوازے گا، اپنی جنت سے نوازے گا. اور انعام ہدیے مفت نہیں ملتے، آپ کے اندر کوئی ایسا کردار ہوتا ہے کہ آپ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. آپ کے اندر یہ جو ایمان ہے میں مومن ہوں، تو پھر آزمائش کا انتظار کریں. اور جن کو آزمائشیں نہیں آتی یا آزمائشوں کا سامنا نہیں کرتا یا اس کی زندگی میں آزمائش بہت کم ہے، تو اپنے ایمان کو تھوڑا سا دیکھ لے، کہیں اس ایمان میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے اس کی. اور سب سے زیادہ ایمان ہے اس پورے کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، انبیاء سے بڑھ کر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے سب سے زیادہ آزمایا گیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے ایمان کو اور آزمائش کا، جتنے ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنی آزمائش بڑھتی جاتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو آزماتا ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور ان آزمائشوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں پہلے، آخرت میں تو بحق کی بات ہے، اس دنیا میں پہلے اس آزمائش سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. وہ چند مثال آپ کے سامنے رکھوں گا میں ابھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں آزماتا، اللہ تعالیٰ ہمیں
ناکام کرے تو نہیں آزماتا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کامیاب کرنے کے لیے، اگر جان بھی چلی جائے تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا، اس لیے یہ یاد رکھیں آزمائش میں اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو ناکام ہی نہیں ہے، میرے موت مرنا یہ تو حقیقت ہے. ہاں اگر ایسا کوئی بعض ایسے لوگ ہوتے جو ہمیشہ کے رہنے والے ہوتے تو پھر مرنا تو ناکامی ہوتی شاید، لیکن جب انبیاء علیہ السلام بھی وفات پا گئے، صالحین شہداء سب وفات پا گئے، جو بہترین لوگ ہیں اس زمین میں اس زمین پر، وہ چلے گئے دنیا سے، تو پھر بعض لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، اسے جب ہم مر جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں بیچارہ مر گیا ہے اس کا خاتمہ پتہ نہیں کیسے ہوا ہے. تو مرنا جو ہے کوئی ناکامی کا نام نہیں، یاد رکھیں یہ ایک بنیادی بات ہے. اصل بات ہے کامیابی، بعض لوگوں کو مرنے سے کامیابی ملتی ہے آزمائش میں،

اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے. لیکن آزمائش یہ تھی کہ جنت کے پھل میں سے جو تم چاہتے ہو کھاؤ سوائے ایک پھل کے, ایک درخت کے ہاتھ نہیں لگانا, لا تقرب, قریب بھی نہ جانا. آزمائش تھی. اس آزمائش میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے علم میں ثابت نہیں جانتا تھا, کیونکہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی سورہ بقرہ کے آیات میں, تو جب اللہ نے یہ فرمایا میں زمین پر خلیفہ قائم کرنے والا ہوں, جنت تو دی آسمان پہ تو زمین پر خلیفہ, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا اپنے سابق علم, اللہ تعالیٰ علم ازلی ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے گا, آئیں گے زمین پہ. لیکن اس آزمائش کے بعد, آزمائش ہوئی کافی عرصے تک اور غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور یاد رکھیں جان بوجھ کے نہیں ہوئی. جب ابلیس نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی, وقاسمہما انی لکم لمن الناصحین, میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, تو اس قسم کے دھوکے میں آ گئے. اللہ کا نام عظیم ہے, اللہ کا نام عظیم ہے, اللہ کی قسم کھائی گئی. جب اللہ کا نام سنا قسم کہ یہ ابلیس جو ہے قسم کھا رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اس پودے سے کھا لو, اس درخت سے کھا لو, تو اس قسم کی وجہ سے ان سے خطا ہو گئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کی, اللہ نے اس سے توبہ قبول فرمائی, زمین پر آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بعد توبہ کر کے جب کامیاب ہوئے, یاد رکھیں آزمائی ابلیس کو بھی گیا تھا, آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس کو آزمایا گیا تھا. ابلیس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا, ابلیس کی آزمائش سجدے کی تھی, بڑا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو سجدہ کرو میرے بندے کو جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ابلیس نے سجدے سے انکار کیا, ناکامی. کیا ابلیس نے توبہ کا راستہ اختیار کیا؟ اگر توبہ کا راستہ اختیار کر لیتے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے, لیکن نہیں, توبہ کا راستہ اختیار نہیں کیا, ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کیا. ہم آج بھی پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان الرجیم بن چکا تھا قیامت سے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی, فوراً توبہ کیا, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. جب توبہ قبول کی, اور اس آزمائش میں یاد رکھیں جب انسان توبہ کر لیتا ہے, آزمائش میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ میں بھی کامیابی ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے, ناکام نہیں ہوئے. اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نبی بھی ناکام نہیں ہوا. اس لیے بعض لوگ جب باتیں کرتے ہیں, مفکرین اسلامی یا عجیب و غریب بعض لوگ آئے ہیں, عقلانی لوگ جب انبیاء کی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کر جیسے کہ عام لوگ ہیں, بھئی غلطی ہو گئی, غلطی نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام المصطفین الاخیار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ غلط کبھی نہیں ہوتا. بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں, فوراً جن سے خطا ہوئی فوراً توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ بھی دکھایا ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ كَلِمَاتٍ, اللہ نے خود یہ تعلیم دی تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اے میرے بندے اگر کوئی خطا ہو جائے تو یوں کہنا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ایسی تعلیم ابلیس کو بھی دی گئی, کیونکہ ابلیس نے اس پر عمل نہیں کیا, ضرورت نہیں سمجھی تکبر کی وجہ سے. تو یاد رکھیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے کامیاب ہیں اور ہمیشہ کامیاب رہیں گے. جس نے بھی تنقید کی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ مومن ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے آزمایا, آزمائش میں خطا ہوئی, پھر توبہ کی, کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں دنیا میں

بشریت کے باپ ہیں، اللہ کے نبی ہیں. دیکھیں نبوت کا درجہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا نبی بنا کر بھیجا. انسان اول جاہل نہیں تھا، انسان اول ننگا نہیں تھا، انسان اول نبی تھا، عالم تھا، خوبصورت انسان تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا عقلانی سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے، نہیں جی انسان جو ہے وہ پتھروں کے زمانے میں جو ہے وہ جاہل تھا، انسان آہستہ آہستہ تجربے کی بنیاد پر علم حاصل کیا، انسان برہنہ بدن تھا، آہستہ آہستہ پتوں سے اپنے جسم کو چھپاتا رہا، آہستہ آہستہ وہ بنا، اور انسان کی اصل تخلیق بندر سے ہوئی، وہ بندر. یہ کیا بات ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. کافروں نے تو کہہ دیا، ان کا کوئی ایمان ہی نہیں، لیکن عجب بات ہے بعض مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ کیا سائنس کا مطلب اپنا دین بھی چھوڑ دو؟ کیا سائنس کا مطلب اپنے ایمان کو بھی بھول جاؤ؟ یہ کون سی سائنس ہے میرے بھائی؟ اور اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں جو ڈارون تھیوری نہیں پڑھتا وہ ڈاکٹر بن نہیں سکتا. یہ غلط بات ہے. میں نے اس ملک میں تعلیم حاصل کی، میں نے واللہ ڈارون تھیوری دیکھی نہیں تھی ہوتی کیا ہے، نہ کبھی پڑھی تھی، نہ اس کا کوئی حوالہ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا. یہاں پہ آپ سے ڈاکٹر بنا بیٹھا ہوں. سب سے پہلے مجھے پتا چلا جب پاکستان میں گیا تھا میڈیکل کالج میں تو ڈارون کے ایسے کا نام ہے، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر کیسے بننے آ گئے؟ یعنی میرا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو ڈارون تھیوری کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ڈارون تھیوری کیا ہے. اور ڈارون تھیوری یہ ہے کہ انسان حقیقت بندر کی اولاد ہے، نبی کی اولاد نہیں ہے. یہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور یہ سائنس ہے دنیا کی. کاش کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس پہ تھوڑا غور و فکر کیا جاتا ہے. واللہ ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی. ڈارون تھیوری نہیں پڑھتے تو کیا مصیبت پڑتی ہے؟ لیکن آپ کسی سے بات بھی کریں یار ایولوشن، اگرچہ ڈارون یہ کہا نہیں ہے، ایک تھیوری ہے، فیکٹ نہیں ہے، آج تک تھیوری ہے یہ، کوئی ثبوت اس کو ملا نہیں آج تک، اور نہ ہی کسی کو آج تک ملا ہے، نہ اس کو ملا تھا اور نہ آج تک کسی کو ملا ہے. لیکن سائنسدانوں نے، مرضی والے لوگ ہیں نا، پاور ہے سائنس کی ان کے پاس، کہہ دیا ہے تو تھیوری، لیکن ہمارے بچوں کو فیکٹ کی طرح پڑھے، حقیقت کی طرح پڑھایا جاتا کہ حقیقت ایسے تسلیم کرو. اور پڑھتے ہیں بچے تو انسان اول اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ آزمایا، خطا ہوئی، توبہ کی، کامیابی ہوئی، اللہ تعالی نے زمین پر نبی بنایا، اور آخرت میں اس کو ایسی جنت عطا فرمائی جو اس جنت سے بہتر تھی یا نہیں. پہلے جنت میں تو کچھ چیز ایسی تھی نا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، قریب نہ جاؤ، اب اس جنت میں جو کھاؤ جو پیو. تو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے، آزمائش میں کامیابی ہوتے تو اس سے بڑھ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آزمایا اپنے بندے کو، ایسا گھرانہ تھا سارا کا سارا مشرک، اپنا باپ بھی مشرک بلکہ مشرکوں کا سردار، بت پرستی عام، چھوٹی سی عمر میں کراہت آتی تھی، غصہ آتا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شرک، اللہ تعالی کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. سب سے پہلی جنگ اپنے گھر سے شروع ہوئی، اس کے اپنے والد نے ان کو روکا، ان کے والد نے ان کو روکا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، خبردار جو تم نے ان کے متعلق کوئی بات کی. آخر آگ میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی، آگ میں ڈالا گیا. سبحان اللہ، منجنیک میں بٹھا کے آگ کی طرف جا رہے راستے میں ہوا میں اڑتے ہوئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم مدد کی ضرورت ہے. آزمائش دیکھیں، سامنے آگ ہے،
جان کا خطرہ ہے، موت سامنے ہے، اور آگ عام آگ نہیں تھی، پورا ایک مہینہ اس آگ کو سلگایا گیا، اتنی زیادہ سیک تھا کہ ان کو مجبوراً منجنے کے بٹھا کے آگ میں پھینکنا پڑا، ورنہ قریب دھکا لے جا کے کوئی دھکا دے دیتا تو خود جل جاتا، اتنی سیک تھا. سبحان اللہ. کہتے اے جبریل آپ سے مدد مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے، اس وقت بھی موت سامنے ہے، اور آگ کی موت دردناک موت ہوتی ہے، آگ میں جل کر مر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد مجھے چاہیے. اور فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آزمائش فوراً، دیکھیں یہ چیز اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ابھی کتنی سیکنڈ لگتے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے، یہ کچھ لمبا عرصہ نہیں، میری بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ کچھ سیکنڈ میں باتیں ہوئی ساری. اللہ تعالیٰ فوراً آگ کو حکم دیتے، قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، فوراً وہی آگ ٹھنڈی ہو گئی سلامتی کے ساتھ. اگر سلامتی کا لفظ نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک سے تکلیف ہوتی. کونی بردن، ارے آگ بھی کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ارے آگ بھی کبھی کوئی سلامتی ممکن ہے؟ جی ہاں ممکن ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کن فیکون. پھر آزمایا گیا، لمبی عمر ہوگی اولاد نہیں، 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمایا. غلام حلیم، بیٹا دیا، عام بیٹا نہیں، بردبار بیٹا، حلم کرنے والا بیٹا دیا. ذرا غور کرے لفظ پہ، غلام حلیم. یہ حلیم کیوں؟ ابھی پتہ چلتا ہے حلیم کیوں ہے، کیونکہ آزمانا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو، پتہ نہیں کہ آزمانا ہے. اولاد بھی ایک آزمائش ہوتی ہے میرے بھائیو، نعمتوں سے بھی آزمایا جاتا ہے، نقمتوں سے بھی آزمایا جاتا ہے. 100 سال سے زیادہ عمر ہوگی اولاد نہیں، تو پہلا بیٹا بشر ہوں بغلام حلیم. پھر اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی صحرا کی طرف جا کے چھوڑ گیا، چھوڑ دیا، واپس آ گیا، لیکن دل میں یقین ہے کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اسی نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اسی کا حکم ہے، تو آسانی اسی کی طرف سے آئے گی، کامیابی اسی کی طرف سے آئے گی. صرف ایک چیز میں چاہوں تو اپنی زندگی میں، کہ میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہو جاتا ہے، بس مقصد ہے زندگی کا، اللہ کا حکم تعمیل کیسے ہوتی ہے، ایک چیز جانتا ہوں بس. پھر کچھ عرصے کے بعد بچہ بڑا ہوا، دیکھیں کوئی اولاد نہیں، بچہ ہے، بڑا ہوا، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں ایک خوشی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اب یہ بچہ جو ہے اب یہ میرا سہارا بنے گا، اب یہ بچہ جو ہے یعنی خیر عمل اور خیر کام، لوگوں کو نصیحت، آخر نبی کا بچہ ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالی نے آزمایا اس وقت جب بچہ بہت زیادہ پیارا لگنا شروع ہوا. لیکن بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے کچھ پیارا ہوتا ہے، جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کی عمر اتنے سے پیار بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائے ایک خواب کے ذریعے سے، براہ راست حکم نہیں دیا، نہ کسی فرشتے کو بھیجا، خواب میں، خواب میں ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہے جانتے ہیں. صبح اٹھے، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا ہے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا. ذرا غور کریں، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے ایک خواب دیکھا. اب بچے پر آزمائش دیکھیں آپ، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہو؟ ان مشورہ لیا جا رہا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں قتل کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو دیکھیں،
غلام حلیم تھا جب پیدا کیا تو یہ خوشخبری تھی غلام حلیم بردبار بیٹا ہے, عام بیٹا نہیں ہے یہ, بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ اکبر. اے میرے والد جو تمہیں حکم دیا گیا اس کی تعمیر کرو. میں یعنی کہ میں صبر کروں گا کیونکہ نبی کا بیٹا ہوں, نہیں, ادب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان شاء اللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. ان کو یقین تھا, شک نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی عطا فرمانے صبر میں, میرے گردن میں اڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, تیرا حکم ہے تو اس کی تعمیر ہونی چاہیے بس. باپ بیٹا کو لے جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے دور, اسے لٹا دیتا ہے. بیٹا کہتے اے میرے والد, ابا جان میرے چہرے کو زمین پر اونھا کر دینا, یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو پھر آپ کے ہاتھ کانپ نہ جائیں. فلما اسلم وتله للجبین, یہ جبین ہے, زمین پر رکھ دیا اور چھری کو پھیر دیا. اس سے پہلے کہ چھری اس جلد تک پہنچی اللہ نے حکم دے دیا کہ کاٹنا نہیں ہے, آگ حکم دیا جلانا نہیں ہے, چھری کو حکم دیا کاٹنا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں چھری پہ, وہ چھری کاٹ نہیں رہے. بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ چھری پھیری, ہاتھ نہیں کانپا باپ کا, کیونکہ اللہ کا حکم تھا. بیٹے کو یوں محسوس ہو رہا تھا ہو سکتا ہے کہ کہیں بیٹے کی محبت کی وجہ سے کہ والد جو ہیں وہ زور سے ہاتھ نہ پھیرو, ابا جان ذرا زور سے ہاتھ پھیرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو اس آزمائش میں کامیاب ہو چکا ہے, خواب کو سچ کر دکھایا. وفدیناہ بذبح عظیم, قربانی تو دینی تھی لیکن اس دمبے کی, اس بیٹے کی جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا, اسے وہ جنت میں 40 سال وہ چرتا رہا جنت میں, پھر اللہ تعالیٰ اس میڑے کو نازل فرمایا اور حکم دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب اسے ذبح کرو. قد صدقت الرؤیا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا. دنیا میں کیا ملا؟ خلیل اللہ ابو الانبیاء, اور ان کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت صرف انہی کی اولاد میں سے, کسی اور کی اولاد میں سے نہیں. آزمائش دیکھیں, آزمائش کامیابی, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا کہ ایک بیٹا تھا دوسرا بیٹا بھی دیا, غلام علیم اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے, یعقوب کے 12 بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی. وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب, اے ابراہیم آج کے بعد صرف تیرے ہی اولاد میں سے انبیاء ہوں گے اور انہی پر وحی نازل کی جائے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جتنے بھی انبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد, پہلے تو انبیاء تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی کسی اور شخص کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں تھا. آزمایا, آزمائش ہوئی, صبر ہوا, کامیابی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے بھی زیادہ عطا فرمائے اس دنیا میں اور آخرت میں, تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عظیم بلند درجے ہوں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. ٹائم دیکھ لو, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی, اللہ تعالیٰ کو خوبصورت شکل, خوبصورت اخلاق, مال و دولت, بیوی بچے,
ایک مقام نبوت کے ساتھ ساتھ ایک بلند درجہ مقام بھی تھا، مال و دولت، بیوی بچے، معروف اور مشہور تھے اپنی قوم میں، اپنے شہر میں کہ سب سے عظیم انسان ہے. لوگ تمنا کرتے کہ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھے، ان سے گفتگو کریں، ان سے باتیں کریں. لوگوں کی خواہش ہوتی کہ جس دن ان سے ملاقات نہ ہوتی وہ کہتے ہمارا دن اچھا نہیں گزرا. یہ جو کچھ نعمتیں تھیں یہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمایا. آہستہ آہستہ ایک کے بعد بچے مرتے گئے، ایک کے بعد بیوی مرتی گئی سوائے ایک کی. آہستہ آہستہ یہ مال بھی ختم ہو گیا. صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دی، بیماری میں آزمایا کہ ایسی اشد بیماری تھی کہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہمیں یہ بیماری لاحق نہ ہو جائے. موذی بیماری تھی اور اس زمانے میں اس کا علاج بھی نہ تھا کوئی، تو بیماری بڑھتی گئی. وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے نا کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، اب وہ لوگ ڈر کے مارے اس گلی سے بھی نہیں گزرتے تھے. آزمائش، خود حرکت نہیں کر سکتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیویوں کو کام کرنا پڑا. سبحان اللہ، آزمائش. تو بیوی نے ایک مرتبہ کہا، آپ دیکھتے نہیں ہماری کیا حالت ہو گئی، اللہ تعالی سے دعا تو کرے کہ ہماری حالت بدل دے. کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، اپنے رب سے مجھے شرم آتی ہے، جس ذات مجھے اتنی عرصہ اپنی نعمتوں سے نوازا، اب کچھ دیر ہوئی ہے آزمایا تو میں ابھی سے دعا مانگنا شروع کروں اللہ تعالیٰ اب بس ہو گئی ہے، یا میں برداشت نہیں کر سکتا، نہیں مجھے شرم آتی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی ہے. جب بیوی نے اصرار کیا تو دعا کا انداز دیکھیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، ضر نے، تکلیف نے، بیماری نے، پریشان نے مجھے چھوا ہے، مسنی، اور بے شک تو رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ، ارے تکلیفوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرف سے تکلیف ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے، لیکن ادب دیکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مسن یا غر، چھوا ہے صرف، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. دعا میں کہیں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس مصیبت میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ عافیت. دیکھیں اگرچہ دعا مانگنے کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگے، یعنی کہ دعا نہ مانگے، اس میں آگے علاج کی بات کروں گا میں، دعا تو علاج ہے، لیکن دو لوگوں کے ایمان برابر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ابھی بھی اندر طاقت ہے صبر کرنے کی، جسم جواب دے چکا ہے، دل تو ابھی ہے، دل میں ایمان تو ابھی ہے، میں ابھی بھی صبر کر سکتا ہوں. کیا دنیا چلی گئی ہے مجھ سے، جس نے دی ہے مجھے یقین ہے وہ مجھے کامیاب ضرور کرے گا. آزمائش میں کامیابی کی طرف دیکھا جاتا ہے، نقصان کی طرف نہیں دیکھا جاتا، نقصان کیا ہوا، یہ قاعدہ یاد رکھیں. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، نجات کہاں تھی، علاج کہاں تھا، ان کے پاؤں کے نیچے تھا. اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایوب، اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ مارو، اس سے پانی نکلے گا، اس پانی میں سے پیو اور غسل کرو، تمہاری تکلیف جاتی رہے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب مطلق میرے بھائیو نہیں آتا، علم غیب مطلق کے مالک نہیں. اگر علم غیب ہوتا تو ان کے پاؤں کے نیچے علاج تھا جہاں پر وہ بیٹھے تھے. آزمائش، آزمائش کے بعد کامیابی. اللہ نے عطا کیا، فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے، اس کی وہی بیویاں، وہی اولاد، وہ مثل ہم معهم، ایسے اور بھی دیے، وہی مال و دولت اس سے زیادہ. اور آج نام دیکھیں، آزمائش میں
مثال دی جاتی ہے ایوب علیہ السلام کا صبر کی طرح, فلاں نے صبر کیا, صبر اور آزمائش میں کامیابی کی مثال بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا, طرح طرح کی آزمائشیں, پریشانیاں, لیکن ہمیشہ ایک چیز کو دیکھا کہ کامیابی کہاں پہ ہے. نقصان ہوتا ہے, ہو جائے, دنیا نقصان ہی کی تو جگہ ہے, لیکن مجھے یہ یقین ہو, اللہ تعالیٰ سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. ایک بلند مقصد ہے, ہمت ہے, عزیمت ہے. طائف کا سفر, مشکلات, پریشانی, آزمائش, پتھروں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا. آزمائش, صبر, تحمل اللہ کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اگر مکہ والے دعوت توحید کو نہیں سمجھتے, نہیں قبول کرنا چاہتے, تو میں کوئی اور شہر دیکھ لیتا ہوں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف نظر آئے جو زیادہ قریب بھی ہے, اور ان کے لوگ بھی تھوڑے سے طاقتور ہیں, اگر وہ دعوت قبول کر لیں, دعوت توحید, تو کافی مسلمانوں کو اور فائدہ ہوگا اور کافی اسلام کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کی کامیابی کے بعد اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعم البدل دیا طائف سے, وہ طائف سے کہیں زیادہ اچھا تھا, اور وہ تھا مدینہ. مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی ملی جنگوں میں, اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے, انصار نے ان کا استقبال کیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مہاجرین کا استقبال کیا, یعنی پوری تاریخ میں ایک ایسی مثال ہے جو تا قیامت شاید اس دنیا میں دوبارہ نہیں دہرائی سکتی, ممکن ہی نہیں. کون کس کے لیے اپنا گھر کھول دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا مال ہے, آدھا تمہارا ہے, آدھا میرا ہے, یہ میری بیویاں ہیں, جو تمہیں اچھی لگے ایک میں طلاق دے دیتا ہوں, میں شادی کر لو, یہ میرا گھر ہے, آدھا تمہارا ہے, آدھا میرا ہے. صحابہ کرام کو آزمایا گیا, مہاجرین کو مکہ میں, مکہ چھوڑنا پڑا, مدینہ میں جو ان کو ملا اس آزمائش میں کامیابی کے بعد, وہ جو کچھ مکہ میں تھا اس سے زیادہ ملا, وہ محبت, وہ پیار, وہ خلوص. وہاں پہ تکلیفیں تھیں, صبح و شام مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کی عزت کی گئی. آج بھی المہاجرین کا نام پہلے آتا ہے, انصار کا نام بعد میں آتا ہے. آزمائش ہے, کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پہلے اس سے زیادہ دیتا ہے, آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے عطا اور احسان بہت ہی زیادہ ہے, جہاں پر کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا.

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آزمایا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں جیسے ان کی سیرت پڑھتے ہیں کہ کافی نرم دل، کافی نرمی کرنے والے انسان، آسانی پیدا کرنے والے. یعنی ان کی سیرت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک نرم سا، ایک خوبصورت انسان کا خاکہ سامنے آتا ہے. لیکن نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عزیمت نہ ہو، کہ مشکل اوقات میں ثابت قدم نہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سخت انسان ہی ثابت قدم ہوتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. یہ سختی اور چیز ہے، لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بڑی آزمائش تھی صحابہ کرام پر، بڑی، سب سے بڑی آزمائش کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ان کے دل جڑ چکے تھے، اپنے مال، اپنی بیوی بچے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ کے لیے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اتنی زیادہ محبت اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچے سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ایک وقت آنا تھا، انک میت و انہم میتون، کل نفس ذائقت الموت. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام کے لیے سب بہت بڑی آزمائش تھی. تو صحابہ کرام، کوئی رو رہا ہے، کوئی زمین پر بیٹھے گھٹنوں کے بل، کوئی زمین پر گرا ہوا ہے، عجیب سا عالم ہے، ہر طرف سے لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں. ابو بکر صدیق دور تھے، جب ان کو پتا چلا واپس آئے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی پر بھوسا دیا اور فرمایا، طبت حی میتا یا رسول اللہ، آپ طیب ہیں، زندگی بھی ہیں اور وفات کے بعد بھی. اس موت کے بعد دوسری موت نہیں آنے والی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت قدمی دیکھیں، آزمائش ہے. اور سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت، سارے صحابہ کرام میں سے سب محبت کرنے والے تھے، اپنی جان قربان کرنے والے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے، اس سب سے پرانے ساتھی اور صحابی تھے، وہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ان پر جو آزمائش تھی، یعنی سب سے زیادہ تھی، وہ پتہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں پہ ہے، کامیابی کا راستہ کہاں پہ ہے. صحابہ کرام جب مڑ کے دیکھا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ممبر پر چلے گئے اور حمد و ثنا کے بعد یہ خطبہ دیا، بڑا عظیم خطبہ. اے لوگوں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا نام محمد کا نام لیا، یعنی کہ رسول اللہ، محمد، تاکہ لوگ سمجھیں بشر ہے، اللہ کے نبی ضرور ہے لیکن بشر ہے. بشریت کے تقاضے میں موت بھی واقع ہوتی ہے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. سبحان اللہ. وہ پھر آیت تلاوت فرمائے، افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے، کیا تم اونھے منہ واپس چلے جاؤ گے، الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ سبحان اللہ. سمیع بن خطاب فرماتے ہیں، یوں لگتا تھا کہ میں نے یہ آیت زمین پہ ہی مرتبہ سنی. اتنی بڑا صدمہ تھا کہ یہ آیت بھی ان کے ذہن میں نہیں آئی، ورنہ واضح الفاظ ہیں، یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ وحی نازل ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت سن چکے ہیں. لیکن اتنی بڑا صدمہ، اتنی بڑی آزمائش تھی، سید عمر نے تلوار اٹھا لو اور یہ فرمایا کہ جس نے کہا کہ محمد مر چکا ہے، اس کا سر قلم کر دوں گا میں، برداشت نہ ہوا. آزمائش
آزمائش میں کامیابی. جب سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو سارے کے سارے صحابہ کرام سیدھے, سارے کے سارے صحابہ کرام یعنی جو ان کی حالت تھی وہ بدل گئی اور ان کو تسلی ہوئی, سکون ملا دل کو, اطمینان ملا. دیکھیں ایک آیت سے ان کی حالت بدل گئی اور دل میں اطمینان و سکون ملا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وہ پہلے نہیں جانتے تھے, جو میں نے جیسے عرض کی ہے کہ صدمہ اتنا زیادہ تھا, بڑی آزمائش تھی صحابہ کرام کے لیے. میرے بھی ہم سے کوئی اپنا پیارا بچھڑ جاتا ہے ہماری کیا حالت ہوتی ہے, اور جو ایسا پیارا جو اپنی ماں باپ سے اور بیوی بچوں سے اور پوری دنیا سے زیادہ پیارا ہو, جس کے سب کچھ قربان بھی کر کے آئے تھے, جب ایسی ذات جدا ہوتی ہے تو پھر آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. تو اس میں بھی رسم کے صحابہ کرام تنقید سے ہرگز نہیں, صحابہ کرام عظیم ہے لیکن وہ بھی بشر ہیں. اس وقت صدیق کے یہ جو موقع یعنی اس موقع میں جو ان کا طرز عمل تھا, تاریخ میں ایسے انہوں نے ایک نشان قائم کیا ہے کہ مصیبتوں کے وقت ثابت قدمی جو ہے اور آزمائش میں جو کامیابی حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آزمائش, کامیابی اور پھر خلافت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن گئے. اگر جو دوسرے صحابی بھی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں, براہ راست نہیں فرمایا, شواہد ہیں احادیث میں, لیکن سبحان اللہ آزمائش تھی, کامیابی اللہ نے اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا. ان آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہیں جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں. تو کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اس یقین کے ساتھ کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میں نے اس آزمائش میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور جد و جہد کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, یہ لوگ کامیاب ہیں. اور جو لوگ ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دیتے ہیں یا کسی اور مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی محض عقل کی بنیاد پہ ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں, یا اپنی بازو کی طاقت سے یا سائنس کی طاقت سے کسی اور طاقت سے, اور اپنے آپ کو رب کے حوالے نہیں کرتے, یا وہ ان آزمائشوں میں یہ کہتے ہیں یعنی نعوذ باللہ بعض کفر کلمات کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیکھا ہوا ہے, ہم پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے, بعضوں کو یہ تقی ظلم خدا کا, نعوذ باللہ. اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ, لا یظلم ربک احدا. تو یہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو یہ راستے, جن کی زندگی یہ طرز عمل ہے. آزمائش میں ہمیں مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, یقین. یعنی کامیابی کیسے ملے گی؟ اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے نا, اگر ہم ان سٹیپس پہ عمل کریں, اس راستے کو اختیار کریں, تو اس کا نتیجہ ہے کامیابی. اور جس نے بھی ان چیزوں پہ عمل کیا ہے, یہ قصے جتنے میں نے سنائے ہیں اور بھی چند مثالیں ہیں, جس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے اسے کامیاب ضرور کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے کامیاب ہونے کے لیے یقین, یہ یقین رکھیں کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا ہے. اس آزمائش میں یا اس آزمائش کے پیچھے ایک راز ہے, اور راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان عظم الجزا ما عظم البلاء, جزا کی عظمت آزمائش کی عظمت سے جڑی ہوئی ہے. عظیم جزا چاہتے ہو تو عظیم آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم
کو آزماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس قوم کو ضرور آزماتا ہے. تو سب سے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے. نمبر دو، یہ یقین کہ جس نے آزمایا ہے وہی اس آزمائش میں میرے مدد کرے گا، اور وہی مجھے آسان راستہ دکھائے گا، اور وہی مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ یقین. اور آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں دیکھیں، یقین ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن یقین ہے میرا رب ان کی مدد ضرور کرے گا. اور اللہ تعالی نے ایسے مدد کی کہ آج مکہ آپ کے سامنے، پورا شہر، کہاں وہ صحرا تھی کہ پانی کی بوند بھی نہیں تھی، اور آج مکہ شہر میں دیکھیں زمزم کا پانی، بابرکت پانی ہے، لوگ اس پیسوں سے بھی خریدتے ہیں، اور ایسا پانی ہے جس میں شفا ہے، بابرکت پانی، عام پانی نہیں ہے. جہاں پر پانی کا ایک بوند نہ تھی وہاں پر برکت والا پانی اللہ تعالی نے جاری کر دیا. جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا، صرف ریت کی چیز صحرا تھی، آج وہاں پر ایسے ایسے دنیا کے پھل ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پوری دنیا کے پھل وہاں پہ موجود ہیں. جہاں پر کوئی شکار کے لیے جانور نظر نہیں آتا تھا، آج مکہ میں گوشت سے گوشت ہوتا ہے، گوشت ختم لینے کا نام بھی کرتا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. اور ایسے کامیابی ہوئی کہ آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، کسی کو شک و شبہ تو آنکھوں سے دیکھ لیں، اور تصور کریں وہ وقت جب ایک عورت، عظیم عورت، اور ایک دودھ پیتا بچہ تھا. اس صحرا میں ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، کوئی زندگی نہیں. اور آج مکہ وہ شہر ہے پوری دنیا کا جس میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے یقین. جس نے آزمایا ہے مجھے یقین ہے کہ وہی آسان راستہ نکالے گا. دوسرے نمبر پہ، اگر انسان کامیاب ہونا چاہتے آزمائشوں میں، کیونکہ یقین تو دل کا عمل ہے نا، دل سے یقین کیا جاتا ہے، یقین زبان سے نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ہاتھ سے یا پاؤں سے کیا جاتا ہے. تو یقین جو ہے دل کا عمل ہے. تو دوسرا طریقہ جو ہے یا سبب جو ہے آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کا، یا وہ یہ ہے کہ نیک اور صالح انسان بن جاؤ، نیک اور صالح مسلمان بن جاؤ. ہمارا جو عمل ہے یہ عمل ضائع نہیں ہوتا، اعمال صالحہ کی کثرت جو ہے یہ ثابت قدمی عطا فرماتی ہے. آپ کا جو عمل ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اچھے حالات میں جب آپ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں تو برے حالات میں آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے، اور اچھے حالات میں اللہ تعالی کے نزدیک حاصل کی جاتی ہے اعمال صالح، حاصل اعمال الصالح، عبادات کی کثرت، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ. اپنی زندگی سے شرک، بدعات، خرافات نکال دو، بدعت کو نکال دو، اخلاص اور اتباع سنت کے راستے کو اپناؤ. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کثرت سے استغفار، کثرت سے تحمید، تحلیل، تسبیح، کثرت سے صدقات اور خیرات، اچھے اوقات میں کثرت سے نوافل، فرائض کی ادائیگی اپنے وقت پر کثرت سے نوافل، چاشت کی نماز ہے یا تہجد کی نماز ہے، میرے بھائی یہ اعمال جو ہیں واللہ آپ کو برے وقت میں کام آئیں گے. آج ہم ان کی قدر نہیں ہے، کیونکہ اچھے اوقات ہیں، جب برا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے،
جب برے اوقات آتے ہیں اور ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں کسی نہ کسی شکل کسی نہ کسی صورت میں, لیکن یہ اعمال صالحہ جو ہیں یہ کامیابی کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. مثال دیکھ لیں آپ آل عمران, عمران مریم علیہ السلام کے والد, نیک اور صالح انسان تھے, بیٹی پیدا ہوئی, نیک اور پیاری بیٹی, وفات پا گئے. اب یتیم بچی کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ تعالی نے دیکھیں نیک اور صالح تھے, اب بنی اسرائیل کے جو سردار تھے بڑے جو عالم تھے ان سب نے یہ کہا کہ ہم اس کی پرورش کرتے ہیں. آپس میں جھگڑا ہوا, اللہ تعالی نے فرمایا قرآن اندازی کر لو. قرآن اندازی کیوں ہو رہی ہے کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا؟ اور یہ جو قرآن اندازی ہوئی اس میں کامیابی ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ذکر علیہ الصلوۃ والسلام کو. سبحان اللہ, یعنی آپ کا نیک عمل جو صالح عمل جو ہے اس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی ہوگا. دیکھیں ہم سب نے مر جانا ہے, ہمارے مرنے کے بعد ہم بچوں کے لیے صرف مال و دولت کماتے رہتے ہیں, بس پیسہ کماتے رہیں پیسہ کماتے رہیں, بچوں کو کوئی چیز چھوڑ کے جائیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, مال کماؤ بچوں کے لیے, لیکن یاد رکھیں حلال ذریعے سے مال ہونا چاہیے. اگر اس میں ایک حرام بھی شامل ہو گیا یا حرام اور حرام مکس ہو گیا تو نتیجہ اس کا حرام ہوتا ہے, اور جو گوشت حرام پہ پلتا ہے وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. اگر بچوں کو کچھ کمانا ہے تو اپنے اعمال صالحہ اور بچے کی اچھی تربیت کرو, واللہ اللہ تعالیٰ اس میں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اگر بچپن میں بھی یتیم ہو جائیں تو وہ رب العزت سبحانہ وتعالی ہے جو پرورش کرنے والا ہے. اگر کوئی بھی رشتہ دار نہیں آتا قریب تو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس رب العزت سبحانہ وتعالی کے سپرد کر کے جاؤ جس کے لیے ساری زندگی تم اعمال صالحہ کرتے رہے ہو. دوسری مثال دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام قصے میں, جب وہ دیوار گرنے والی تھی اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا, وہ خزانہ کس کا تھا؟ ایک صالح نیک اور صالح شخص کا تھا, اچھے انسان کا تھا, اعمال صالح کثرت سے کرنے والا تھا, اور جو بچے تھے جو وارث تھے چھوٹے بچے تھے. ایک دیوار گر جاتی تو ایسی وہ قوم تھی وہ کہ جو مہمان نوازی میں بھی سب سے پیچھے ہے کہ مہمان آتا ہے اور وہ خود کہتے کہ ہم تمہارے مہمان ہیں اور انہیں دھتکار دیتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جاؤ. جب ایسی کنجوس قوم ہے تو وہ خزانہ چھوڑے گی کسی یتیم کا؟ تو اللہ تعالی نے اپنے دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ توفیق دی کہ اس دیوار کو قائم کریں. کس کے لیے اور کس وجہ سے؟ ان یتیم بچوں کے لیے جنہوں نے اپنے شاید اس دادا کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ اس نیک اور صالح دادا یا پردادا تھا, اس کا اثر اس کے پوتوں پر بھی ہوا. یہ نیک عمل ہے, اعمال صالحہ کبھی ضائع نہیں ہوتے. تو کثرت سے اعمال صالحہ میرے بھائیو, یہ وقت بہت قیمتی ہے, آپ اسے خیر میں گزارے شر میں گزارے, آج اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اس لمحے میں آپ گپ شپ بھی کر سکتے ہیں, اس لمحے میں آپ کسی کی غیبت بھی کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ چغل خوری بھی کر سکتے ہیں, یا اس لمحے میں آپ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, عمل صالح لکھ دیا گیا نام اعمال میں, اس کا اثر اس دنیا میں پہلے ہے اور آخرت میں جب ایک ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کہ ہم محتاج ہوں گے وہاں پر یہ عمل صالح کام آتے ہیں. ایک چھوٹا سا عمل بھی, کسی عمل کو حقیر نہ سمجھیں, کسی عمل صالح چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھیں, شاید اسی سے ہماری بخشش ہو جائے, شاید اسی سے ہماری کامیابی ہو جائے, ایک چھوٹے سے عمل سے. تیسرے نمبر پہ ہے دعا. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے نا, زبان کا قول, دل سے یقین اور جسم سے اعمال. اب دیکھیں یہ تین چیزیں کیسے یہاں پر بھی آ رہی ہیں, یقین کے بعد دل سے, اعمال صالحہ جسم سے اور زبان سے, اور پھر دعا ہم مانگتے ہیں اپنی زبان اور دل سے. میرے بھائی دعا
ہاتھ اٹھایا جاتا ہے جسم کا عمل ہے, زبان سے دعا مانگتے ہیں دل سے یقین کے ساتھ. تو دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس آزمائش میں جو ہمیں اس وقت جاری ہے اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور اس آزمائش میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. یہ دعا ضروری ہے. اب دیکھ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا, اس آزمائش میں کیا کیا, کس کی طرف گئے, اپنے رب کی طرف واپس لوٹے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حسبنا اللہ نعم الوکیل. غور تو کریں ذرا, فوراً اپنے رب کی طرف سے پڑھ دیے فوراً, اور اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا. ایک تو عمل صالح ضائع نہیں ہوتا, پھر یہ دعا بھی جو عبادت ہے یہ بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کو دعا ضائع نہیں ہوتی, اسے تین میں سے ایک ضرور ملتا ہے, یا تو اس کی یہی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ آزمائش چلی جاتی ہے اور یہ اس کا مقصد تھا جو پورا ہوا, یا کوئی اور اس کی مثل میں کوئی اور مصیبت آنے والی تھی, کوئی اور آزمائش آنے والی تھی جس کو اسے علم بھی نہیں ہے, جو شاید اس سے بڑھ کر بھی ہو, بعض علماء کہتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. یا قیامت کے دن اگر دنیا میں کچھ اس کو اس دعا کا فائدہ نہ ہوا تو قیامت کے دن اس کے نام اعمال عمل صالح کی شکل میں یہ دعا موجود ہوگی, جس وقت ایک ایک ذرے کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی, جیسا کہ عمل صالح کبھی ضائع نہیں ہوتا, بشرط یہ کہ یاد رکھیں یہ یقین یہ عمل صالح یہ دعا اس کو برقرار رکھنا ہے تو دو چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں, ان سے دوری اختیار ہوگی تو یہ باقی رہیں گی, اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی آ گئی تو یہ باقی نہیں رہیں گے, یا کلی طور پر ختم ہو جائیں گے یا جزئی طور پر ختم ہو جائیں گے. نمبر ایک شرک, شرک سے شرک اکبر سے کوئی بھی عمل صالح باقی نہیں رہتا, اور شرک وہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے یقین کا خاتمہ ہوتا ہے. شرک اور یقین ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی شرک ہو جائے تو ان کے اعمال بھی سارے کے سارے ضائع ہو جائے, اکارت ہو جائے. اور دوسرا ہے البدعہ, بدعات, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا اور اس کو عبادت سمجھ بیٹھنا. اور بدعات دو قسم کی ہیں, یا تو ایسی بدعات جو مکفرہ ہے جو سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہے جو یقین کے منافی ہے, یا بدعہ غیر مکفرہ ہے جو عمل کو یقین کو جزئی طور پر کم کر دیتی ہے. تو اگر ان چیزوں کو برقرار رکھنا ہے تو ان دو چیزوں سے اجتناب کرنے پڑے گا. تیسرے میں نافرمانی, کوئی بھی نافرمانی ہو تو یہ نافرمانیاں جو ہیں یہ بھی ایمان کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں, اور ایمان کی کمزوری میں کامیابی دور ہو جاتی ہے. چوتھے نمبر پہ ہے آزمائش میں صبر کیا جاتا ہے, صبر. اور جس کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائی تو وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے انعام سے نوازا ہے, کیونکہ ہر بندہ صبر کرنے والا نہیں ہے. اور صبر کا معنی ہے الصبر عند المصیبۃ الاولی, جب پہلے خبر ملتی ہے آزمائش کی مصیبت کی, جو وہاں پہ صبر کرتا ہے تو اسے صبر کہا جاتا ہے. دو دن کے بعد صبر سب ہی کر لیتے ہیں, اور صبر کرنے والا زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جانتے معنی, انا للہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, و انا الیہ راجعون ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, جو کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نعمت ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں, اور ہم ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کچھ لے لیا آزمائش ہے تو سارا تو اسی کا تھا نا, کچھ لیا ہے سب سارا تو نہیں لیا. امام عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ, ذرا غور سے سننا, امام عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سیدنا زبیر بن عوام کے بیٹے معروف و مشہور تابعی,
دیکھیں یقین، دعا، عمل صالح، آزمائش ہوئی کیسے ہوئی، نتیجہ دیکھیں ذرا، اور صبر بھی ساتھ دیکھیں، اور شکر. اس کے پانچ نمبر پہ شکر ہے، اس کے بعد میں کرتا ہوں، لیکن مجھے بات بیچ میں یاد آ گئی تو یہ دیکھیں. تو صبر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کو تکلیف ہوئی پاؤں میں، ایک ایسا پھوڑا نکلا جس کی وجہ سے ان کو پاؤں کو کاٹنا پڑا، کوئی اور علاج نہیں تھا، مصیبت، آزمائش. اب دیکھیں علاج کے لیے بعض لوگوں نے کہا ایسا کرو پاؤں تو کاٹنا ہے، اور اس زمانے میں سیزے وغیرہ کا زمانہ تو نہیں تھا، نہ اس بڑی ہاسپٹلس، دیکھیں یہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں، یہ ہاسپٹلس ہیں، آسانی سے آپریشن ہوتے ہیں، آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری نعمتیں ہیں یہ بھی، تو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پاؤں کاٹنا ہے، لیکن آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا شراب پلا کے. کہ شراب پیوں گا اور کیوں، اور کوئی راستہ نہیں. کہتے ہیں شراب کیوں پیوں گا، میں مر تو سکتا ہوں، شراب نہیں پی سکتا ہوں، تو پھر پاؤں کیسے کاٹیں گے؟ پاؤں کاٹ لو، کاٹنا ہے تو. اگر پاؤں کو چھوڑ دیں تو پھر بھی موت ہے، پاؤں کاٹتے ہیں تو موت کا یعنی اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے بچ جاؤ، ورنہ درد اتنا ہوتا ہے، خون اتنا ضائع، ہو سکتا ہے تمہیں بہت آ جائے. کہتا کوئی حرج نہیں، میرا پاؤں کاٹ دینا. پاؤں کاٹ دیا، شراب کے بوند تک نہیں پی، پاؤں کاٹ دیا، درد پھر سے بے ہوش ہو گئے، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا، ٹانگ کٹی جا رہی ہے اور زبان پہ اللہ کا ذکر جاری تھا، بے ہوش ہو گئے، ہوش آئے، اٹھے، دکھا دکھاؤ میرا پاؤں کا ہے، پاؤں دیا، ہاتھ میں اٹھایا، کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا ہے، میں نے اس پاؤں پہ چل کر کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے چار حصے دیے تھے، ایک تو نے لے لیا، تین باقی چھوڑے. جب تو آزماتا ہے تو پھر عافیت بھی بخشتا ہے، کامیاب بھی کرتا ہے، ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے، اور جب تو لیتا ہے تو باقی بھی چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. چار جسم کے حصے، دو ہاتھ دو پاؤں دیے تھے، ایک لے لیا، آزمایا تو نے مجھے، تو نہیں آزمایا ہے، تو نہیں ثابت قدمی بخشی ہے، تو نے ہی واپس لیا ہے، اور جو لیا ہے اس سے زیادہ باقی بھی چھوڑا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آیا غمزدہ اور کہا امام صاحب ایک بری خبر ہے، آپ کا بیٹا مر گیا، محمد ان کا بیٹے کا نام ہے، آپ کا بیٹا مر گیا. کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے سات بیٹے دیے، ایک لے لیا، چھ باقی چھوڑے ہیں. اے اللہ تعالیٰ، تو جب آزماتا ہے تو عافیت بخشتا ہے، ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور جب تو لیتا ہے تو باقی بھی چھوڑتا ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. یہ کوئی خیالی قصہ نہیں ہے، یہ سائنس فکشن نہیں ہے. اس زمین پر چل کر ایسے لوگ بھی گئے ہیں، ہمیں عجیب سی باتیں اسی لگ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایسا یقین اور ہمارے اعمال صالحہ اتنی مضبوط اور ہماری دعائیں اتنی کثرت سے شاید نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، ہر لمحے وہ ایک چیز جانتے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہو جائے گا. وہ بھی مر گئے، ان سے پہلے والے بھی مر گئے، ان کے بعد میں آنے والے بھی مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ ان کا نام آج بھی زندہ ہے. اور یہ قصہ جو ہے اسے امام ذہبی نے سیر عالم النبلاء میں نقل کیا ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے دور فرمائے، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اور جب آزمائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے. پانچویں نمبر پہ جو سب سے مشکل عمل ہے، شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. یہ شکر میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آزماتا نہیں ہے،
ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک کانٹا چبھتا ہے وہ جو سراپا آزمائش میں ڈوبا ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے مفت ہے سارا؟ نہیں واللہ, شکر کرنا. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. ہم نے یہ راستہ نہیں اپنایا, ہمیں بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ پہلے صبر ہے پھر شکر ہے. شکر تو اچھے حالات میں کیا جاتا ہے, بعض وقت آزمائشوں میں بھی شکر کیا جاتا ہے. اور یہ بہت بلند درجہ ہے ایمان کا, یاد رکھیں. ہر بندے کا بس کی بات نہیں ہے, یہ کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. ایمان کامل کی نشانی ہے, یقین کامل کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, تم شکر کرو گے میں تمہیں نعمت ان سے زیادہ عطا فرماؤں گا. مختلف لوگ مختلف تکلیفوں میں, مختلف آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی روزے کی تلاش میں ہے, کسی کی بیوی اچھی نہیں ہے, کسی کی اولاد اچھی نہیں ہے,

0: یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو رب کیسے راضی ہوگا؟ جو پہلے غلطی ہوئی شروع سے کہ اس کی اچھی تربیت نہیں کی, اب دوسری غلطی نہ کریں کہ اس کو گھر سے نکال دیں تاکہ وہ معاشرے کے لیے عذاب بن کر رہ جائے. باقی وہ بہتر اپنے حال جانتا ہے, کیونکہ گھر سے نکالنا بھی ایک علاج ہے, یعنی کہ علاج یہ بھی ہے, لیکن سب سے پہلے سب سے آخری علاج ہے. اس سے پہلے شرعی طریقہ کیا ہے؟ نصیحت تو کی ہے لیکن کیسے کی ہے؟ میرا اندازہ نصیحت ہو سکتا ہے, میرے اندر کوئی کمی ہو, میں نصیحت میں صحیح میسج پیغام نہ پہنچا سکتا ہوں, تو کسی ایسے شخص سے رجوع کرو. فسل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے رجوع کرو, پوچھو میرا ایسا مسئلہ میں کیا کروں. جلد باز میں قدم اٹھ جاتے ہیں پھر سوائے پریشانی کے اور کچھ باقی نہیں رہتا. تو آزمائشیں ہوتی ہیں, ان آزمائشوں میں یاد رکھیں جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی آزمائش کم ہوتی جاتی ہے, اور جتنی انسان یقین اعمال صالحہ کی کثرت دعا صبر اور شکر کا راستہ اختیار کرتا رہتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خیر سے اور نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. اور یہ آزمائشیں جو ہیں سزن میں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی. آج اگر کوئی بیماری کسی کو ہے, اگر گردے خراب ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ختم ہو گئے, گردے فیل ہو گئے ہیں, اب یہ زندگی ہے کوئی, اس سے موت ہی بہتر ہے. نہیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ایک نعمت چھینی ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی اور نعمتیں موجود ہیں. یہ آنکھوں کا نور, سماعت کی طاقت کہ آپ سن بھی سکتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں آپ کے موجود ہیں, آپ کا دل دھڑک رہا ہے, آپ کی سانس چل رہی ہے, یہ کم ہے. بہت سارے نعمتیں دیکھ کے ایک اللہ نے لے لی ہے تو بس ٹوٹ گئے, دنیا تنگ ہو گئی ہے. اس کی مثال بعض علماء یوں دیتے ہیں کہ کسی نے آپ کو ایک ملین ریال دیا, ہدیے میں ایک ملین ریال دیا, کچھ عرصے کے بعد آپ کو کہتے ہیں مجھے ایک لاکھ دے دو, آپ رو کے دیں گے یا خوش ہو کے دیں گے؟ خوشی خوشی دیں گے, جسے مجھے ایک ملین مفت میں دیا, اگر وہ ایک لاکھ بھی لے رہا ہے تو میں بھی آپ دو لاکھ لے لیں, کوئی مشکل نہیں, تو نے تو مجھے دیا ہے. جب اس رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے ہم گن بھی نہیں سکتے, واللہ وان تعد نعمت اللہ لا تحصوها, اور ان میں سے بعض اگر اللہ تعالیٰ لے بھی لیتا ہے آزمائش کرتے ہوئے, تو باقی تو بہت چھوڑا ہے نا. چاہتا تو سارے لے لیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کے لیے نہیں آزماتا, اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے کے لیے اور جنت دینے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے, اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 43 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الكلام بالمجملات وترك التفصيل والبيان, مجملات کے ساتھ کلام کرنا اور تفصیل بیان و وضاحت کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں منہج سلف کے تعلق سے ایک اہم بات کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں, جس کا تعلق بیان سے ہے. جب کوئی عالم طالب علم کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے دلائل کی روشنی میں, تو اسے چاہیے کہ وہ اجمال سے کام نہ لے بلکہ تفصیل سے کام لے, خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل میں, ایمانیات کے مسائل میں. اگر مجمل الفاظوں میں بات کی جائے بغیر تفصیل کے, بغیر وضاحت کے, تو سننے والے کو پریشانی ہو جاتی ہے اور زبزبے کا شکار ہو جاتا ہے. عالم, صحیح عالم اور سلف عالم اور طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے عقیدے کے مسائل کے تعلق سے تو تفصیل سے تفصیل سے بیان کرتا ہے مکمل وضاحت کے ساتھ. اور یہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے سلف صالحین کا اور منہج السلف میں سے ایک اہم اور بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم بات, علماء کے اقوال اور جو مجملات سے بات کرتے ہیں تفصیل و بیان کو ترک کر دیتے ہیں ان کی مذمت کیسے کی گئی ہے. سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے, الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2. ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام را, یہ حروف مقطعہ ہے, با سورتوں کی ابتداء حروف مقطعہ سے ہوئی ہے, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور عربی زبان میں ہے, جس کے حروف الف با تا الى آخره. تو الف لام را بھی یہ حروف ہیں قرآن مجید کے, جس سے چیلنج کیا گیا ہے عربی زبان بولنے والوں کو کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے جو تمہاری زبان سے اتارا گیا ہے, تو تمہیں چیلنج ہے کہ انہیں حروف کو ملا کر تم ایک صورت بنا کر دکھاؤ. کتاب, یہ ایک کتاب ہے, کیسی کتاب ہے؟ احکمت آیات, ہو جس کی آیت محکم ہے, ثم فصلت, پھر ان محکم آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کس نے تفصیل کی ہے ان آیات کی؟ من لدن حکیم خبیر, خوب حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا, جو حکیم اور خبیر ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے اس عظیم کتاب کو اتارا ہے جس کی آیات محکم ہے اور تفصیل بھی اس احکام کے ساتھ اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی ہے. اس احکام اور تفصیل کے تعلق جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبد الا اللہ. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, محکم ہے جملہ, اس کی تفصیل بھی آپ کو پورے قرآن مجید میں مل جائے گی. کلمہ توحید کے ارکان موجود ہیں, شروط سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہیں, اس کے لوازمات متعلقات بھی کہ احکام سب موجود ہیں. تو کلمہ تو ایک ہے, دیکھیں یہاں پہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ, بلکہ تفصیل کیا ہے؟ الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود برحق, اللہ تعبدو الا اللہ. یہ واضح دلیل ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود برحق, اللہ تعبدو الا اللہ. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. امام ابن جرير الطبري رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, احکمت آیات ثم فصلت, یعنی هي محکمۃ فی لفظها, قرآن مجید کے الفاظ محکم ہے, مفصلۃ فی معناها, اور جو تفصیل ہے اس کے معنی میں ہے. یعنی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سارے کے جو مسلمان کا جو بنیادی عقائد کے اصول ہیں اس کلمے میں موجود ہیں. اب معنی مفصل ہے, جملہ لفظ ایک ہے. تو امام جیر قدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ محکمت فی لفظها مفصلت فی معناها فہو کامل صورة و معنی. تو قرآن مجید کامل ہے لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے, اور یہی مسلک ہے اور منہج ہے سلف الصالحین کا. قرآن مجید کو سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بنیادی اسباق میں سے یہ سبق ملا ہے کہ جب بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ محکم ہونے چاہیے, اس کے ساتھ تفصیل بھی ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں سلف میں سے اور علماء میں سے بعض علماء کے اقوال جو مذمت کرتے ہیں اجمال کی بغیر تفصیل کے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرد علی الجہمیۃ والزنادقہ, اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں الحمد للہ الذی جعل فی کل زمان فترۃ من الرسل بقایا من اہل العلم یدعون من ضل الی الہدى ویصبرون منهم علی الاذى الی آخره. آخر میں اس مقدمے میں جو انہوں نے یعنی حمد و ثنا کے بعد جو مقدمہ باندھا ہے اس میں آخری الفاظ پہ ذرا غور کریں, فرماتے ہیں یقولون علی اللہ وفی اللہ وفی کتاب اللہ، اس سے پہلے فما احسن اثرهم علی الناس واقبح اثر الناس علیہم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. آخر میں کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مخالفت کرتے ہیں سلف کے راستے کی. مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ان کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرنے پر. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بغیر علم کے بات کرتے ہیں، اور متشابہ من الکلام سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جاہل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے شبہات ان میں عام کر دیتے ہیں. فنعوذ باللہ من فتن المضلین. آمین رب العالمین. اگر آپ کی بات میں تفصیل نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، اور متشابہ الفاظوں سے آپ بات کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اور شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے فتنے عام ہو جائیں گے اور گمراہی کا شر کا دروازہ کھل جاتا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی شرح الطحاویہ میں فرماتے ہیں والتعبیر عن الحق بالالفاظ الشرعیہ النبویہ الالہیہ هو سبیل اہل سنت والجماعہ. حق کی اگر کس نے تعبیر کرنی ہے، اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیں. والتعبیر عن الحق، حق کی تعبیر کیسے کی جاتی؟ بالالفاظ الشرعیہ النبویہ الالہیہ، شرعی نبوی الہی الفاظ سے کی جاتی ہے، اور یہی راستہ ہے اہل سنت جماعت کا راستہ، سلف کا راستہ ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ نے اگر دین کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. نبوی الہی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب کوئی حدیث دیکھ لیں، کم الفاظوں میں کتنی معنی موجود ہوتے ہیں. آیت کریمہ کو دیکھ لیں، ایک جملے میں کتنی معلومات موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اہل سنت جماعت کا بھی یہی طریقہ، یہی راستہ ہے. سبیل المؤمنین اور اہل سنت جماعت اور سلف صالحین کا یہی راستہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں پھر تعبیر کرنا الفاظوں کی، اگر الفاظوں میں اشتباہ اور اجمال ہو تو اہل سنت جماعت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بغیر اجمال کے بات بیان کرے اور جو صحیح مراد ہے اسے بیان کرے، جس سے حق کی تعریف اور وضاحت شرعی طریقے سے ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیچ میں نزاع اور اختلاف ہوتا ہے، جس کا سبب مجمل الفاظ ہوتے ہیں، بدعتی الفاظ ہوتے ہیں اور مشتبہ الفاظ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں الفاظوں کے تعلق سے، اور کیونکہ انہوں نے اجمال سے کام لیا ہے، تفصیل سے کام نہیں لیا ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے ان الفاظوں کا معنی کیا ہے تو ان میں سے ہر بندہ اپنا تصور کے مطابق جواب دے گا، اور اگر ان کو دلیل کے مطابق بات سامنے رکھ دی جائے اور دونوں اس پر اگر غور کریں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں معنی میں فرق نہیں ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ اجمال کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف واقع ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں فالسلف والائمۃ لم یکرہوا الکلام لمجرد ما فیہ من الاصطلاحات. اور سلف اور ائمہ جو ہیں اس کلام کو یعنی مکروہ سمجھے صرف اصطلاح کی وجہ سے، یعنی مثال کے طور پہ جیسا کہ جسم کا لفظ ہے، یہ جسم کا لفظ جو ہے یہ مجمل لفظ ہے، اور اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اہل تعطیل انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اس سے جسم لازم آتا ہے اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں. رسول جماعت کا کیا طریقہ ہے؟ اب جسم کے لفظ میں ابہام ہے، اشکال ہے، اجمال بھی ہے، تمہاری مراد اب رسول جماعت کا اس میں طریقہ کیا ہے؟ ایسے لفظ میں، جسم کے لفظ میں یا جہت کے لفظ میں تفصیل ہے. بھئی سوال کرتے، تفصیل دیکھیں سوال میں ہے، تمہاری مراد کیا ہے جسم سے؟ اگر تمہاری مراد جسم کے لفظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات سے ثابت کرنے سے اللہ تعالیٰ محتاج ہے دو ہاتھوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، جس کے مخلوق کا جسم ہے، اگر یہ مراد ہے تو یہ باطل معنی باطل، بلکہ یہ نظریہ بھی کفری نظریہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حصوں کا محتاج ہو؟ یہ تو بشر، ہم مخلوق محتاج ہیں. اور اگر تمہارا معنی جسم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے سے جسمیت لازم آتی ہے، تو ہمیں اس کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جسم کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ لفظ شرعی نہیں ہے، اس کے دل قرآن سنت میں نہیں ہے. تمہارا معنی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، اس کو جسم کیوں کہتے ہو؟ جسم کے ایک بھی نفی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ اشکال کہاں پہ، کس وجہ سے ہوا؟ مجمل لفظ ہے. اب یہ لفظ مجمل ہے اور غیر شرعی بھی ہے، شریعت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے جو قرآن سنت میں ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ہم وہ ثابت کرتے ہیں. اگر تمہاری نظر میں جسمیت لازم آتی ہے تو تمہاری عقل جانے، تم جانو، ہمارے نزدیک جسمیت لازم نہیں آتی، ہمارا ایمان ہے اس پر. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النونیہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں علیک بالتفصیل والتبین فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود وخبط الاذهان والاراء كل زمان. شیخ صالح علی الشیخ حفظه اللہ شرح عقیدہ واسطیہ میں ابن القیم کے اس شعر کے تعلق سے، اس بیت کے تعلق سے فرماتے ہیں علیک بالتفصیل والتبین، فرماتے اذا كان العالم يتكلم فانه يفصل ويبين، اگر عالم کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے تو تفصیل و بیان سے کام لے. پھر مؤلفی جو تالیف وہ کر رہا ہے تصنیف میں، وہ کذلک فی الکلام، اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے اپنے لیکچر یا اپنے درس میں، يفصل ويبين، تو اسے تفصیل و بیان سے کام لینا چاہیے. فان اکثر الناس يتعلق بالمجملات، کیونکہ اکثر لوگ جو کیا کرتے ہیں مجمل الفاظوں کو لے لیتے ہیں. ويقع منه اشتباه من جهة ما سمع لأجل عدم التبيين، اور وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اشکال اور اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں. فيقول عليك بالتفصيل والتبيين، تو امام القائم فرماتے ہیں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تفصیل اور بیان سے کام لو. التفصيل والتبيين لنصوص الكتاب والسنة، تفصیل اور تبيين جو ہے کتاب و سنت کی نصوص میں کی جاتی ہے. فالاجمال والاطلاق دون بيان قد افسد هذا الوجود، يعني شيخ فرماته ان من اخذ بالمجمل ولم ياخذ بالمبين، من اخذ بالمطلق ولم ياخذ بالمقيد، من اخذ بالنص يعني الدليل مع الكتاب والسنه ولم ينظر في فهمه الى فهم اهل العلم، فانه يحصل له من البعد عن طريقه اهل السنه بقدر ما بعد من جهه فهم الادله. قران والسنه نصوص عام بھی ہے، خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، مجمل بھی ہے، مبین بھی ہے. تو کیسے کام کرنا چاہیے؟ اگر صرف عمومات پہ بات کی جائے اور جو مخصص اس کو ذکر نہ کیا جائے تو بات مبہم رہے گی، مجمل رہے گی، سننے والے کو وہ فائدہ نہ ہوگا جو تفصیل سے فائدہ ہوتا ہے، تو زبزبے کے شکار ہو جاتا ہے، مسئلہ واضح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر مطلقات سے بات کی جائے اور تقید نہ کی جائے، دیکھیں قرآن مجید میں جو چور کے کاٹے کی اللہ نے خبر دی ہے، جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کہاں سے کاٹے؟ تو سنت نے اسے مقید کیا ہے، فقط ایدیہما، چور برد ہوئے عورت تو ہاتھ کاٹو اس کے، تو ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے انگلیوں کے یہاں سے حصے کو لے کے پورے بازو کو عربی میں ید کہتے ہیں، ہاتھ کہتے ہیں. تو کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ یہاں سے کاٹنا بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے، کندھے سے کاٹے ہاتھ کا کاٹنا ہے، یہاں ایلبو سے کاٹے، یہاں پہ کونی سے، یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے، رسٹ یہاں سے ہتھیلی سے کاٹے یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے. تو مطلق سے بات کی جاتی, اگر اس حکم پہ عمل کرنا ہوتا تو قاضی کیا فیصلہ کرتا, ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے؟ تو مشکل ہے کہ نہیں؟ ایک قاضی کہتا ہے کہ کندھے سے کاٹو, دوسرا کہتا ہے کوہنی سے کاٹو, تیسرا کہتا ہے یہاں سے ہتھیلی سے کاٹو. اختلاف ہو کہ نہ ہوا, اب اس اختلاف کو دور کس چیز نے کیا ہے؟ سنت نے. کیسے؟ مقید کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب چور کا ہاتھ کاٹا تو کہاں سے کاٹا ہے؟ اس ہتھیلی کی اس جوڑ سے, دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے, رسٹ جوائنٹ سے, یہاں سے کاٹا ہے. تو اجمال اور تفصیل میں فرق ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے جب آپ قرآن سنت کی فہم کی بات کرتے ہیں تو سلف کا فہم جو ہے سب سے آگے ہے, سب سے معتبر ہے, اس کے مطابق آپ بات کریں گے تو اجمال اور ابہام ختم ہو جاتا ہے. پھر شیخ ربیع مدخل حفظہ اللہ ایک پیاری بات کرتے ہیں, کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے, اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بعض ایسے الفاظ ہیں جیسے کہ جبر کا لفظ ہے, جبر. اب جبر کا لفظ جو ہے کہ انسان مجبور ہے یا نہیں مجبور ہے, ابھی مجمل لفظ ہے. جو کہتے مجبور ہے غلط ہے, جو کہتے مجبور نہیں وہ بھی غلط ہے. اور بعض سلف نے کہا کہ دونوں, یہ جبر کا لفظ شریعت میں ہے ہی نہیں, تو یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ مخالفین کی طرف سے ہے جو تقدیر کے منکر ہیں. جو جہمیہ نے کہا انسان مجبور ہے, قدر نے کہا انسان خود مختار ہے, تو اس آپس میں ایک دوسرے جواب دینے کے لیے دونوں الفاظ جو ہے غلط الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ استعمال کر کے تقدیر پر اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے, سننے والا جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے گا. اسے تقدیر کے مسئلے کو دیکھیں, اب سب سے پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ وضاحت نہیں کرتے اور اجماعت سے کام لیتے ہیں یا الفاظ ان کے مجمل ہوتے ہیں جس میں تفصیل و بیان نہیں ہوتا. میں ابن حزم رحمہ اللہ آخر میں بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں کہ اجمال کتنا خطرناک اور کتنی یعنی عجیب بات ہے کہ اگر اس مثال کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اجمال سے کتنی بڑی غلط فہمی اور قباحت ہو سکتی ہے. شیخ صاحب امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, والکلام اذا اجملا ان درج فی تحسین القبیح و تقبیح الحسن. اگر بات کو اجمال سے بیان کیا جائے تو اس میں جو قبیح حسن لگتا ہے اور جو حسن ہے وہ قبیح لگتا ہے. اس کی پھر مثال ہے, الا ترى لو ان قائلا قال ان فلان يطع اخته, کہ فلان اپنی بہن سے ہم بستر کر دیا, نکاح کرتا ہے, لفحش ذلك ولاستقبحه كل سامع. تو بات وہ کیسے بڑے بہن سے ہم بستر کرتا ہے, کیسے بڑے بہن سے نکاح کرتا ہے, تو بات یعنی بہت قبیح بات ہے کہ نہیں؟ قبیح بات ہے. حتى اذا فسر فقال, اگر تفسیر اور مزید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے اخته فی الاسلام, اسلام میں اس کی بہن ہے, تو ظہر فحش هذا الاجمال قبحه, تو کتنی قبیح ہے یہ اجمال کہ بہن سے نکاح کیا ہوا ہے. کہنا کیا چاہیے؟ مسلمان بہن سے نکاح کیا ہے. اب ایک لفظ کی وجہ سے دیکھیں ابہام باقی رہا اور کتنی قبیح بات. یہ حسن صحیح بات ہے, غلط تو نہیں کہ مسلمان بہن سے انسان شادی کرتا ہے, کافر سے تھوڑی کرتا ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ تو ایک مسلمان کا لفظ نکال کر مسلمان بہن, بہن اور نکاح دو لفظ کو جوڑ دیا ہے, بات تو صحیح ہے لیکن سننے والے کے لیے قبیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن سے نکاح کون کر سکتا ہے سگی بہن سے؟ تو سننے والے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس نے اپنی بہن سگی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے, بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو میں بحث میں ہوں فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر مجملات سے کام لیا جائے تو کس طریقے سے حسن قبیح بن جاتا اور قبیح حسن بھی ہو جاتا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
1: بسم الله الرحمن الرحيم, ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سورة الحج کی تفسیر کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں مقدمے کے طور پر ایک اہم بات کی تھی سورة الحج کے متعلق سے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورة الحج من عجائب القرآن، یہ عجب والی سورت ہے، اور سورة الحج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم سے حج کرنے سے پہلے دل سے حج کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے. بدن سے تو ہم سب حج کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے دل سے بھی حج کیا ہے؟ دل سے حج کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہر وہ اہم بات جو ایک مسلمان کے دل کو نرم کر دے اور اسے اپنے رب کے قریب کر دے، سورة الحج کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر کر دیا ہے. لگتا تو یوں ہے سورة کے نام سے کہ سورة الحج جس کا نام ہے تو شروع سے ہی حج کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. سورة کے آغاز میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے. سورة کی ابتدا قیامت کے دن سے ہوئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور حساب لینے کے لیے مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اسے کہتے ہیں عقیدہ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم حج کرو، اپنے عقیدے کو درست کر لو. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے. آخرت پر ایمان کے علاوہ وہ کون سے ارکان ایمان ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ ارکان ایمان چھ ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو، فرشتوں پر ایمان. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. نمبر چار، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان. نمبر پانچ، آخرت پر ایمان. اور نمبر چھ، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. یہ ہے ارکان ایمان. اے حاجی، حج کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لو اور یہ جان لو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو صحیح عقیدے سے لوگوں کو روکتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو جدال کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے سے دور کرتے ہیں. ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے اور نہ کوئی کام کی بات کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک محسوس مثال بیان کی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا شروع میں اس نے پیدا نہیں کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، نطفے سے پھر خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت کا ٹکڑا، ایک بوٹی بنی، پھر آہستہ آہستہ اس کی ہڈیاں بنی، پھر گوشت بنا، پھر اس کا جسم بنا، پھر وہ بچہ پیدا ہوا. اب ان مراحل سے انسان گزرا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے پہلے مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا ہے، کیا وہ دوبارہ اس انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر ایک اور محسوس مثال دی جو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک بنجر زمین کو دیکھا ہے کبھی؟ اس بنجر زمین میں جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور وہ زمین پانی پی لیتی ہے، پھر وہ مردہ بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر پھل اور اناج اور پودے پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا عظیم رب دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر ہم پہنچے تھے آیت نمبر سات تک. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من يجادل في اللہ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو جدال کرتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق, ایمان کے متعلق, توحید کے متعلق, اور حقیقتاً ان کے پاس نہ کوئی علم ہے بغیر علم, ولا ہدن, نہ کوئی ہدایت ہے, ولا کتاب المنیر, اور نہ کوئی روشن کتاب ہے. سبحان اللہ, سورۃ کے آغاز میں بغیر علم کا ذکر ہے اور آیت نمبر 8 میں بغیر علم, ولا ہدن ولا کتاب المنیر. تو پھر اس کے پاس ہے کیا؟ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل, اس کے پاس ایک چیز ضرور ہے, ہٹ درنگ اور تکبر اس کے پاس ہے. ثانی عطفہ اپنے گردن کو موڑے ہوئے یوں بات کرتا ہے. اگر علم ہوتا تو نور کی بات ہوتی نا, جب علم نہیں اس کے پاس, کوئی ہدایت کی چیز نہیں ہے, کوئی مرید روشن کتاب بھی نہیں ہے جس کے مطابق وہ کوئی علمی بات کرتا, تو پھر ایسا اکڑ کے بیٹھتا ہے, گردن مڑی ہوتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع ہوتا ہے. یہ ہٹ درمی کیوں ہے؟ لیضل عن سبیل, اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. ایسے شخص کے لیے لہو فی الدنیا خزی, دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہے. کیسے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ گاڑی ہے, بنگلے ہیں, لوگ اس کے بیعت ہوتے ہیں اور ان کا پیر بنا بیٹھا ہے, بڑا عالم بنا بیٹھا ہے. نہیں, اس کے لیے اتنا خزی کافی ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے بھی وہ راہ راست کو نہ پا سکے. وہ یہ جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ ہٹ درم متکبر ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کبھی ہو نہیں سکتا. وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس زمین کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی راہ راست پہ ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں تا قیامت تک, تو اس کی چالیں کوئی کام نہ آئے. تو دنیا میں وہ رسوا ہوا, کیوں؟ کیونکہ اس کی بات مانی نہ گئی. جو وہ چاہتا تھا وہ ہو نہ سکا. وہ دین کو تبدیل کرنا چاہتا تھا, لوگوں کو اپنے رب سے دور کرنا چاہتا تھا, ناکام ہوا. تو ناکامی اس کی ذلت ہے. یہ دنیا میں قیامت کے دن ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق, دنیا میں ذلت اور رسوائی اور قیامت کے دن سلگت بھی آگ کا عذاب, جلتے بھی آگ کا عذاب. اور یہ جو اسے سزا ملی ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم کا عذاب, یہ اس کے بدلے میں ہے جو اس نے عمل کیے ہیں دنیا میں. بما قدمت یداک, اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. دیکھیں میرے بھائیوں, میرے بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ غفور رحیم کریم عظیم رب ہمیں اس لیے پیدا نہیں کہ ہمیں عذاب دے. جب کسی انسان کو عذاب ملتا ہے اپنے رب کی طرف سے تو اس کا حقدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کیا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اپنی کتاب نازل نہیں کی ہدایت کے لیے؟ کیا اپنے رسول نہیں بھیجے؟ کیا یہ کتاب اور یہ رسول, دیکھیں رسول, دیکھیں پورے انسانوں میں جو سب سے بہترین اور عظیم انسان سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کتاب کتاب المبین ہے, واضح الفاظ ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, اس کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. پھر جنت کو پیدا کیا اور جنت کے نظارے دکھائے اسی قرآن مجید کے اندر اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی منور زبان پر, تاکہ لوگ اس جنت کے طلبگار تو بنے اور رب کے قریب تو ہوں. اور پھر جہنم کا ذکر کیا اور جہنم کے اندھیروں کا ذکر کیا, اس کے عذاب کا ذکر کیا, تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور برائی چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرتا, وہ اس کا حقدار ہی تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
0: ایک قسم کے تو وہ لوگ تھے جو بغیر علم بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے بحث مباحث جدال کرتے ہیں اب ذرا دوسرے قسم کے لوگوں پر غور فرمانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف حرف کہتے ہیں کسی اونچائی کے ایج کو پہاڑ کا ایج ہے اس کو حرف کہتے ہیں یعنی شکوک اور شبہات میں اسلام قبول کرتے ہیں اسلام میں داخل ان کو اسلام پر شک ہے اور اپنے ایمان کو باندھ لیتے ہیں دنیا سے دنیا اچھی ہے تو ایمان اچھا ہے دنیا ہاتھ سے چلی گئی تو پھر یہ کون سا دین ہے کیسا دین ہے یہ کیسا رب ہے جو ہمیں عذاب دیتا ہے تو پھر دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی نشانی یہ بھی ہے ان لوگوں کی جو متذبذب رہتے ہیں شک و شکوک اور شبہات میں زندگی گزارتے ہیں یاد رکھیں یہ جو شکوک اور شبہات کی زندگی ہے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے سب سے بڑا نقصان ہے ان لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں معبودوں کو پکارتے ہیں یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی اگر عبادت چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کی عبادت اگر کرتے ہیں تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے ایک بت ہے آپ اس کی عبادت نہ کریں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی عبادت کریں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو طریقہ پر ان لوگوں نے بے عقل لوگ بے وقوف لوگ ہیں یہی دور کر دینے والے گمراہی ذالک الضلال البعید اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں لوگ کیونکہ اگر واقعی قریب ہوتے اپنے رب کے اور ہدایت کے راستے پہ ہوتے تو ایسی ذات کی عبادت کرتے جس کی عبادت کو چھوڑنا تکلیف دہ ہوتا اور باعث گناہ ہوتا اس کی پکڑ ہوتی اور جس کی عبادت کرتے ہوئے اسے فائدہ بھی ہوتا بلکہ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی یہ عبادت جو ہے وہ ان کو نفع تو کبھی نہیں پہنچا سکتی بلکہ نقصان ضرور پہنچائیں گے کہ اس کا ضرر جو ہے اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے لبئس المولى کتنی بری دوستی ہے ان معبودوں کے ساتھ ولبئس العشیر اور کتنی بری عشرت ہے دیکھیں غور کریں مولا الگ اور عشیر الگ یعنی ایسی دوستی جو ان معبودوں کے ساتھ ہو چکی ہے کہ جیسے انسان اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اسی طریقے سے یہ ان معبودوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے بغیر انہیں اطمینان ہوتے نہیں ہے سکون ملتا ہی نہیں ہے اب ذرا غور کر امت کے حال پہ دیکھیں شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا ان دونوں کو فرق ہے کہ نہیں شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے بلکہ شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا دونوں میں کیا فرق ہے بارک اللہ فیک فرق یہ ہے کہ بتوں کی عبادت غیر اللہ کا ایک حصہ ہے، اور غیر اللہ میں سورج بھی شامل ہے، چاند بھی شامل ہے، درخت بھی شامل ہے، پتھر بھی شامل ہے، گائے بھی شامل ہے، درند بھی شامل ہے، پرند بھی شامل ہے، انبیاء اولیاء صالحین سارے شامل ہیں، سب غیر اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے کسی کو پکارا ہے یا کوئی عبادت صرف کی ہے تو اس نے غیر اللہ کی عبادت کی، اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں 116-117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عظیم نبی بلائے گا، غور غور کرے میدان محشر میں سب کے سامنے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ میری اور میری ماں کی عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ تعالیٰ اگر میں کہتا تو آپ بہتر جاننے والے ہیں، جب تک میں زندہ تھا توحید کی دعوت دیتا رہا، اب میرے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا ہوں، یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، آج بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، یعنی دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے بعد میری قوم نے کیا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں، تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام سے کرے گا جن کی عبادت کی گئی، تو عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، تو پھر ولی کی عبادت کیسے جائز ہے جب نبی کی عبادت جائز نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
2: ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید،
0: بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان لائے، دیکھیں عقیدہ جن کا درست ہے، وہ عمل الصالحات اور پھر اچھے عمل کیے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ایسی جنتیں جن کے محلوں کے تلے نہریں جاری ہیں، اور جنت کے محل دنیا کے محل جیسے نہیں ہیں، جنت کے محلوں کی جو دیواریں ہیں وہ ان سیمنٹ اور ان اینٹوں سے نہیں بنی ہوئی۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے جو محل ہیں ان کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اور جو ملاپ ہے یعنی جو سیمنٹ ان سونے اور چاندی کی سیلز کو جو آپس میں جوڑتی ہے وہ ہے زعفران، اور جو نہریں چلتی ہیں دریا چلتے ہیں جنت میں وہ زمین کے اندر گڑے کے اندر نہیں ہوتے، وہ ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے آتی ہیں، من غیر اخدود، یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کے باغات ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، مومنوں کو جنت میں داخل کرتا ہے اپنے فضل و کرم سے، اور کافروں کو بدکاروں کو جنت سے محروم کرتا ہے اپنے عدل و انصاف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر عمل جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
2: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير۔
0: ایک نئے مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو شک و شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت نہیں عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں جیسے کہ لوگوں کو نظر آتا ہے مکی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ کافر کس طریقے سے طرح طرح کے تکلیفیں پہنچاتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی گندگی ڈال رہے ہیں، کبھی راستے میں کانٹے ڈال رہے ہیں، کبھی گالی دے رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، تو مختلف طریقے، مختلف ان کے تکلیف دینے کے مختلف طریقے تھے، صحابہ کرام کو تکلیف دیتے تھے۔ سیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے قریب بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ کافر آئے، ایک گروہ ہے کافروں کا، ان بدکاروں نے
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دی، ہاتھ بھی اٹھائے، کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور مجھے بہت دکھ اور غم ہوا کہ آپ السلام کا یہ حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کفو ایدیکم، ہاتھ نہیں اٹھانا، اور میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دے یہ واقعہ تھا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں، کہ کافر آپ السلام کو تکلیف پہنچا رہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کس طریقے کی آزمائش تھی میرے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. بات یہ نہیں کہ میں سینہ تان کے چلوں کہ میں بڑا مجاہد ہوں اور ہر کافر کو قتل کر دوں، بات یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، کس طریقے سے کافروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، جہاد کے کیا ارکان ہے، کیا ضوابط ہیں، کیا صحابہ کرام بزدل تھے نعوذ باللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور راستے میں دیکھتے آل یاسر سب کو عذاب مل رہا ہے. سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی شہیدہ خاتون، شہید خاتون امت میں سے، ابو جہل نے ان کو میزے سے مار مار کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے، سیدنا عمار کے والد کو قتل کر دیا کوڑے مار مار کے. سیدنا عمار دیکھتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، جب گزرتے آپ وسلم تو ہمیں یہ فرماتے صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، جنت کا وعدہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کہ جنت کا، جنت قریب ہے. لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں، اس کنڈیشن میں جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان کو یہ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب نہیں عطا فرمائے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال دی. وہ لوگ یوں کریں کہ چھت سے رسی باندھ لیں اور اپنے گلے میں پھندا ڈال لیں اور اپنے آپ کو پھانسی دے دیں، پھر دیکھیں یہ نفرت جو ان کے دل میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، کیا نفرت جاتی کہ باقی رہتی ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خودکشی کرنا جائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اور ایک قاعدہ ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ خبر کے ذریعے سے امت کو پہنچائے اس کے اوپر حکم شرعی قائم نہیں کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، اے کافرو، اے بدکارو، اے شک کرنے والے، میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کامیاب کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند درجات عطا فرماؤں گا، مقام محمود عطا فرماؤں گا. تم لوگ ایسے جلتے رہو گے، تم لوگ ایسے مرتے رہو گے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خودکشی کر کے دیکھ لو، اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے اپنے آپ کو پھانسی دے کے دیکھ لو. آپ کی باتیں ایسے رہیں گی اور میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کر کے رہوں گا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ کامیاب ہوئے. کیسے؟ آج دیکھیں، ذرا غور کریں، مکہ کی تپتی ہوئی ریت سے حرام ہے، جہاں پر ہر طرف شرک و بدعات اور خرافات کے اندھیرا اور تاریکی پھیل چکی تھی، اور وہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جہالت اور بدعات اور خرافات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. مکہ کے ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک شخص، ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکلتے ہیں، اور 23 سال کے بعد، نبوت کے 23 سال کے بعد پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے 15 سال کے بعد ایران جو پرشن تھے، بلاد فارس، اور شام جو کرسچن تھے، ایرانیوں کی سلطنت جو پرشین تھے مسلمانوں کے 1000 سال پرانی سلطنت تھی. جب اسلام اور قرآن اور توحید کا نور آیا اس زمین کے اوپر تو زیادہ دیر نہ رہ سکے، 15 ہجری میں خاتمہ ہو گیا سن عمر کے زمانے میں، اور جو کرسچن تھے ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال پرانی تھی، سن 15 ہجری میں سن عمر کے زمانے میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، شام بھی اسلام میں داخل ہو گئی. اور سن عثمان کے زمانے میں، جن کی وفات سن 35 ہجری میں ہوئی، پیرس تک، دیکھیں پیرس تک، یورپ تک اسلام پہنچ چکا تھا. اور پھر خلافہ
0: اموي اي فر عباسي اي فر عثماني اي اور مشرق سے چین سے لے کر چین تک دیکھیں چین سے لے کے یورپ تک اسلام پھیل چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہر گھر میں توحید اور اتباع سنت کا پیغام پہنچے گا, ہر گھر میں, چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ گاؤں ہو. کیسے پہنچے گا؟ اللہ اعلم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تاکہ کسی پر قیامت کے دن بغیر حجت کے کوئی سزا نہ ملے. تو حجت کیسے قائم ہوگی؟ جب پیغام پہنچے گا, اور پیغام سب کو پہنچے گا انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ.
0: اسی طریقے سے اگر تم لوگ نہیں مانتے, ابھی بھی تمہیں شک و شبہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں, اور یہ جو باتیں کی ہیں ان کو اگر شک و شبہ ہے, اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمائے جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے. یہ جو قرآن ہے واضح آیات ہیں, آیات بینات, واضح آیات ہیں, کھول کھول کے ہم نے آیتوں کو بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, جس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اور جسے محروم کرتا ہے ہدایت کے راستے سے اس کے ساتھ عدل و انصاف ہے. وہ چاہتا نہیں ہے. اب ابو جہل کو دیکھیں, ابو جہل نے نہیں چاہا کہ وہ اسلام قبول کرے, اس پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا, اس کو کفر پر موت ہوئی. اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنا چاہا, اسلام میں داخل ہوا, اسے ہدایت دے دی. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا اس پہ اپنا فضل و کرم کی بارشیں برساتا ہے, اور جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد.
0: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا, اب لوگ مختلف قسم پہ ہیں, جو دیندار لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لے کے آئے, الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ پر ایمان, رسول پر ایمان, ارکان ایمان پر, اور پھر الذین ہادوا, یہودی, یہ بھی دین کی بات کرتے ہیں نا, دیندار لوگ ہیں. اور پھر الصابئین, صابئ وہ گروہ تھا جن کا کوئی مقرر دین نہیں ہے, اپنی فطرت پر زندہ رہے, صابئین. والنصارہ, عیسائی, والمجوس, اور آگ کے پجاری, مجوس کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے, آگ کی عبادت کرنے والے. والذین اشرکوا, شرک کرنے والے. تو یہ چھ قسم آپ جب دیکھیں تو یہی موجود ہے تقریباً, جو دین کی بات کرتے ہیں, یا تو مسلمان ہیں جو مومن ہیں, یا یہودی ہیں, یا نصارہ ہیں, یا آپ کے پجاری ہیں, یا مشرکین ہیں جو بت کے پجاری ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی سوا کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں, اور جو صابئین ہیں وہ بہت کم ہیں. تو ان چھ قسم کے لوگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سارے گروہ ہیں قیامت کے دن, اور دیکھیں ان میں سے سب کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں, مسلمان کہتے میں حق پہ ہوں, یہودی کہتے نہیں میں حق پہ ہوں, عیسائی کہتا ہے میں حق پہ ہوں, مشرک کہتا ہے میں حق پہ ہوں, ہندو کیا کہتا ہے میں باطل پہ ہوں, کیا گائے کا پجاری بھی کہتا ہے میں حق پہ ہوں باقی سب غلط ہے, یہودی کہتے ہیں میں سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا سب کا. فیصلہ تو ہونا ہے نا, ابھی تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی, قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تب تم لوگ کیا کرو گے؟ اور یاد رکھیں سب گروہوں میں سے ایک ہی گروہ ہے جو حق پہ ہوں گے, اور وہ ہے الذین آمنوا. تو پھر یہودی و نصارہ ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو اہل کتاب ہے. یاد رکھیں یہود و نصارہ یہ جو لفظ ہیں یہ لفظ لوگوں کے ایجاد کردہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ یہودی جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور تورات پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے, یہودی نہیں ہو. اور وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور تورات پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے, وہ عیسائی نہیں ہے. تو وہ کس گروہ میں ہے؟ الذین آمنوا. اور جو یہودی نصارا اور باقی گروہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ باطل گروہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کا

0: قیامت کے دن, اور اللہ تعالیٰ کافی گواہی دینے والا ہے. وہ کفا باللہ شہید ہے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں, اے لوگوں کیا تمہیں عقل کیوں نہیں آتی, ذرا غور کریں تمہارا رب ہے کون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
1: الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء.
0: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں یہ آسمان, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین پر ہے, یہ سورج آسمان سے چمکتا ہوا یہ بھی سجدہ کرتا ہے, یہ چاند روشن چاند یہ بھی سجدہ کرتا ہے, اور چمکتے ہوئے ستارے وہ نجوم سجدہ کرتے ہیں, والجبال یہ پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں, وہ شجر یہ درخت اور پودے بھی سجدہ کرتے ہیں, وہ دواب اور یہ زمین کے اوپر درند اور پرند بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ جو سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اسے کہتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے یہ سارے کی اپنا سر جھکا دیتی ہیں, کیونکہ کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بس یہ حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. اور آگے جو اللہ تعالیٰ فرمائے, اب ان انسان کا ذکر نہیں ہے, یاد رکھیں سب چیز کا ذکر سوائے انسان کے, انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکثیر من الناس, اور اکثر لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن اپنے اختیار سے. یہ چیزیں تو بے اختیار ہیں نا, ان کو کوئی اختیار ہے؟ زمین آسمان درند اور پرند چاند سورج یہ بے اختیار چیزیں ہیں, ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور انسان اکثر انسانوں نے جو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے کے آئے انہوں نے رب کو سجدہ کیا ہے, وہ کثیر من الناس. اور کثیر من الناس دوسرے ایسے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب نازل اور عذاب کے حقدار تھے, جن لوگوں نے اپنے اختیار سے اپنے رب کو سجدہ نہیں کیا. تو کثیر من الناس مومن ہیں, تو کثیر من الناس کافر بھی ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. اور اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کسے کرتا ہے؟ جو اس ذلت کا حقدار ہوتا ہے اپنے کردار سے, اپنے اعمال و اخلاق سے, برے اعمال ہیں بد اخلاق ہیں, ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ کیا یہ شخص عزت کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں. عزت کے لائق کون ہے؟ جس کے اعمال بھی اچھے ہیں, کردار بھی اچھا اور اخلاق بھی اچھا ہے, جس کے اعمال اعمال نبوی ہیں, جس کے اخلاق اخلاق نبوی ہیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کہ صرف نماز روزے حج زکات میں کیا ہم صرف حج کر لیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا یہی کافی ہے؟ نہیں. جیسے کہ ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں اور حج نبوی کرتے ہیں, ہمارے اخلاق بھی نبوی ہونے چاہیے. کیا ہمارے بات کرنے کا طریقہ, ہمارے اٹھنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, لیٹنے کا طریقہ, اپنے دوستوں کے ساتھ رہن سہن, اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ رہن سہن, کیا نبوی اخلاق ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے؟ کیا ہمارے اخلاق نبوی اخلاق ہیں؟ میرے بھائیو اور میری بہنوں, اگر آج ہمارے اخلاق نبوی ہوتے تو اللہ کی قسم آج ہم ذلیل نہ ہوتے, آج کافروں کا غلبہ نہ ہوتا ہمارے اوپر, آج نہ تو ہمارے اعمال درست ہیں کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہمارے اعمال نبوی ہیں, اور نہ ہمارے اخلاق درست ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے اخلاق بھی نبوی ہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے میں بڑا عالم ہو گیا ہوں, میں نے سر پہ پگڑی رکھ دی, بڑی بڑی داڑھی ہے, میں بڑے نمازی پرہیزگار ہوں تو میں جنت میں ہی جاؤں گا, میں ہدایت یافتہ ہو چکا ہوں. نہیں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جسے ہدایت

0: اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دیتا ہے, اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے عدل ساتھ اسے گمراہ کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال دی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع

0: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا ہے، اختلاف کیا ہے، ایک اہل ایمان ہیں اور دوسرے اہل کفر ہیں، دونوں کا جھگڑا ہو آپس میں، اور ان دونوں میں سے ہر گروہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہاں پر تفصیل سے بات کی، یہاں پر اہل ایمان اہل کفر کو سمیٹ دیا گیا، تو گروہ صرف دو ہیں، آپ جتنے بھی سمجھے دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں حقیقت دو، یا اہل ایمان ہیں یا اہل کفر ہیں، دونوں کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، میرے آیتوں کو جھٹلایا ہے، میرے انبیاء کو جھٹلایا ہے، تو ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایسا عذاب ملے گا جو وہ ہر طرف سے گھیر لے گا، ذرا ذرا عذاب پہ غور کریں، دنیا میں ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں، اپنا ستر ڈھانپتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر پہ ہے تو ہم سب برہنہ بدن ہوں گے، سب ننگے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، پھر کپڑے پہنائے جائیں گے، جنت اور دوزخ کے اپنے اپنے کپڑے ہیں، تو یہاں پر کافروں کا ذکر پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا، کافروں کا جو بدکار ہے جو کہتے ہیں ہم بھی حق پہ ہیں، تو دیکھیں جہنم میں ان کو کیا ملتا ہے، کپڑے جو ان کو ملیں گے تب کے اثر ثیاب من نار، کبھی آگ کے کپڑے دیکھیں، آگ کے کپڑے، جہنم میں کافروں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، تمنا کریں گے کہیں سے پانی برسے اور یہ آگ کے کپڑے جو ہے بجھ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، پانی تو ملے گا ان کے سر پر، پانی تو برسایا جائے گا لیکن کھولتا ہوا گرم پانی، حمیم، ایسا پانی یسحر به ما فی بطونهم والجلود، اتنا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جس سے ان کے پیٹ بھی پگھل جائیں گے اور یہ جلد بھی پگھل جائیں گے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ میدے میں جاتی ہے، پھر وہ خون میں جا کے ملتی ہے، پھر وہ ہمارے جسم کی نشو نمو ہوتی ہے، یہ جلد بھی خوراک سے بنتی ہے، یہ ہڈیاں بھی خوراک سے بنتی ہیں، ایسا ہے نا، ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ ان کے پیٹ کو بھی، ان کا پیٹ بھی پگھل جائے گا اور یہ جلد بھی پگھل جائے گی، یہ گوشت بھی اتر جائے گا، اور فرشتے ان کو لوہوں کے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، آگ کے کپڑے، گرم کھولتا ہوا پانی، اور پھر فرشتے جو مسلسل عذاب دے رہے ہیں، وہ تمنا کریں گے کہ ہم اس عذاب سے نکل جائیں، جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں واپس اسی غم میں واپس کیا جاتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ چکھو جہنم کے عذاب کا مزہ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی، اب یہ کون تھے دونوں گروہوں میں سے جنہوں نے جھگڑا کیا، کافر تھے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے ہر کافر گروہ کے لیے اور مومن گروہ کے لیے، لیکن یہ آیت اہل بدر کے لیے بھی نازل ہوئی، جنگ بدر میں جب اہل ایمان اہل کفر کی آپس میں جنگ ہوئی تو سب سے پہلے جو میدان جنگ میں اترے تین مسلمان تھے اور تین کافر تھے، تین مسلمانوں میں سے کون تھے، سیدنا حمزہ، سیدنا علی بن ابی طالب، اور پھر ان کے کزن سیدنا ابن الحارث، نام میں بھول گیا، عبد الرحمن بن الحارث شاید، اور اہل کفر میں سے الولید بن المغیرہ اور دوسرے عتبہ اور اس کا بھائی، تو تین کافر تھے اور تین مومن تھے، آپس میں جو جھگڑا ہوا وہ کہتے ہیں ہم حق میں، کہتے ہم حق پہ ہیں، فتح کسے ہوئی، مومنوں کو فتح ہوئی جنگ بدر میں، لیکن آیات عام ہے ہر مومن کی اور ہر کافر کی تا قیامت، یہ تو کافروں کا ذکر ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو قیامت کے دن. اب ذرا مومنوں کے دیکھے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
0: مومنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو تیار کر رکھا ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے، جو اہل ایمان تھے، جو حق پر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. وہ لوگ جنہوں نے ایمان، جو دنیا میں ایمان لائے تھے اور عمل صالح پر زندگی بسر کرتے رہے، ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے محلوں کے تلے نہریں جاری ہیں، اور ان کو سونے کے گہنے پہنائے جائیں گے. مردوں اور تو دونوں کو یاد رکھیں، یہاں پر مرد دنیا میں مردوں کے لیے سونا پہنا حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہے. اساور من ذہب، سوار کہتے ہیں کنگن کو، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ولؤلؤا، اور ہیرے اور موتی. اور کپڑے کیسے ہوں گے؟ لباس فیہا حریر، ریشم کے کپڑے، مرد اور عورتوں دونوں. ریشم مردوں پر حرام ہے، جنت میں حرام نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں جنت میں ہدایت دی، دنیا میں بھی ہدایت دی اور جنت میں بھی. دنیا میں الطیب من القول، وہ جب بھی بات کرتے تھے یہ جو مومن تھے عمل صالح کرنے والے، تو پیاری بات، اچھی بات کرتے تھے، ایسی بات کرتے تھے جس میں سینہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. توحید کی بات کرتے تھے، ایمان کی بات کرتے تھے، اتباع سنت کی بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی بات کرتے تھے. تو دنیا میں لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے، حق پر خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بلاتے تھے. ان کی دعوت میں ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ اپنے رب کا دامن پکڑو، سب کا دامن چھوڑو، کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارا رب ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، اس کا دروازہ کیوں چھوڑتے ہو؟ جب مصیبت اور تکلیف آئے تو اپنے رب کی طرف پلٹو اور لوٹو. ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، ہم ایسے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں مصیبتوں نے گھیر رکھے ہر طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ہمارا مددگار ہے؟ کوئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور مخلوق ہے تو پھر وہ محتاج ہیں، مشکل میں ہیں، کوئی مشکل سے اور حاجت روا مخلوق نہیں ہو سکتی. تو دنیا میں یہ ان کی دعوت ہے، راستہ اپنانے تو انبیاء کا راستہ اپنائے، اس نے ہدایت ہے، اس نے عافیت ہے. لوگوں کو بنائے راستے اپناتے ہو، ان میں کیا خیر ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی راستہ اپنانا ہے تو نبی کے راستے کو اپناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صراط مستقیم ہے، وہی جنت کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے. کتنی پیاری باتیں ہیں، یہ باتیں کہاں سے ان کو ملی؟ وہدوا الی الطیب من القول، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی، تاکہ یہ دعوت دینے والے یہ نہ کہے ارے میں بڑی اچھی بات کرنے والا ہوں، میری دعوت سب سے اچھی ہے، دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہدوا الی الطیب من القول، میں نے ان کو ہدایت دی تھی دنیا میں، تاکہ ان کی زبان سے ایسے لفظ نکلیں جو نور سے بھرے ہوں. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، وہ باتیں بھی اچھی کرتے تھے، وہ عمل بھی اچھے کرتے تھے، ان کی دعوت بھی اچھی تھی، وہ صبر بھی کرتے تھے، اور ان کو ہدایت دی گئی اس راستے کی جو صراط مستقیم ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کا رب حمید ہے. حمید جانتے ہیں؟ حمد ہے یعنی تعریف. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سب جہانوں کا مالک ہے. حمید اس ذات کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی جائے، صیغہ مبالغہ ہے. تو یہ جو راستہ ہے یہ حمید کا راستہ ہے، یہ عظیم کا راستہ ہے. جس نے اس راستے کو اپنایا اس کی بھی تعریف کی گئی، یہ عام راستہ نہیں ہے. باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں، جو بھی ان کو اپناتے وہ ذلیل خوار ہوتا ہے. اگر تعریف کرنے کے لائق بننا چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں، تو اسی ایک راستے کو تھامو, وہ ہے صراط الحمید, صراط المستقیم. آج کے درس میں اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اگلے درس میں ہم آیت نمبر 24 میں پہنچے ہیں, یہاں سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفر اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. پچھلے درس میں حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ تفصیل سے بیان کیا تھا اور حج تمتع پر بات کی تھی, اور آج کے درس میں حج کے بعض احکام اور مسائل کا بیان کرتے ہیں, کیونکہ حاجی کو جیسے کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ جانے حج کیسے کرنا ہے, اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جانے حج کے یا حج کے دوران کون سے ایسے مسائل اور احکام ہیں جو درپیش آ سکتے ہیں حج کے دوران, اور ان سے کیسے نپٹا جائے. حقیقت میں دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, کافی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ. یعنی منا میں دیکھیں, عرفات میں, مزدلفہ میں, ہر مزدلفہ میں چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے, وہاں پر بھی ان کی خاص جگہ مقرر ہے جہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں. حرم کے اندر چلے جائیں, ہر گیٹ کے ساتھ چار آٹھ یا دس فون لگے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ فون اٹھائیں, جس زبان سے آپ نے سوال کرنا ہے آپ کو جواب ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسائل اور ایسے احکام آ جاتے ہیں حج کے دوران, حاجی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو تھوڑے سے وقت میں جو اہم باتیں ہیں وہ بیان کر دوں تاکہ بات مزید آسان ہو جائے. سب سے پہلی بات نمبر ایک, جو شخص کچھ نہیں جانتا حج کے بارے میں, کوئی علم بھی نہیں ہے حج کی کتنے قسمیں ہیں, حج کیسے کرنا ہے, حج میں کرنا ہی کیا ہے, اسے یہ پتا ہے کہ حج فرض ہے اور میں نے کرنا ہے بس, اس شخص کو ہم کیسے گائیڈ کریں, کیسے رہنمائی کریں شخص کی کہ وہ حج کیسے کرے. اور ابھی دو دن پہلے میرے پاس ایک مریض آیا انجیکشن لگانے کے, حج کی ویکسین لگانے کے لیے, مینینجائٹس ویکسین لگاتے ہیں. تو اس دوران کسی سائل کا فون آ گیا, تو فون پہ میں بات کر رہا تھا, تو اس شخص نے فون, جب میں نے فون بند کیا تو اس نے مجھے کہا, بھائی میں بھی حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ حج میں کرنا کیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں میں حج کیسے کروں. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس شخص کو اب یہ علم ہو گیا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے, اس نے سوال کیا, ورنہ چلا جاتا. میں نے اسے پھر پوچھا, جب اسے بتایا میں نے بعد میں, اگر آپ نہ پوچھ تو حج کیسے کرتے, اس نے جیسے لوگ کرتے میں بھی کر لیتا. تو اب سوال ہے میں حج کیسے کروں اور مجھے کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ حج میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے, جواب کیا ہے؟ علم تو پوچھ رہے نا, آپ علم دیں اسے, کیسے علم دیں گے؟ ایک امی شخص کچھ نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس نے حج کرنا ہے, اس نے سوال کیا میں حج کیسے کروں. مجھے طالب علموں کے لیے بہت ضروری بات ہے, اس لیے میں اس کو میں ابھی بیان کر رہا ہوں. یہ سوال آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے پاس جواب کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں خود نہیں پتا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ پچھلے درس میں اگر آپ کو یاد ہے حج کا میں نے ایک طریقہ پورا بیان کیا تھا, وہ تو آپ کو یاد ہے الحمدللہ. اب آپ نے وہ طریقہ ایک سائل کو کیسے بیان کرنا ہے, دیکھیں حکمت اس میں نہیں کہ آپ کو علم آتا ہے, حکمت کی یہ بات ہے کہ پہنچائے کیسے جاتا ہے. کیونکہ علم آتا ہی آپ نے 50% تو آپ نے کر لیا, باقی 50% باقی ہے کہ آپ نے پہنچانا کیسا ہے. شرائط, امی ہے بیچارہ, شرائط کا کیا پتا اسے, اسے بتائیں گے شرائط ہے, پھر پریشان ہو جائے گا. اب اسے بچائیں, حج کی کتنی شرطیں ہیں؟ پانچ شرطیں ہیں, گن کے بتائیں گے پریشان ہو جائے گا. کیونکہ یار حج اتنا مشکل ہوتا ہے کیا؟ یہ جو شرائط اور ارکان اور واجبات ہیں حج کا طریقہ بیان کرنے کے بعد کریں گے تو آسان ہو جائے گا, شروع سے اگر سٹارٹ یہاں سے کریں گے تو پریشانی ہوگی. ہمارے ساتھ آ جائے تو ہر شخص حج کے لیے چلا جائے گا. کیا اخلاق کے ساتھ حسن سلوک, ہاں ٹھیک ہے, اس کی اپنی زبان میں. ہمیں وہ شخص بنگلہ دیش سے تھا, ہمیں بنگال نہیں آتی لیکن اردو سمجھ لیتا تھا الحمدللہ. اس سے سوال کرو, میں بات آسان کر دیتا ہوں, اس سے سوال کرو. نمبر ایک, آپ نے کون سا حج کرنا ہے, قربانی والا یا بغیر قربانی والا؟ اب آپ نے مسئلے کو سمیٹنا ہے نا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی والا حج کرنا ہے یا بغیر قربانی والا حج کرنا ہے؟ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید. اچھا, جواب قربانی والا کرنا ہے, افراد تو چلا گیا, باقی دو بچ گئے, قران اور تمتع. ٹھیک ہے, دوسرا سوال, آپ نے حج کے لیے کب جانا ہے, 7 تاریخ کو یا 7 سے پہلے, 8 تاریخ کو یا 8 کو یا 9 تاریخ کو؟ کچھ لوگ 9 کو جاتے بےچارے چھٹی نہیں ملتی, کچھ لوگ 8 کو لیٹ جاتے ہیں. سلام اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ کہیں میں ویسے جانا ہے, کوئی تیار ہوں. جواب یہ تھا, یعنی آپ کے لیے 7 کو 8 کو یا اس سے پہلے بعد میں جانے کو کوئی دقت نہیں, نہیں کوئی پریشانی نہیں, میں جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, حج کرنا ہے قربانی والا اور وہ 7 تاریخ کو جا سکتا ہے, کون سا حج اس کے لیے سوٹیبل ہے, جو بہترین طریقہ ہے؟ تمتع. اچھا, یہ سوال کیوں کیا میں نے کہ کب جانا ہے؟ اگر اس نے جانا ہے 8 تاریخ کو رات کو, تمتع کر سکتا ہے؟ مشکل ہے اس کے لیے, پھر تو قران, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں نے قربانی والا حج کرنا. قربانی حج 2 ہے صرف, یا تمتع ہے یا قران ہے. جب اس نے میرے سر پہ چھوڑ دیا کہ میں جو جب آپ کہیں گے میں تب جاؤں گا, اچھا آپ کے لیے آسانی کیا ہے, 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو؟ میں 7 کو بھی جا سکتا ہوں, کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے, آپ 7 تاریخ کو جائیں, یہاں سے آپ احرام باندھیں اور نیت کریں حج تمتع کی. تمتع کی نیت ہے لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بها الى الحج, یا لبیک اللہم عمرہ. میں نے اسے کہا کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. آسان ہے, وہ لمبا تھا ذرا آسان ہے. اور آپ چلے جو مکہ کی طرف, تربیہ پڑھتے جو لبیک اللہم لبیک آخر تک. حرم پہنچتے ہی آپ نے طواف کرنا ہے 7 چکر, کہاں سے کرنا ہے, کہاں پہ ختم کرنا ہے تو آسان ہے. اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی مقام ابراہیم کے پیچھے, پھر آپ نے صفا مروہ پہ جانا ہے 7 چکر وہ لگانے. عمرہ اس نے پہلے کیا ہوا ہے تو عام لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ عمرے میں کرنا ہے کیا ہے. آپ نے صرف اسے ہنٹ دینے بتانا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے, آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کرے. جی ہاں, 7 چکر سائے کے ہو گئے, کیونکہ تمتع کرنا ہے, اب بال کتروانے منڈوانے نہیں, کیوں بال نہیں بچیں گے حج کے لیے, 4 دن کے بعد اس نے بال منڈوانے ہیں. تو اپنے پورے بال جو ہے مشین سے 4 نمبر کی مشین پھروا رہے ہیں تو بال بچ جاتے ہیں. اور اپنے کپڑے احرام کے جو لباس ہے اتار دیں. 7 تاریخ ہو گئے ساری, اب صبح 8 تاریخ ہے. 8 تاریخ کو مکہ سے ہی آپ نے دوبارہ احرام کی نیت کرنی ہے. اب نیت ہوگی لبیک اللہم حجن, اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. حرم کے قریب بھی ہیں آپ, یا حرم کے قریب جو حمام ہے وہاں پہ چلے جائیں, وہاں سے آپ غسل کریں اور دوبارہ احرام پہنیں, اس طریقے سے اور یہ نیت کریں. اس کے بعد اب روانہ ہو جائیں منا کی طرف زہر کے ٹائم میں, زہر سے پہلے. زہر کے ٹائم پہنچ جائیں گے, آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے, نمازیں ادا کرنی ہے. زہر کے وقت میں 2 رکعت, عصر کے وقت میں 2 رکعت, مغرب کے وقت میں 3 رکعت, اور عشاء کے وقت میں 2 رکعت. 9 تاریخ کو صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور انتظار کرنا جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا. سورج طلوع ہونے کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے عرفات کی طرف. عرفات میں جاتے ہی خطبہ سنیں, پھر ایک اذان دو اقامت ہوگی، با جماعت نماز ادا کریں دو رکعت ظہر کی پہلے، پھر دو رکعت عصر کی اس کے بعد، یہ جمع تقدیم ہے. اس کے بعد آپ دعا کے لیے فارغ ہو جائیں. کون سی دعا؟ جو بھی آپ کے لیے آسان ہو. مسنون دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نہیں آتی، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. سورج جب غروب ہو جائے اور نظر نہ آئے، مکمل طور پہ غروب ہو جائے، روانہ ہو جائے مزدلفہ کی طرف، نماز نہ مغرب کی نماز نہ عرفات میں ادا کرنی ہے نہ راستے میں ادا کرنی ہے. کہاں پہ ادا کرنی ہے؟ مزدلفہ میں. الا یہ کہ اتنی زیادہ رش ہو کہ آپ آدھی رات تک بھی مزدلفے میں نہ پہنچ سکے تو پھر راستے میں پڑھ لیں، کیونکہ راجح قول کے مطابق جو صحیح قول ہے عشاء کی نماز کا وقت 12 بجے تک ہوتا ہے، یعنی آدھی رات تک ہوتا ہے، فجر تک نہیں ہوتا. کچھ لوگ سمجھتے فجر سے پہلے پہلے تک وقت ہوتا ہے، تو آدھی رات تک وقت ہے، اس کے بعد وقت قضا ہے. تو ادا کے وقت میں آپ پڑھ لیں، اگر شرط یہ ہے کہ راستے میں بہت بھیڑ ہو اور بہت رش ہو اور آپ پہنچ نہ سکیں مزدلفہ میں، تو راستے میں پڑھ لیں. مزدلفہ پہنچ لیں، جاتے ہی آپ نے تین رکعت مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور دو رکعت عشاء کی نماز جمع تاخیر ادا کرنی. تاخیر ہوئی کس میں؟ مغرب کی نماز میں. پھر سو جائیں، 10 تاریخ صبح ہو گئی، آپ اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک کہ سفید چھانی جاتی، سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. مینا میں متمتع نے کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ 5. نمبر 1، بڑے جمرہ کو 7 کنکر مارنا. کنکر کہاں سے اٹھانے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ مزدلفہ سے اٹھائیں، چاہے تو آپ راستے سے اٹھائیں، چاہے تو آپ مینا سے اٹھا لیں. سائز چنے کے دانے کے برابر، تھوڑا سا چھوٹا بڑا تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ چھوٹا بڑا نہ ہو. 7 کنکر مارنے ہیں دایاں تو اٹھاتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے. پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے. نمبر 3، بال منوانے ہیں. نمبر 4، طواف الافاضہ مکہ کی طرف جائیں اور طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں وہ کر لیں. نمبر 5، سعی الحج کر لیں. آپ کے 10 تاریخ کے مکمل کام ہو گئے. 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. آپ چل واپس آ جائیں منیٰ کی طرف. روزانہ زوال کے بعد، یعنی ظہر کے اذان کے بعد، زوال کیا پتا، آپ لوگ زوال تو نہیں جانتے نا، آپ نے ظہر کے اذان کے بعد کنکر مارنا شروع کرنے ہیں. جس نے اس سے پہلے 1 کنکر بھی مارا تو وہ بعد میں ریپیٹ کرے، کیونکہ وقت سے پہلے، جس نے وقت سے پہلے نماز پہ نماز ہوگی اس کی نہیں، جس نے وقت سے پہلے کنکر مارے اس کے لیے کیا وہ کنکر مارا درست ہیں؟ نہیں. جیسے کہ جو شخص نماز سے پہلے نماز ادا کرتا ہے وہ اذان کے بعد پھر نماز دوہرا رہا تھا، اسی طرح جس نے کنکر وقت سے پہلے مارے تو وہ وقت کے بعد اس پر واجب کو دوبارہ مارے. 7 کنکر مارنے، پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے جمرے کو. چھوٹے اور درمیانے جمرے کنکر مارنے کے بعد قبلے کی طرف رخ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ جگہ سنت جگہ ہے دعا مانگنے کی، مسنون جگہ ہے. اس کے بعد رات کو ٹھہرنا ہے، یعنی 11-12 تاریخ کو آپ نے 2 کام کرنے. نمبر 1، کنکر مارنے تینوں جمرات کو، اور نمبر 2، رات گزارنی ہے مینا میں. یہ دونوں واجبات ہیں. پھر 12 تاریخ کو اگر آپ نے جلدی کرنا ہے تو آپ 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ روانہ ہو جائیں مکہ کی طرف. اگر سورج غروب ہو گیا، آپ ابھی مینا میں سوچ رہے ہیں جاؤں یا نہ جاؤں، پھر 13 کی رات وہاں پہ رہیں اور 13 تاریخ کو ظہر کی اذان کے بعد کنکر مارے تینوں جمرات کو، پھر آپ جا سکتے ہیں مکہ کی طرف طواف الوداع کے لیے. اس کے بعد آپ مکہ کی طرف آئیں اور طواف کریں 7 چکر طواف الوداع کے. اس کے بعد آپ کا حج ہو گیا اور آپ واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں. مشکل طریقے ہیں؟ مشکل نہیں. اگر اس نے حج کرنا ہے بغیر قربانی والا تو پھر وہ 7 تاریخ کو بھی جا سکتا ہے، وہ 8 کو بھی جا سکتا ہے، وہ 9 کو بھی جا سکتا ہے. کیسے؟ مکہ نہیں جائے گا، سیدھا جائے گا منا کی طرف، وہاں پر 8 تاریخ کو پہنچ جائے گا. اگر نہیں جا سکتا، کوئی پریشانی ہے یا ڈیوٹی سے اسے صرف 8 تاریخ کو رات کو ہی چھٹی ملے گی، کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے کمپنیز ہیں جو 8 تاریخ تک چلتی رہتی ہیں، اور حاجی کو بےچارے کافی پریشانی ہوتی ہے اور وہ لیٹ جاتے ہیں، یعنی رات کو اسے یہاں پہ روانہ ہو جانا ہے جدہ سے، تو جاتے جاتے تقریباً آدھی رات ہو جائے گی. تو کچھ لوگ براہ راست سیدھا جو ہے، مطلب ڈائریکٹ طریقے سے، وہ عرفات چلے جاتے ہیں. تو ایک مستحب عمل چھوڑ دیے، سننا چھوڑ دیے، لیکن حج تو درست ہے، کیونکہ مینا میں ٹھہرنا کوئی رکن یا واجب نہیں ہے. 8 تاریخ کو، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، تو سیدھا جائے گا مینا کی طرف، یا عرفات کی طرف اس کی مرضی. باقی اعمال وہ ہیں جو میں نے بیان کیا سوائے 10 تاریخ کو اس نے قربانی نہیں کرنی, باقی سارے اعمال وہی ہیں. یعنی بڑے جمروں کو کنکر مارے گا, پھر بال منڈوائے گا, پھر طواف کرے گا, پھر سعی کرے گا, باقی 11 تاریخ 12 تاریخ برابر ہے سب کے لیے. تو یہ طریقہ ہے. نمبر 2, میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. اگر میقات سے احرام نہ باندھا جا سکے تو حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریبی میقات کی طرف چلا جائے, وہاں سے احرام باندھ لے اور نیت کر لے احرام کی, اس پر کوئی حرج نہیں. اگر وہاں پہ نہیں جا سکتا تو اس پر دم واجب ہے, اور یہ دم جو ہے بکرا ذبح کرے گا حرم کے حدود کے اندر, اس بکرے میں سے نہ خود کھائے گا اور نہ کسی اور کو دے سکتا سوائے مکہ کے جو فقراء ہیں ان کے لیے, یہ ان کا حق ہے. نمبر 3, 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں, کیا یہ ترتیب ضروری ہے جو میں نے بیان کی ہے یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑے جمر کو کنکر مارنے ہیں ساتھ, نمبر 2 قربانی کرنی ہے, نمبر 3 بال ملوانے ہیں, نمبر 4 طواف کرنا, نمبر 5 سعی کرنی ہے. اگر نہ ہو سکے اور رش میں مشکل ہو جاتا ہے, آپ سوچیں کہ 20 لاکھ بندہ ایک وقت میں سارے کام کر رہے ہیں, مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ دین اسلام کی, اب دیکھیں آسانی, دیکھیں یہ دین فطرت کا دین ہے, آسانی کا دین ہے. اسی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام آتے اور سوال کرتے, لوگ پریشان ہوئے نا, کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طریقہ اپنایا, اس سب کو ایسا کرنا چاہیے تھا نا, لیکن 1 لاکھ کی تعداد تھی, مشکل تھی سب کے لیے کہ ایک وقت میں سب کچھ کرے. تو کچھ لوگوں نے بغیر پوچھے پہلے قربانی کر لی, کسی نے پہلے سعی کر لیا بعد میں طواف کیا, کسی نے کچھ کر لیا, کسی نے کچھ کر لیا. تو آ کے نبی کریم, انہیں پھر جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس طریقے سے کیا, یہ ترتیب تھی, انہیں خدشہ ہو کہ ہمارا عمل غلط تو نہیں ہو گیا. آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب دیکھیں 10 تاریخ کو انسان کا کیا حال ہوتا ہے سارے کام کرنے کے بعد, تھکاوٹ, کیونکہ 9 تاریخ عرفات میں, مزدلفہ میں مشکل سے نیند آتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, پھر 10 تاریخ کو یہ اعمال کریں, پھر آپ کے ارد گرد 1 لاکھ کی تعداد میں بندے کو ادھر سے پوچھ رہے, ادھر سے پوچھ رہے, ادھر سے پوچھ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے بھی پوچھا سب کو جواب دیا, اور ایسا جواب دیا کہ سائل جو سوال کر کے اٹھتا نا, اس کے دل میں ٹھنڈک, چہرے پہ مسکراہٹ تھی, اتنی خوبصورت انداز سے جواب ملا انہیں. ایک شخص آ کے تھے, یا رسول اللہ میں نے کنکر مارنے سے پہلے قربانی کر لی. نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذبح ولا حرج, قربانی کر لو کوئی حرج نہیں, یعنی آپ کی قربانی درست ہے. کس نے کہا, یا رسول اللہ میں نے سعی پہلے کی طواف بعد میں کیا, تو حج کے لیے اس لیے ترتیب جو ہے طواف اور سعی کے حج کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن عمرے کے لیے ضروری ہے, پہلے طواف پھر سعی. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افعل ولا حرج, افعل ولا حرج, جس نے پوچھا افعل ولا حرج کرو کوئی حرج نہیں. ایک شخص نے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رمیت حتى امسیت, میں نے کنکر اس وقت نہیں جب تک کہ شام ہوگی, یعنی رات ہوگی, رات کو کنکر مارے میں نے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج. اور یہ دلیل ہے 10 تاریخ 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13 تاریخ زوال سے پہلے, زہر کی اذان سے پہلے کنکر نہیں مار سکتے. رات کو مار سکتے ہیں, نہیں مار سکتے رات کو, مار سکتے. یہ دلیل تو پتہ, دلیل تو بیان کر رہا ہوں. جی مغرب کے بعد آپ شام کو بھی مار سکتے ہیں. لفظ حدیث کا کیا ہے کہ میں نے کنکر مارے حتی امسی, جب تک کہ شام نہیں ہو گئے. عربی زبان میں شام عصر کے بعد سے لے کے رات تک ہوتی ہے, یہ اسے شام کہا جاتا ہے. اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مارتے پھر پوچھتے کیوں, سوال ضرورت تو نہیں تھی نا, اس کا مطلب سورج غروب ہونے کے بعد ہی مارے کنکر, پھر آ کے پوچھا. کیونکہ جتنی بھی اعمال باقی صحابہ نے کیے ان میں انہیں یہ محسوس ہوتا ہم نے کوئی غلطی کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سعی پہلے کیے, طواف پہلے ہو تو پھر سعی ہوتی ہے, جب آ کے پوچھے پہلے سعی کیا, رش زیادہ تھا طواف کی جگہ, میں نے پہلے سعی کر لی. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج. تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا, علماء یہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خدشہ ہو کہ شام کو یعنی مغرب کے بعد رات کو کنکر مارنا شاید درست نہ ہو, جا کے اس لیے سوال کیا, یا رسول اللہ میں نے شام کو کنکر مارے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج, کوئی حرج نہیں. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں حاجی عام طور پہ اس وقت کنکر مارتے ہیں جب بھیڑ کی شدت ہوتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور کافی لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے, عمر رسید ہوتے ہیں, وہ بیچارے کافی پریشان ہوتے ہیں, اور میں نے آنکھوں سے دیکھے کہ لوگوں کو گرتا ہوا کس طریقے سے لوگ انہیں یعنی ان کے اوپر چل چل کے انہیں پریشان کرتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے اگر رات کو آپ جائیں کنکر مارنے کے لیے بالکل آسان ہے, آپ چھوٹے بچے بھی ساتھ لے کے جائیں کنکر ماریں, کوئی بھیڑ نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. جب اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتے اور آسانی ہے آپ کے لیے تو پھر مشکل راستے پہ کیوں چلتے ہیں؟ اسی لیے رات کو کنکر ماریں بہتر ہے. میں نے سنا ہے کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک میں نے فتویٰ سنا ہے کہ آپ ظہر سے پہلے مار سکتے ہیں, اس کی ضرورت ہے کیونکہ آج کا رش بہت زیادہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بات غلط ہے, ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رات کو بالکل آپ کے لیے بہت لمبا وقت ہے, یعنی ظہر سے مغرب تک تو کم وقت ہے, لیکن آپ دیکھیں یعنی مغرب سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک, اب رات کے 2 بجے جا کے دیکھیں کوئی رش نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں نے حج کیا تھا, 5 سال کی بچی تھی, میں اسے بھی لے گیا, اس نے بھی کنکر مارے. اب 5 سال کی بچی کنکر مار سکتی ہے؟ اسے اٹھائے بالکل یعنی حوض کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے آرام سے بالکل پوری فیملی میں لوگوں نے مارے. تو یہ آسان طریقہ ہے. چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جو جنہیں عذر شرعی نہیں ہے وہ لوگ کنکر نہیں مارتے اور وکیل بنا دیتے ہیں کسی کو. عام طور پہ انڈیا پاکستان میں میں نے یہ دیکھا ہے, بنگلہ دیش میں برے صغیر کے لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو نہیں لے جاتے کنکر مارنے کے لیے, خود وکیل بن کے خود کنکر مار کے واپس آتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے, عورت خود اپنے کنکر مارے گی بھی, زیادہ بھیڑ زیادہ رش ہے تو اس وقت نہ جائیں, رات کو چلے جائیں, رش نہیں ہوتا, آپ آسان طریقے سے کنکر مار سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی بیماری ہے, عذر شرعی ہے, حاملہ عورت ہے, نہیں جا سکتی, تو آپ وکیل بن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن تندرست ہیں کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس لیے کہ یہ عورت ہے اس لیے وکیل بنایا جائے؟ نہیں. کیا صحابہ کرام کی بیویاں نہیں تھیں؟ انہوں نے حج نہیں کیا تھا, انہوں نے کیوں نہیں وکیل بنایا؟ کیا جو محظور آج موجود وہ کل موجود نہیں تھا؟ کل بھی تو مرد زیادہ تھے, ان کے دور میں بھی تو مرد زیادہ تھے, اور عورتوں مرد کیسے اکٹھے کنکر مارتے؟ لیکن جب انہوں نے خود اس طریقے سے وکیل نہیں بنایا تو آج ہم کیوں بنائیں؟ تو اس لیے یہ عام طور پہ غلطی دیکھی جاتی ہے, تو اس کو درست کر لیا جائے اور خود کنکر مارے جائیں. نمبر 5, طواف زیارت کی میں نے بات کر لی ہے کہ وہ 10 تاریخ کو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر 10 تاریخ کو طواف زیارت یا طواف الافاضہ نہیں کر سکتا تو 11 تاریخ کو کر سکتا ہے. یعنی آگے پیچھے کی جو بات ہے اس سے 10 تاریخ کے اندر محصور نہیں ہے. طواف الافاضہ اور سعی حج کی جو ہے وہ آپ دیر سے کر سکتے ہیں, 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, کوئی حرج نہیں ہے اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو. 12 تاریخ کو آپ نے جانا ہے, طواف الوداع آخری کام ہے, تو آپ طواف الوداع اور طواف الزیارہ کی ایک نیت کر کے طواف الافاضہ کی طواف الوداع کر سکتے ہیں, آپ کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں, ایک ہی طواف کر سکتے ہیں. یہ اس صورت میں اگر رش بہت زیادہ ہے, بچے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے رہنا مشکل ہے, ایک آسانی ہے آپ کے لیے. لیکن اگر انسان اکیلا ہو, تندرست ہے ماشاءاللہ, وہ تو پھر بہترین طریقے سے حج ادا کرے نا. میں یہ ایک وہ آسانی بات آسان چیز بیان کر رہا ہوں. فیملی والے لوگ خاص طور پہ یا جن کے ساتھ والدین ہوتے ہیں بوڑھے, ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم آسان طریقے سے کیسے حج کریں. تو یہ طریقہ آسان ہے کہ آپ طواف الوداع جو ہے وہ طواف الافاضہ کے ساتھ ایک وقت میں کر سکتے ہیں, 12 تاریخ کو, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بعد میں اگر سعی نہیں کی اور سعی کر لی ہے تو کیا پھر طواف الوداع کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا نا. طواف الوداع سب سے آخر میں طواف کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک آپ نہ جائیں یعنی حج کے اعمال چھوڑ کے جب تک کہ آپ طواف نہیں کرتے, یعنی آخر عہدہ بالبیت, سب سے آخر میں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ طواف کرنا ہے. اب یہاں پہ طواف میں سعی آ گئی ہے, یہاں پر جی یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص پہلے سعی پہلے طواف کر لے, طواف الوداع اور طواف الافاضہ دونوں, تو نیت طواف الافاضہ کی ہوگی، یاد رکھیں طواف داعی کی نیت نہیں کریں گے، کیوں؟ رکن ہے طواف الافاضہ، رکن ہے، اگر اس کی آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کا رکن چھوٹ گیا، یاد رکھیں. اور طواف الوداع بیچ میں ہے، یعنی کچھ لوگ طواف الوداع کی نیت کر لیتے ہیں اور افاضہ کی نیت نہیں کرتے، تو ان کا ایک رکن رہ گیا، یاد رکھیں. نیت کرنی بڑی اوپر والی چیز کی، اوپر والی چیز ہے رکن، واجب اس کے اندر ہے. اب بے شک طواف الوداع کا نام بھی نہ لیں تو آپ کا وداع ہو جائے گا، اور سعی کرنے سے وداع ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیں. سعی کرنے سے، ابھی آپ حرم کے اندر ہی تو ہیں، کعبہ بھی آپ کے سامنے کے دور ہے کعبہ، تو آپ کا آخر عہد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہی ہے. فیکن آخر عہدہ بالبیت، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ سعی بھی کر لے تو آپ کا وداع کا انقطاع نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ نے سعی کے بعد مکہ کے شہر کے اندر رہنا ہے ہوٹل میں یا کسی جگہ پہ، اور صبح آپ نے مکہ سے نکلنا ہے، پھر تو آپ کے لیے طواف وداع واجب ہے، کیونکہ ابھی آپ کے اعمال ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ سے نکلتے ہوئے جو صحیح وقت ہے مسنون ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد، لیکن ایک شخص ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا معذور والدین ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، تو رات کے 12 بجے کے بعد جائز ہے کہ وہ شخص مزدلفہ سے نکل کر منا کے روانہ ہو جائے، اور جاتے ہی بڑے جمر کو کنکر مار سکتا ہے رات کو وقت، اس وقت، تاکہ 10 تاریخ کو صبح جو ہے اس کے باقی اعمال آسان ہو جائے. طواف بھی کر سکتا ہے، جی ہاں، مکہ میں جا کے طواف بھی کر سکتا ہے، سعی بھی کر سکتا ہے، اور رش اس وقت نہیں ہوتا. لیکن اگر شخص تندرست ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ صبح تک رہے. اچھا، ایک شخص تندرست رہے، اس کے ساتھ والے جو ہیں، یعنی ایک فیملی ہے، اکٹھے جانا ہے، سب تندرست ہیں، 5-6 لوگ ہیں، صرف 2 والدین بوڑھے ہیں، ان کی وجہ سے یہ 5-6 لوگ جا سکتے ہیں، یہ 5-6 لوگ جا سکتے ہیں ان کی وجہ سے. ان کی دوسری مثال یہ جو حج کیمپ والے ہوتے ہیں، بسوں میں دیکھیں، اب بس میں 6-7 لوگ ہیں جو معذور ہیں، اور پوری بس نے جانا ہے، اب پوری بس 6-7 لوگوں کو نہیں لے جا سکتے رات کے 12 بجے کے بعد، اب بس والے سب جائیں گے، اگرچہ 50 میں سے صرف 4 ہی عذر شرعی والے ہیں اور باقی جو ہے وہ عذر شرعی والے نہیں ہیں، 40 سے زیادہ لوگ، وہ بھی ساتھ گئے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. جس نے سارے کنکر ایک مرتبہ مار لیے، ایک کنکر سمجھا جائے گا، بعد میں وہ پورے اپنے کر لے. یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے کہ شام ہو گئی اور میں نے کنکر نہیں مارے، یا میں نے کنکر مارے رات کو شام کے بعد، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے. اگر عورت ہے، اس نے تمتع کی نیت کی ہے اور احرام بھی باندھ لیا ہے، لیکن جو ہی میقات سے گزری اور مکہ کے اندر داخل ہوئی، اسے حیض آ گیا، وہ کیا کرے گی؟ طواف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. وہ اپنی نیت تبدیل کر کے قران کر لے گی. ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہی ہوا، تمتع کی نیت کر کے آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب قریب آئی طواف سے پہلے، یعنی مکہ پہنچی، تو انہیں حیض آ گیا، اب پریشان ہو گئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ لیا ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں، اور سب کچھ کریں جیسے کہ حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کے، تو انہوں نے اپنی نیت قران میں تبدیل کر لی تھی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ قارن جو ہے وہ نہیں، قارن جو ہے، یاد رکھیں، قارن اور مفرد وہ ایک طواف ایک سعی کر سکتے ہیں، یعنی قارن مفرد ایک طواف ایک سعی ہے، دو نہیں ہے، متمتع پر 2 طواف اور 2 سعی ہیں، بس سمجھے کہ نہیں؟ طواف اور سعی، عمرے کا طواف اور سعی حج کا متمتع کے لیے، قارن اور مفرد کے لیے ایک طواف اور ایک سعی. اب حیض کی وجہ سے سیدھا میرا چلی جائیں گی، اور 10 تاریخ کو اگر پاک ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو سارے کام کریں گے سوائے طواف کے. 11 تاریخ کو پاک ہوگی، 11 کو کر لیں، نہیں 12 کو کر لیں، نہیں 13 کو کر لیں، اگر 13 کے بعد ہوئی تب بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنی نیت جو ہے وہ قرآن میں تبدیل کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے، غیبت، نمیمت، چغل خوری، فسق اور گالی گلوچ سے بچنا. عام طور پہ غصے میں لوگ آ جاتے ہیں اور احرام کی حالت میں گالیاں دیتے ہیں یا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کبھی ان کے عجیب عجیب لقب سے انہیں پکارتے ہیں، یہ بات درست نہیں. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، یہ ویسے بھی حرام ہے تو احرام میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. یاد رکھیں حج میں 6 ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. ایک جگہ 6 جگہ ہیں اور لوگ جہالت کی وجہ سے ان جگہوں کو بھول کر ان جگہوں پر اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں. 6 کون سی جگہ ہیں؟ نمبر 1 صفا مروہ پہ، صفا پہ 1، نمبر 2 مروہ پہ، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد، پھر چھوٹے اور درمیانے جمرہ میں جب کنکر مار لیں. کتنی ہو گئے؟ 6. تو یہ 6 جگہ یہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. جی کیا نہیں، دعا تو آپ کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 7 جگہ ہیں یہاں پر زیادہ فضیلت ہے دعا کی، کہ آپ قبلے کی طرف رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ویسے تو آپ دعا، ذکر، اذکار جو بھی ہیں آپ کرتے رہیں، بشرط یہ کہ اذکار مسنونہ ہوں، بدعی اذکار نہ ہوں. اللہ اللہ اللہ اور یہ اس طریقے سے جو اذکار ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. یہ جو 6 جگہ ہیں اکثر لوگ ان سے غافل ہیں، میں نے اس لیے خاص بیان کیا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں.
2: چھوٹے اور درمیانے جمرہ کے پاس،
0: جی ہاں، جب کنکر مار لیں تھوڑے سے دور ہو جائیں، رش سے دور ہو جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگیں. اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے اور اسے منا میں رات گزارنے کے لیے منا میں جگہ نہیں ملتی، خیمہ ہے منا کے باہر، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے دو طریقے. اگر خیمہ جو ہے وہ منا کی کنٹینیوٹی کے اندر ہیں، ملے ہوئے خیمے ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر فاصلہ موجود ہے پھر درست نہیں ہے، پھر اسے واپس منا میں آ کے رات گزارنا ضروری ہے. عام طور پہ جو خیمے گاڑوں کی طرف سے لگے ہوئے ہیں یہ اکٹھے ہیں، فاصلہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہاں پر رہنا، رات گزارنا، اس کا حکم مینا کا حکم ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور آخر میں حاجی جب واپس آئے، واپس آتے ہوئے ایک دعا ہے، پیاری سی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے جنگ سے یا حج اور عمرے سے، تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون حامدون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ دعا ہے، پورے پڑھ لے تو اچھے، نہ پورے نہ پڑھ سکے تو جو آسان ہے وہ تو آپ کو یاد ہے، لا الہ 3 مرتبہ تکبیر پڑھ کے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اتنا پڑھ سکتے ہیں، یہ آسان ہے، پورے پڑھ لیں تو اچھی ہے، اچھا ہے. حج کے 4 ارکان ہیں ناصر بھائی، اب بیان کرتے ہیں کہ ارکان واجبات کیا ہیں. 4 ارکان ہیں، نمبر 1 احرام، نمبر 2 الوقوف بعرفہ، عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ، نمبر 4 سعی حج. احرام مطلب کپڑے نہیں، احرام کی نیت یاد رکھیں، احرام کیا مطلب ہوتا ہے. حج کی واجبات 7 ہیں، نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 منا میں رات گزارنا، ایام التشریق جو ہے دس گیارہ اور بارہ اور تیرہ. نمبر تین مزدلفہ میں رات گزارنا. نمبر چار عرفات میں سورہ غروب ہونے تک رہنا. نمبر پانچ کنکر مارنا ترتیب سے. نمبر چھ حلق اور تقصیر بال منڈوانا یا کتروانا. نمبر سات طواف الوداع. جس نے ایک رکن چھوڑ دیا تو اس کا حج نہیں جب تک کہ وہ اس رکن کو دوبارہ نہ لے کے آئے سوائے احرام کے, اسے نیت کی ہی نہیں تو اس کا حج ہی نہیں. جس نے واجب چھوڑ دیا تو واجب کو دم سے پورا کیا جاتا ہے اور دم بکرا ذبح کریں گے حرم کے حدود کے اندر. اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے احرام باندھ کے اور اسے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, اگر اس نے احرام کے ساتھ نیت کے ساتھ اس نے شرط رکھی ہے فَإِنْ حَبَسَنِ حَابِسْ فَمَحَلْ يَحِثُ حَبَسْتَنِي, اگر مجھے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے تو اپنا احرام کھول دے, کوئی حرج نہیں, کوئی دم نہیں, کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. لیکن اگر اس نے یہ شرط نہیں رکھی اور اسے روک دیا گیا تو اس کا یہ رک جانا نمبر ایک یا تو عرفات سے پہلے ہے, یعنی عرفات میں پہنچا نہیں, اسے پہلے روک دیا گیا, اب وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا, تو کیا کرے گا؟ عمرہ کرے گا اور عمرہ کے بعد احرام اتار دے گا اور اس پر دم واجب ہو جائے گا. اور جو شخص اور جس شخص کو حرم سے روک دیا جائے کہ وہ طواف نہیں کر سکتا, یعنی اس نے عرفات میں اس نے اپنا کر لیا یا عمرے میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو روک دیا گیا تو آپ طواف نہیں کر سکتے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو کیا کرنا ہے؟ حلق اور تقصیر بال منڈوانے ہیں, احرام اتارنا ہے اور دم حدی دینا ہے, قربانی کرنی ہے, ضروری ہے. ہاں محصر کے لیے دونوں صورتوں میں, حاجی کے لیے بھی اگر عرفات سے روک دیا گیا ہے تو اب عرفات حج عرفات میں تو عرفات نہیں پہنچ سکتا, نو تاریخ ہو گئے, دس تاریخ ہو گئے, اب دس تاریخ کو عرفات میں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا حج نہیں ہوا کیونکہ دس نو تاریخ واپس نہیں آ سکتی, اب اس کا حج نہیں ہوا خلاص. اب احرام کیسے اتارے گا؟ وہ بال اپنے منڈوائے گا, احرام کھولے گا, دم دے گا, یعنی عمرہ کرے گا پہلے, یعنی الگ گھر سے تو نہیں روکا ہو رہا, جو عرفات سے جسے روک دیا گیا, اب دس تاریخ ہو گئی عرفات نہیں پہنچ سکا, وہ دیر ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا اسے, اب وہ حج کیسے کرے؟ عرفات کا تو چلا گیا اس کا, کیا کرے گا وہ؟ عمرہ تو کر سکتا ہے نا, عمرہ کرے گا, عمرے کے بعد وہ اپنے بال منڈوائے گا اور احرام کھول دے گا اور یہاں پر حدی بھی دے گا, دم بھی دے گا, اور اگلے سال میں وہ حج کرے گا, اس کا حج ہوا نہیں, عمرہ ہوا اس کا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے گھر سے روک دیا جاتا ہے, حرم سے روک دیا جاتا ہے, تو پھر یہاں پہ اور طریق مشکل ہے, طواف تو کر نہیں سکتا, نہ سعی کر سکتا ہے, تو وہ بال منڈوائے گا, احرام اتار دے گا اور دم دے گا. مسجد نبوی کی زیارت, آخر میں یہ بات بتا دوں میں, یاد رکھیں مسجد نبوی کی زیارت حج کے نہ ارکان میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی جائے تو حج پورا نہیں ہے, حج ناقص ہے, یہ بات درست نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں, جو لوگ حج کے لیے دور سے آتے ہیں ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں, ان کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے اور سنت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی طرف جائیں اور وہاں پہ نماز ادا کریں. ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے, اور جب مسجد نبوی کی طرف جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مسنون ہے, وہاں پہ جائیں. زیارت کے طریقہ کیا ہے؟ آپ جائیں قبر کے سامنے, اپنا رخ قبر کی طرف کر لیں اور السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف پڑھیں. اس کے بعد آپ تھوڑا دائیں جانب ہو جائیں, سید ابوبکر صدیق پر سلام کہیں, پھر تھوڑی اور دائیں جانب ہو جائیں, سید عمر بن الخطاب پر سلام کہیں, آپ کا زیارت پوری ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ نے شہدا احد کی طرف جانا ہے, بقیع کی طرف جانا ہے, اپنی سنت ہے, آپ جائیں اور جو دعا پڑھی جاتی ہے عام قبرستان میں السلام علیکم، السلام علیکم، اهل القبور من المسلمین والمؤمنین، و انا ان شاء الله بكم لاحقون. تو یہ جو دعا ہے آپ وہاں پہ بھی پڑھیں، وہاں پہ کوئی خاص دعا نہیں ہے، وہی دعا جو عام قبرستان پڑھی جاتی ہے وہی وہاں پہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ مسجد قباء کی طرف جائیں، وہاں پر سنت ادا کریں، مسنون ہے. باقی جو مساجد ہیں، سات مسجدیں ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ مسجدیں تھے ہی نہیں، یہ تو غزوہ خندق میں کیمپ لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے، پھر لوگوں وہاں پہ مسجدیں بنا لیں، پھر لوگوں ان کی زیارت کرنا شروع کر دی. کوئی جاتا ہے خاک شفا کی مٹی کے لیے، وہاں پہ جاتا ہے، کوئی کنویں کی طرف جاتا ہے پتہ کون سا کنواں ہے، کوئی وہاں سے پانی لینے جاتا ہے، کوئی ان سات مسجدوں کی طرف جاتا ہے. یہ بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں. اگر آپ ویسے آثار دیکھتے ہیں مدینہ کے، بھائی مدینہ کا شہر ہے، اس میں کون کون سی جگہ ہے، بغیر کسی عبادت کی نیت سے، بغیر اجر و ثواب کی نیت سے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ جاتے ہیں ان جگہوں پر کہ آپ کو ثواب ملے گا اس نیت سے جاتے ہیں، تو اس میں ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ ان چیزوں کی زیارت سنت سے ثابت نہیں. جو سنت سے ثابت ہے مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین. آپ دیکھنا چاہتے ہیں جا کے دیکھیں کس طرح سے قبلہ تبدیل ہوا، کوئی حرج نہیں ہے. اور بقیہ کی زیارت اور احد کی زیارت، سید الشہداء، ہاں، اور وہاں پہ جائیں، وہاں پہ دیکھیں، اور جب وہاں پہ دیکھیں تو اپنے دل سے تھوڑا سا عبرت کے لیے دیکھیں کہ یہ وہی احد کا پہاڑ ہے جس پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، ان کے ساتھ سید ابوبکر صدیق، سید عمر بن الخطاب، سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین. تو خوشی سے احد کا پہاڑ ہلا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں پاؤں مارتے ہوئے زور سے یہ حکم دیا، اثبت احد، اے احد تو تھم جا، کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. تب احد کا پہاڑ تھم گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنا پاؤں مارا اور مخاطب ہوا، پتھر سنتا ہے، لیکن جب پتھر نے عقل والے انسان کا مظاہرہ کیا، جیسے عقل والا انسان کرتا ہے خوشی سے، اسی طرح کی وہ مظاہرہ کیا جو عقل والے کرتے ہیں، تو یہاں پر حکمت یہی تھی کہ ان کو جواب بھی ایسا دیا جائے جیسے عقل والے کو جواب دیا جاتا ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی. یاد کیجئے کہ یہ وہی احد کا پہاڑ ہے، یہاں پر جنگ ہوئی تھی، آج جہاں پر ہمارا قدم ہے یہاں پر صحابہ کرام کا خون گرا اس توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے. آج ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، آج ہم اسلام کس طریقے سے ہم اسلام کو، توحید کو دیکھتے ہیں. اس چھوٹے سے پہاڑی کے حصے کو دیکھیں جہاں پر تیر اندازوں کو بٹھایا گیا، چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی نافرمانی، نیچے اترے اور اتنی بڑی مصیبت آئی مسلمانوں پر. اس وقت 70 عظیم صحابی شہید ہوئے، جن میں ان کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس دن، وجہ کیا تھی؟ چھوٹی سی نافرمانی. اگرچہ وہ نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کے سامنے جنگ جیت چکے ہیں، لیکن یہ وہی جگہ تھی جہاں پر انجانے میں ان سے غلطی ہوئی، انجانے میں نافرمانی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخص بھی نافرمانی کرے، اگرچہ انجانے میں بھی کیوں نہ ہو. آج ہم لوگ کیا انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں، انجانے میں نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ہم چیختے اور چلاتے اور کہتے دیکھو امت میں کتنے مصیبتیں ہیں. امت میں مصیبتیں جو موجود ہیں آج، اس کی وجہ ہم خود ہیں. آج اس امت سے شرک کو مٹا دیں، بدعات و خرافات کو مٹا دیں، اور دیکھیں کس طریقے سے اس امت میں امن و امان، پھر سے سلامتی، پھر سے عزت، پھر سے بلندی، کیسے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے. لیکن جب یہ شرک موجود ہے، بدعات و خرافات موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو ذلیل تھے نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لکھ دیا گیا غربت اور ذلت، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ لکھ دی. ہر دور میں ایسے ہی، الا یہاں پہ الا بھی ہے.

کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. الجزاء من جنس العمل, عزت اس صراط مستقیم پہ ہے. جس نے چھوڑ دیا, عزت توحید میں ہے, عزت سنت میں ہے, عزت کبھی بھی شرک و بدعت میں نہیں, یاد رکھے. جب لوگوں نے ان مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کا حق ادا نہیں کیا اور صراط مستقیم سے منہ موڑ لیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اب ذلیلوں کو بھی ذلیل بن گیا ہے. تو یہ مسجد نبوی کی زیارت اور میرا خیال کافی ہے. کوئی سوال اس کے تعلق سے, دو سوال, کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو, ٹینٹ ہاں تو کر سکتے, کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے, بالکل. میرے بھائی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے, عورتیں کیا ایسے زمین پڑی رہیں گی کیا؟ جب آپ مینا میں ٹینٹ استعمال کر سکتے ہیں, عرفات میں کر سکتے, تو مزدلفہ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ جب سراپتے ڈھانپنا نہیں ہے احرام کی حالت میں, کبھی نہیں ڈھانپنا, نہ مینا میں ڈھانپتے نہ عرفات میں, تو مزدلفہ میں ڈھانپ سکتے ہیں؟ حکم ایک ہی ہے سب کو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, یہاں پر کوئی بھی ممانعت نہیں, آپ ٹینٹ میں رہیں, آپ ایسے رہیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ نے مبیت کہتے سونے کو, رہنے کو. اگر ممانعت ہوتی تو صحیح حدیث میں آ جاتا, یا صحابہ کرام کسی اقوال سے, سلف صالحین کسی قول سے تو ہوتا. تو یہ بات کسی سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ ٹینٹ نہ استعمال کریں یا آپ ویسے زمین پر لیٹ جائیں اور سو جائیں. جی نمبر تو اس وقت مجھے یاد نہیں, نمبر ہے وہ لسٹ مسجد میں لگی ہوتی ہے, آپ قریب مسجد میں جا کے دیکھیں لسٹ لگی ہوگی. اور ایک شیخ نہیں ہوتا اس نمبر پہ روزانہ تقریباً, یہ تو مجھے 10 دن پہلے سے شروع ہو چکا ہے, شیخ کا نمبر موجود ہے وہاں پر. جالیات کے دفتر میں آپ کو اردو میں مل جائے گا, لیکن یہ جو نمبر مساجد میں لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ عربی میں فتویٰ دیتے ہیں. جالیات کے دفاتر میں آپ کو مل جائے گا, جو باقی حرم کے قریب ہیں. آپ فون اٹھائیں, اسے کلک کریں دو دفعہ, اس وقت وہ بندہ بولے گا, آپ سے بات کرے گا. یہ اس پہ نمبر ہوگا تو لکھا ہوگا, فلاں نمبر ڈائل کریں, اس میں لکھا ہوا ہے. نہیں, سر مرد سر نہیں ڈھانپ سکتے. سر غلطی سے ڈھانپ گیا, جلدی سے اتار دے. سردی لگ رہی ہے, اس نے سر ڈھانپنا ہے تو دم دے. دم یعنی فدیہ. فدیہ تین چیزیں ہیں. محظورات الاحرام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, جو چیز احرام میں منع ہے اگر وہ آپ کرنا چاہتے ہیں جان بوجھ کے, سردی لگ رہی ہے, آپ احرام کے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں, عام کپڑے پہننا چاہتے ہیں, کوٹ پہننا چاہتے ہیں, ہاں, تو آپ کے لیے فدیہ. فدیہ تین چیزیں ہیں. نمبر ایک بکرا ذبح کرنا, نمبر دو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, نمبر تین 3 دن روزے رکھنا, بے شک واپس آ کے روزے رکھیں آپ. اچھا پھر آپ کو آپ نے کوٹ پہن لیا, پھر آپ کو اور مسئلہ ہو کہ میں سر ڈھانپنا ہے, سر ڈھانپنے کے لیے الگ فدیہ ہے. اس طریقے سے جتنی بھی محظورات الاحرام ہیں اس کے لیے الگ الگ فدیہ ہیں. ہاں پھر تو بات ختم ہے, اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, احرام کی حالت ہے. جی ہاں, مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی ہے, قبر کی نیت کرنا بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد روح الا لثلاث مساجد. سفر کی نیت سے اگر آپ نے جانا ہے تو صرف 3 مساجد کی طرف جائیں, مسجد الحرام, مسجد هذا و مسجد الاقصی. نیت کا یاد رکھے قاعدہ, نیت کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے دل سے, ہمیشہ قاعدہ ہے, سوائے 2 ایسے اوقات ہیں جہاں پر زبان سے کہنا بھی سنت ہے. نمبر 1 حج یا عمرہ کی نیت, نمبر 2 بکرا ذبح کرتے وقت, یہاں پر زبان سے بھی کہیں گے. اس کے علاوہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کی سنت میں کہ آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کریں.

0: تمتع جو سوال ہے کہ جو تمتع کر لیتے ہیں کیا وہ طواف افاضہ اور سعی کریں؟ جی ہاں، تمتع والے پر دو طواف اور دو سعی واجب ہیں، یعنی رکن ہیں. جو تمتع ہے نا کہ وہ پہلے عمرہ کر، جیسے عمرہ کیا جاتا ہے، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، بال بھی منڈوا لی، بات ختم ہو گئی. اب آٹھ سے دوبارہ احرام باندھے گا حج کے لیے، اب حج کے عمل سارے کرنے ہیں، اس نے طواف الافاضہ بھی ہے اور سعی الحج بھی ہے متمتع کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یہ پڑھیں ذرا، میں سمجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ
1: کو یا رسول اللہ کہنا.
0: اچھا، یا رسول اللہ،
1: السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسا کہا آپ نے کیا یا کہنا؟
0: اچھا اچھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، سید بکر صدیق کو ہم یہی کہیں گے، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. تو اس طریقے سے یا کا لفظ یہاں پہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یا ہے ندا کے لیے. آپ جو ندا کر رہے ہیں وہ کسی چیز کے طلب کے لیے نہیں کر رہے، آپ یہاں پہ ندا کر رہے ہیں. جب نام استعمال کر اس کے ساتھ ندا لگائی جاتی ہے بغیر کسی طلب کے، آپ صرف سلام کہنے کے لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں. اگر کچھ آپ کہے المدد یا رسول اللہ، تو لفظ یا رسول اللہ میں اس وقت مشکل ہوتی ہے جب آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس میں آپ کوئی چیز ان سے مانگیں. منادا یاد رکھیں، منادا ندا میں آپ کسی کو پکارتے ہیں. میں اگر کسی زندہ شخص کو پکارتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا علی یا فلان زندہ ہے، لیکن ایک شخص مر چکا ہے، میں اسے پکارتا ہوں اور اس پکار میں میری نیت ہے کوئی مدد طلب کرنا یا کوئی مصیبت میں مدد کرنا یا کوئی بھی اور چیز ہو، تو یہ جن یہ شرک ہے. اگر آپ سلام کے لیے استعمال کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
1: جو زندہ ہے اس سے مخاطب کیا جاتا ہے، آئے فلاں شخص جیسا کوئی اس طرح سے یا استعمال کرتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو پھر اس کو یا کہنا صحیح رہے گا کہ میں نے پہلے شاید اس
0: جی ہاں
1: یا کہنا درست نہیں ہے،
0: کیونکہ یا یہ الفاظ
1: جی بالکل وہی
0: نیچے کیا ہے زندوں کے لیے، زندہ لکھا ہے نا، ہاں زندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پلیز کلیئر دیکھیں، یہ میں نے کسی عالم سے یہ نہیں سنا کہ اگر آپ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اور آپ السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں. اور یہاں پر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی زندہ کو مخاطب ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ایوہ النبی،
1: یا نہیں پڑھتے ہیں، السلام علیکم علی النبی آن دا انڈائریکٹ سپیچ.
0: جی ہاں،
1: تو یہ بتائیں صحابہ کے قول دے دے کے انڈائریکٹ سپیچ یوز کر رہے ہیں اب کے دور میں، شیخ ناصر نے اس کے بارے میں
0: کیا فرمایا؟ شیخ ناصر نے کہ کہنا جائز نہیں ہے،
1: اس کے بارے میں نہیں پتا مجھے.
0: اتحیات پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایک طریقہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ السلام علیکم ایوہ النبی کہنا درست نہیں، وہ انہوں نے تبدیلی کی. لیکن صحابہ کرام کی وہی اتحیات جو آج ہم پڑھتے ہیں وہی مسنون ہے، وہ صحابہ کرام کی مخالفت کی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہی درست ہے، اس کو تبدیل نہیں کرتے. السلام علیکم ایوہ النبی، اور ایوہ اور یا میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ندا ہے. السلام علیکم ایوہ النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی چیز ہے. تو یہاں پر بھی جب نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی کہنے میں میرا خیال کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی
1: اختلافات بریلیوں کے اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں
0: نہیں،
1: تقریباً یا کہنا یعنی زندہ ایک انسان کو ریفر کرتے ہیں، یا ایک فلاں شخص کو بلاتے ہیں.
0: نہیں نہیں
1: بریلوی
0: بریلوی جو ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ ہے, وہ جو محکم آیات ہیں نا دین کی جو محکم بنیادیں ان کو چھوڑ کر متشابہ کی طرف جاتے ہیں, اور یہ اسی متشابہ میں سے ایک متشابہ ہے, یعنی الفاظوں کو لیتے ہیں اور یہ اس لفظ کی دلالت یہ ہے اس لیے یہی حق ہے اور اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں, اور باقی جتنی بھی نصوص ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ان چیز کو بھول جاتے ہیں. اب توحید کی بنیاد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ آپ مردے کو نہ پکاریں, ہم مردے کو نہیں پکار سکتے کسی کو بھی, یہ توحید کی بنیاد ہے. شرک کی بنیاد ہے کہ جسے مردے کو پکارا اس طریقے سے کچھ مانگا تو وہ شرک ہے, یہ مسلم باتیں ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں, اب یہاں کا لفظ آ گیا تو زندوں کے لیے ہوتا ہے وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. اور یا کا لفظ جو ہے اگرچہ زندہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم اب مثال کے طور پہ جب ہم قبر میں داخل ہوتے کیا دعا پڑھتے ہیں قبرستان میں, کیوں یا کیوں کہتے ہو, مردوں کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ چلیں اس کو مزید دیکھیں گے ان شاء اللہ اگلے ہفتے میں, اس کو مزید اس کی تحقیق کر کے دوبارہ ان شاء اللہ دیکھیں. ہاں اچھی بات ہے, میں گزر خیر دن آگاہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مزید جو جواب دیکھیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقه كدرس جاري ہے کتاب الحج پر بات کر رہے تھے, آج کی نشست میں ایک نئے درس سے درس کا آغاز کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں الدخول الى مکہ والمسجد الحرام, مکہ میں داخل ہونا کے احکام اور مسجد حرام کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. اس درس سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے, نمبر ایک, ما ينبغي ان افعله اول ما اصل الى مکہ, کیونکہ ہم احرام کی بات کر چکے ہیں, احرام ہم باندھ چکے ہیں, اب ہم مکہ پہنچ گئے ہیں, اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے, نمبر ایک, کہ ہم جب مکہ پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, پہلی بات. نمبر دو, صفت العمرہ, عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ, صفت العمرہ, وارکانها وواجباتها مع الدلیل, عمرہ کرنے کا طریقہ, مسنون طریقہ کیا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عمرہ کیا. نمبر دو, عمرے کے ارکان کیا ہیں, نمبر تین, عمرے کے واجبات کیا ہیں, مع الدلیل, دلیل کے ساتھ. مولف فرماتے ہیں ينبغي للمحرم اذا وصل الى مكه, محرم کے لیے لازمی ہے, ينبغي لازمی, اس پر واجب ہے جب وہ مکہ پہنچے, المبادر بالذهاب الى المسجد الحرام, تو وہ جلد از جلد مسجد حرام کی طرف روانہ ہو جائے. فاذا دخل المسجد, بس جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے, قال الدعاء المشروع عند الدخول الى المسجد, تو وہ جو دعاء مشروع ہے وہ دعا پڑھے, وہ دعاء مشروع جب مسجد میں, جو مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ لفظ دیکھیں دعاء مشروع, یعنی دعاء ممنوع یا دعاء غیر مشروع کی اجازت نہیں ہے. دعاء غیر مشروع, دعاء مشروع کیا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل و کرم نہ ہوتا اور یہ دعاء اللہ مشروع نہ کرتے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا کہ جب ہم داخل ہوتے تو کیا پڑھتے, ٹھیک ہے نا, اور پھر ہم جب یہ پڑھتے ہیں یہ الفاظ, یہ دعا, تو اللہ تعالیٰ اس کا الگ سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, کتنی کرم ہے اس کریم کا سبحانہ وتعالیٰ. اگر یہ مشروع نہ ہوتا, اگر یہ دعا ہم پڑھتے اپنی مرضی سے, تو بدعت ہوتی. پھر یہ ہوتا خاموشی سے مسجد میں داخل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا, وہ ارحم الراحمین, کہ ہم کسی ایک لمحے میں بھی, دیکھیں کوئی بھی عبادت ہو اس کے مختلف پہلو ہوتے, کسی ایک لمحے کسی ایک پہلو میں ہم کسی خیر سے محروم ہو جائے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اس لیے دعائے مشروع اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں سنا دیا. یہ دعائیں مشروع کیا ہے؟ وہ ہوا یہاں پہ لکھا وہ ہوا السلام علی رسول اللہ اللهم افتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. یہ دعا ہے. اور جو معروف و مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کس کو آتی ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. یہ مسجد حرام میں داخل ہونا ہو یا عام مساجد جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, سب دعا سب کے لیے ایک جیسی ہے. کیا پڑھتے ہیں ہم یہاں پہ؟ السلام میں کیا اپنے السلام کہا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کیوں پریشان ہو گئے بھائی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك. یہ ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ. اور اس کے ساتھ یا اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجه الكریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. دیکھیے یہ پانچ قسم کے الفاظ ہیں. یہاں پر مصنف جو ہے انہوں نے ایک روایت کو لیا ہے, یعنی دو روایتیں مختلف. یہ بھی ٹھیک ہے جو یہاں پہ لکھا ہے, جو آپ نے ابھی فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے. تو فرق پھر کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی نے سب روایت کو اکٹھے کر کے سب پہ عمل کیا, کسی نے بعض پہ عمل کیا. زیادہ صحیح طریقہ کون سا ہے, کس کا ہے؟ جو زیادہ الفاظ سے جو صحیح الفاظ ثابت ہیں, جو مشروع الفاظ ہیں, جو جمع کر کے ذکر کرتے ہیں, اس سے بہتر ہے جو بعض پہ عمل کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا کہ اس کی بنا ہٹ دھرمی تھی نعوذ باللہ, کیا اس کی بنیاد صرف اختلاف کرنا تھا یا اس کی بنیاد کچھ اور تھی؟ نہیں, کیا معلوم ہوتے ہمیں؟ اب اختلاف ہوا نا, مصنف کچھ کہہ رہے ہم کچھ کہہ رہے ہیں. اب ہمارا اختلاف مصنف سے ہوا اس معاملے میں, اور یہ اختلاف جو ہے یہ فروع میں اختلاف ہے. اس کی گنجائش ہے. گنجائش کی وجہ کیا ہے؟ کہ بعض کو جو نصوص ملے انہیں اس نے نصوص کی بنیاد پر ایک فتویٰ دے دیا, اور بعض کو نہیں ملے. اچھا, بعض کو نصوص تو ملے لیکن ان کی نزدیک صحیح نہیں ہے. ایک راوی یا دو راوی یا کوئی وجہ سند میں یا متن میں ایسی ہے جو اس کے علم کے مطابق صحیح نہیں ہے, وہ اس کا ایمان اور تقویٰ ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہیں گے تو یہاں پر تو روایت مل چکی ہیں, مصنف نے کیوں نہیں اس کو بیان کیا؟ یا تو پتہ نہیں تھا, ممکن ہے, ممکن ہے معصوم ہے کوئی نہیں, یا پتہ تو ہے لیکن کوئی نزدیک ضعیف روایت ہے, یا کوئی اور وجہ ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ وجوہات بیان فرمائی ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جن میں بعض فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا. رفع الملام عن الامۃ الاعلام, بڑا پیارا رسالہ ہے. انشاءاللہ کبھی اس کو مکمل شرح کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں جو مختلف الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. پہلے جب مسجد میں داخل ہوں تو اعوذ باللہ پہلے, بسم اللہ بعد میں. اعوذ باللہ تخلیہ ہے, بسم اللہ تحلیہ ہے. تخلیہ پاکیزگی ہے, تخلیہ پاکیزگی ہے, تحلیہ خوبصورتی ہے. تو آپ پہلے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں, پہلے غسل کر کے نہاتے اور اپنی گندگی صاف کرتے ہیں. تو پہلے شیطان سے ہم پناہ مانگ, اللہ تعالیٰ پناہ مانگا ہمیں شیطان مردود سے, ہمیں دور فرما, حفاظت فرما. یہ تخلیہ ہے. پھر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں, یہ تحلیہ خوبصورتی ہے. تو طریقہ ہے اعوذ باللہ العظیم, اس کو نمبر ایک کر دیں. اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. پھر ہم, اور اس کی دلیل جو ہے ابو داود حدیث نمبر 466. ٹھیک, پھر ہم کہیں گے یہ لکھ لیں آپ, بسم اللہ والصلاة, یہ نمبر 3 ہے, علی رسول اللہ. اب سلام کا ذکر یہاں پہ آیا ہے. اچھا, بسم اللہ والصلاة کا ذکر جو ہے یہ ابن السنی نے روایت کیا ہے اسے, اور صحیح سند علامہ ابن فرات صحیح ہے. ٹھیک, تو اب کیا ہو گیا؟ پہلے اعوذ باللہ جو میں نے بتایا ابھی, اس کے بعد بسم اللہ, پھر والصلاة, پھر والسلام علی رسول اللہ, جو یہاں پہ لکھا ہے وہاں سے شروع کریں گے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اور یہ روایت جو ہے ابو داود حدیث نمبر 465 کی ہے. اور مزید کسی نے اگر دیکھنا ہے تو حسن المسلم میں جو اذکار دخول المسجد ہیں آپ وہ پڑھ لیں، اس میں سے آپ کو یہ سارے مل جائیں گے اس ترتیب کے ساتھ. مولف فرماتے ہیں اذا وصل الى الكعبه، جب کعبے کی طرف معتمر یا حاجی جو ہے وہ پہنچ جائے، قطع التلبیہ، تو تلبیہ روک دے، ثم يبدا بالطواف، پھر فوراً طواف سے اپنے عمرے کا آغاز کرے. وهو تحیت المسجد الحرام، اور طواف جو ہے مسجد الحرام کی تحیت ہے. وهذا الطواف بالنسبة للمعتمر عمرة مفردة، اور یہ طواف جو ہے معتمر کے لیے جو عمرہ کرنے کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوا ہے اس کے لیے عمرہ مفردہ ہے. او المتمتع، یعنی یہ طواف جو ہے جو عمرہ کی نیت سے، صرف عمرہ کی نیت سے جو عمرہ کرنا چاہتے اس کے لیے، اور متمتع کے لیے جو عمرہ کرنا چاہتے اس کے لیے، ہوا طواف العمرہ، یہ عمرہ کا طواف ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک شخص عمرہ کے لیے جا رہا ہے، دوسرا شخص تمتع کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی عمرہ کر رہا ہے، یہ بھی عمرہ کر رہا ہے. اس کا عمرہ تمتع حج کا عمرہ ہے، اس کا عمرہ عمرے کا عمرہ ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اب دونوں طواف کر رہے ہیں، یہ طواف دونوں کا جو ہے، ایک کا عمرے کا طواف ہے، دوسرے کا بھی عمرے کا طواف ہے، تو اسے کہتے طواف العمرہ کہتے ہیں، اسے طواف الحج نہیں کہتے اسے. اگرچہ ایک حج تمتع کر رہے، دوسرا صرف عمرہ کر رہا ہے، تو دونوں کو یہ طواف ہی اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف العمرہ. وبالنسبة للقارن او المفرد، جو قران کی نیت سے حج کر رہا ہے، حج قران یا حج افراد کر رہا ہے، ہوا طواف القدوم، اس کے لیے طواف قدوم ہوگا. ٹھیک، چار قسم کے لوگ طواف کر رہے ہیں، ناصر بھی طواف کر رہے ہیں عمرے کے لیے، مرزا بھی طواف کر رہے ہیں حج تمتع کے لیے، عبد الباسط بھی طواف کر رہے ہیں حج قران کے لیے، اور اشفاق بھی طواف کر رہے ہیں حج افراد کے لیے. سب طواف کر رہے ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن سب کا طواف ایک جیسا ہے؟ نہیں. ناصر کا طواف عمرے کا ہے، مرزا بھائی کا طواف عمرے کا ہے، لیکن تمتع کی نیت سے. واسف بھائی کا طواف جو ہے وہ طواف قدوم ہے، کس کے لیے ہے؟ حج قران کے لیے. اور شفاق بھائی کا جو طواف قدوم ہے، لیکن یہ حج افراد کے لیے. صفت العمرہ، آئیے دیکھتے عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. اولا الطواف، ہمیں طواف کی بات کی، اب ہم یہ احرام بھی باندھ چکے ہیں، احرام کے محظورات بھی جان چکے ہیں، مسجد حرام میں داخل بھی ہو چکے ہیں، کیسے داخل ہونے اور کیا ہم نے کرنا، یہاں تک پہنچ گئے. اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے. طواف ہوتا کیا ہے؟ جب ہم طواف کی بات کریں تو عمرہ کی بات کریں، تو آئیے دیکھتے ہیں عمرہ مکمل طور پہ کیسے کیا جاتا ہے. اولا الطواف، طواف فیطوف بالکعبہ سبعۃ اشواط، سات چکر کعبے کے ارد گرد لگائیں گے. ويجعلها عن يساره، کہاں سے شروع ہوگا؟ رخ کس طرف ہوگا ہمارا؟ کہ کعبہ ہمارے بائیں کندھے کے سائڈ پہ ہوگا. يبدأ كل شوط من حجر الاسود، کہاں سے شروع کریں گے؟ ہر چکر جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوگا، یعنی حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوگا. فيحاذيه وينتهي به، شروع بھی حجر اسود سے ہوگا اور اختتام بھی حجر اسود پر ہی ہوگا، یعنی حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک ایک چکر گنا جائے گا. فیحاذیہ بکل بدنہ، بس حجر اسود کے سامنے، محاذات کہتے ہیں اسی لائن پہ، اسی کے سامنے، اسی کے برابر، حجر اسود کے برابر والی لائن پہ کھڑا ہو جائے گا معتمر جو عمرہ کرنے والا جو ہے. بکل بدنہ، پورے، یعنی کہ صرف ہاتھ آگے کرے گا نہیں، پورے بدن سے، جسم حجر اسود کے سامنے ہونا چاہیے. یعنی کب ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں؟ جب ہمارا جسم سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، حجر اسود کے. بن یقف مقابل الحجر الاسود ثم يستلمه اي مسه، پھر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چھوئے، يستلمه استلام، يمسه، اگر بوسہ دے سکے، بيده اليمنى، دائیں ہاتھ سے. ويقبله، ہاتھ سے چھوئے اور بوسہ دے اگر دے سکتا ہے تو. فان شق عليه، اگر اس کے لیے مشکل ہو، مشقت ہو، تقبيله، استلمه، وقبل يده، بعض اوقات آپ بوسہ نہیں دے سکتے، ہاتھ لگا سکتے، تو ہاتھ لگا کے آپ ہاتھ کو بوسہ دے دیں. وہ قبل یدہ ہو، فن شق علیہ، اگر یہ بھی اس کی مشقت ہو، مشکل ہو، یعنی ہاتھ لگا کے اسے بوسہ دینا. اشار علیہ بیدہ الیمنا، دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے، قائل اللہ اکبر، اور کہے اللہ اکبر. پہلی مرتبہ کہتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ ہم بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد جتنی چکر بھی ہم کہیں گے اللہ اکبر. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ کافی ہے. رکنا نہیں ہے، چلتے ہوئے دائیں ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنا اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور کہنا ہے اللہ اکبر. یوں سر چہرہ بدن سے پورا نا اس طریقے سے اللہ اکبر، یعنی پورا موڑے نہیں، آپ بے شک چہرہ کر لے اور اپنا ہاتھ کر لیں. وکل محاذ الحجر الاسود قبلہ وسلم، اور جب بھی حجر اسود کے سامنے ہر چکر میں اگر بوسہ دے سکتے تو دے، اگر ہاتھ لگا سکتے تو کر، یعنی یہ عمل پورے ہر چکر میں کرنا ہے، اگر نہیں تو دور سے جو ہے وہ اشارہ کر کے اللہ اکبر کہے. فإن لم يتيسر له ذلك اشار الیہ بید یمنا ویمضی ولا یقف، اگر مشقت ہو تو پھر صرف اشارہ کر کے، چلتے ہوئے اشارہ کر کے چلا جائے اور تکبیر پڑھ لے. ویسن فی طواف العمرہ، اور طواف عمرے کے لیے سنت ہے، ان یرمون فی الاشواط الثلاثۃ الاولی، کہ وہ رمل کرے پہلے تین چکروں میں. رمل کیا ہے؟ والرمل هو اسراع المشی مع تقارب الخطا من غیر وثب. اسراع المشی تیزی سے چلنا، مع تقارب الخطا قدم قریب قریب رکھ کے، من غیر وثب کودنے کے علاوہ، یعنی کودنا نہیں ہے، فضل سے کود رہے ہوتے کودنا نہیں ہے، وثب کودنے کو کہتے نہیں، چھوٹے چھوٹے قدم ہوں اور تیزی سے چل رہا ہے، اسے کہتے ہیں رمل. اگر یہ ممکن ہو تو جب رش ہو بھیڑ ہو تو آپ آرام سے چلیں اور اس طریقے سے نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسن ان یطبع فی طوافہ ھذا کلہ، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ پورے طواف میں اطباع کی حالت سے عمرہ کرے. اطباع کسے کہتے ہیں؟ کہ دایا کندھا نکال لیں اور بائیں کندھے پر جو چادر ہے وہ ڈال لیں، جیسے کہ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، نیچے یہ تصویر ہے، اسے اطباع کہتے ہیں، نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک. اور سب ماشاء اللہ ہم سب نے کیا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کہ اطباع کیا ہوتا ہے. تو اطباع جو ہے وہ بائیں کندھے کو کور کرنا، دائیں کندھے کو نکالنا ہے. وذلك بأن يكشف عاتقه الأيمن، اور اطباع کیا ہے؟ کہ دائیں کندھے کو کھول لے. ويدخل الرداء من تحته، اور جو چادر ہے وہ اسے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال لے. ويجع طرفه على عاتقه الأيسر، اور جو دونوں حصے ہیں، جو دونوں اینڈز ہیں چادر کے، وہ دونوں جو ہے وہ بائیں کندھے پہ رکھ لے. تو اسے کہتے ہیں اطباع. ويقول بين ركن الايمان وحجر الاسود، اور ركن الحجر الاسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھیں مسنون ہے، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اور یہ ایک جامع دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، یعنی آپ اس دعا میں دنیا اور آخرت کے سارے خیر جو بھی موجود ہے، یہ جو بھی آنے والا ہے، جو بھی کسی کے پاس ہے، جو اللہ تعالی نے کسی کو دینا ہے، آپ نے اس سب کو اللہ تعالی سے، ان سب سب خیر کو، سب اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگ لیا ہے. ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنتن اچھائی، دنیا کی اچھائی آگے، دنیا کی اچھائی کیا ہے؟ مال ہے، رزق ہے، اولاد ہے، حسن اخلاق ہے، اچھی بیوی ہے، اچھے بچے ہیں، اچھا مال ہے، اچھی دولت ہے، اچھی نوکری ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دنیا کی اچھائی سے اچھی چیز آپ نے مانگ لی ہے. فی الدنیا حسنہ، رزق حلال ہے، طیبات ہیں، فی الدنیا حسنہ. وفی الآخرتی حسن، آخرت میں بھی حسن. آخرت حسنہ کیا ہے؟ جنت ہے. جنت سے بڑھ کر کوئی اچھائی ہے؟ کوئی بھی نہیں. وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی فرما، جہنم سے محفوظ فرما، اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے؟ ہمیں جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں، کیا اس جامع دعا سے باہر ہے؟ کوئی شخص مجھے بتائے. ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اعرابی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، کچھ دعا آپ سے سر معاذ کو سمجھا رہے تھے. تو عرابی سنتا رہا، عرابی کہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی اور معاذ کی جو خوبصورت الفاظ، مجھے ایسے الفاظ نہیں آتے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں اس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کیا مانگتے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اور معاذ بھی اسی کے ارد گھوم رہے ہیں، ہماری دعائیں بھی ساری اسی کے ارد گرد ہیں. یعنی کوئی بھی دعا ہم مانگتے ہیں تو اس سے باہر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اگر عربی نہیں آتی، ہر کسی زبان سے ہم مانگیں تو سب سے بڑی دعا یہ ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل کرے اپنے فضل و کرم سے، اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے، جہنم سے حفاظت دے دے. یہ بڑی بات ہے. تو اسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار میرے گزارش ہے. ہر اس شخص سے جو حج عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں مکہ میں داخل تو طواف کرتا ہے یا ویسے طواف کر رہا ہوتا ہے, جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد حرام کا جو تحیہ و طواف ہی ہے نا, ہم طواف تو کرتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے نا رکن الحج اسفل کے بیچ میں, یہ بڑا خوبصورت بڑا پیاری جگہ ہے, یہ اس کے لیے خاص جگہ کے لیے یہ خاص دعا ہے. تو میری گزارش یہ اس دعا کو صرف زبان سے نہ پڑھنا, ہم زبان سے پڑھتے عادت کے طور پہ, کبھی دل سے پڑھ کے دیکھیں آپ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, دل سے محسوس کریں نظر. اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر اچھائی عطا فرما رہا ہے اس خوبصورت پیاری جگہ پر, اور آپ کو ہر شر سے محفوظ کر رہا ہے. جنت سب سے بڑا شر ہے, جہنم سب سے بڑا شر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے محفوظ کر رہا ہے. اور جنت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما جو سب سے بڑا خیر ہے, اس سے پہلے یا بعد جتنی بھی خیر یا شر ہے آپ نے اس کو بھی خیر کو مانگ لیا ہے اور شر سے آپ نے حفاظت دعا کر لی ہے. تو دل سے آپ یہ محسوس کر کے ذرا ایک مرتبہ طواف کر کے دیکھیں آپ, سچ کہہ رہا ہوں, ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بچک, ایک مرتبہ کر کے دیکھیں, واللہ کبھی دل نہیں کرے گا آپ کا کہ آپ عادت کے طور پہ پڑھیں, آپ عبادت کے طور پہ پڑھیں گے تو دل سے پڑھیں گے. وہ اس آیت کریمہ سے زیادہ ہیں, بعض لوگوں نے زیادہ کر لی ہیں صرف دعا کے طور پہ. بعض لوگ اگر کوئی بعض اوقات پڑھنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں, اس کو معمول نہ بنائے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول نہ تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, اور وہ خلاف سنت ہو جاتا ہے. ہاں کبھی انسان کبھی پڑھنا چاہے اس جگہ پہ نہیں, کیونکہ اس جگہ مخصوص ہے, مخصوص دعا ہے, اور اس کے لیے مخصوص دعا یہ ہے. وہاں پر اگر کچھ اپنی طرف سے الفاظ زیادہ کر دیتا ہے تو یہ خلاف سنت بات ہے,
2: دوسرے اور دعائیں بھی کر سکتے ہیں,
0: کوئی دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن مسنون یہ دعا ہے,
2: کیونکہ جب رش ہوتا تو وقت زیادہ
0: لگتا ہے. ارے دس مرتبہ پڑھنے کسی مرتبہ کہا ہے, یہ مرتبہ پڑھو نا, دس مرتبہ پڑھ لیں اللہ کے بندے, اس اور کیا دعا مانگیں گے آپ اس سے, یعنی اس دعا میں آپ جامع دعا ہے. دیکھیں سات چکروں میں آپ جو یہ دعا پڑھتے ہیں 21 مرتبہ یہاں پہ, اور پھر جو وہاں پہ آپ صفا اور مروہ پہ پڑھتے ہیں اور تقریباً دعائیں 24 مرتبہ وہاں پہ آپ پڑھتے ہیں, تقریباً 21 یا 24 مرتبہ آپ کی دعائیں ہیں کتنی, اس سے زیادہ ہے کوئی؟ لیکن بعض لوگ جو ہیں جہاں پر دعا مانگنے مسنون نہیں ہے وہاں پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, جہاں پر مسنون پہ مانگتے نہیں. طواف کر لیا, طواف کے بعد جب بھی میں جیسے بیان کروں گا میں, بعد وہاں پہ کھڑے ہو جاتے دعا مانگنا شروع کر دیتے, لمبی دعا, یہ جگہ دعا کی نہیں ہے, دو رکعت پڑھیں پھر زمزم کا پانی پی پھر سائے کی طرف چلے جائیں. برحال وَإِذَا أَنْهَى الشَّوْطَ السَّابِعَ, جب ساتواں چکر ختم کر لے, غَطَّ كَتِفَيْهِ, دونوں کندھے ڈھانپ لے, بِرِدَائِهِ, اپنی چادر سے, وَتَرَكَ الِاطِّبَاعَ, الِاطِّبَاعَ چھوڑ دے, لأن الاطباع لا يسن إلا في طواف العمرة وطواف القدوم, کیونکہ اطباع جو ہے صرف طواف عمرة طواف قدوم کے لیے بس اطباع جو ہے. پھر کیا کرے گا, ثم توجه الى مقام ابراہیم, پھر مقام ابراہیم کی طرف جائے علیہ السلام, ان تیسر, اگر اس کے لیے آسانی ہو, ويصلي, آسانی کیوں, بعض وقت زیادہ رش ہوتا ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی, تو پھر آپ مسجد حرام میں کہیں پر جگہ مل جائے آپ کو, چاہے فرسٹ فلور پہ مل جائے, کہیں پر بھی مل جائے, آپ دو رکعت وہاں پہ پڑھ لیں. ويصلي خلف ركعتين, دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے, یعنی مقام ابراہیم آپ کے کعبے کے بیچ میں ہوگا, اسے کہتے ہیں خلف مقام ابراہیم. يقرأ بعد الفاتحة في الأولى, پہلی سورت پہلی رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد سورة الكافرون پڑھے گا, پڑھنا مسنون ہے. وفي الثانية, اور دوسری رکعت میں, الإخلاص, سورة فاتحہ کے بعد سورة اخلاص, یعنی قل هو الله احد پڑھنا ہے. فإن لم يتيسر له الصلاة خلف المقام صلى حيث شاء, اگر مقام ابراہیم کے قریب, مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو جگہ متیسر نہیں, آسان نہیں ملی, آسانی سے نہیں ملی, تو آپ کسی جگہ پر بھی مسجد حرام کے اندر دو رکعت پڑھ لیں. شروط الطواف, طواف کی شرطیں کیا ہیں, یعنی اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ کا طواف نامکمل ہے, دوبارہ سے طواف کرنا پڑے گا. جی ہاں یہ مسنون ہے, یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جب آپ راستے میں جا رہے ہوں طواف کرنے کے بعد اور مقام ابراہیم کی طرف جا رہے ہوں تو یہ آیت پڑھنا مسنون ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. بارک اللہ فیک. شروط الطواف, طواف کی شرطیں, یشترط فی الطواف, طواف میں جو شرطیں ہیں, نمبر ایک, النیت والطہارہ, پہلے نیت ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں, اور نیت زبان سے نہیں ہوتی دل سے ہوتی ہے کہ میں یہ طواف عمرے کا طواف کر رہا ہوں, یہ طواف تمتع کا, یہ طواف قدوم ہے, تو طواف کون سا کر رہے ہیں آپ؟ دل سے متعین کریں گے آپ، ٹھیک؟ وہ پہاڑ پاکیزگی، بغیر نیت کے کسی نے طواف کیا تو اس کو طواف نہ ہوا، چکر لگا پتہ نہیں چکر کون سے لگا رہا ہوں میں، اسے پوچھو بھی کیا کر رہا ہوں، پتہ نہیں طواف ہی کر رہا ہوں، کون سا طواف کوئی پتہ نہیں، وہ طواف ہی نہیں اس کا، تو نیت ضروری ہے. اور نیت زبان سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ میں سات چکر طواف کر رہا ہوں، طواف القدوم ہے یا طواف العمر، نہیں، زبان سے نہیں کی جاتی، نیت کی جگہ دل ہے. وہ طہارہ پاکیزگی، وضو کی حالت میں ہونا چاہیے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر شروع سے ہی طواف کرنا لازم ہے. وہ ستر العورہ، ستر کو ڈھانپنا. وہ یطوف سبعن، سات چکر لازمی ہیں. وہ ابتدا بالحجر الاسود، حجر اسود سے ابتدا بھی شرط ہے. گن رہے ہیں کہ نہیں؟ شروع سے گنیں، نیت ایک ہے، طہارہ دو ہیں، ستر العورہ تین، یطوف سبعن سات چکر نمبر چار، پانچویں شرط ہے. وہ امتد بحجر اسود، حجر اسود سے ابتدا کرنی ہے، اگر رکن معنی سے ابتدا کی یا اس میں بعد کی ابتدا کی تو حجر اسود سے ہی گنا جائے گا، اگر بعد میں ابتدا کی تو وہ چکر کینسل ہو جائے گا، اگر حجر رکن معنی سے کس نے ابتدا کی تو آخر چکر اس کا کینسل ہو جائے گا کیونکہ وہ کم پڑ جائیں گے اس کے، تو پھر ایک چکر زیادہ کر لے گا. تو آپ نے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک ہی گننا ہے آپ نے، تو ابتدا حجر اسود سے ہوگی، پانچ ہوگی. نمبر چھ، وہ جالب ساری ہی، یہ ضروری ہے کہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، عظیم گھر، پیارا گھر، وہ آپ کے بائیں کندھے کی طرف ہونا چاہیے، اگر دائیں کندھے کی طرف ہے تو طواف نہ ہوا، وہ الٹا چکر لگا لے، سو لگا لے، ایک بھی نہیں گرا جائے گا، اسے کہتے اتباع سنت، ٹھیک. ویوالی، کتنے ہو گئے؟ چھ، ساتواں ہے ویوالی بین الاشواب، کہ جو چکر پے در پہ ہوں، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، الا ایکسپشن ہے، یہ استثناء ہے، ان اقیمت الصلاح، اگر نماز قائم ہو جائے تو آپ طواف روک لیں، او حضرت جنازہ، یا جنازہ کی نماز قائم ہو جائے تب آپ طواف روک سکتے ہیں. فیصلی، بس نماز پڑھے گا، ثم یبنی علی ما سبق، نماز پڑھنے کے بعد جہاں پر وہ رکا تھا وہیں سے مکمل کرے گا طواف کو، اگر بھول جائے تو کس جگہ پہ تھا، جگہ آگے پیچھے ہو جائے تو جو کم ہے، جس پہ یقین ہے کم، مثال کہ اسے پانچواں چکر تھا، یہ پانچواں کہاں پہ تھا، چار کا یقین ہے اسے، پانچواں کو پتہ نہیں کہاں پہ رکا تھا میں، تو شروع سے حجر اسود کی طرف جائے گا اور پھر پانچواں شروع سے کرے گا، اگر اسے پتہ ہے کہ کہاں پہ رکا تھا وہ، وہیں سے وہ کر سکتا ہے، پانچواں مکمل کر سکتا ہے. جی نہیں، ہاں بات کر سکتے ہیں، ضروری بات کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے، آٹھ ہو گئے، سات، آٹھ، آٹھ ہو گئے، سات ہو گئے، سات ہے، نہیں یہ شرط نہیں ہے، یہ پہ در پہ ہیں، یعنی یہ ایکسیپشن سے اگر نماز قائم ہو جائے تو. آٹھویں نمبر پہ، وَأَن يَكُونَ طَوَافُ بِجَمِعِ الْبَيْتِ، پورے گھر کا مکمل چکر لگانا ہے، یہ آٹھویں شرط ہے. فَلَوْ دَخَلَ مِنَ الْحِجْرِ، اگر حجر اسماعیل سے داخل ہو جائے، لَمْ يَصِحْ طَوَافُ لِأَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْكَعْبَةِ، جو حطیم کی جگہ ہے، حجر اسماعیل کی جگہ ہے، دیکھا آپ نے ایک چھوٹی سی نصف دیوار ہے، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں حجر اسماعیل، اور حطیم بھی کہتے ہیں دوسرے الفاظوں میں، اصل میں یہ کعبے کا حصہ ہے، یہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے. جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی تو حلال پیسے کم پڑ گئے، تو حطیم کو چھوڑ دیا، اور اس حصے کو چھوڑ دیا جو ابھی حطیم حجر اسماعیل کے نام سے، اور باقی کعبے کی تعمیر کر لی. تو اگر کسی نے اس کے اندر سے طواف کر لیا تو اس کا طواف نامکمل ہے، شرط اس کی یہ پوری نہیں ہوئی، تو یہ ضروری ہے کہ وہ دوبارہ سے طواف کرے اور باہر سے جو ہے نا مکمل کعبے کا طواف کرے. آٹھ شرطیں ہو گئیں، یہ شرطیں ہیں طواف کی. امام صاحب فرماتے ہیں علی المسلم، توجیحات ہیں، بس انسٹرکشنز ہیں، علی المسلم ان یزاحم الطائفین، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو تکلیف نہ پہنچے، وہ شق علی نفسی، یا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، وہ علیہم، یا ان کو مشقت میں نہ ڈالے، تکلیف میں ڈالے، فی استلام الحجر او تقبیلی، جب وہ بوسہ دے حجر اسود کو یا اسے ہاتھ لگے. وکذا لا یرمل ان کان یؤذی الطائفین برملہ، اور رمل بھی نہ کرے اگر اس کے رمل سے دوسرے طائفین کو تکلیف پہنچتی ہے. نمبر دو، یدعو فی الطواف بما تیسر، جو دعا مانگنا چاہے طواف میں، مسنون دعا جو بھی، یعنی اس کے دل میں جس زبان سے دعا مانگنا چاہے، جو بھی دعا مانگنا چاہے، اس کو کوئی حرج نہیں، مانگ سکتا ہے. ولیس الطواف ذکر مخصوص، طواف کے لیے کوئی خاص مخصوص ذکر نہیں ہے، غیر ما تقدم، الا یہ کہ جو بیان کیا جا چکا وہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ مسنون ہے، کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر ہے نا، کر سکتا ہے، تلاوت قرآن ہو، دعا ہو، آپ کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں، دعا مانگنا چاہتے ہیں، جائز ہے. ولو قرأ في طواف القرآن فلا بأس بذلك, اگر قرآن بھی پڑھے شیخ صاحب فرماتے تب بھی کوئی حرج نہیں. نمبر تین, الاطباع سنة في طواف العمرة والقدوم في كل اشواط الطواف. اطباع جو ہے وہ سنت ہے طواف عمرہ طواف قدوم میں, لیکن سارے چکروں میں, یعنی کہ رمل کی طرح تین چکروں پھر ڈھانپ لیں, نہیں, رمل تین چکروں میں ہوتے, اور اطباع جو ہے دائیں کندھے کو کھولنا جو ہے وہ پورے سات چکروں میں ہوتا ہے. نمبر چار, المرأة ان تجتنب في طوافها اظہار الزینہ, عورت پر واجب ہے کہ وہ جب طواف کرے تو اپنے زیب زینہ کو چھپائے, اور روائح الطیب اور خوبصورت لباس کے ساتھ ساتھ اچھی خوشبو سے بھی اجتناب کرے, نہ لگائے. ورفع الصوت بذکر و دعا, اور اس سے بھی ممانعت ہے عورت کو کہ وہ اونچے آواز سے اللہ کا ذکر کرے یا دعا مانگے. طواف ہو گیا, یہ ہو چکا ہے احرام کی حالت میں, یہ پچھلے درس میں ہو چکا ہے سارا, کہ نقاب کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, لیکن اپنا کپڑا چہرے پہ سرکا دے تو یہ اس پر لازم ہے. نہیں ہوگا طواف, دوبارہ کر لے, نہیں گنجائش, شرطیں ہیں یہ, شرط اگر بھول جائے معافی ہو جاتی ہے, طہارت بھول جائے تو یہ جو ہے واجبات جو ہیں یاد رکھے, الواجبات لا تسقط بالنسیان, جو فرائض واجبات ہیں وہ بھول سے ساقط نہیں ہوتی, اس کا کفارہ ہے کہ دوبارہ سے اسے ریپیٹ کر لو. ہاں گناہ نہیں ہوگا بھول سے, گناہ جو وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن کرنا تو ہے. نماز آپ بھول گئے, پڑھنا بھول گئے, اس کا کفارہ کیا, جب یاد ہے فوراً پڑھ لو, لیکن معافی ہے, معافی نہیں ہے. ثانیا السعی, سعی کرنا. کون سی کہاں ہے, نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, یہ بتاؤ, یہ مسلم طریقہ ہے. وہ جو کتاب چیز میں سات چکر کے دعائیں, ہر چکر کے اپنے دعائیں, ان چکروں میں نہ پڑھیں اس کو, کوئی دعائیں ٹھیک ہیں اس میں جو موجود ہیں, لیکن یہ جو ترتیب ہے اس کی دلیل نہیں ہے. اب تو آسان یہ ہو گئی ہے کہ جو نیچے ماربل ہے نا, جو حجر اسود کے سامنے ہے, اس کو ذرا وائڈ کر دیا ہے, جب اس ماربل کی طرف آئیں اور آپ تکبیر پڑھ لیں, آپ کا چکر پورا ہو گیا. سنت ہے, اللہ اکبر کہنا سنت ہے, اشارہ کرنا بھی سنت ہے, شرطوں میں ہے, پڑھا ہے آپ نے, سنت ہے. ثانیا السعی, اب ہم طواف کر چکے ہیں, دو رکعت بھی پڑھ چکے ہیں. سعی سے پہلے مسنون طریقہ یہ ہے, شیخ صاحب یہاں ذکر نہیں کیا, کہ زمزم کا پانی پینا, سر پہ بھی ڈالنا, اور زمزم کا پانی جب آپ پئیں تو خاص نیت سے پیا کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں زمزم نہیں معشوری والا, زمزم کا پانی جو ہے جس لیے آپ پیتے اسی کے لیے ہے, کوئی تکلیف ہے اس کی دوری کے لیے, کوئی مصیبت ہے اس کو دور کرنے کے لیے, کوئی بیماری ہے اس سے شفا کے لیے, کوئی بھی اولاد چاہیے, رزق چاہیے, جب پئیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی, اللہ تعالیٰ مجھے فلاں سے عطا فرما, تو جب آپ زمزم کا پانی پئیں, کیونکہ یہ خاص پانی ہے, تو اس کی خاص پینے کا بھی خاص صورت, خاص حالت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ مسنون ہے. جب پی رہے پہلے نیت کر لیں, بعد میں کر لیں, پہلے پہلے بہتر ہے. سر پہ ڈالیں, جس پہ ڈالیں, جب سر پہ ڈال سکتے تو کوئی حرج نہیں, چھاتے پہ ڈالیں, منہ پہ ڈالیں, ہاتھ سے ڈالیں, نیچے اگر یوں ڈالتے تو نیچے گرے گا, لوگ پھسلیں گے, تکلیف تو نہیں دینی چاہیے نا اللہ کے گھر میں لوگوں کو, اللہ کے مہمانوں کو اللہ کے گھر میں تکلیف دیں گے, یہ پھر فائدہ کیا ہے پینے کا, تو آپ کوشش کریں ہاتھ میں تھوڑا سا ڈال کے اس طریقے سے, اگر نیچے پانی گر بھی جائے تو اسے آپ پر لازمی کہ آپ اسے پہنچے, آپ صاف کریں. بعض لوگ کہتے ہیں صفائی جب تک آتے کوئی لوگ گر گیا, کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو کون اس کا ذمہ دار ہے, بوڑھے بےچارے لوگ ہوتے ہیں, ہڈی ایک ٹوٹ گئی تو وہ بےچارے اٹھ نہیں سکتے, پھر وہ تو کون اس کا ذمہ دار ہے, تو اللہ کے گھر میں ذرا احتیاط سے جائیں. زمزم سے وضو کر سکتے, وہاں پہ وضو کہاں کریں گے آپ, پہلے تو جب نیچے بیسمنٹ میں تھا تو اس وقت آسان تھا, وضو لوگ کرتے تھے, اب اچھا بہرحال وضو کر سکتے, کوئی حرج نہیں, جی کوئی حرج نہیں. ثانی السعی
2: کھڑے
0: کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے. نہیں نہیں آپ قبلہ رخ ہوں بیٹھ کے پئیں کھڑے پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ کہ آپ بیٹھ کے پئیں. بعض لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پینا لازمی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ثانی السعی اذا انتہا من الطواف جب طواف سے فارغ ہو جائے وہ رکعتیہ دو رکعت جو پڑھ لے ذہب للسعی سعی کی طرف چلے جائے کسی سے بین الصفا والمروہ صفا والمروہ کے بیچ میں فاذا دنا من الصفا جب وہ صفا کے قریب آ جائے تو یہ پڑھے قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع اخرا فان الله شاكر عليم. اس سے پہلے یہاں پہ شیخ نے بیان نہیں کیا, مصنوع طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں ابدأ بما بدأ اللہ به, میں شروع کرتا ہوں اس چیز جسے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے. ابدأ بما بدأ اللہ به, پھر یہ آیت پڑھیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ آخر تک. والسعی سعی کیا ہے؟ والسعی سبعة اشواط, سات چکر ہیں. یبدأها من الصفا, صفا سے ان سات چکروں کا آغاز ہوتا ہے. ویستحب له ان يرقي عليه, اور مستحب یہ کہ صفا کے پہاڑ تک اوپر جائے ان تیسر اگر آسان ہو. واستقبل القبلہ, اور قبلہ کی طرف رخ اپنا کر لے. ويرفع يديه, دونوں ہاتھ اٹھائے اس طریقے سے. ويكبر ثلاثا, اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ طریقہ جو ہے سبحان اللہ, یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تین مرتبہ, یہ سنت سے ثابت نہیں, غلط ہے یہ. اور اکثر لوگ یہ یوں کرتے ہیں اللہ اکبر, غلط ہے یہ. جو لوگ یوں کرتے ہیں اپنے ہتھیلوں کو رخ کعبے کی طرف کر کے تین مرتبہ کرتے ہیں اللہ, کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ قیاس کرتے ہیں طواف میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں. اور یہاں پر قیاس غلط ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے صفا پہ یا مروہ پہ دونوں ہاتھ اٹھاتے, جیسے ہم دعا مانگتے اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تین مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جیسا فرماتے ہیں وہ احمد ہوں وہ یقول, حمد و ثنا پڑھتے ہیں, اور یہ کہے گا اپنی دعا میں لا الہ الا اللہ. معتمر جو ہے اب یہ کہے گا اپنی دعا میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر ویدعو بما احب, جو دعا اسے پسند ہے اس کے بعد وہ دعا مانگے گا اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, پوری امت کے لیے. ويكرر ذكر ثلاثا, یہ ذکر تین مرتبہ مسنون ہے کہ وہ پڑھے گا. والدعاء فيما بين ذلك, ان کے بیچ میں دعا بھی مسنون ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے, ہر چکر میں آپ یہ دعا مانگیں گے. صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ دعا مسنون جو ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا, اور جب اس زمانے میں جب کوئی شخص پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کوئی اعلان کرتے تو سارے لوگ متوجہ ہوتے, قریب ہو جاتے, کوئی بڑی خبر یہ شخص دینے والا ہے, یعنی عام بات نہیں ہوتی. اور خبر دینے والا کون ہے؟ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم, عام شخص نہیں ہے. ان کے مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ صادق امین ہے, کوئی کام کی بات ہوگی, کوئی ضروری بات ہوگی. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن تمہیں حملہ کرنا چاہتا ہے تو کہ ہم مان لیں گے, آپ صادق امین کیسے نہیں مانیں گے ہم. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں کہ عذاب علیم سے, کہہ دو لا الہ الا اللہ. ابو لہب کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, دوسرے مشرکین بھی تھے. ابو لہب نے کہا تبا لک اجمعتنا لذلک نعوذ باللہ, اے محمد تو ہلاک ہو جائے, کیا اس نے ہمیں جمع کیا تھا تو نے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کو نازل فرمایا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ایک اکیلے انسان تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, توحید کی طرف دعوت دی اپنی قوم کو, انکار کر دیا, اور آج دیکھیں آپ لاکھوں لوگ, بھیڑ ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, اپنے وعدہ پورا کیا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آج یہ جھٹلاتے ہیں ان کی اولاد میں سے لوگ آئیں گے جو اس دین کو قبول کریں گے, اور یہی جگہ ہوگی, یہیں پر یہیں سے توحید, کلمہ توحید کا اعلان ہوگا, اور لاکھوں لوگ کریں گے. اور ہم سب کرتے ہیں. انجز وعدہ ونصر عبدہ, اپنے بندے کو کامیابی عطا فرمائی. یہ دعا کب مانگتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد بھی. سبحان اللہ, دیکھیں آپ, عمرہ تو پہلے بھی کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن ایک یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کامیابی عطا فرمائے گا. ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, اور جتنے بھی گروہ تھے مخالفین, دشمن تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو توحید کے دشمن ہیں, وہ سارے کے سارے مغلوب ہیں, وہ آج بھی مغلوب ہیں. دیکھ لیں آپ, مغلوب ہیں کہ نہیں؟ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر سب اعلان کرتے ہیں, اگرچہ پھر ملک جا کے شرک کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ اعلان تو کرتے ہیں. مسنون حج کرنا ہے تو یہ کہنا پڑے گا انہیں, اور آپ تین مرتبہ یہ ایک چکر میں ایک وقت میں تین مرتبہ دعا مسنون پڑھتے ہیں آپ, پھر اپنے لیے دعا, پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا, پھر تمہارا بھی حق ہے, گھر والوں کا بھی حق ہے, پھر اپنے لیے دعا کرو. میرے بھائی, جو دعا تو قلب توحید سے جڑی ہو, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, وہ رد ہوگی. اور ایسی جگہ پہ, ایسی پاک جگہ پہ, ایسی حالت میں, احرام کی حالت میں, آپ دن دیکھیں, وقت دیکھیں, جگہ دیکھیں. اللہ اکبر. مولف فرماتے ہیں, ثم ينزل من الصف ماشيا, پھر صفا سے اترے گا چلتے ہوئے, حتى يحاذي العمود المعلم بالاخضر, جہاں تک کہ سبز لائٹیں آتی ہیں. فاذا حاذاه, جب اس کے برابر آ جائے, استحب له ان يسعى سعيا شديدا, اس کے مستحب ہے کہ وہ تیزی سے دوڑے, تیزی سے چلے, تیزی سے دوڑے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ان دو جو سبز لائٹیں اس جگہ پہ پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تیزی سے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام لہراتا اس طریقے سے. حتى يصل الى العمود الاخضر الثاني, کہاں تک دوڑے گا؟ پورے سائی میں نہیں, جب تک کہ دوسرے سبز لائٹ نہیں آتی. ثم يكمل الى المروه ماشيا, پھر مروہ تک وہ اپنا سعی مکمل کرے گا, اپنا چکر مکمل کرے گا چلتے ہوئے. فاذا وصل الى المروه, جب وہ مروہ کی طرف پہنچے, فقد اكمل الشوط الاول, تو بس اس نے پہلا چکر مکمل کر لیا. ويستحب له ان يرقاها ويستقبل البيت ويقول ما قال على الصفا, اسے مستحب ہے کہ وہ مروہ کے پہاڑ تک جائے اور وہاں پہ کھڑا ہو جائے, قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لے, اور وہی کچھ کہے جو اس نے صفا پہ کہا تھا, وہی مسنون دعائیں. ثم ينزل منها الى الصفا ويمشي في موضع المشي ويسرع في موضع الاسراء, پھر وہ نیچے اترے, صفا کی طرف جائے, جہاں پر چلنا ہے چلتا رہے, جہاں پر دوڑنا ہے یا تیزی سے چلنا ہے وہاں پر دوڑے اور تیزی سے چلے. فاذا وصل الى الصفا راجعا, جب وہ صفا تک پہنچے گا واپس آتے ہوئے, فقط اكمل الشوط الثاني, بس اس نے دوسرا چکر مکمل کر لیا. وهكذا يفعل الى ان يكمل الاشواط السبعه, اسی طریقے سے سعی کرتا رہے گا جب تک کہ اپنے سات چکر پورے نہیں کر لیتا. الذهاب شوط ورجوع شوط, ایک چکر جاتے ہوئے ایک چکر واپس آتے ہوئے, یعنی صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر. وينتهي السعي, اور سعی کہاں پہ ختم ہوگا؟ ساتواں چکر. بالمروہ, مروہ پر. وتسن في السعي الطهاره, طہارت جو ہے طواف کے لیے شرط تھی, سعی کے لیے تسن مسنون ہے, شرط نہیں ہے, یعنی بغیر طہارت کے بھی آپ سعی کر سکتے ہیں. وتسن في السعي الطهاره فلو سعى محدثا صح سعيه, اگر کوئی محدث حدث کی حالت میں سعی کر لے تو اس کی سعی ٹھیک ہے. كما تسن الموالاه بين السعي والطواف, اور موالات جو ہے طواف اور سعی کے بیچ میں کہ آپ فوراً کریں, یہ بھی مسنون ہے. اگر کوئی شخص ریسٹ کرنا چاہتا ہے, آرام کرنا چاہتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے یا کچھ کھانا چاہتا ہے, تو وہ اس کے لیے جائز ہے کہ حرم کے اندر بیٹھ کے, یا حمام میں جانا چاہتا ہے, یعنی یہ ایک بریک ہے آپ کے لیے کچھ وقت, اس کے بیچ میں آپ طواف اور سعی کے بیچ میں آپ کچھ وقت آرام کر سکتے ہیں. کیونکہ پے در پے جو ہے موالات جو ہے یہ مسنون ہے, شرط نہیں ہے. طواف میں شرط تھی, یہاں پر مسنون ہے. ثالثا الحلق والتقصير, تیسرا کام جو ہم طواف میں عمرہ میں کرتے ہیں, پہلا طواف تھا, دوسرا سعی تھا, تیسرا الحلق والتقصير, سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کرنا. اذا انهى المعتمر السعي, جب عمرہ کرنے والا معتمر جو سعی مکمل کر لے, ختم کر لے, فانه يحلق راسه ويقصره, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائے یا چھوٹے کر لے. ويكون تقصيره من جميع شعره, اور اگر چھوٹے کرنا چاہتا ہے اپنے بالوں کو, تقصیر کرنا چاہتا ہے, تو وہ اپنے جمیع شعری سارے بالوں کو چھوٹا کرے گا. ولا یکفی ان یاخذ من بعض جهات الراس, اور یہ کافی نہیں کہ سر کے بعض حصوں میں سے بالوں کو کاٹے. وہ وہ واجب من واجبات العمرہ، اور سر کے بال منڈوانا یا کاٹنا جو ہے وہ عمرہ کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. والحلق افضل من التقصیر، اور حلق جو ہے سر کے بال منڈوانا جو ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے تقصیر سے، سر کے بال چھوٹے کرنے سے. یہ حدیث ابی رضی اللہ عنہ، اس کے دلیل سیدنا ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اغفر للمحلقین، اللہ تعالی مغفرت فرما ان لوگوں کے لیے جو سر کے بال منڈواتے ہیں. قال وللمقصرین، اور صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا، اور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت آپ فرمائیے جو سر کے بال منڈواتے تو لیکن چھوٹے کرتے ہیں. قال اللہم اغفر للمحلقین، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ اب مغفرت کریں محلقین کے جو سر کے بال منڈواتے ہیں. قال وللمقصرین، پھر صحابہ کرام نے عرض دوسری مرتبہ، اور جو سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری مرتبہ، اللہم اغفر للمحلقین، اللہ تعالیٰ محلقین کے لیے مغفرت فرما. قال وللمقصرین، تیسری مرتبہ بھی صحابہ کرام نے عرض کی، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت فرما جو سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں. قال تیسری مرتبہ کے بعد پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وللمقصرین، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما جو سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1728. اما اذا كان متمتعا بالعمرہ، ایک ایکسپشن ہے، اگر وہ یہ حاجی جو ہے یا معتمر جو ہے، یہ حاجی جو ہے حج تمتع کرنا چاہتا ہے اور عمرہ اس نے کیا ہے، متمتعا بالعمرۃ الى الحج، عمرہ حج کے لیے کرنا چاہتا ہے، وليس هناك مدة يطول فيها الشعر، وہاں پر کوئی ایسی مدت نہیں جہاں پر سر کے بال جو ہے لمبے ہو سکیں، فان التقصير اولى، تو اس صورت میں تقصیر کرے زیادہ بہتر ہے. ایک شخص نے تمتع حج کرنا، ٹھیک ہے نا، حج تمتع کر رہا ہے، تو عمرے کے بعد سر کے بال اس نے کاٹنے حلال ہونا ہے نا. اگر اس سر پورے منڈوا لے اور دو دن کے بعد اگلے دن حج اس نے کرنا ہو، حج کے لیے احرام باندھنا ہو، تو حج میں کیا وہ منڈوائے گا دو دن کے بعد؟ یعنی 7 تاریخ اس نے عمرہ کیا ہے، یا 8 تاریخ اس نے عمرہ کیا ہے، 9 تاریخ کو حج ہے، 10 تاریخ اس نے سر کے بال منڈوانے ہیں، تو کچھ رہے گا تو منڈوائے گا نا وہ. تو اس شخص کے لیے مستحب کیا ہے، بہتر کیا ہے، کہ وہ سر کے بال چھوٹے کرے متمتع کے لیے عمرے کے بعد، اور حلق کرے جب وہ 10 تاریخ کو، جب وہ حج اپنا حج کی اعمال 10 تاریخ کو کرتا ہے، تو اس میں سے سر کے بال منڈوا لے. فإن التقصير اولى ويؤخر الحلق الى الحج، اور حلق کو سر منڈوانے کو تاخیر کر دے حج کے لیے. وبالحلق يتحلل من احرامه وتنتهي اعمال العمره، اور حلق سے سر کے بال منڈوانے یا چھوٹے کرنے سے عمرے کے جو اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور اپنے احرام سے وہ حلال ہو جاتا ہے. تصویر بنی ہوئی، حلق ٹنڈ کرائی ہوئی ہے، تقصیر مشین سے ہوتی ہے یا کینچی سے بھی، تقصیر کی 2 قسمیں ہیں اور حلق کی 1 قسم. یہ آپ کے سامنے تصویریں ہیں، یہ اس طرح سے جو ہے یہ حلق ہے، اور یہ 2 مشین سے ہو یا کینچی سے ہو، اسے تقصیر کہتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے سب میں؟ کہ سر کے سارے بال کاٹنے چاہیے، بعض نہیں. عمرۃ المرأۃ، عورت عمرہ کیسے کرتی ہے؟ مصنف فرماتے ہیں، المرأۃ کالرجل فی الطواف والسعی، عورت طواف اور سعی مرد کی طرح کوئی فرق نہیں ان میں، الا انها لا ترمل فی الطواف، ایکسیپشن یہ ہے، استثناء نمبر 1 کہ وہ طواف میں رمل نہیں کرے گی. ولا تسرع فی السعی بین العمودین الاخضرین، اور سعی کے دوران جو ہے 2 جو سبز لائٹیں ہیں ان کے بیچ میں دوڑے گی نہیں، عورت کے لیے جائز نہیں. ولا تحلق رأسها، اور سر کے بل مڑوائے گی نہیں عورت، بلکہ بل تقصر من جميعه قدر انملہ، وہ اس انگل کے پور کے برابر جو اپنے سر کے بل جمع کر کے کاٹے گی. ہاں یہ پور، انگل کی پور ہے نا یہ، نہیں یہ نہیں پورے، یہ پور اسے کہتے ہیں جو فرسٹ جوائنٹ ہے نا انگلی کا، انگلی سے شہادت جو فرسٹ یہ جوائنٹ ہے پہلے، اس کے برابر کاٹے گی. لیکن یہ ہے کہ سب بالوں کو جمع کر کے، ٹھیک ہے، آخری حصہ ظاہر ہے، وہی ہے مفصل اصبع العلوی، یعنی کتنا تک، ان بولا کسے کہتے ہیں، مفصل جوائنٹ، یہ الاصبع العلوی جو اوپر والا جو سب سے پہلے جوائنٹ ہے انگلی سے شہادت کا، اسے کہتے ہیں انملہ، یہاں تک کاٹے گی. ارکان العمرہ واجبات، ہے ارکان عمرے کے، ارکان العمرہ 3 ہیں، جیسا فرماتے ہیں، نمبر 1 الاحرام، نمبر 2 الطواف، نمبر 3 السعی. یہ ارکان عمرے کے، شرطیں پڑھ چکے ہیں، ارکان 3 ہیں، شرطیں 8 تھی تقریباً، ارکان 3 ہیں. ومن ترک الاحرام، اگر کوئی شخص احرام چھوڑ دے، لم تنعقد عمرته، اس کو عمرہ ہوا ہی نہیں، ومن ترك الطواف او السعي اور اگر کوئی شخص طواف سعی کو چھوڑ دے لم تتم عمرته الا به تو اس کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسے واپس نہ لائے. لیکن اگر وہ طواف چھوڑ چکا ہے سعی کر چکا ہے تو طواف بھی اس کے لازمی ہے اور سعی کے لیے شرط

0: کیا ہے؟ نمبر ایک الاحرام من المیقات، میقات سے احرام باندھنا، احرام رکن ہے، تو احرام من المیقات کیا ہے؟ احرام بذات خود رکن ہے، اس کے بغیر یعنی احرام میں داخل ہونے کی نیت، یہ رکن ہے. میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، اور لفظ کہنا لبیک اللہم عمرہ، یہ لبیک اللہم حج، یہ سنت ہے. تو احرام میں تین چیزیں ہوتی ہیں، رکن، واجب اور سنت مستحب. نمبر ایک جو واجبات عمرہ ہیں، الاحرام من المیقات، میقات سے احرام باندھنا. فان تجاوز المیقات دون احرام، اگر کوئی شخص میقات سے تجاوز کر جائے، آگے چلا جائے، دون احرام، احرام کے بغیر، فانه يرجع الیہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس چلا جائے میقات کی طرف. فان لم يرجع، اگر واپس نہ جا سکے یا نہیں جانا چاہتا یا نہ جائے، وہ احرم من مکانی، اپنی جگہ سے احرام باندھنا چاہتا ہے، فیجب علیہ دم، تو اس پر ایک دم واجب ہے. اثنين، دوسرے نمبر پہ الحلق او التقصير، حلق یا تقصیر بھی واجبات عمرہ میں سے ہے. فان ترکه فعليه دم، اگر وہ چھوڑ دے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک، کتنی واجب ہیں؟ دو ہیں. کتنی رکن ہیں؟ تین ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ آٹھ ہیں. دم ہوتا کیا؟ الدم شاۃ، ایک بکری یا بکر، یذبحها، ذبح کرے گا، ویوزعها علی فقراء الحرم، ذبح بھی مکہ کے حدود میں کرے گا اور اسے تقسیم بھی مکہ کے فقراء میں، حرم کے فقراء میں کرے گا. اب یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، تصویر ہے یہ، کہ آپ نے کیا کرنا ہے. عمرہ کا پورا مکمل طریقہ ہے. یہاں شروع کا احرام من المیقات نمبر ایک، یہ میقات کی تصویر بنی ہوئی، یہاں سے احرام باندھیں گے، پھر تیر یہ طواف کریں گے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کے دو رکعت پڑھیں گے، پھر سعی کریں گے، پھر حلق و تقصیر، سر کے بال منڈوائیں گے، کاٹیں گے، پھر حلال ہو جائیں گے. ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ عمل ہیں عمرے مکمل کرنے کے لیے. ٹھیک، ایک واجب ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ نوٹ کر لیں. صفحہ نمبر 89 میں جس کے پاس کتاب ہے، سوال نمبر چار جو ہے، کالم الف اور کالم با جو ہے آپس میں آپ نے ملانے ہیں. ٹھیک، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان الإنسان عجولا، والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم الشجع بن عبد القيس سفرماته، إن فيك لخصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناة. خرجہ مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے جلد بازی ہلاکت ہے. جلد بازی کی کیا حقیقت ہے، جلد بازی کی کتنی صورتیں ہیں، وہ کون سی جلد بازی ہے جو ہلاکت کا باعث بنتی ہے، بعض صورتوں میں جلد بازی جائز بھی ہے اور بعض صورتوں میں جلد بازی واجب بھی ہے، یہ کون سی مختلف صورتیں ہیں. اور آج ہم خود دیکھیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں ہم کہاں پر ہیں، کیا ہم جلد باز ہیں یا ہم بردبار ہیں، اور پھر اس جلد بازی کا علاج کیا ہے، یہ آخر میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. انسان کی مختلف صفات ہے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

ايه خلق الانسان من اجل، انسان کو اجل سے پیدا کیا گیا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان عجولا، اور انسان بہت ہی زیادہ جلد باز ہے. اور یہ صفت جو ہے یہ ایسی صفت ہے جس سے شاید بہت ہی کم لوگ بچ سکتے ہیں، جلد بازی کی صفت. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد معاشرے میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں اسی جلد بازی کی وجہ سے. یعنی عام مثال دیکھیں، روڈ پہ چلتے چلتے آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ کی جو 90% وجہ ہے وہ سپیڈ ہے. اور سپیڈ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ جلدی پہنچنے کے لیے. سگنل آپ دیکھیں، سگنل کٹ ہوتے ہیں، ریڈ سگنل کو کراس کر دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جلدی پہنچنا چاہتے ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پکڑا گیا تو فائن ہے، اگر بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا تو. اور نہیں تو دیکھنے والے کم سے کم کہیں گے بڑا بے وقوف انسان جا رہا ہے. اور اگر آپ ذرا غور کریں، اگر یہ شخص جو اتنی تیزی سے جا رہا ہے یا تیز رفتاری سے جا رہا ہے، اگر یہ آہستگی سے کام لیتا تو اپنے منزل مقصود تک پہنچنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا. اور یہ جو وقت کا فرق ہے تیزی میں اور آہستگی میں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں اور دیکھیں، یہ 5 سے 10 منٹ کے بیچ میں ہوتا ہے. بس آپ 140 کی رفتار میں گاڑی چلائیں اور 80 کی رفتار میں گاڑی چلائیں اور دیکھیں کہ جو فرق پڑتا ہے ان دو سپیڈوں میں تقریباً وہ 5 سے 10 یا 10 سے میکسیمم 15 منٹ کا ہوتا ہے. بس یہ کہاں کی حکمت عملی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو خطرے میں ڈالے. بعض لوگوں کو دیکھے اپنے بچے اٹھائے ہوتے گاڑی میں، وہ بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نئی گاڑی ہے، ٹائر بھی نئے ہیں، سب کچھ نیا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر یہ نئی چیز بھی کام نہیں آتی. یہ میکینیکل چیز ہے، اس کے اندر مختلف پرزے لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی کسی وقت بھی ناکارا ہو سکتا ہے. کیا نئی چیز ناکارا نہیں ہوتی کیا؟ اور جب اچانک یہ چیز ناکارا ہو جاتی ہے اور 140 یا 150 کی سپیڈ ہوتی ہے تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم لڑائی جھگڑے دیکھیں، اکثر لڑائیں کیوں ہوتی ہیں؟ بازار میں جب پارکنگ وغیرہ سے لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتے پہلے میں، وہ کہتے پہلے میں آیا ہوں، لڑائی ہو جاتی ہے. دکانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بازاروں میں لڑائی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سب جلد باز ہیں. ہمیں پوری دنیا چاہیے، ہمیں سب کچھ چاہیے، وہ سب سے پہلے چاہیے. میں چند صورتیں بیان کرتا ہوں جلد بازی کی جو ہلاکت کا باعث بنتی ہے. یہ تو وہ امور ہیں، گاڑی کو تیز رفتاری سے چلانا اور یہ عام سے امور جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہم سب ان سے گزرتے ہیں.
روزمرہ زندگی میں ہم سب دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، ہم خود بھی کوئی معصوم نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں یہ غلط ہے، تو پھر ہم اس معاملے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. جب آپ اس کو غلط نہیں سمجھیں گے، کسی غلط چیز کو آپ نہیں جانیں گے کہ غلط ہے، تب تک آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. جلد بازی کی ضد ہے بردباری، آہستگی، کیونکہ جلد بازی ہمارے خون میں ملی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ہم جلد باز ہو ہی جاتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی بردباری میں کی ہے. صبر، تحمل، بردباری، حلم، آہستگی، اور جب بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جلدی ہوئی بعض امور میں، تو اللہ تعالی نے فوراً ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی. چند مثالیں دیکھیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پودے سے کھانے میں جلدی کی جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھول گئے، عزیمت نہیں تھی جیسا کہ عزیمت کا حق تھا، ان سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا. نافرمانی ہو گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر نافرمانی سے جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہے. تربیت ہوئی. اسی طریقے سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں ہیں، اور جب جیل میں رہے اور ان دو لوگوں نے خواب دیکھا جس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے انہوں نے پوچھی، تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دونوں میں سے ایک کے بارے میں کہتے ہیں، ایک سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ، ایک کو تو سزا موت ہو جائے گی، دوسرا بچ جائے گا. جو بچ جائے گا، یوسف علیہ السلام وہ کہتے ہیں، میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا نہ بھولنا. انہوں بتانا کہ ایک شخص ہے جو جیل میں ہے اور بے گناہ ہے، اذکرنی عند ربک، اور رب عام لفظ میں بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، سربراہ کو بھی کہتے ہیں. یہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتا ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس لفظ کی وجہ سے 7 سال مزید جیل میں رہتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبت لصبر اخی یوسف وکرمہ، مجھے بہت تعجب ہوا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر و کرم پر. واللہ یغفر له، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، حيث ارسل اليه ليستفتى في الرؤيا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ دو لوگ بھیجے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ان دونوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے خواب کی تعبیر کے متعلق پوچھا. ولو كنت انا لم افعل حتى اخرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں ہوتا تو اس وقت تک تعبیر نہ کر جب تک کہ اس جیل سے نہ نکلتا. وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له، اتي ليخرج فلم يخرج حتى اخبرهم بعذره، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کہ جب خبر ملی اب تمہیں آزاد کر دیا جیل سے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھیں، کرم دیکھیں، نکلنے سے انکار کیا جب تک ان کی عفت
کا ثبوت نہ مل جائے جب تک وہ بری نہ ہو جائے, کیونکہ جیل سے تو نکال دیا, تہمت تو ہے جس وجہ سے وہ جیل میں ڈالے گئے تھے, تہمت تو تھی زنا کی, تو جب تک بری نہیں کر دیتے میں باہر نہیں نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں جلدی نکل جاتا. اب جیل کس کو پسند ہے؟ وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں آپ. اور دوسرے نبی کا احترام دیکھیں. سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو کوئی شک نہیں ہے, وہ یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں, کسی کو بھی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں دوسرے نبی کے ساتھ جب معاملہ ہے تو کتنی ادب سے, کتنی تواضع سے بات ہو رہی ہے. ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل میں سات سال مزید, یعنی جو لمبا عرصہ تھا وہ, اس کی سزا بھی ایک کرنے کی وجہ سے. اور وہ کیا تھی کہ اپنے اس ساتھی سے کہا جو بچ کے جا رہا تھا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ سلامت کے سامنے, بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. آپ کسی کو یہ کہتے ہیں میرے یعنی کوشش بے گناہ جیل میں ہے, کسی سے یہ کہے یار میں بے گناہ ہوں, جا کے میری سفارش کرنا یا قاضی تک میری بات پہنچانا یا وکیل تک میری بات پہنچانا, جو بھی شرعی راستہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس طرح سے تربیت کی ہے کہ سات سال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں رہے. اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معروف و مشہور. سورۃ الکہف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ, اللہ تعالی رحمت ہمارے اوپر بھی ہو اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی ہو. لو صبر, اگر تھوڑا صبر کر لیتے, لرأى من صاحبه العجب, اگر تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اپنے دوست یعنی خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور بھی بہت سارے عجوبے دیکھتے. یعنی تین عجوبے تو دیکھے تھے نا, کشتی میں سوار ہوئے, اس کشتی میں سوراخ کر دیا. اب یہ عجب بات ہے کہ نہیں, ایک نیک اور صالح انسان ہے, اللہ تعالیٰ کا نبی ہے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لمبا سفر کر کے جاتے ہیں, بھوک اور پیاس برداشت کر کے جاتے ہیں, سفر کی مشقت برداشت کر کے جاتے ہیں, ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ کون سا علم حاصل کیا جا رہا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک کشتی ہے, اس میں سوراخ کر دیا اور وہ کشتی آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی. تو عجب بات تو ہے, راستے میں گزرتے گزرتے ایک بچے کو پکڑا, اسے قتل کر دیا. ایک قوم کی طرف گئے, مسافر تھے, اس قوم سے جا کے یہ عرض کی کہ ہماری مہمان نوازی کو کرنے والا ہے, ان سب نے انکار کر دیا. عجب سی بات دیکھیں, اگر یہ اس زمانے میں بڑے مہمان نواز لوگ تھے, مسافروں کی بڑی خدمت کرتے تھے, لیکن یہ عجیب سی قوم تھی, کہنے کے باوجود بھی وہ لوگوں نے ہمارے پاس کچھ نہیں, ایک دیوار گرنے والی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدوری کر رہے ہیں, اس دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں بغیر کسی عوض کے. کس وہ دیوار کس قوم کی؟ اسی قوم کی دیوار ہے جو قوم جن لوگوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مرتبہ سوال کیا, کیونکہ خضر علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے آپ نے پوچھنا نہیں ہے, اس شرط پہ آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں. اب کشتی میں لوگ ہیں, آپ سے سوراخ کر رہے ہیں, اللہ کا نبی کیسے خاموش اختیار کر سکتا ہے؟ سوال کیا, خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. انہوں نے ٹھیک ہے, پہلی غلطی ہو گئی, دوبارہ سوال نہیں کروں گا. دوسرے معاملے سے بڑھ کر تھا, قتل کر دیا بچے کو, ایک معصوم بچے کو قتل کرنا بغیر وجہ کے, کون خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ تو ہمارے دوسرے مرتبہ پہ آخری مرتبہ ہے, اگر دوبارہ آپ نے پوچھا تو پھر ہمارے راستے الگ ہیں. اب تیسری مرتبہ جب سوال کیا اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا, تو پھر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہمارے راستے الگ ہیں. پھر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ کیوں کشتی میں سوراخ کیا, کیوں بچوں کو قتل کیا, کیوں اس دیوار کو قائم کیا ہے. کشتیوں کو سوراخ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو زبردست کشتیاں چھین لیتا تھا. اب
اس کشتی میں سوراخ کر دیا, اس میں عیب لگا دیا. جب اس کے فوجیاں کشتی لینے کے لیے دیکھے اس کشتی میں عیب ہے, اور عیب والی چیز کون لیتا ہے, وہ تو مفت میں بھی کوئی نہیں لیتا, خراب دے کر چھوڑ دی. باقی جن لوگوں کی کشتیں سب چھن گئی, اور یہ مسکینوں کی کشتی تھی, اس کو سوراخ کو ٹھیک کر دیا, وہ کشتی پھر سے ٹھیک ہو گئی اور چلنا شروع کر دی. کیونکہ فائدہ تھا کہ نقصان تھا, بہت بڑا فائدہ تھا, لیکن یہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی نہیں انہیں بیان فرمایا, ان کو علم نہیں دیا. اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے اب دوسرے نبی کو عطا فرمایا, خضر علیہ الصلوۃ والسلام. بچوں قتل کیوں کیا؟ یہ بچہ اب تو بچہ ہے, اس بچے نے بڑے ہو کر بڑی بدکاریاں کرنی ہے, والدین کی نافرمانیاں کرنی ہے. یعنی بعض روایت میں ہے کہ کفر کا ارتکاب بھی کرنا ہے, اتنی بڑی بدکاری کر کے اپنے والدین کو بھی پریشان کرنا ہے. یہ علم خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. پھر اب ایسا بچہ جو اتنی بڑی مصیبت بن جائے تو اسے قتل کر دیا, اور اللہ سے یہ امید کی کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو اسے اچھی اولاد عطا فرمائے گا. اور وہ جو دیوار تھی, اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا, اور ان کا دادا جو تھا بڑا نیک اور صالح انسان تھا. تو اللہ کے حکم سے, یہ جو بھی اللہ کے حکم سے ہوا, اس سے کہ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اللہ کا حکم تھا, میں نے اپنے وجہ سے کچھ نہیں کیا, اس دیوار کو قائم کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو نہیں ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے نبی کو علم عطا فرمایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے صبر کر لیتے تو اور بھی بہت سارے عجوبے دیکھتے, لیکن جب جلدی کی تو پھر ان کا علم یہاں تک محدود رہا. اور ہمیں بھی یہی تین خبریں ملی ہیں بس, ہو سکتے اسے اور بھی آگے چلتے کوئی اور اس سے بڑی چیز آ جاتی, لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی تربیت کی ہے, اور جب ہم انبیاء علیہ السلام قصے سنتے ہیں, یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ تھوڑی دیر سن لیا اور پھر باہر جا کے بھول گئے. یہ قصے اور کہانیاں عبرت کے لیے ہیں, ان فی قصصہم لعبرہ, عبرت حاصل کریں اور دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام جلدی کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے اتنی خیر سے محروم ہو سکتے ہیں, تو پھر ہم کون ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ جلد بازی کی بعض صورتیں, ہم لوگ اگر ذرا غور کریں بعض لوگ دعا میں جلد بازی کرتے ہیں, دعا مانگی ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تیسری مرتبہ پوری نہیں ہوئی چھوڑ دی. یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل, جب تک کہ کوئی جلد بازی نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. یقول دعوت فلم یستجب لی, یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں نے دعا تو مانگی لیکن قبول نہ ہوئی. اور بعض لوگ دعا میں جلد بازی, دوسری صورت ہے, وہ دعا تو بار بار مانگتے ہیں لیکن دعا کے ادب نہیں جانتے, اور اگر دعا کا ادب نہ آتا ہو ہمیں تو پھر وہ دعا بھی دعا کی قیمت نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عجل هذا, اس شخص نے جلد بازی کی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه,
اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرے، ثم یصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، ثم یدعو بعد بما شاء، پھر جو چاہے وہ اس کے بعد دعا مانگ لے. تو وہ دعا جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا نہ ہو، جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، یہ جلد بازی والی دعا ہے. جلد بازی کی اگلی صورت وضو میں جلد بازی کرنا. ہم وضو کرتے ہیں بڑی تیزی سے جلدی سے، اور یاد رکھیں اگر وضو کے ارکان میں سے، جو وضو کے ارکان ہیں ان میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو ہوا ہی نہیں، اور جب وضو نہ ہوا، طہارت نہ ہو، تو پھر نماز بھی نہیں. جس کا وضو نہیں اس کی نماز ہی نہیں. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ہمیں پانی نظر آیا، ہم وہاں پہ رکے، عصر کا وقت تھا تو وضو کر، ہم لوگوں نے وضو کیا. تو بعض لوگوں نے جلدی میں وضو کیا، ہم سب وضو سے فارغ ہوئے، تو ہمیں سے بعض ایسے لوگ تھے جن کی پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، ویل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء. ویل ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں، جن میں پانی نہیں لگا، آگ سے وہ جلیں گے. اسبغ الوضوء، وضو جو ہے بہترین طریقے سے کیا کرو. آج ہم دیکھتے ہیں یہ غلطی اکثر لوگوں سے ہوتی ہے. وضو خانے میں آپ جا کے دیکھیں، یا تو کوہنیاں جو ہیں یہ خشک رہتی ہیں، یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے، چہرے کا یہ حصہ جو داڑھی اور کان کے بیچ میں ہے. ہم چہرے یہاں سے دھوتے ہیں، اور یہ حصہ جو ہے عام طور پہ دیکھیں یہ حصہ رہ جاتا ہے، تو پانی جو اچھی طرح چہرے پہ پھیر دیا کریں. داڑھی کا خلال کافی ہے، پانی ہاتھ میں لے کے یوں خلال کیا کریں داڑھی کا، یہ طریقہ ہوتا ہے خلال کرنے کا، سنت طریقہ یہ ہے. لیکن چہرے کو اچھی طرح دھو لیں. ارکان الوضو کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں ان کو دھونا واجب ہے، فرض ہے. نمبر ایک، چہرے کو دھونا کرلی کے ساتھ اور ناک میں پانی ڈال کے اس کو نکالنے کے ساتھ. دوسرا ہے، دوسرا رکن جو ہے وضو کا، ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک. کوہنیوں تک کا معنی ہے کوہنیوں سمیت، تک مطلب یعنی کہ کوہنی تک، یعنی کوہنی نہ دھوئیں، نہیں، یعنی کوہنی سمیت، یعنی کوہنی تھوڑا سا اوپر. تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے پاؤں کو دھونا ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت. اور ٹخنے میں بھی غلطی ہوتی ہے، ایک تو ایڑی میں غلطی ہوتی ہے پاؤں میں، دوسری ٹخنے میں ہوتی ہے. بعض لوگ ٹخنے تک کا معنی یہ جانتے ہیں کہ ٹخنے دھونے نہیں ہیں، بس پانی ٹخنے تک یعنی پہنچ جائے کافی. دونوں ٹخنے جو ہیں ان کو اچھی طرح دھونا ہے. پانچواں رکن جو ہے یا فرض جو ہے وضو کا کیا ہے، ان چیزوں میں ترتیب، ان چار چیزوں میں. اور چھٹا ہے الموالہ، کہ پے در پہ دھونا ہے، ایک جگہ خشک ہونے سے پہلے دوسری کو فوراً دھو دینا ہے. یہ چھ ارکان ہیں وضو کے. تو وضو میں جلد بازی سے یاد رکھیں نماز ضائع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے اپنے بچے، اگر آپ اپنے بچے کو تربیت اور تعلیم اسی چھوٹی سی عمر میں نہیں کرتے صحیح طریقے سے، تو پھر جس طریقے سے وہ وضو کر رہا ہے جلد بازی میں، وہ بڑے ہو کر اسی طریقے سے کرتا رہے گا. اور نہ جانے کتنی ایسے بچے ہیں جو وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور بعض بچے ہمارے سامنے وضو کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے غلط کر رہے ہیں،
ہم بھی ان کو نصیحت نہیں کرتے، یہ بھی دوسری غلطی ہے. ہمیں نصیحت کرنا چاہیے، جو ہم جانتے ہیں بچوں کو سمجھانا چاہیے، بیٹا یوں وضو کر لیں، بیٹا یہ کوہنی دھو لیں، بیٹا یہ ٹخنے کو اچھی طرح دھو لیں، ایڑی کو اچھی طرح دھو لیں. اور اللہ خیر دے بعض ساتھیوں کو کہ وضو خانوں میں بعض باہر دیواروں پہ بعض حدیث لکھی ہوتی ہے، یعنی یہ دہانی کے لیے، ویل العقاب من النار، یہ حدیث اس طریقے سے. تو انسان جب یہ حدیث پڑھتا ہے پھر آگ لفظ سامنے آتا ہے تو پھر اپنی کوہنیاں اور اپنی یہ جو ایڑیاں ہیں اور ٹخنے اچھی طرح دھو لیتا ہے. ہم سستی کیوں برتتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں اس میں ہم زیادہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور انسٹرکشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ ہم نے وہ کام کرنا ہے. لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو پھر بار بار یاد دہانی کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم عبادت کی وہ لذت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم عبادت کی لذتوں کو کھو بیٹھے ہیں. ہماری لذتیں کسی اور جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہیں، لذت کی جگہ عبادت نہیں ہمارے لیے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہماری لذتیں تو کھانے پینے میں ہیں، ہماری لذتیں ایئر کنڈیشن میں ہے، اچھی گاڑی میں ہے، اچھی سواری میں ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جس ہفتے میں بریانی نہ کھائے ان کو کہتے ہیں یار یہ ہمارا ہفتہ عجیب سا گزرا ہے، بریانی نہیں کھائی. ان کو لذت ان کی صرف منہ اور پیٹ کی حد تک ہے یا جسم کی حد تک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام، سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ نماز. نماز ارح نبی ہے یا بلال وجلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھتے دل کو شاد ہوتا، سیدھے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی تھی. آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کی کیا کیفیت ہے ہماری، کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ سیدھے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، بوجھ سے اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں کہ کب نکلتے ہیں اللہ کے گھر سے. یہ فرق ہے. اگلی سورت جو ہے جلد بازی کی، نماز میں جلد بازی، نماز پڑھتے ہیں تیزی سے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، اب مجبور ہے کہ امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے. لیکن بعض لوگ امام کے ساتھ بھی جلد بازی کرتے ہیں اور امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ امام کی مسابقت کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو گدھے کا سر نہ بنا دے، کہ جسم انسان کا اور اس کو سر گدھے کا ہو. امام کی مسابقت حرام ہے، جائز نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. اور اگر الگ سے نماز پڑھیں تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے یہ شخص کر کیا رہا ہے، صرف اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، یہی نظر آتا ہے بعض لوگوں میں. اطمئنان نماز کی جان ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، بغیر اطمئنان کے نماز نہیں ہوتی. اور صحیح بخاری میں اس شخص کا قصہ معروف و مشہور ہے، حدیث المسیء الصلاۃ، جس شخص نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے نماز میں ان سے غلطی ہوئی، نماز کی ادائیگی میں غلطی کیا تھی؟ جلد بازی تھی. ایک مرتبہ نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. وہ شخص دوبارہ جاتے ہیں نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ کے بعد جب وہ شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارجع فصلی فانک لم تصلی، چوتھی مرتبہ، تب وہ شخص کہتا ہے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے، مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں میں نماز کیسے پڑھوں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح نماز کا طریقہ سمجھایا. اور اس ایک حدیث میں تقریباً آٹھ ارکان ہیں، نو ارکان ہیں نماز کے اس ایک حدیث میں، ان میں سے جو اہم، اس قیام بھی کرتا تھا، رکوع بھی کرتا تھا، سجدہ بھی کرتا تھا، لیکن اطمینان نہیں تھا، جلد بازی سے نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز ہی نہیں تھی اس کی. اور صحیح بخاری میں ایک مرتبہ سید حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے،
تو نماز کے بعد شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تم مر جاتے تو تم اس فطرت پہ نہ مرتے جس فطرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو تم؟ یہ صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات، یہ بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے. آج اگر ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ ہماری نماز میں جلد بازی نہیں ہے؟ یاد رکھیں، نماز میں جلد بازی نماز کو باطل کر دیتی ہے. اگلی صورت جلد بازی میں، بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور زکوٰۃ مستحق تک نہیں پہنچتی. دیکھیں، زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت بغیر تحقیق کرتے ہوئے نہیں ادا کی جاتی. عبادت کا حق ادا کرنا ہے تو بہترین طریقے سے عبادت کرنی پڑے گی. کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں میں نے فلاں کو زکوٰۃ دی، درست ہے؟ درست کیسی ہے؟ وہ تو مستحق ہی نہ تھا. اب کیا کرے گا؟ اب دیکھیں، جس نے زکوٰۃ غیر مستحق کو دی ہے اب اس کی زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ ہو گیا. اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ دوبارہ زکوٰۃ نکالے گا، یہ اس کی سزا ہے. تو زکوٰۃ مستحق تک تب پہنچے گی جب گردباری سے کام لیا جائے گا، تثبت سے کام لیا جائے گا، جلد بازی سے نہیں. حج میں بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں، حج میں. اگلی صورت جو ہے عمرے میں، عمرے کے لیے آتے ہیں، احرام نہیں باندھا، جدہ پہنچ جاتے ہیں. ارے احرام کیوں نہیں باندھا؟ جدہ سے باندھ لیتے. آپ حج کے لیے گھر سے نکل، عمرے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، اس نیک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، تو احرام تو میقات سے آپ کو باندھنا تھا، بھی ہمیں کسی نے بتایا نہیں. تو ایسا کام کرنے کے لیے نکلے کیوں گھر سے جس کا تمہیں علم نہیں؟ عجب بات ہے نا، دنیا کے سارے کام ہم علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے بغیر علم کے کچھ چیز خریدی ہے؟ آپ ایک موبائل بھی خریدتے تو وہ بھی پوچھے خریدتے کون سا میں موبائل خریدوں کون سا اچھا ہے؟ علم سے خریدتے ہیں، جہالت سے نہیں خریدتے. جوتا خریدنے جاتے وہ بھی آپ سمجھ دیکھ اچھی طرح سمجھ کے لیتے ہیں کہ پائیدار ہے کہ نہیں، کتنے اثر چلے گا. اور عجب سی بات ہے میرے بھائیو، عبادت، نیک عبادت کے لیے لاکھوں لوگ لاکھ روپے خرچہ کر کے آتے ہیں اور بغیر علم کے عبادت کرنی ہے. ہمیں کسی نے بتایا نہیں. کوئی لوگ آپ کو دروازہ دستک دے کے آ کے بتائے گا عمرہ کیسے کرنا ہے؟ یہ خود جا کے سوال کرنا پڑے گا، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میری رہنمائی کیجیے، میں عمرہ کیسے کروں؟ اب جدہ پہنچ گیا، اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیں دو راستے ہیں. جو شخص بغیر احرام کے جدہ پہنچ گیا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ قریبی میقات کی طرف چلا جائے، وہاں سے احرام باندھے پھر مکہ چلا جائے، اس پر کوئی دم نہیں. دوسرا راستہ، جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے وہ، لیکن دم واجب ہو جائے گا اس کے پاس. اب آٹھ لوگوں کی فیملی ہے، آٹھ دم دے سکتا ہے وہ؟ آٹھ بکر ذبح کرے گا وہ، تو کیوں اپنے سر پر مصیبت اٹھانی ہے؟ سوال کر لیتے، اہل علم الحمدللہ موجود ہیں، ان سے سوال کر لیتے، جلد بازی میں نکلے عمرہ کرنے کے لیے اور آٹھ دم سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں. یا اگر میقات کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ جو نئے لوگ ہیں بچارے پریشان ہوں گے، کون سا قریبی میقات ہے، کس کے ساتھ جاؤں، کیسے کروں، کہاں پہ جاؤں؟ نئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں غلطی کے جلد بازی میں. عمرہ کی ادائیگی میں دیکھیں، چلو احرام کا مسئلہ حل ہو گیا. بعض لوگ آتے ہیں جلدی میں طواف کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں پانچواں چکر ہے یا چھٹا یا ساتواں چکر ہے، ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں بےچارے، بھول جاتے ہیں. دیکھیں بھول تو ہم بھی جاتے ہیں، کوئی انسان بھی بھول. میں اس کی بات کروں جو تیزی سے بس جلدی ختم کرنا ہے، جلدی نکلنا ہے. آپ اپنا ملک چھوڑ کے آئے، کس لیے چھوڑ کے آئے؟ اپنا گھر کس لیے چھوڑ کے آئے؟
اللہ کے لیے چھوڑ کے آئے ہو نا, تو اللہ کے گھر میں تھوڑا وقت تو گزارو نا. کیا جلد بازی ہے, کیا ہے؟ آرام آرام سے دیکھیں عبادت کی لذت. پھر میں وہی بات کروں گا, ہماری ہم لذت محسوس نہیں ہوتی ہمیں. کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ لگا دیں گے, آرام آرام سے کھائیں گے مزے سے. جب عبادت کی بات آتی تو پھر پانچ منٹ بھی نہیں لگاتے ہم نماز میں, جلدی سے نکلنا, صرف نکلنا, اس بوجھ سے ہم نے آزاد ہونا ہے بس. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, عمرے کے حج کی بات ہو رہی ہے, مکمل کر لیتے ہیں, عمرہ بھی مکمل ہو گیا, حج مکمل ہو گیا, بعد میں جا کے سوال کرتے ہیں, ذرا میرا حج تو ٹھیک ہے نا, میں نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا. پتہ چلتا ہے پانچ غلطیاں چار غلطیاں, یا کسی اوپر دو دم, کسی کے اوپر تین دم ہوتے ہیں. اور عجیب و غریب سوال آتے ہیں. یعنی ایک شخص نے ایک دفعہ پوچھا تھا, میں نے عمرہ تو کر لیا لیکن میں نے دو رکعت جو طواف کی ہے وہ نہیں پڑھی, پھر واپس گیا پھر عمرہ کیا. اللہ المستعان, دیکھیں جہالت, دیکھیں یہ دو رکعت طواف کی, یہ کیا رکن ہے, واجب ہے, مستحب ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو؟ گھر بیٹھے بغیر علم کے پتہ چلے گا آپ کو؟ فرض کریں میں ہوں یا آپ ہیں, آپ نے طواف کر لیا, رش بہت زیادہ ہے, جلد بازی بھی تو ہے نا, جلدی گئے صفا مروہ کی طرف, صفا مروہ کر لیا, سر کے بال بھی کاٹ دیے, ارے طواف کی دو رکعت نہیں پڑی, اب کیا کرنا ہے؟ طواف کی دو رکعت جو ہے اس کا تعلق طواف سے ضرور رکھتی ہے, کوئی رکن واجب نہیں ہے طواف کا, سنت ہے طواف کی, پڑھ لے تو بیعت سوا بھی اچھا ہے, اگر بھول گئے تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, ابھی جا کے پڑھ لے. نہیں طواف اس کی جگہ طواف سے طواف ختم ہو گیا, بازو میں نے کہا قضا کر لیکن یہ قضا کی جگہ نہیں ہے, صفا مروہ بھی کر لیا آپ نے اور آپ عبادت سے یعنی فارغ ہو گئے ہیں.

اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ سوال تھا کہ گاڑی میں جا رہے تھے اور یہ سوال شیخ بن باز سے کیا گیا تھا رحمہ اللہ، احرام باندھ کے دو فیملیاں جا رہے ہیں، آگے جا کے تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا، ان دونوں نے تقریباً 10-12 لوگ تھے شاید، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہم واپس چلتے ہیں، عمرہ مکمل نہیں کیا، واپس چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ صاحب کو فون پہ سوال کرتے ہیں، ہم نے یوں کیا تھا. یاد رکھیں جب آپ احرام پہن لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں اور نیت میں شرط نہیں لگاتے کہ اگر کوئی رکاوٹ درپیش ہے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے، پھر آپ یہ احرام اس وقت تک نہیں اتار سکتے جب تک کہ آپ عمرہ حج کو مکمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ کو تمام کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ لوگ ابھی بھی احرام میں تھے، اور کیونکہ بہت سارے حضرات الاحرام کا ارتکاب ہوا، کچھ شادی شدہ تھے، بستری بھی ہوئی، اب ان میں سے بعض پر یعنی کتنے دم ہوں گے دیکھیں آپ. یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ جلد بازی ہے. جلد بازی کی اگلی صورت جہاد میں جلد بازی کرنا. جہاد عبادت ہے میرے بھائیوں، جیسے کہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ و حج عبادات ہیں، جہاد بھی عبادت ہے. بعض جوان جوش میں آ کے امت کے اس خستہ حال کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جہاد کرنا ہے، اور نکل پڑتے ہیں بغیر کسی گائیڈنس کے، بغیر کسی علم کے. جو لوگ یا یہ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ خود راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی جو بم بلاسٹ کر کے اپنی جان لے لیتے ہیں، یہ کون سا جہاد ہے؟ دیکھیں جہاد کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی ہے اور مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جو خود مسلمان ملک میں رہ کر مسلمان یعنی مسلمانوں کو ہی قتل عام کر رہا ہے اور جہاد کے نام پر؟ یعنی اللہ تعالیٰ گھر نہ بچے، اللہ کے گھر مساجد کے اندر بھی دھماکے ہوئے، یہ کون سی حکمت عملی، یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں؟ بغیر علم کے یاد کوئی عبادت ممکن نہیں ہے. اور یہ جس نے خودکشی کی ہے، اس نے اپنی جان لینے میں جلدی کی ہے، اور جان ہماری اپنی نہیں ہے، میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں. یہ عاریہ تھی ودیعہ اللہ تعالی نے جو مجھے دی ہے، اس کا مالک اللہ تعالی ہے صرف. یہ امانت ہے میرے پاس، اور جو خودکشی کرتا ہے اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان لے. اگلی صورت جلد بازی کی، شادی میں جلد بازی کرنا. ارے بعض جوان شادی کے لیے جب تیار ہوتے ہیں، پہلے تو سوچتے رہتے ہیں، لیکن جب سوچتے تو تیار ہو جاتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہیں، پھر جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اور پھر شادی کے بعد فوراً مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ، کئی گھرانے ایسے ٹوٹے ہیں اس جلد بازی کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو کیا دیکھ کے شادی کرو؟ عورت کی شادی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اس کا مال ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا نسب ہے، اور اس کا دین ہے. فظفر بذات الدین تربت یدک، دین سب سے بلند و سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے خوبصورت ہے. جب دین ہے تو سب کچھ ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں. خوبصورتی آج ہے، کل ختم ہو سکتی ہے، مال آج ہے، کل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ. جب ایک دفعہ دیندار عورت یا دیندار لڑکی سے آپ شادی کر لیتے ہیں، پھر اس گھر میں برکت اور رونقیں ہو جاتی ہیں. تو شادی میں جلد بازی کرنے سے بھی ہلاکت ہو جاتی ہے. اب
اپنی بیٹیوں کے رشتے میں جلد بازی کرنا، یہ اگلی صورت ہے اور بڑی خطرناک صورت ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بعض لوگ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے بردباری سے کام نہیں لیتے، جلد بازی کرتے ہیں، بس کہیں سے کوئی رشتہ آ گیا ہے وہ کہتے ہیں بس یہی ہے، اور دنیا میں کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا، اور نہ تو اس گھرانے کی خبر صحیح طریقے سے لیتے ہیں، نہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں، بس اس لڑکی کی شادی کر دینی ہے، جوان ہو گئی ہے اس کو گھر سے بس. یعنی بعض گھرانے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں بوجھ بن چکی ہیں، یا وہ ایشو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی شادی نہیں ہوگی. دیکھیں ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اولاد رزق میں سے ایک رزق ہے، نعمت ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر رشتہ کرے گا ان کا. دیکھیں ہم نے صرف سبب کا اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں ہلاک ہونے کے لیے نہیں دی، آزمائش ہے، ہم تربیت کیسے کرتے ہیں ان کی، ان کے رشتے کیسے کرتے ہیں، کہاں پہ کرتے ہیں، کیا دیکھ کے کرتے ہیں. ہماری اکثر سوچ جو ہوتی ہے وہ دنیاوی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جاب نہ دیکھیں، آپ اس کی نسب نہ دیکھیں، آپ اسٹیٹس، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سب سے پہلے. کیا ہم نے کبھی پوچھے اس شخص کا عقیدہ کیسا ہے، یہ جو میرے بیٹے کے رشتے کے لیے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کہنا کافی ہے، وہ تو رافضی بھی مسلمان ہے اپنے آپ کو کہتا ہے، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ تو خوارج معتزلی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بدعقید لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر میں بغیر تحقیق کیے کسی شخص سے اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں پھر پتہ چلتا وہ رافضی تھا، تو یہ بچے بھی امانت ہے، اس امانت میں خیانت ہے میرے بھائیوں. تثبت بہت ضروری ہے. ہم نے کبھی پوچھا کہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر تو ہے اور اس کی اچھی انکم ہے، اچھا نام ہے، اچھی شہرت ہے، کہ یہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ جیسے مریض دیکھتا رہتا ہے اور آپریشن کرتا رہتا ہے، نماز گئی، اور بے نمازی کافر ہوتا ہے، کیا کافر سے بیٹے کا رشتہ کروں گا؟ بعض لوگ شادی تو کر دیتے ہیں جلدی سے، پھر فوراً ہی مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ارے یہ تو اس کو تو یہ فلاں تکلیف ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے سگریٹ نوشی کرتا ہے، یہ بیمار ہے، اس کے اندر 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یہ جیل میں بھی رہ کے آیا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ اس کے دوست بھی اچھے نہیں ہیں. ابھی پتہ چل رہا ہے آپ کو، اب اس کا فائدہ کیا ہے، کیا کر سکتے ہو؟ پہلے تحقیق کیوں نہیں کی؟ میرے بھائی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ جو ہمارے بچے بھوکتے ہیں ہمارے بعد. اس لیے تثبت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ بچوں کو رشتے کریں. یہ بچیاں ہمارے سر پہ بوجھ نہیں ہیں، یہ رحمتیں برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو بوجھ نہ سمجھے، یاد رکھیں. جو اپنے بیٹوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ ذلیل خوار ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اگر آپ ان کو نعمتیں سمجھے، برکت سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ وہ لوگ خود بھی خوشحال ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رشتے کہاں سے کیسے بھیجتے ہیں آپ کے بس کی بات نہیں میرے بھائی، نہ میری بس کی بات ہے. تقوی اختیار کریں، ہمارے ذمہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اے اللہ تعالیٰ یہ تیری امانتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں ان کی اچھی تربیت کروں. اے اللہ تعالیٰ تو ہی آسانی فرما لے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے ان کے رشتے کریں. اگلی جلد بازی کی صورت جو ہے فتوے میں جلد بازی کرنا. بعض لوگ جو ہیں کوئی سوال پوچھتے ہیں ان سے اور فوراً جواب دے دیتے ہیں بعض طالب علم یا بعض لوگ. دیکھیں ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا ہے، میں یہ چیز بتا دوں آپ لوگوں کو، اور ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے
کہ فتویٰ حق ہے علماء کا یا طلاب علم کا, جو اس عمل کے لائق ہیں, جن کا یہ کام ہے. آپ اپنے بچے کے علاج کے لیے آپ کسی انجینئر سے سوال نہیں کرتے بچے کا علاج کیسے کروں میں, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص نااہل ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دینی بات آتی ہے تو بعض لوگ راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی داڑھی والے سے پوچھ لیتے ہیں, اور یہ راستے میں چلتے ہوئے پہلے داڑھی والا جو ہے یہ بھی جواب دے ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, فتویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ جواب دے رہے ہیں, یہ عام بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ تو اظہار رائے ہے اور سب کے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں. نہیں میرے بھائیو, فتویٰ امانت ہے اور علماء فتویٰ دیتے ہیں, اہل علم فتویٰ دیتے ہیں, اور بعض لوگ فتوے کی انتہا دیکھیں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تکفیر آج کل کیوں پھیلا ہوا ہے ہماری امت میں؟ تکفیر ہے پھر تفجیر ہے, دونوں جڑے ہوئے ہیں. کفر فتویٰ لگایا پھر خودکش حملہ کیا اور ان کو قتل بھی کر دیا, یا ان کو قتل کیوں قتل کیا؟ کہتے مسلمان تھوڑی تھے ان کو قتل کیا ہم نے. تو یاد رکھیں فتویٰ جو ہے یہ اہل علم کا کام ہے. ایک قصہ ہے, ایک مرتبہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پوتا جو ہے وہ فقہا سبعہ میں سے ہے, مدینہ کے چار بڑے فقہا میں سے ایک سر ابو بکر صدیق کا پوتا ہے. ان کے پاس ایک شخص ہے اور سوال کیا, تو انہوں نے جواب میں فرمایا میں جواب نہیں جانتا, کسی اور سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ کے پاس آیا ہوں. انہوں نے کہا آپ میری لمبی داڑھی کو اور میرے ارد گرد بہت زیادہ لوگوں کو نہ دیکھیں, مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. دھوکے میں نہ آئے, بڑی بڑی داڑھی ہے اور بڑے لوگ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا مجھے. پھر دوسری بار تو اس شخص نے کہا میں تو صرف آپ ہی کو جانتا ہوں. تو پھر انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ میری زبان کاٹ دی جائے, لیکن یہ برداشت کبھی نہیں کر سکتا کہ میں بغیر علم کے فتویٰ دوں. فقہا سبع جانتے ہیں, اس بہترین زمانے میں علم کا زمانہ ہے میرے بھائیو. سیدنا ابو بکر صدیق کا پوتا ہے, عالم ہے, فقیہ ہے, مدینہ کا فقیہ ہے. اور مدینہ ہمیشہ یاد رکھے علم کی بنیاد ہمیشہ, اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو حرمین میں آپ کو ملے گی, خاص و مدینہ میں. اور جہاں پہ فقہا سبع مل جاتے تو پھر اس مسئلے میں کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں یہ تو برداشت کر سکتا میری زبان کاٹ دی جائے, لیکن بغیر علم کے فتویٰ دوں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور ایک دوسرا قصہ بھی معروف ہے, حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو کہا, نصیحت کرتا تھا وہ نہیں سنتا تھا, بدکار تھا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا, بس زبان سے یہ بات نکلنی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے دوسرے سے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں, یہ کون ہے جو اس شخص اس طریقے سے بات کرتا ہے اور میرے اوپر میری طرف سے یہ بات کرتا ہے کہ میں کسی فلان کی مغفرت نہیں کروں گا, میں نے فلان کو تو معاف کر دیا ہے اور تمہارے عمل کو اکارت کر دیا ہے. یہ تو اچھا نیک اور صالح انسان تھا, اس کا عمل کیسے اکارت ہو گیا؟ وہ بدکار جو تھا اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ ظاہراً تو یہ اچھا تھا اور وہ برا تھا, مغفرت اس کی ہونی تھی اس کی نہیں ہونی تھی. لیکن جب کوئی شخص اس طریقے سے ایک لفظ نکال دیتا ہے اس میں تکبر کی گھن آتی ہے,
تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے بات کرے؟ یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے مغفرت کسی کرے یا نہ کرے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں تو اپنے بارے میں نہیں جان میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم تو دعائیں مغفرت کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ یہ پانچ نمازیں باجما پڑھنے کو بڑا تیر مار دیا، بڑا احسان کر دیا. تو یاد رکھیں، بعض اوقات زبان سے ایک لفظ بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، جیسے اس حدیث میں آیا ہے. تو لوگوں سے بات کرتے ہوئے جلد بازی نہ کرنا، زبان کو ذرا تھوڑی سی لگام دے کر بات کرنا. اگلی سورت جو ہے بڑی خطرناک سورت ہے، اور وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، آگے بتا دینا. کوئی خبر سنی ہے آگے بڑھا دی، تثبت نہیں کیا اور اس کی تحقیق نہیں کی، یہ خبر جو ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ کیا ہے. اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کو آگے بھی نہ بڑھائیں، اپنے حد تک رکھیں بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، خبر کو آگے نہ بڑھا دیا کرو بغیر تحقیق کے. اور نہ جانے کتنی مصیبتیں امت میں آئی ہیں اس وجہ سے. اور ہمارا میڈیا، اللہ ان سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. خبر کچھ ہوتی ہے اسے کسی اور انداز سے پیش کرتے ہیں، اور شاید ان کی بھی مجبوری ہے. آج کل اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے، مجبوری یاد نہیں کہ ان کے لیے جائز ہے، جائز تو نہیں ان کے لیے، لیکن وہ مجبوری سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا اگر کتا کاٹ لیتا انسان کو تو خبر آ جاتی تھی کہ کتے نے انسان کو کاٹا ہے. اب ایسی خبریں سن سن کے اب آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی، اب یہ خبر آئے گی کہ انسان نے کتے کو کاٹا ہے. اب اس طرح کی خبریں جو ہے وہ، اگر اس طرح کی خبریں نہیں آئیں گی تو پھر وہ جو

کیونکہ اصل تحقیق ہوتی ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے آگے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، آگے امت میں کیا مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، یہ نہیں دیکھتے وہ. اصل تحقیق یہ ہوتی ہے. بعض اوقات سچی خبر نہیں دے سکتے آپ کیونکہ مناسب وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے. حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت عملی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر چیز کو اپنے مقرر وقت مقرر جگہ پر رکھا جائے، مناسب وقت مناسب جگہ پر. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ جو بھی خبر ہے جو بھی بات اسے آگے بڑھا دی. علاج کی بات کرتے ہیں جلدی سے. دل بازی کا علاج کیا ہے؟ علاج دیکھیں آسان اس کے لیے جو علاج کرانا چاہتا ہے، اور جو علاج نہیں کرنا چاہتا پھر تو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصْبِرْ كَمَا صَبَرْ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، جس طریقے سے أُولُو الْعَزْمِ رسل نے صبر کیا وہ جلدی نہ کرو. أُولُو الْعَزْمِ رسل، عظیمت والے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے؟ پانچ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں جو أُولُو الْعَزْمِ عظیمت والے ہیں. ویسے تو سب عظیمت والے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ پانچ جو ہے نمایاں ہیں. کون ہیں؟ نمبر ایک نوح علیہ الصلاۃ والسلام، نمبر دو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، نمبر تین موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، نمبر چار عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نمبر پانچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صبر کرو. تو سب سے پہلا علاج ہے بے صبری کا. کوئی جلد بازی بے صبری ہے نا، وجہ بے صبری جلد بازی ہے، تو علاج صبر ہے. اور صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر. صبر کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. آپ صبر کریں گے تو صبر والے ہوں گے. صبر زبان کا قول نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں یا میں صبر والا ہوں یا میں صبر کرنا جانتا ہوں. انما الصبر بالتصبر، صبر کرنے سے صبر ممکن ہے. ٹریننگ دے اپنے آپ کو کہ صبر کرنا ہے. یاد رکھنا صبر کڑوا ضرور ہے لیکن اس کے پھل بہت میٹھے ہیں. دوسرا علاج ہے الحلم، بردباری. یہ بھی صبر جیسا ہے لیکن ایک دوسری خوبصورت صفت ہے صبر کے علاوہ، حلم، بردباری. چیزوں کو اچھی طرح دیکھو، ان کو تولو اور ماپو، پھر قدم اٹھاؤ، پھر قدم بڑھاؤ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج بن عبد القیس سے فرمایا کہ آپ کے اندر ان نفی کل خصلتیں، دو بڑی اچھی خصلتیں ہیں، اچھی صفات ہیں. یحبہم اللہ تعالی، جو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے. کون سی ہیں؟ الحلم، بردباری، والانا، آہستگی. یہ اللہ بہت پسند ہے. اور تیسرا علاج ہے آہستگی. جو بھی کام کرنے دھیرے سے کریں، آہستگی سے کریں. چوتھا علاج ہے مشورہ لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مشورہ نہیں لیا کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشورہ لیں صحابہ کرام سے. تو جس نے مشورہ لیا ہے وہ کہیں پر پہنچتا ضرور ہے، اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے اور ندامت سے بچ جاتا ہے. اگر غلطی بھی ہو جائے تو کم سے کم یہ کہ میں نے مشورے سے کام تو لیا ہے، تو مشورے سے یہ جلد بازی ختم ہو جاتی ہے. پانچواں علاج ہے استخارہ. استخارہ وہ چیز ہے جو جس میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ استخارے سے غافل ہیں. ہم کوئی کام کرنا، تجارت کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کس میں خیر ہے کس میں شر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو استخارے کرنے سے اس جلد بازی سے آپ بچ جائیں گے، پھر ندامت سے بھی بچ جائیں گے. کیونکہ استخارے میں آپ اپنے آپ کو، اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہی بہتری جانتا ہے میرے لیے.

0: اگر اس کام میں خیر ہے میرے لیے تو اس میں برکت فرما، میرے لیے آسان کر دے، اور اس میں کوئی شر ہے میرے لیے دنیا یا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ فرما، اور اس کے بدلے مجھے وہ چیز عطا فرما جو اس سے اچھی ہو. یعنی عام لفظوں میں اس طرح سے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز بچ گئی ہے، جلد بازی کی بعض صورتیں واجب ہوتی ہیں، پتہ ہے جلد بازی ہر صورت میں ہلاکت نہیں ہوتی، ہلاکت وہ ہے جو میں صورتیں بیان کر چکا ہوں. جلد بازی کی بعض صورتیں ہیں جائز ہیں اور بعض واجب ہیں. جو واجب ہیں ان میں سے کون صورت واجب ہے جلد بازی کی؟ عبادت کی ادائیگی میں جلدی کرنا. نماز ہے، نماز کو اپنے پہلے وقت میں پڑھنا، اس کے لیے جلدی کرنا یہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا، سعی کرو، جلدی کرو، جاؤ. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف حدیث میں، سنن میں، کہ من بکر وابتکر وغسل واغتسل، بڑی پیاری حدیث ہے جمعے کے تعلق سے، جو شخص غسل کرتے، بہترین طریقے سے غسل کرتے اور مسجد میں جانے کی جلدی کرتا ہے، اور راستے میں وہ سواری پہ سوار نہیں ہوتا اور امام کے قریب جا کے بیٹھتا ہے، تو جتنی قدم وہ چل کے آیا ہے ان قدموں کے عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرمائے گا، کیا ثواب ہے؟ دن کا روزہ اور رات کا قیام، ایک ایک قدم کے بدلے. لیکن اس میں کیا ہے، وہ بکر وبتا کرا، جلدی کی جانے میں. بعض لوگ آتے ہیں جب دوسرا خطبہ کے آخر ہوا تو بےچارے دھوپ میں باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خطبہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا اس لیے ہم دیر سے آتے ہیں. آپ کس نے کہا خطبہ سمجھ آنا ضروری ہے آپ کے لیے؟ آپ پر جو واجب ہے آپ خطبہ سننا ہے. تو کتنے لوگ اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. دوسری صورت جو واجب ہے جس میں جلد بازی واجب، وہ ہے توبہ میں جلدی کرنی ہے، اس میں دیر نہیں کرنی، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے، اور جب موت آ جاتی ہے روح حق میں پہنچتی ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری صورت ہے، جلد بازی واجب ہے کیا؟ قرض کی ادائیگی. قرض آپ نے لیا ہے، آپ پر واجب ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے پہلے موقع میں ہو اس قرض سے جان چھڑا. کیونکہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت اس وقت تک لٹکی رہتی جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، سے مسلم کی روایت ہے. شہید نے جس نے اپنا سر قلم کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے میدان جہاد میں، اس کی شہادت ہی لٹکی ہوئی ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو قرض کی ادائیگی پہلے وقت میں واجب ہے. چوتھی صورت، حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرنا. آپ کے اوپر والدین کے حق ہیں، بیوی بچوں کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کا حق ہے، اس میں جلدی کرنا ہے جو ان کے حقوق ہیں، تاکہ آپ کو جب موت آئے تو آپ ان حقوق کی ادائیگی کر چکے ہوں. واللہ اعلم. سبحانك اللہ وبحمدك، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: شریعت میں شرط کا مفہوم ہے ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، جس کی نہ غیر موجودگی میں یا جس کے نہ ہونے میں دوسری چیز کا ہونا ناممکن ہے، اور جس کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ دوسری چیز کا وجود بھی ہو جائے. یہ طریقہ ذرا مشکل ہے، میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر کی چھت کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، بغیر سیڑھی کے وہ چھت کے اوپر نہیں جا سکتا. اس کا مقصد ہے چھت کے اوپر جانا، اور اسے چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے, تو اگر وہ سیڑھی لے کے آتا ہے اور چھت پر چلا جاتا ہے تو اسے اپنے مقصد کو پا لیا, یعنی سیڑھی کی غیر موجودگی میں آپ چھت کی طرف نہیں جا سکتے. اگر سیڑھی موجود نہیں تو چھت بھی موجود نہیں, کیونکہ آپ جا ہی نہیں سکتے, آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا. لیکن اگر سیڑھی موجود ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ چھت پر جاؤ, اگر سیڑھی نہیں تو چھت بھی نہیں. لیکن اگر سیڑھی موجود ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ چھت کے اوپر جاؤ. دوسری مثال, ایک شخص ہے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے, دوسرے کنارے کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے کشتی کی ضرورت ہے, اور اگر کشتی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کسی اور شخص کے لیے کہ وہ کشتی کی سفر کر کے دوسری طرف جائے. اگر وہ جانا چاہے دوسری طرف تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کشتی ہو. اسی طریقے سے نماز کے مسئلے میں وضو شرط ہے نماز کی, مسلمان کا باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے. اگر وضو ہے تو نماز ہے, لیکن اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لیکن اگر وضو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص نماز پڑھے. ویسے بھی تو وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک شخص ہے, اس نے استنجا کیا, اس نے وضو کر لیا, نماز کا وقت نہیں ہے, نماز وہ پڑھ چکا ہے جسے وضو مستحب کہتے ہیں. مستحب وضو یہ ہے کہ اب جب بھی حدث کی حالت میں ہو آپ وضو کر لیں. تو وضو کے نہ ہونے سے, وضو کے عدم موجودگی میں نماز کی عدم موجودگی ہے, نماز نہیں ہے. اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لیکن اگر وضو موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی موجود ہو. اس مفہوم کو شرط کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی. اور مثال بیان کروں, ایک شخص کتاب پڑھنا چاہتا ہے, رات ہے اندھیرا ہے, اس کا مقصد ہے کتاب پڑھنا, روشنی نہیں ہے, تو روشنی کی موجودگی اس کو چاہیے. اگر روشنی نہیں تو وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر روشنی موجود ہو, کتاب بھی موجود ہو اور وہ نہ پڑھنا چاہے, تو روشنی کے نہ ہونے سے, اگر روشنی موجود نہیں تو پڑھنا بھی موجود نہیں. لیکن اگر روشنی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے. ایک شخص کمرے میں بیٹھے کتاب بھی ہے, وہ پڑھنا نہیں چاہتا, روشنی موجود ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ تو یہ شرط کا مفہوم ہے. کچھ علماء کے اس پہ اعتراض ہے کہ آپ یہ جو بیان کرتے ہو, نماز کے ارکان, نماز کے شرائط, نماز کے واجبات, نماز کی سنتیں, یہ ثابت نہیں کسی سنت سے, یہ الفاظ بدعت ہے, ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو نماز کی شرط ہے, وقت کا ہونا نماز کی شرط ہے, یہ کہیں نہیں ملتا. آپ لوگوں نے کیسے یہ نام ایجاد کر لیے جبکہ آپ لوگ ہمیشہ بدعت کے خلاف بات کرتے ہو, تو یہاں کیسے آپ لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ظاہراً یا جو بدعت کے مفہوم میں آتے ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کم علمی اور غلط فہمی کی نشانی ہے. ہم لوگوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ نماز کی شرط, یہ نماز کا واجب ہے, یا نماز کا رکن ہے, تو ہم لوگوں نے ان الفاظ کو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنایا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہمارا کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. بدعت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا. دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں. اور ہم نے یہ الفاظ استعمال کر کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے, یہ ایک ذریعہ ہے عبادات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، تاکہ عبادت کرنے والے کے لیے آسان ہو جائے اور اسے علم ہو جائے کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے اور کون سی چیز کم ضروری ہے، یا دوسرے الفاظ میں کون سی ایسی چیز ہے عبادت میں، اگر وہ موجود نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی اور باطل ہو جاتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر عبادت میں نہ ہو تو عبادت درست ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ الفاظ جو ہم نے استعمال کیے ان کی دلیل موجود ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث میں، یہ ہماری طرف سے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. بدعت تو وہ ہے جس کی دلیل موجود نہ ہو، لیکن ان الفاظ کی مثال کے طور پر وضو نماز کی شرط ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس وقت تک نماز نہیں قبول کرتے اگر اس نے حدث کیا ہو، حدث یعنی ہوا خارج کی ہو یا وہ ناپاک ہو جائے، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو نماز اس وقت نہیں ہوگی جب تک وضو نہ ہوگا. تو ہم نے اس حدیث سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے جب عربی زبان میں دیکھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی غیر موجودگی میں دوسری چیز موجود نہیں ہوتی، لیکن جس کے ہونے سے ضروری نہیں کہ وہ چیز موجود ہو، جیسے میں نے شرط کا مفہوم بیان کیا، تو دیکھا گیا کہ وضو اس لفظ کی مطابقت کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. ایک شخص نے وضو کیا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نماز پڑھے، اگر نماز کا وقت نہیں وہ نماز ادا کر چکا ہے. لیکن ایک شخص نے وضو نہیں ہے اسے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس وقت تک نماز اس کی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مفہوم عربی زبان میں، عربی اصطلاح میں اسے شرط کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کی دلیل بھی موجود ہے، تو ہم نے اسے شرط کا لفظ دے دیا، اس کو کہہ دیا کہ یہ شرط ہے. اور اسی طریقے سے رکن جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہوتا ہے، عبادت کے اندر ہوتا ہے، جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ رکوع، جب انسان رکعت کرتا ہے نماز میں، رکوع پہ جاتا ہے، رکوع نماز کا حصہ ہے، حصہ نہیں ہے نماز کے داخل ہے کہ نہیں، رکوع نماز کا حصہ ہے، نماز کے اندر ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک شخص نماز پڑھتے رکوع نہیں کرتا، اس کی نماز ہوگی؟ نماز باطل ہے اس کی. اور عربی زبان میں جو ہم نے دیکھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو عبادت کا حصہ بھی ہے اور اس کے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی، تو پتہ چلا اسے عربی زبان میں رکن کہتے ہیں، بنیاد کہتے ہیں. اور ہم نے اسے رکوع کو ہم نے کہا کہ یہ نماز کا رکن ہے. اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں یاد کی تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا اس کے بارے میں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اس کا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، وہ لوگ بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں توحید کے معاملے میں. جب وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور شرح بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کے دو رکن ہیں، کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں، تو یہ رکن اور شرطیں آپ نے بھی استعمال کی ہیں. اور یہ کہیں نہیں ملا کہ یہ چیز جو ہے یہ شرط ہے اور یہ رکن ہے، لیکن دلائل کو سامنے رکھ کر، عربی زبان سے سمجھ کر، یہ الفاظ صرف آسانی کے لیے استعمال کیے ہیں، تاکہ یہ علم ہے دین کا، اسے لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچایا جائے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر توحید کے رکن اور شرطیں ہو سکتی ہیں تو نماز کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہ اعتراض بالکل غلط ہے. شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1، شرط عبادت سے پہلے ہوتا ہے اور رکن عبادت کے اندر عبادت کا حصہ ہوتا ہے. جس میں نے بیان کیا مثال کے طور پر، وضو ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں، نماز کے اندر وضو نہیں کرتے، تو نماز شرط ہے. اور رکن نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے، تکبیرہ تحریمہ رکن ہے، رکوع کرنا رکن ہے، سجدہ کرنا رکن ہے، یہ سب ارکان ہیں نماز کے، یہ نماز کے داخل، نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے. نمبر 2، شرط عبادت میں مستمر ہوتی ہے، شروع سے لے کے آخر تک عبادت میں ہوتی ہے, اور رکن جو ہے وہ عبادت کے اندر استمراریت نہیں ہوتی, اس کی شروع سے آخر تک نہیں ہوتا. جیسے رکوع ہے, پوری نماز تو رکوع نہیں ہے, کبھی آپ رکوع کر رہے ہیں, کبھی آپ قیام کر رہے ہیں, کبھی آپ سجدے پہ جا رہے ہیں, تو رکوع وضو یہ ہے کہ جب تک وضو آپ کا جاری ہے اس وقت تک آپ کی نماز درست ہے. اگر نماز کے دوران وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وضو نماز عبادت کے نماز سے شروع سے لے کے آخر تک ہوتا ہے, اور رکن ضروری نہیں کہ وہ شروع سے آخر تک ہو, نماز کا حصہ ہے. کبھی رکوع میں جا رہے ہیں آپ, کبھی سجدے میں جا رہے ہیں, تو ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک آپ رکوع میں ہی رہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر شرط چھوٹ جائے نماز کی تو عبادت باطل ہو جاتی ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے, اور دوبارہ اسے پڑھنا چاہیے شروع سے. اگر ایک شخص سے نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو وہ نماز دوبارہ دہرائے گا شروع سے. لیکن اگر رکن چھوٹ گیا تو نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا, بلکہ جہاں سے چھوٹا وہاں سے پورا کرے گا. ایک شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو ہم اسے کہیں گے آپ یہ نماز دوبارہ دہراؤ شروع سے. دوسرا شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں ایک سجدہ بھول گیا, ایک سجدہ نہیں کیا, پھر اسے یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا, تو یہ شخص اس نے سلام پھیر لیا, نماز سے فارغ ہو گیا, ہم اسے نہیں کہیں گے یہ نماز چار رکعت شروع سے, مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے اسے چار رکعت دوبارہ پڑھو, بلکہ یہ کہیں گے کہ آخری رکعت دہرا لو بس, اس کی نماز درست ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. نماز کی شرطیں بیان کرتے ہیں, نماز کی نو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اسلام, مسلمان ہونا ضروری ہے نماز کے لیے, اور نماز کے لیے شرط ہے. کافر سے اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرمائیں گے, اور کافر کی نماز باطل ہے, اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہم آئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے اعمال کیے, صالح اعمال, اچھے اعمال جو کافروں نے کیے, اور ہم نے انہیں اکارت کر دیا. ان اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے. اور دوسری آیت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اور جب کافر توبہ کر لیں اپنے کفر سے, یعنی مسلمان ہو جائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, تو ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی وہ مسلمان ہو گئے, انہیں قتل نہ کرو, ان سے جنگ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نماز کی شرط ہے, اور یہ پہلی شرط ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر دو, عقل, پاگل کی نماز باطل ہے. اگر پاگل نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن ثلاث, عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق, وعن الصغير حتى يبلغ. اسے احمد, ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی, شریعت کی تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی. نمبر ایک, جو سو رہا ہے جب تک کہ اسے جاگ نہ آئے. نمبر دو, پاگل, جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. نمبر تین, بچہ, جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے, اسے سمجھ نہ آ جائے. تو عقل کا ہونا ضروری ہے, عقل کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں. تیسری شرط ہے نماز کے لیے سمجھ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، تفسير شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ایک نئی سورة سے درس کا آغاز کرتے ہیں، سورة قریش کی تفسیر. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا خوف میں. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. فرماتے ہیں، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، اس سورة کا تعلق اس سے پہلی سورة سے، یعنی سورة الفیل سے ہے. اذ ان السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على اهل مكة بما فعل باصحاب الفیل. اس سے پہلی سورة میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا اپنی منت اور احسان کا اہل مکہ پر، اصحاب الفیل کے تعلق سے، اور جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، جن لوگوں نے مکہ کو، مکہ میں اللہ کے گھر کعبے کے خاتمے کا عزم کیا تھا اور قصد کیا تھا. فبين الله في هذه السورة نعمة اخرى، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دوسری نعمت کا ذکر فرمایا ہے. فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة، جو بہت بڑی نعمت اہل مکہ کے لیے، على قريش، قريش پر خصوصی طور پہ، وهي إلافهم مرتين في السنة، کہ وہ دو مرتبہ سال میں سفر کرتے تھے اور اس سفر سے انس خوشی محسوس کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ایک سفر جو ہے وہ سردیوں میں کرتے، گرمیوں میں، دوسرا سفر سردیوں میں کرتے تھے. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، والإلاف بمعنى الجمع والضم، إلاف کا معنی ہے جمع اور ضم کرنا کسی چیز کو. اما في الشتاء فتجهون نحو اليمن، سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے. للمحصولات الزراعية فيه، کیونکہ جو زرعی محصولات ہیں، کاشتکاری جو ہوئے، وہ سردیوں میں یمن میں بہت زیادہ بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہیں موسم کے اعتبار سے. ولأن الجو مناسب، اور موسم بھی مناسب ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے. وأما في الصيف فتجهون إلى الشام، گرمیوں میں رخ کرتے اپنا شام کی طرف. لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها، کیونکہ غالباً جو پھلوں کی تجارت ہے اور باقی جو چیزیں پھلوں کی طرح جو پودے وغیرہ ہیں، تکون فی هذا الوقت فی الصیف مع مناسبة الجو البارد، وہ شام میں، شام کے رخ کرتے گرمیوں میں، جو یعنی صحیح موسم کی مناسبت سے ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سردی اور گرمی، سردیوں میں آپ جب نور کی طرف جاتے ہو سردی اور بڑھ جاتی ہے، اور آپ جیسے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں، اکویٹر کی طرف جاتے ہیں، تو گرمی اور بڑھ جاتی ہے. تو سردیوں میں سفر یمن کی طرف کرتے تاکہ موسم برقرار رہے، گرمی میں سفر کرتے شام کی طرف. ایک تو تجارت میں مزید فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے سفر کرنے میں کہ موسم ان کے لیے برابر رہتے تقریباً. تو یہ معروف تھا قریش کے تاجروں کے تعلق سے جزیرہ عرب میں کہ وہ سال میں دو سفر کرتے تجارت کے لیے, یمن اور شام اور بیچ میں مکہ جو ہے, تو یہ تجارت کا ایک راستہ ہوا کرتا تھا. ایسا فرماتے ہیں, فہی نعمۃ من اللہ سبحانہ وتعالی علی قریش فی ہاتین الرحلتین, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور منت ہے قریش پر ان دو سفروں سے. لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة, کیونکہ اس تجارت سے ان کو بہت سارے فائدے ہوتے تھے اور بہت سارے یعنی تجارتی فائدہ بھی مالی فائدہ بھی ہوتے تھے اس تجارت سے. امرهم الله ان يعبدوا رب هذا البيت, بس اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ اس رب کے گھر کی عبادت کرے. قال فليعبدوا رب هذا البيت, شكرا لله على هذه النعمه, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت پر. والفاء هذه اما ان تكون فاء سببيه, یہ فاء جو ہے یہ تو فاء سببيه ہے, اي فبسبب هاتين الرحلتين, ان دونوں سفروں کی سبب. ليعبدوا رب هذا البيت, اللہ تعالیٰ کو دو سفر میسر فرمائے ہیں, آسانی سے وہ سفر کرتے جبکہ جزیر عرب میں ہر طرف لوٹ مار ہوتی, لیکن قریش آسانی سے سفر کرتے سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی, اور یہ بڑی نعمت تھی ان پر, تو ان کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس گھر کے رب کی جس کی رکھوالی کیا کرتے تھے. اور اللہ کے گھر یعنی مکہ میں رہتے تھے. او ان تكون فاء التفريع, يا فاء التفريع كي بي ہوتی ہے, وايا كان فهي مبنيه على ما سبق, کوئی بھی فاء ہو کوئی قسم کی, لیکن اس کا تعلق جو ہے جوڑنا ہے پچھلے جملے کو اگلے جملے سے. اي فبهذه النعمه العظيمه يجب عليهم ان يعبدوا الله, ان عظيم نعمتوں کے سبب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے. یعنی عبادت تو کیا کرتے تھے لیکن توحید نہیں تھی, عبادت حق ادا نہیں کیا جا رہا تھا. اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے نا وہ شرک ہے. تو ان کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے توحید کا راستہ اپناتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, اے فبهذه النعم العظیمه, ان عظیم نعمتوں کے سبب, یجب علیہم ان یعبدوا اللہ, ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, یعنی توحید کی بنیاد پر. اچھا عبادت کیا, اور عبادت ہوتی ہے التذلل للہ عز و جل محبت و تعظیم. اسے انڈر لائن کر لیں, عبادت کی تعریف ہے, عبادت کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تذلل ہے محبت و تعظیم, محبت اور تعظیم کرتے ہوئے. يتعبد الانسان للہ, کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے. اتذلل له بالسمع والطاعة, اپنا سر خم کر کے اپنے رب کی فرم برداری کرے سمع اور طاعت سے. فإذا بلغه عن الله ورسوله امر, اگر کوئی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی امر یا کوئی حکم, قال سمعنا واطعنا, تو مومن ہمیشہ کہتا ہے سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اس کو قبول بھی کرے, فرما بداری بھی کی ہے. وَإِذَا بَلَغَهُ خَبَرٌ, اور اگر کوئی خبر پہنچتی ہے اسے, قال سمعنا وآمنا, ہم نے سنا ہے اور اس پر یعنی اس خبر پر ایمان لائے ہیں. على وجه المحبة والتعظيم, اور یہ سب محبت اور تعظیم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. فبالمحبة يقوم الانسان بفعل الاوامر, محبت سے انسان جو ہے وہ آسانی سے یعنی احکام کی تعمیل کرتا ہے, اوامر کی تعمیل کرتا رہتا ہے. وبالتعظيم يترك النواهي, اور تعظیم سے جو نواہی جن سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے. خوفا من هذا العظيم عز وجل, اس عظیم رب کے ڈر کی وجہ سے جل شانہ. هذا معنى من معاني العباده, یہ عبادت کے معنی میں سے ایک معنی ہے. وتطلق العبادة على نفس متعبد به، والعبادة چیز کو عبادت کے طور پہ یعنی کیا جا رہا ہے اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے. وقد حد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اس عبادت کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے، جو حد بیان کی ہے بهذا المعنی، اس معنی سے یعنی جس کو بطور عبادت کیا جا رہا ہے، فقال ان العبادۃ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. اس کو انڈر لائن کریں، یہ بھی عبادت کا معنی ہے. عبادت کا معنی ایک یہ ہے کہ عبادت خود کیا چیز ہے، التذلل للہ محبت و تعظیما، تذلل ہے، سمع اور طاعت ہے، محبت کرتے اور رب کے تعظیم کرتے ہوئے. اور دوسرا معنی عبادت کا دوسری تعریف جو عبادت کی جا رہی اس اعتبار سے وہ ہے کیا. اسم جامع، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسم جامع ہے کس چیز کا، لکل ما يحبه الله ويرضاه، ہر اس چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے اور اسے راضی ہو جاتا ہے. من الاقوال والاعمال، چاہے اقوال ہو یا اعمال ہو، الظاهرة والباطنة، چاہے ظاہر یا باطن ہو، یہ عبادت ہے. ظاہر میں نماز اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، عبادت ہے. باطن میں خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، سب عبادات ہیں، اللہ سب سے راضی ہوتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے. اقوال، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ اقوال ہیں. اور باطن اقوال کیا ہیں، اقرار ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادات ہیں، اور یہ ساری کے سارے عبادات ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے اور انہیں پسند بھی فرماتا ہے. وقوله رب هذا البيت یعنی به الكعبة المعظمة، بیت سے کیا مراد ہے، الكعبة المعظمة. وقد اضافه الله تعالى الى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، سورة الحج آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف فرمایا ہے. یہاں پر اسم اشارہ سے رب هذا البيت، لیکن دوسری سورت سورة حج میں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف کیا ہے، نسبت اپنی طرف بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، اور پاک کرو میرے گھر کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے اور قائم لوگوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کی حالت میں، نمازیوں کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہن اضاف ربوبیتہ الیہ قال رب هذا البيت، واضافة الربوبیت الیہ على سبیل التشریف والتعظیم، تشریف والتعظیم کے لیے نسبت ہوتی ہے. طاہر بیت للطائفین، اضاف اللہ البیت الیہ تشریف و تعظیما، اور گھر کو اپنی طرف منسوب اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اضافہ کیا ہے اس گھر کے تشریف اور تعظیم کے لیے. اذن خصص البیت بربوبیت مرة واضافه لنفس مرة اخرى تشریف و تعظیما، تخصیص ہے اس گھر کی ربوبیت سے ایک آیت میں، دوسرے میں اضافہ ہے، نسبت ہے اپنی طرف، اس گھر کے شرف اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے. وفی آیت ثانیہ، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال وله كل شيء. اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا انما امرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میں یہ حکم دیا گیا کہ میں صرف ان اعبد، ان اعبد کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدة، اس شہر کے رب کی، الذي حرمها، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار فرمایا ہے، یعنی حرم مکہ جو ہے. وبعدها قال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وله كل شيء، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں احترازا من ان يتوهم واهم بانه رب البلدة وحدها، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات، یہ گمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شہر کا رب ہے بس، باقی کسی چیز کا رب نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جواب دیا ہے فوراً وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. وَلِكُلِّ مَقَامٍ صِيغَةٌ مُنَاسِبَةٌ, ہر مقام کا اپنا مناسب صیغہ ہوتا ہے, انداز بیان ہوتا ہے. فَفِي قَوْلِهِ, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں, اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, سورۃ النمل آیت نمبر 91 میں, 91 میں. مناسبت بیان عموم ملک ہی, اس میں مناسبت ہے کہ عموم ملک بیان مقصود ہے. لئلا يدعي المشركون انه رب انه رب للبلده فقط, تاکہ مشرک یہ نہ کہ اے محمد تیرا رب تو صرف اس شہر کا رب ہے بس, باقی تو رب کسی چیز کا نہیں ہے. تو اس کے جواب کے لیے رب کے ساتھ, گھر کے ساتھ کل شے کا ذکر بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے. اما هنا فالمقام مقام تعظیم للبيت فمناسب ذكره وحده, وہ سورۃ قریش میں صرف گھر کا ذکر ہے, رب هذا البيت, تو ہر چیز کا رب نہیں ہے کیا؟ رب تو ہر چیز کا ہے, تو یہاں پر ہر چیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے, وہ گھر کے تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس یعنی خوبصورت اور پیارے ارشاد میں یہ نہیں فرمایا جیسے سورۃ النمل کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے. اور قریش بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر جو معظم گھر, وہ خود بھی تعظیم کرتے تھے لیکن اپنے طور طریقے سے, جیسے کہ وہ خود چاہتے تھے شرک کے ساتھ. یعنی رب هذا البيت میں اللہ تعالیٰ کا گھر عظیم گھر ہے, شرف والا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت قرآن مجید میں بیان فرمائی مختلف انداز سے. یہ شرف ہی کافی اس گھر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے طرف منسوب کیا ہے, بیت ہی میرا گھر ہے, بیت اللہ ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہ شرف ہی کافی اس کے لیے. اور یہ جو اضافہ ہے, جو نسبت ہے, اضافت الاعیان ہے, اوصاف نہیں ہے. نسبت دو قسم کی ہے, اضافت الاوصاف, اللہ تعالیٰ کی صفات کا اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف, ید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ید صفہ ہے, بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر گھر صفت نہیں ہے, کیونکہ گھر ایک الگ سی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ سے جدا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت نہیں ہے, ذات سے تعلق نہیں ہے, صرف نسبت کے اعتبار سے تعلق ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق, اللہ تعالیٰ کا صفت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو یہ نسبت دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, لیکن جو وصف ہے وہ وصف رہے گا اللہ تعالیٰ کا, اور جو اعیان ہے وہ الگ سے اعیان رہیں گے, لیکن نسبت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اور لوگوں کو یہ بھی خبر مل جائے کہ جس کو طرف کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس چیز کی عظمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے اور ہم نے بھی اس کی تعظیم کرنی ہے, اصل مقصد یہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, شاہ صاحب فرماتے ہیں الذی, هذا صفۃ للرب, یہ صفۃ رب کی صفت ہے, اذا فمحله النصب, تو اس کا محل نصب ہے. ولہذا یحسن ان تقف فتقول فليعبد رب هذا البيت ثم تقول الذي اطعمهم. سورۃ قریش کی تلاوت کرتے ہوئے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں, یہاں پہ وقف ہونا چاہیے, بغیر وقف پڑھ لیتے ہیں تو معنی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یوں پڑھنا چاہیے, الذي اطعمهم من جوع فليعبد رب هذا البيت, پھر یہاں پہ وقف ہے, پھر الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فرق یہ دونوں میں, شیخ صاحب فرماتے ہیں لانك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي اطعمهم لظن السامع ان الذي صفه للبيت, کہ الذي جو ہے وہ بیت کے گھر کی صفت ہے نہ کہ اللہ تعالی کی صفت ہے. وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى, یہ معنی بعید, معنی میں استقامت بھی نہیں ہوتی, سیدھا معنی نہیں ہوتا. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف, بين الله نعمته عليهم, اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان فرما رہے ہیں قریش پر. النعمت الظاہرۃ والباطنۃ, ظاہری اور باطنی دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے اس آیت کریمہ میں. واطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في امر باطن وهو الطعام الذي ياكلونه, بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا جو ہے یہ ہلاکت سے نجات کا ایک ذریعہ ہے, اور کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے اور اسے توانائی و تندرستی مل جاتی ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہلاکت کا بھی امکان ہوتا ہے۔ شخص فرماتے ہیں یہ ہلاکت جو ہے فی امر باطن، بھوک کا تعلق، یعنی بھوک آپ کو نظر نہیں آتی، بھوک آپ محسوس کرتے ہیں، تو امر باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس باطن جو ان کی ضرورت تھی اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے، یعنی اپنی اس کھانے کی نعمت سے میسر فرمایا۔ وہ الطعام الذی یأکلونہ، جو وہ کھانا جو وہ کھاتے تھے۔ دوسری نعمت جو ظاہر، وآمنہم من خوف وقایت من الخوف فی الامر الظاہر، کہ خوف سے اور جو ڈر تھا ظاہر امر میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے۔ لأن الخوف ظاہر، کیونکہ خوف جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، انسان کے چہرے پر انسان کے ڈر جو ہے، اس کی حالت جو ہے بگڑ جاتا، دشمن کو دیکھ کر یا دشمن کے حملے سے انسان ڈرا رہتا ہے اور دشمن پتہ چلتا ہے کہ فلان جو ہے ڈرا ہوا ہے۔ اذا كانت البلاد محوطة بالعدو، اگر شہر جو ہے وہ دشمن کے حملے سے گھرا ہوا ہو، وخاف اہلها وامتنعوا عن الخروج، اور اس کے جو لوگ ہیں، جو شہر والے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور اپنے گھروں سے، شہر سے نہیں نکلتے ڈر کے مارے، وبقوا في ملاجئهم، اپنی جگہوں پر وہ باقی رہیں، فذكرهم الله بهذه النعمه، تو اللہ تعالی نے ان کو اس نعمت یا دہانی کا اس آیت میں، وآمنهم من خوف، اور ان کو خوف سے یا خوف کی حالت میں امن میسر فرمایا۔ آمن مکانا فی الارض هو مکہ، پوری دنیا میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ امن والی جگہ جو وہ مکہ ہے۔ ولذلك لا يقطع شجرها، اس لیے مکہ کی سرزمین میں درخت نہیں کاٹے جاتے، ولا يحش حشیش، اس کو جو پودے وہ بھی نہیں کاٹے جاتے، یہاں تک گھاس اس کو بھی نہیں کاٹا جاتا، ولا تلتقط ساقطتها، اور لقطہ جو ہے جو چیز گری پڑی ہوتی وہ بھی نہیں اٹھائی جاتی، ولا يصاد صيدها، اور نہ ہی مکے کے حدود کے اندر شکار کیا جاتا ہے، ولا يسفك فيها دم، اور کوئی بھی خون ریزی مکہ کے اندر نہیں ہوتی حدود حرم میں، وهذه خصائص لا توجد الا في البلاد، لا توجد في بلاد اخرى حتى المدینہ، یہ جو خصائص ہیں یہ صرف اور صرف مکہ میں ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں، یہاں تک مدینہ میں بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحرمین الشریفین، حرم دو، مکہ کا حرم ہے، مدینہ کا بھی حرم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سب سے عظیم جگہ ہے اس زمین پر، اور سب سے امن والی جگہ ہے اس زمین پر۔ جو خصائص بیان کیے گئی وہ خاص مکہ کے لیے ہیں، جیسا فرماتے ہیں پوری دنیا میں آپ کو ایسی جگہ نہیں ملے گی جس میں یہ خصائص اور یہ خوبیاں ہوں، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں بھی نہیں، جیسا فرماتے ہیں حتی المدینہ محرمۃ ولها حرم، جبکہ مدینہ بھی حرم ہے، لیکن حرم دون حرم مکہ بکثیر، لیکن جو حرمت مدینہ کی مکہ کی حرمت سے بہت کم ہے۔ حرم مکہ لا يمكن ان ياتيها احد من المسلمين لم ياتيها ولا مره الا محرما، حرم مکہ کے لیے احرام لازمی ہوتا ہے، جب انسان جانا چاہتا ہے کم سے کم تو عمرہ تو کر، اس کو احرام تو لازمی ہوتا ہے جب وہ عمرہ کے لیے جاتا ہے۔ مدینہ تو ليس كذلك، مدینہ میں یہ معاملہ نہیں کہ احرام پہنے کا جانا لازمی نہیں، مدینہ طیبہ میں۔ حرم مکہ يحرم حشیش وشجر مطلقا، حرم مکہ میں درخت اور پودے کاٹنا مطلقا حرام ہے، جائز نہیں، اما حرم مدینہ فرخص فی بعض شجرہ للحرث ونحوہ، لیکن مدینہ میں بعض جو درخت وغیرہ کاشتکاری کے لیے ان کا کاٹنا جو ہے وہ جائز ہے۔ صید مکہ حرام وفیہ الجزاء، مکہ کا جو شکار ہے وہ حرام، اس میں اس کا جزا بھی ہے، اگر کوئی مکہ کے حدود کے اندر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کا پھر اس کے جزا بھی ہے، اور اس کا بدلہ بھی دینا ہوتا ہے جو شکار اس نے کیا ہے۔ وصید مدینہ لیس فیہ الجزاء، اور مکہ کے اور مدینہ کے جو شکار اس پہ کوئی بدلہ کوئی جزا نہیں ہے۔ فأعظم مكان آمن هو مکہ، سب سے بڑی جگہ امن والی جو مکہ ہے، حتی الاشجار آمنۃ فیہ، یہاں تک کہ درخت بھی، صرف انسان نہیں درخت بھی امن میں ہے۔ سبحان اللہ. وحتی الصیود آمنۃ، یہاں تک کہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ بھی امن میں ہوتے ہیں، کہ ان کا شکار کرنا منع ہوتا ہے. ولولا ان اللہ تعالی یسر علی عباده لکان حتی البہائم التي ليست صیودا تحرم. اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نہ ہوتا، یہ آسانی نہ ہوتی بندوں پر، تو جو جانور قربانی کے لیے ذبح ہوتے وہ بھی حرام ہوتے مکہ میں، جو شکار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، خاص رحمت اپنے بندوں پر، کیونکہ اجازت دی گئی ہے کہ مکہ کے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنے اس فرمان میں، اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم الى اخر سورة عنكبوت آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة العنکبوت میں، اولم يروا، کیا لوگ نہیں دیکھتے، أنا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم امن والا حرم بنایا ہے، وتخطف الناس من حولهم، جبکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ان کے ارد گرد جو ہے بد امنی چھائی ہوئی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، لیکن ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے جو حرم ہے اسے ہم نے امن والا بنایا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی افلا یشکرون اللہ علی هذا، کیا وہ اللہ کا شکر اس نعمت پر نہیں کرتے؟ فهذه سورۃ کلها تذکیر لقریش بما انعم اللہ علیہم فی هذا البیت العظیم. اس مکمل صورت میں قریش کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ان کو نصیحت ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس گھر کے عظمت کے تعلق سے. وفی الامن من الخوف وفی الاطعام من الجوع، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کی حالت میں کھانا اور خوف کی حالت میں جو ہے امن، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائی ہے قریش کے لیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص یہ کہے ما واجب قریش نحو هذه النعمة، قریش پر کیا واجب ہے، یا کیا واجب تھا اس نعمت کے تعلق سے، وَكَذَلِكَ مَا وَاجِبُ مَنْ حَلَّ فِي مَكَّةَ الْآنَ مِنْ قُرَيْشُ أَوْ غَيْرِهِمْ، اور ہر اس شخص پر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے جو مکہ میں رہتے ہیں، آج بھی چاہے قریش میں سے ہو یا قریش کے علاوہ کوئی بھی مکہ میں رہنے والا ہو. بڑا پیارا سوال اور پیارا جواب ہے، وہ خصوص طور پر جو اہل مکہ ہیں وہ سن لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں قلنا، ہم یہ کہتے ہیں جواب میں، الجواب الشکر للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے. کیسے کرنا؟ بالقیام بطاعتہ، اللہ کی فرم برداری سے. وہ کیسے؟ بامتثال امری ہی واجتناب نہی ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے سے اور جس چیز سے روکے منع کیا ہے اسے اجتناب کرنے سے. ولهذا اذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على اهله اكثر من الخطر على غيرهم، اگر نافرمانی حرم میں زیادہ ہو جائے تو اہل مکہ پر جو خطرہ ہے وہ دوسروں سے، جو مکہ سے باہر جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اہل مکہ پر خطرہ ہے. لان المعصيه في مكان فاضل اعظم المعصيه في مكان مفضول، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کسی فضیلت والی جگہ پر اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کسی کم فضیلت والی جگہ میں. ولہذا قال اللہ تعالیٰ، سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ومن يرد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب اليم، سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں. اسے انڈر لے کے بڑی پیاری بات ہے وہ، بڑی خطرناک ہے واللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن يرد فيه بالحاد، جو میں صرف ارادہ کرتا ہے الحاد کا، فساد کرنے کا حدود حرم میں، بالحاد بظلم، ظلم کرنے سے، نذقه من عذاب علیم، اسے عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے. صرف ارادہ کیا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، ظلم نہیں کیا، فساد نہیں کیا، الحاد نہیں کیا حرم میں، صرف ارادہ کیا ہے. اس یہ ارادہ بھی جرم ہے، اس ارادہ کی اس کو سزا ملے گی، عذاب علیم ہے اس کے لیے. شیخ فرماتے فتوعد اللہ تعالی من اراد فیہ، ای من ہم فیہ بالحاد، جس نے صرف ارادہ کیا ہے اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پر حضرت حرم میں کوئی الحاد کروں یا کوئی فساد برپا کروں. فضلاً عمن الحد، جائے کہ کوئی شخص وہاں پہ الحاد کرتا ہے، صرف اس شخص نے صرف ارادہ کیا، فالواجب على المرء ان يذكر نعمت اللہ علیہ فی کل مکان، بندے پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیشہ یاد کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے. لا فی مکہ فحسب، صرف مکہ میں نہیں، یعنی مکہ پر، یعنی خصوصی طور پر ان کو اس خطر کو اچھی طرح جان لینا چاہیے. جو نافرمانی حدود حرم میں ہوتی ہے وہ ویسے نہیں جو حدود حرم کے باہر ہوتی ہے. نافرمانی تو نافرمانی ہوتی ہے نا، ہر جگہ پہ جائز نہیں ہے، اور اس کے وعید بھی موجود ہے نافرمانی کی، لیکن حرم کے اندر نافرمانی کی وعید کچھ اور ہے. ایک تو صرف ارادہ کرنے سے ہی عذاب علیم کی وعید آئی ہے، اور پھر جو الحاد وہاں پہ کرتا ہے، اگر ارادہ سے عذاب علیم ہے تو الحاد کرنے والے سے، ظلم کرنے والے سے، حدود حرم کے اندر ظلم کرنے والے سے پھر کیا ہم بات کر سکتے ہیں، اس کا عذاب علیم کیسا ہوگا؟ یعنی بعض سلف سے ثابت ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج کے لیے آتے تو دو کیمپ لگاتے، ایک حدود حرم کے اندر، دوسرا حدود حرم کے باہر. اگر کسی غلام سے یا خادم سے کوئی غلطی ہوتی تو سزا یا ڈانٹ ڈپٹ جو حرم باہر لے جاتے وہاں پر جا کے بات کرتے، اس ڈر سے کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، اگرچہ حق پہ بھی ہوتے. اب غلطی ہو گئی، سزا دینی ہے یا ڈانٹنا ہے، کچھ کہنا ہے، حدود حرم کے اندر نہیں. کیوں؟ ڈر ہے. اگر صرف ارادہ ہے ظلم کرنے کا حدود حرم میں، اس کے لیے عذاب علیم ہے. اگر صحابی ظلم نہیں کرتے سبحان اللہ، لیکن بشر ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بات کرنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، بات کرنے میں کچھ ظلم ہو جائے، اس کی غلطی سے زیادہ کوئی اس کو سنایا جائے، کچھ کہا جائے. دیکھیں جب ہم کسی کو سزا دیتے ہیں، کیا اس کے جرم کے برابر دیتے ہیں 100%؟ یا اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی ہماری سختی تھوڑا اوپر جی ہو جاتی ہے نا. حدود حرم میں نہیں ہونا چاہیے یہ، سبحان اللہ. جو وہاں پر رہ کر نافرمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، سود اور دیگر محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، دیکھیں اگر ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک جرم کے جو ہے یا ایک گناہ جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر، یہ تو نہیں کہتے، لیکن اللہ سے ڈرنا تو چاہیے. جب اتنی عظیم یعنی انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 کا اجر آپ کو ملتا ہے، تو ہمیں شرم آنی چاہیے. کم سے کم اللہ کے گھر، اس عظیم حرم کے اندر تو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے نا. اور بہترین موقع اہل مکہ کا، کوئی شخص کہتے کہ تربیت، فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی، اگر تربیت کوئی ٹریننگ لینا چاہتے وہ مکہ میں ہونی چاہیے تھی نا. جب حدود حرم میں گناہ بھی دگنے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو روک رہتا ہے گناہوں سے، اور جب انسان اپنی تربیت کر لیتا ہے گناہ سے رکنے کی، تو باہر بھی پھر وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے باہر بھی. لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ حدود حرم کے باہر ہیں، اندر ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی ہم نے کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ ہونا چاہیے. ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں حدود حرم سے پہلے، اور حضرت حرم کے اندر سے فرق ہونا چاہیے کہ بچوں کے ڈانٹنے میں کہیں ظلم نہ ہو جانا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سختی کرنے میں ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کے چلتے چلتے حرم سے باہر بھی جھگڑا، اندر بھی جھگڑا، اور گالی گلوئی پر بات کہاں تک چلی گئی ہے یار؟ حضرت حرم میں یار کچھ تو شرم کرو، کہاں پہ آئے ہو تم؟ یہاں پر ارادہ کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، کہ ظلم کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. پیاری یہاں پہ شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے پیاری بات فرمائی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فبلادنا وللہ الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، شیخ صاحب ہمارا ملک جو ہے سعودی عرب جو ہے دنیا کی سب سے بڑے امن والے ملکوں میں سے ایک ملک ہے. وہی من اشد بلاد العالم رغدا وعیشا, الحمدللہ یہاں پر یعنی فروانیہ کھانے پینے کی اور روزگار کی اور باقی جو یعنی دنیاوی امور ہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے.

ذكر البر والتقوى كأمور مي وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما يكتسب التعاون كرناهم وذكرنيه وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت ولا تعلك طرف دعوة دينية لذلك دينك في التوحيد والسنة في الدعوة الدينية على بصيرة وتأني وتثبت بصيرة تأني جلد بازي نهي برد بازي سي برد بازي سي أهتقي سي وتثبت وارتثبت سي وأن نكون إخوة متآلفين ورهمي بهاي بهاي رهكي إيوس محبت کرتے ہوئے رہنا چاہیے. آنے والی باتیں بہت پیاری باتیں ہیں, ذرا غور سے سنیں شیخ صاحب کیا نصیحت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں تعاون کرنا بر و تقوی پر, امر بالمعروف نہی عن المنکر پر, اور دعوت اللہ تعالی کی طرف دعوت پر بھی ہمیں تعاون کرنا ہے, دعوت بصیرت پر کرنی ہے اور تأنی و تثبت کے ساتھ دعوت کرنی ہے, اور ہمیں محبت کرنے والے بھائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی بننا چاہیے. والواجب علینا وہاں پر واجب یہ ہے ولا سیما علی طلبۃ العلم خصوصا طلاب علم کے لیے, سن لے طلاب علم کے لیے بڑی پیاری نصیحت ہے شیخ صاحب کی. فرماتے ہیں اذا اختلفوا فیما بینہم ان یجلسوا للتشاور, اگر اختلافوں کے بیچ میں ہو جائے تو بیٹھ جائے مشورے کے لیے. ولمناقشۃ الہادیۃ, اور مناقشہ کرے سکون کے ساتھ آہستگی کے ساتھ. التي يقصد منها الوصول الى الحق, اور اس مناقشے سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حق طرف پہنچنا ہے, اصل مقصد حق ہے کہ حق کو پا لینا ہے. ومتى تبين الحق للانسان وجب عليه اتباعه, اور جب حق واضح ہو جائے کسی کے لیے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی اتباع کرے. ولا يجوز ان ينتصر لرايه, اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے کے لیے غالب ہونا چاہے یا اپنی بات منوانا چاہے. لأنه ليس مشرعا معصوما, کیونکہ یہ شخص جو ہے کوئی تشریع کرنے والا معصوم نہیں ہے, یعنی کوئی نبی نہیں ہے. حتی یقول ان رأیه هو الصواب, کہ وہ کہے کہ میری بات ہی مانو, میری بات ہی صحیح ہے. وان ما عداه هو الخطا, اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب غلط اور خطا ہے. والواجب على الانسان المؤمن, اور مسلمان مؤمن پر جو واجب وہ یہ ہے, مومن انسان پر جو واجب وہ یہ ہے کہ ان یکون کما اراد اللہ منہ, کہ ایسا بنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, اور درست نہیں ہے کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے. اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں, ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے بعد ان کا اپنا کوئی اختیار باقی رہے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, اور جو نافرمانی کرتا ہے, معصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یقیناً ضل ضلالا مبینا, وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. یہ واجب ہے, فیصلہ آ گیا, حکم آ گیا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے اختلاف تھا, فیصلہ سامنے آ گیا ہے, اپنا سر خم کے اسے تسلیم کرو. اختلاف حق کو پانے کے لیے ہوا ہے, طلب علم آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, اختلاف سے تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, اختلاف کو اختلاف حد تک رکھنا چاہیے. اور پھر مناقشۃ ہادیۃ, پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, بھئی یہ دیکھو یہ دلیل ہے, وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے. جب دلائل کی روشنی میں حق واضح ہو جائے, اب واجب ہے اس کی پیروی کرنا جس کو حق واضح ہو گیا. اگر ابھی حق واضح نہیں, اس کو موقع دو یار, اس کو تھوڑا مہلت دو, سوچنے دو, سمجھنے دو. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, یہ نہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا, اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا, بے اللہ کی حکمت نہیں سمجھ آ رہا اس کی. جب متقی ہے, پرہیزگار ہے, سلفی ہے, اور ہمارا اپنا ہی بھائی ہے, ہم اسے جانتے ہیں شروع سے کہ اصحاب الاہواء میں سے نہیں ہے, یعنی بدعت میں سے نہیں ہے, ہمیں حق کو قبول کرتا ہے, یہاں پر آ کے تھوڑا سا وقت درکار ہے, بات سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی, موقع دو اسے. حسن ظن کہاں چلا گیا ہے, کیوں بدگمان ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتا بھائی حق کو, ابھی تک مانتا ہے, ہم 20 سال سے اس کو جانتے ہیں اور ابھی آ کے روکا ہے, کہ وجہ ہے نا, کیوں کس کے اخلاص میں شک کرتے ہو, کیوں کسی شخص کی سلفیت پر شک کرتے ہو, اس کے دین پر شک کرتے ہو, اس کے تقوی پر شک کرتے ہو, حسن ظن کہاں پہ ہے. تو طلاب علم کو چاہیے کہ ایک ساتھ مل کے رہیں, اختلافات بعض مسائل میں ہو جاتے ہیں, حق کی تلاش کرنا جس

0: یہ لازمی ہے. اور حق کو پانے کے لیے اگر پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, یعنی کہ دل کو دلیل سے مارنا, نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا, یہ اہل بدعت کا کام ہے, اہل سنت و سلفیوں کا کام نہیں ہے. دلیل کو لیتے ہیں, ٹھکراتے نہیں ہیں, دلیل سامنے آ گئی ہے اور دلیل قرآن و سنت کی روشنی سلف کے اقوال ہے, دوسرا اقوال بھی موجود ہے سلف کے, اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے, اب اس میں کیا کرنا ہے. جس کو اب یہاں پہ تقوی آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کا تقوی کس طرف لے کے جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے سلف کے دو اقوال ہیں, کسی نے اس قول کو لے لیے وہ بھی ٹھیک ہے, کسی نے اس قول کو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جن مسائل میں اتفاق ہے سلف کو اس میں اختلاف سلف ہی نہیں کرتا. یاد رکھے, جن مسائل میں سلف کا اتفاق ہے سلفی جو ہے وہ ان میں اختلاف نہیں کرتا. عقیدے کے اصول میں آپ کو دو سلفی میں اختلاف نظر نہیں آئے گا. فروع مسائل میں صحابہ کا اختلاف بھی تھا. اگر ہمارا آج ہو, اگر ہو جاتا ہے, ہونا نہیں چاہیے, اگر ہو جاتا ہے تو کیوں گنجائش نہیں ہے اس اختلاف کی, جب قول دو ہیں سلف کے اقوال اس میں ہے, یا ایک سے زیادہ قول ہے. اگر ایک طالب علم ایک قول کو لے لیتا ہے, اس کا تقوی اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے, اور دوسرے جو سلفی ہے طالب علم اس کا تقوی دوسرے قول کی طرف لے کے جاتا ہے, ہم تقلید بات ہے کہ یہ امام جو ہے میرا امام اس کی تقلید, یہ عالم میرا عالم اس کی تقلید میں کرتا ہوں, نہیں, بعض لوگ شک کرتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا شخص, اسے اسی کی سننی تھی, ہمیں پتہ تھا سبحان, پھر وہی حسن ظن کہاں ہے بھائی, یہ اس نے کیا اس کی سننی ہے. دلیل واضح ہو گئی ہے, بات ختم نہیں واضح ہوئی ہے, اجتہادی مسئلہ ہے. سلف کا بھی اختلاف تھا, اگر ہمارا بھی اختلاف ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے, کون سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اگر ہم واقعی سلفی ہیں تو ہمیں ان مسائل کو دیکھنا چاہیے اور سلف کی پیروی کرنی چاہیے, نہ کہ آپس میں جھگڑتے جھگڑتے سلفیت سے خارج کر دینا کسی کو. سبحان اللہ. تو طلب علم سے یہی گزارش ہے, شیخ صاحب بڑی پیاری بات یہاں پہ فرمائیے, اللہ کی نعمتیں واللہ بہت زیادہ ہیں, واللہ ہمارے اوپر بہت نعمتیں ہیں, لیکن ناشکری کی سزا بہت سخت ہے, یاد رکھیں. واللہ یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم سب بھائی ہیں, ایک پلیٹ فارم ہمیں جمع کرتا ہے, ایک جگہ پر ہم موجود ہیں, منہج ہمارا ایک ہے الحمدللہ, کوئی بنا ہی دوسرے تیسرے نہیں ہیں, راستہ ہمارا بالکل واضح ہے, کوئی گرد و غبار کو دورت نہیں ہے, صاف ہے, بالکل شفاف ہے. اس کے باوجود بھی اگر کہیں پہ کوئی اختلاف ہو گیا, کسی چیز پہ غلط فہمی ہو گئی ہے, تو سب سے پہلے جو اصول ہے ان کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے. اصول کیا ہے؟ حسن ظن, بدگمانی نہیں کرے اپنے بھائی سے. اگر فون کیا اٹھا, وہ تو فون نہیں اٹھاتا میرا, وہ بھائی بیمار ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, موقع دو اسے, غصے میں ہے تھوڑا موقع دو, غصہ آ جاتا ہے, شیطان کا اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ سلفی جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, یار شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے, سب کے خون میں دوڑتا ہے, تھوڑا وقت دیں, افہام اور تفہیم میں چلیں. اچھا زیادتی ہو جاتی ہے اپنے بھائی سے, صبر کریں, بولے رب کا فصبر, ہم دشمنوں پہ صبر کرتے ہیں, کیا دوستوں سے کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے, اپنے پیاروں پر کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے کیا؟ سبحان اللہ. اسے میرے بھائیوں اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے, اختلافات رہیں گے, چھوٹے موٹے باتوں میں جھگڑے بھی ہوں گے, لیکن ہمیں ایک ساتھ مل کے چلنا چاہیے. جب سلفی ہیں الحمدللہ, سلفیت کے راستے پر چلنے والے ہیں, منہج السلف صرف دعویٰ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ حقیقت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ثابت قدمی عطا فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اما کون الانسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين انه باطل فهذا خطا, اگر کوئی شخص صرف اپنے رائے کے لیے نصرت چاہتا ہے کہ اسی کے بات کی مانی, اور اصرار کرتا ہے کہ اسی کی بات کو مانا جائے جبکہ اسے حق پہ واضح ہو چکا ہے, اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ باطل پہ ہے اور حق اس نے نہیں قبول کیا ہے, تو یہ غلط ہے, وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وهذا من دأب المشركين, یہ تو مشرکین کا طریقہ رہا ہے, الذين ابوا ان يتبعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. وقالوا, اور انہوں نے یہ کہا, ان وجدنا آباءنا على امة وان على آثارهم مهتدون, ہم نے تو اپنے باپوں کو ایک راستے پر دیکھا, ایک طریقے پر دیکھا, اور ہم تو صرف وہی راستہ اپناتے رہیں گے اور انہی کے راستے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. سورۃ زخرف آیت نمبر 22. تو یہ طریقہ جو ہے حق کو جاننے کے بعد اس کو دھتکار دینا, چھوڑ دینا, اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کر دیا تو اپنی بات کو مان لینا یا اپنے بزرگوں کی بات کو مان لینا جو ہے یہ اہل سنت جماعت اہل حدیث اور سلفیوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ جو ہے مشرکین کا طریقہ ہے, اہل باطل کا طریقہ, اہل بدعت کا طریقہ ہے. کیونکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا سچے جی, اہل سنت جماعت سے جن کا تعلق ہے, جو سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں, جو سلفی ہوتے ہیں, خواہش نفس کو دلائل کی روشنی میں دبا دیتے ہیں. جب دلیل واضح ہو جائے تو بات ختم ہو گئی ہے. خواہش نفس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, کس طریقے سے شریعت کی حدود میں اسے ڈھال دینا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے, وہ جانتے ہیں. جو اہل ہوا ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں, وہ صرف خواہش نفس کو ہی سب سے آگے کر دیتے ہیں اور شریعت نصوص کو دبا دیتے ہیں. جہاں پر بھی جیسے بھی ان کو کہیں پہ کوئی موقع ملتا ہے وہ اپنی خواہش نفس کو باہر کر دیتے ہیں اور شریعت کے نصوص جو ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض وہ دیکھتے کوئی دلیل نہیں ہے, دلیل خود بنا لیتے ہیں, من گھڑت حدیث لے کے آتے ہیں, ضعیف منسوخ مرجوح روایات لے کے آتے ہیں, یا قرآن کی آیت کی تحریف تعویل کے میں تحریف کر کے اپنی بات کو منوانے کی, صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے, اس کی پیروی کرنے کے لیے کرتے ہیں. جو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں, خود پیچھے چلتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے. خواہش نفس ان کی بھی ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ آگے جائے, لیکن نہیں, اسے روکتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں, حق کے پیچھے چلنے پر اس کو آمادہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, سابق میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, اور پھر اس طریقے سے الحمدللہ یہ معاملات جو ہیں طے ہوتے ہیں. سلفی معصوم نہیں ہوتے میرے بھائیوں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاشرے میں سب سے اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کو شریعت کے حدود سے آگے نہیں جانے دیتے, اس کے تابع رکھتے ہیں ہمیشہ. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری دعا, نسأل اللہ ان یدیم علی نعمت الاسلام والامن فی الاوطان ويجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه على كل شيء قدير آمين رب العالمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك.
1: بہن کا سوال ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے, یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کی اذان سے, میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی, لیکن نیت نہیں کی میں نے, اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی, تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی, تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری ابن یہ نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے, نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا, اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں, وہ بسم غد نویت من شہر رمضان. یہ حدیث ضعیف ہے, اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا, غسل کرنا, اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی, اور اگر نہ صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں, وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں, یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا, یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے, اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کا روزہ درست ہے انشاءاللہ, قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے, اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے، تو آپ کے سحری کرنا ہی نیت ہے.
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ان شاء اللہ، واللہ اعلم.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تدن الشمس من رؤوس الخلائق یوم القیامة حتى تكون منهم مقدار میل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کے دن لوگوں کی قسمیں. لوگوں کی قسمیں دین کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ دنیا میں ان لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ موت کے وقت ان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ قبر میں برزخ زندگی ان کی کیسے گزرتی ہے؟ اور آخرت میں میدان محشر سے لے کے جنت یا دوزخ تک ان کے کیا احوال ہیں؟ اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہیں. اس دنیا میں لوگ دین کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں، نمبر ایک مومن اور نمبر دو کافر، اور جو تیسری قسم منافق کی ہے وہ کہ الگ سے تیسری قسم نہیں ہے، وہ ان دونوں میں شامل ہے. بعض علماء تین بیان کرتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں، مومن ہے، کافر ہے اور منافق ہے. اور بعض علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں، مومن اور کافر، اور منافق جو ہے وہ انہی دونوں میں سے ہے، ان دونوں کو مجموعہ ہے. جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن جھوٹا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے. تو حقیقت لوگوں کی تین قسمیں ہیں، مومن ہے اور کافر ہے. مومن کی یا کلمہ پڑھنے والوں کی تین قسمیں ہیں، پہلے نمبر پہ وہ مومن لوگ، موحدین، جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد زندگی ساری توحید کی بنیاد پر زندگی گزارتے رہے، توحید کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور زندگی ساری اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور ان سے گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوئے، گناہ کبیرہ کبھی اجتناب کیا، اور اگر کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ وہ مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے. دوسرے قسم کے وہ مومن جن کا ایمان ناقص ہے. مومن ہے، موحد ہے، توحید کو سمجھا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، لیکن ان سے کبیرہ گناہ ہوئے، اور وہ ان کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور اسی حالت پر ان کی موت واقع ہوئی. تو یہ لوگ مومن ہیں لیکن ان کا ایمان ناقص ہے اور ان کو فاسق مومن کہا جاتا ہے. اپنے ایمان سے وہ مومن ہیں اور اپنے فسق سے اور بدکاروں کی وجہ سے یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اور تیسری قسم کے وہ مسلمان جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھا لیکن نہ تو اس کلمے کا معنی کہ ان کو علم ہے اور نہ ہی کلمے کے معنی کو سمجھا ہے اور نہ ہی اس پہ عمل کیا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ چاہے کبیرہ گناہ کریں یا نہ کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر القبائر ہے کہ کوئی شخص شرک کرے. تو شرک اکبر القبائر ہے. تو ایسے مسلمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور یہ مسلمان جو ہے شرک اکبر کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ کفر کے گروہ میں جا کے مل جاتے ہیں کافر اور منافقین کے ساتھ. زندگی میں اس دنیا میں جو پہلے قسم کے مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور عمل اچھا عمل عمل صالح ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہر اچھا عمل اچھا نہیں ہوتا، اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں، جس میں ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو، اور جس کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں تو ضرور ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا میں اچھی زندگی ہوگی، خوبصورت زندگی. اور خوبصورت اور اچھی زندگی کے معیار صرف مال و دولت نہیں ہے کہ کوئی شخص امیر بن جائے، غنی بن جائے، کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت شہرت، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معیار نہیں ہے. اچھی زندگی وہ زندگی ہے جس میں ایمان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، یہ اچھی زندگی ہے. چاہے کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ آج میرا دن کیسے گزرا ہے. آج کے دن کے آخر میں رات کو سونے سے پہلے جب میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میں کس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ کیا آج کے دن میرا رب مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے، آج میں نے کیا کیا ہے، میرا کردار کیا تھا پورے دن میں، جب سے میری آنکھ کھلی ہے اب میں سونے جا رہا ہوں، اس پورے دن میں میں نے کیا کیا ہے، میرا کردار کیسے رہا ہے. اگر میرا رب مجھ پر راضی ہے اور میں نے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، تو آج کے دن اچھا گزرا ہے. اور اچھے دن کی جو اچھے دن کا جو معیار اور پیمانہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق کی ادائیگی میں صرف والدین کی فرما برداری نہیں، صرف پڑوسی یا رشتہ داروں کی رشتوں کو جوڑنا نہیں، اور صرف یتیمے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یا بیوہ کا خیال رکھنا نہیں، فقیروں پر صدقات اور خیرات دینا نہیں، صرف یہ نہیں ہے، یہ حقوق کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں حقوق العباد. اور ان سے بڑھ کر جو ہے وہ ہے حقوق اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ہوتے ہیں. تو جس شخص نے ان حقوق کی ادائیگی کی ہے تو وہ شخص اس دن میں سرخرو ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. تو الغرض حیاتم طیبہ، اچھی زندگی، خوبصورت زندگی وہ ہے جس زندگی میں آپ اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں. یہ شخص ایسا ہے جس کی اچھی زندگی گزرتی ہے، اگر بھوک اور پیاس کی حالت بھی ہو، اگر مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا بھی ہو اور دشمن بھی طاقتور ہو اور اس کے پاس وسائل کم ہے، مسائل ہی مسائل اس کی زندگی میں، لیکن اس شخص کو کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی غم نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے اس کے ساتھ اس کا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسان راستہ نکالے گا. ارے ہر طرف سے گھر چکا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں، جب فرعون نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ فرعون نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر، اب ایک طرف فرعون تھا اور سامنے سمندر ہے، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اس کے قوم ہے، تو اصحاب موسیٰ نے کیا کہا جب ہر طرف سے مصیبت آئی، اب موت سامنے ہے یا ذلت ہے زندگی کی، فرعون پکڑ لے گا اگر زندہ بچ گئے تو، پھر وہی ذلت ہے، وہی غلامی ہے فرعون کی اگر بچ گئے تو، اور اگر مر گئے تو پھر موت سامنے ہے. تو مصیبت نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، کمزوری ہے، مسائل ہی مسائل، وسائل کوئی بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی تک بھی نہیں تھی تو وہ لڑ بھی نہیں سکتے، فرعون کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. تو اصحاب موسیٰ نے کہا ان لمدرکون، اے موسیٰ اب ہم ہلاک ہو چکے، اب تو ہلاکت یقینی ہو گئی نا، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، کہاں جائیں گے ہم؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً کلا ان معی ربی سیہدین، چار لفظ ہیں بس، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو کہ ہم ہلاک ہو گئے، ایسے ہلاک ہو گئے؟ ارے مومن بھی کبھی ایسے ہلاک ہوتے، چاہے دنیا چلی جائے اسے پریشانی نہیں ہوتی، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو، ان بے شک معی میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، سیہدین میرے لیے آسان راستہ ضرور نکالے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا سمندر میں تو مارو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ میرے لاٹھی ہے، اب یہ لاٹھی سام بنی تھی اور فرعون کو شکست ہوئی، اس کے 40 جادوگروں کو شکست ہوئی، نہیں، اپنے آپ کو اس لاٹھی کے حوالے نہیں کیا. اس لاٹھی کو کس نے سانپ بنایا؟ اسے لاٹھی کس نے پیدا کیا؟ کس نے میری مدد کی اس مشکل وقت میں؟ وہی ایک ذات ہے جو میری مدد اس وقت میں بھی کرے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس لاٹھی کو پانی میں مارتے ہیں، وہ سمندر دو حصوں میں، دو پہاڑوں کی طرح کپود العظیم کھل جاتا ہے اور راستے میں کوئی کیچڑ نہیں، طریقاً یبسا، یہ معجزہ ہوتا ہے. اس پر چلتے ہیں، جب پوری قوم چلی جاتی ہے، ان کے آخری جانور تک بھی بچ جاتے ہیں اور فرعون پیچھے آ رہا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس سے پہلے کہ فرعون پہنچ جائے ہم تک، میں دوبارہ مڑ کے اس لکڑی کو جو ہے سمندر پہ پھر مارتا ہوں تاکہ سمندر بند ہو جائے. ابھی سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، اے موسیٰ اس کو چھوڑ دے، مڑ کو بھی نہ دیکھے، سمندر کو چھوڑ دیں جیسا کہ ہے، یہ جو فوج ہے یہ غرق ہونے والی ہے. تو لاٹھی نے کچھ نہیں کیا، اس سمندر کو لاٹھی نے نہیں کھولا اور سمندر کو اس لاٹھی نے بند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرعون درمیان میں آیا اور اس نے بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا، یہی تھوڑی دیر پہلے پانی تھا، سمندر تھا، پتھروں کے پہاڑ، تو وہ دیکھتا تھا اپنی زندگی میں، اب پہلی مرتبہ زندگی میں اس نے پانی کے پہاڑ دیکھے، دو پہاڑ پانی کے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور جو ہی وہاں سے گزرا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ پانی پھر سے مل گیا، وہ پانی کے پہاڑ پھر سے پانی بن گئے اور فرعون غرق ہوا. مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے میرے بھائیو، جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے اس کی زندگی میں، اور ہماری زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، ہم سراپا پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیکھ رہی ایک کے بعد دیکھ رہی، مصیبتیں تو آتی نہیں، یہ دنیا کا حصہ، یہ دنیا کی حقیقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا، تکلیفوں میں پیدا کیا. انسان پیدا ہوتے ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہم تکلیفوں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تکلیفوں میں ہی مریں گے اس دنیا سے جب جائیں گے، اور اس دنیا میں جب بھی زندگی رہے گی تو یہ تکلیفوں نے، ان تکلیفوں میں ہم نے رہنا ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جب پریشانی گھیر لیتی اور کہتے ہیں، اور لوگ انہیں کہتے ہیں ارے تم تو ہلاک ہو گئے، ارے تمہارا کچھ بچا نہیں، جیسے عام لوگ بےچارے کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، غلط کہتے ہیں لوگ، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ضرور رہنما فرمائے گا، مجھے مصیبت سے میرا رب ہی نکالے گا. میرے بھائیو یہ جو الفاظ ہیں بہت قیمتی الفاظ ہیں، آج ان کو سیکھ لیتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے کیوں ہم دوڑتے ہیں، دستک دیتے ہیں مختلف دروازوں کو، کیوں جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جب آپ بیمار ہو، میں نہیں کہتا جب کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کے علاج کے لیے نہ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں علاج سے پہلے یہ کہو، جب بیماری لاحق ہو جائے تو یہ کہو. اور لوگ جب یہ کہتے ہیں شوگر ہو گئی ہے تو تم تو ہلاک ہو گئے، ارے بلڈ پریشر ہو گیا، ارے تم تو دل کے مریض بن جاؤ گے اور تم مر جاؤ گے. مرے گا کون نہیں؟ کیا صرف بیمار مرتے ہیں دنیا میں؟ تندرست بھی مرے، بیمار بھی مرے، سب مرے، اور ہم سب نے مرنا ہے. تو اسے یہ کہو کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یہ بیماری ہلاک نہیں کرے گی انسان کو، ہلاک کرتے اس کا اپنا کردار، اپنے اعمال، ان کی وجہ سے یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ ہلاک ہوتا ہے. بیماری کہاں ہلاک کرتی ہے انسان کو؟ اور ہلاکت کا معنی صرف موت نہیں ہوتی، موت ہلاکت نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ موت ناکامی ہلاکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، انبیاء بھی مر چکے ہیں، اولیاء بھی مر چکے ہیں، اور ہم سب مر جائیں گے. تو موت کامیابی ناکامی کا کوئی معیار نہیں ہے، معیار ہے آپ کا عمل، آپ کا ایمان اور آپ کا عمل، یہ آپ کا اچھا برائی کا معیار ہے. تو آج یہ سیکھ لیں کلا ان معی ربی سیہدین. بچہ بیمار ہوا، 104 پہ بخار ہے، اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہی شافی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، جاؤ ڈاکٹر کے پاس علاج کرواؤ، کوئی چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، جاؤ علاج کے لیے، میں نہیں کہ علاج کے لیے نہ جاؤ، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے ہم سب غافل ہیں تقریباً، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. لا حول ولا قوة الا باللہ، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، مفت خزانے جنت کے مل رہے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں بس. لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ تعالیٰ میرا کوئی حیلہ نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، بس تیری مدد کی ضرورت ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اگر تیری توفیق نہ ہوتی میں کچھ نہ کر سکتا، یہ صرف تیرا ہی کرم ہے، تیری رحمت ہے، تیری توفیق ہے کہ میں نے کوئی عمل کیا اور وہ اچھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ حیات طیبہ ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا. اچھا یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا اجر آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا جو دنیا میں سب سے اچھے کام کرتے تھے. عمل دو عمل برابر نہیں ہوتے، ایک عمل چھوٹا ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا ہوتا ہے. ایک شخص ایک نہ صدقے میں دیتا ہے، اور ایک شخص اپنی آدھی جائیداد صدقے میں دے دیتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم 1000 درہم سے سبقت حاصل کر لی. ارے ایک درہم 1000 درہم سے کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا عجب ہوا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1000 اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے میں دیا، اس کے پاس کئی 1000 تھے، ان میں سے ایک دے دیا، اور جس نے ایک درہم دیا اس کے پاس صرف دو تھے، ایک اپنے لیے رکھا اور ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جب یہاں پہ برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کی قسم قیامت دن میں برابر نہیں ہوں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو عمل صالح کرتے رہے ان کا جو اجر ملے گا، جو ان کی جگہ ہوگی میدان محشر میں، اس کے بعد اس رات کیسے وہ پار کریں گے اور کیسے جنت میں جائیں گے، اس جنت میں کون سا درجہ ان کو ملے گا، وہ ان چھوٹے اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملے گا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے اچھے عمل جو کرتے تھے انہیں کا بدلوں کو وہاں پہ دیا جائے گا، انہیں کی بنیاد پر. یہ مومن ہے جن کا ایمان کامل ہے، موحدین ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بدع مکفر کا ارتکاب نہیں کیا، اور اگر کبیرہ گناہ ہوا تو اسے فوراً توبہ کر لی، اور صغیرہ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس پر اصرار نہیں کیا. جو دوسرے قسم کے ہیں مسلمان، جنہیں جو موحد ہیں، مومن ہیں، موحد بھی ہیں لیکن کبیرہ گناہ کرتے رہے، سود کھاتے رہے زندگی میں، جھوٹ بولتے رہے، زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے یا کوئی اور نشہ آور چیز استعمال کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، چوری کرتے رہے، ڈکیتی کرتے رہے، قتل کے جتنی بھی کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، یہ لوگ دنیا میں کیسے ہیں؟ پہلے کی طرح نہیں ہیں. یاد رکھیں ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی زندگی ایسے گزرے گی دنیا میں تنگ زندگی جیسے کہ کافروں کی گزرتی ہے. دنیا میں زندگی کا گزارنا جو ہے، تنگی جو ہے، وہ میں بیان کروں کافر کی کیسی زندگی گزرتی ہے، منافق کی، لیکن برابر نہیں ہے دونوں. یاد رکھیں تنگی کافر کی زندگی میں اور اس مسلمان کی زندگی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے برابر نہیں ہے، لیکن تنگ دونوں کی زندگی ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر، دونوں برابر ہو نہیں سکتے کبھی. یاد رکھیں دنیا میں یہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن فاسق مومن ہے، اور یہ کافر تو یہی کافر. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. وَمَنْ عموم کے لیے، صیغۃ العموم ہے، اسم موصول ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی اس میں سب شامل ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، بے شک اس کے لیے زندگی تنگ زندگی ہے. اس میں نافرمان بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کون منہ موڑتا ہے؟ نافرمانی موڑتے ہیں نا، ان وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے، ارتکاب کرتے ہیں، اور کافر تو ویسے میں باب اولا شامل ہیں. اور جو تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کی تفصیل میں بتاتا ہوں، آگے حدیث میں آیا ہے کہ سود خور کی کیا سزا ہے، اور چور کی کیا سزا ہے، ڈکیتی کی اور مبتدے کی مختلف جو سزائیں ہیں بتاتا ہوں میں. نہیں پہلے یہ ہم قسمیں جان لیں پہلے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی قسمیں ہیں. جو تیسری قسم ہے مسلمان کے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ توحید تو پڑھ لیا لیکن کلمہ توحید کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ توحید کا معنی سمجھے گے تو حق ادا کریں گے نا، نہ تو معنی سمجھا ہے، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس مطابق زندگی گزار کی، تو پھر ان سے ایسے عمل ہوئے جس کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے. اور ان چیزوں کو کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ وہ چیزیں ہیں جو کلمہ توحید کے منافی ہیں، اسلام کے منافی ہیں. اور جو نواقض اسلام ہیں بہت ہیں، ان میں سے 10 معروف و مشہور ہیں، ان میں سے بعض کا میں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1، نواقض اسلام میں سے شرک اکبر کا ارتکاب کرنا. اور شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی کو دے دینا. شرک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف بتوں کی عبادت یا پتھروں کی عبادت یا درختوں کی عبادت، نہیں، یہ ایک حصہ ہے شرک اکبر کا. شرک اکبر کا معنی ہے، کیونکہ شرک کا معنی کیا ہے عام لفظوں میں؟ برابری. آپ کہتے ہیں فلان میرا شریک ہے بزنس میں، یعنی میرا حصے دار ہے، وہ میرے برابر کسی نہ کسی اعتبار سے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا کوئی بھی حصہ مخلوق میں سے کسی کو دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک اکبر. وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، نمبر 1 ربوبیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کے سے کوئی بھی خالق نہیں، مالک نہیں، مشکل کشا نہیں، تدبیر کرنے والا نہیں، حاجت روا نہیں، یہ ربوبیت کے معنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے، تو پھر یہاں پر شرک اکبر کا ارتکاب ہوا. جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا ربوبیت کا، اس حق کا ایک حصہ مخلوق کو دے دیا. اور دوسری قسم ہے، دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، حق العبودیہ، عبادت کا حق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں جن انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الا ليعبدون یعنی یوحدون، صرف توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے. اور یہ حصہ اور عبادات کیا ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، یہ تو بنیاد ہے عبادت کی. اس کے ساتھ دعا ہے، پکار ہے، مدد ہے، پناہ طلب کرنا ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. اگر نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں دعا اور پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے، مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، نظر و نیاز بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادت کا صرف اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. اگر کوئی شخص علی کو پکارتا ہے یا نبی کو پکارتا ہے یا فرشتے کو پکارتا ہے یا قربانی کسی مزار پہ جا کے دیتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر کا ارتکاب ہوتا ہے، یاد رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کو دے دیا تو اسے کہتے ہیں شرک اکبر. اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات کا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، صفات الکمال کا مالک ہے. اگر کوئی شخص ان صفات میں کسی مخلوق کو برابر کر دے یا خالق مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دے تو یہ بھی کفر و شرک جائز نہیں ہے. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو سب سے پہلا جو نواقل سے وہ ہے شرک. جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی خدا علیہ السلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ امت میں یہ شرک کیسے پھیلا ہوا ہے، یعنی بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں براہ راست، اور اکثر امت جو ہے وہ اس شرک کا شکار ہو چکی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرے نمبر پہ ہے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کسی مردہ شخص کو وسیلہ بنانا. جو شخص مر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے اگر آپ مانگتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، یہ بھی شرک کے ایک حصہ ہے، شرک کی ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کی زبانی قرآن مجید میں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. تو جس نے بھی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی پکارا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. تیسرے نمبر پہ ہے دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگوں کی بات سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کلمہ پڑھنے والا مسلم کیسے اگر کسی ولی یا بزرگ کو پکارتا ہے جو وفات ہو چکا ہے، وہ دار اسلام سے کیسے خارج ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. اچھا، یہ تو بات عقل میں آتی ہے آپ کی کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد دین کو گالی دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گستاخی کرے، کیا وہ باقی مسلمان رہتا ہے؟ یا قرآن مجید بے حرمتی کرے، تو پھر اگر یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو پہلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس نے دین کا مذاق اڑایا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہوا. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں جب بعض لوگ جو منافقین تھے راہ سفر میں جاتے جاتے ان کے منہ سے چند باتیں نکلی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو قراء ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ، یہ پیٹ میں صرف کھانا جانتے ہیں اور بزدل ہیں، اور جب جنگ کا وقت آتا ہے تو پیچھے رہتے ہیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ابی اللہ وبی آیاتہ وبی رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں صرف یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، صرف اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا جس کے تم مذاق اڑاتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، یعنی کلمہ تو پڑھا تم لوگوں نے لیکن اس گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے تم. تو جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھے نمبر پہ ہے جس نے دین میں سے کسی چیز سے نفرت کی، دین کے کسی حصے کی بھی نفرت کی، نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دین بنایا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ اس پر راضی ہے اور تو اسے نفرت کرتا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں دین کے کسی حصے سے بھی نفرت کروں؟ اگر جو داڑھی کیوں نہ ہو، داڑھی نہ رکھنا اسے منڈوانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن داڑھی سے نفرت کرنا کہ یہ دین کا حصہ کیوں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج تمدن کا زمانہ ہے، اب داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں نہیں، داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے یہ کفر ہے. آپ داڑھی سے نفرت یا داڑھی والے سے، یا داڑھی والے سے نفرت کرنا، اگر اس کی شکل صورت اس کے کردار سے نفرت کرتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ داڑھی والے سے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے داڑھی رکھی ہے وہ آپ کو داڑھی سے ہی نفرت ہے، تو یاد رکھیے بڑی خطرناک بات ہے یہ. دین سے یا دین سے کسی سے نفرت کرنا کفر سمجھا جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ہے جادو. جادو کفر ہے. جادوگر جتنی بڑی داڑھی رکھے، سب جتنی بڑی پگڑی رکھ لے، اور جتنے وہ یہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ پانچ وقت نماز باجا پہلے صف میں پڑھتا ہے، اور اس نے 40 حج کیے ہوئے ہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. کفر تو انہوں نے کیا جو جادو کی تعلیم دیتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں. اور ہماری امت میں دیکھیں جادو کیسے پھیلا ہوا ہے، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وہ کون سے نواقض اسلام ہیں جس سے مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے. کلمہ توحید کے منافق کون سی چیزیں ہیں؟ پانچ تو ہم نے ابھی میں نے بیان کر دیے، پانچ، بلکہ پانچ اور ہیں جو معروف ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں. تو مسلمان کے ایمان کے یہ تقاضے، مومن کے ایمان کے یہ تقاضے پر فرض ہے کہ وہ جانے کون سے نواقض اسلام ہیں، میں اپنا ایمان کیسے بچاؤں ان چیزوں سے، میں کیسے اپنے ایمان کو مضبوط کروں تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسرور ہوں. اور یہ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں یا نواقض اسلام کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ کافروں کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ان کا حکم وہی ہے اور آخرت میں بھی ان کا حکم وہی ہے. اب جو لوگ درمیان میں تھے، وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیں موت سے لے کے ان کا آخری انجام تک ان کی کیا حالت ہوتی ہے. میدان موت کے وقت جو یہ کافر اور بدکار ہیں، پہلے جب یہ مرتے ہیں تو ان کی روح فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، والنازعات غرقا، غرق ہو کر ان کے جسم کے اندر، کیونکہ روح ڈر جاتی ہے. جب فرشتے دیکھتے ہیں نا کالے سیاہ چہرے اور جہنم کا کفن، بدبودار کفن، مرنے والا دیکھ لیتا ہے، اب اس کا وقت آگے جانے کو اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ دنیا کام نہیں آئے گی، اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو روح جو ہے وہ ان کی شکلوں کو دیکھ کے، یعنی جہاں پر اس کی نظر جا رہی ہے وہ یہی کالے سے فرشتے دیکھ رہا ہے، تو اس کی روح اندر دھس جاتی ہے، جسم کے اندر نہیں نکالنا چاہتی. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو روح نکالنی ہے، تو وہ فرشتے اس کے اندر غرق ہو کے نکالتا ہے. وہ نازعات، سخت سے نکالنے والے، غرق، ان کے جسم میں غرق ہو کے روح کو نکالنے والے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو قسم کھاتا ہے. جب روح نکلتی ہے بڑی سختی سے، مشکل سے نکلتی ہے، اور فرشتہ روح نکالتے وقت کہتا ہے اخرج ایہا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے خبیث نفس، اے گندی ناپاک نفس، نکلو اب اس جسم سے. کہاں جانا ہے؟ اس رب کی طرف جانا. تو رب کی طرف کہاں جائیں گے؟ کوئی اور ہے جگہ جانے کے لیے؟ کون ہے ہمارا رب کے سوا؟ یا رب غفبان، آج تیرے رب تجھ پر بہت ناراض ہے، اس کی طرف جانا ہے. تو ڈر کے مارے اور گھس جاتی ہے، سختی سے نکالی جاتی ہے. پھر فرشتے جو جن کے پاس جہنم کا بدبودار کفن ہے، وہ ان اس روح کو ڈالتے ہیں، اور فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو روح کو اٹھائے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس کو روح کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے، پورے آسمان میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے زندگی میں، اب اسے واپس قبر میں لے جاؤ، کیونکہ میرا حکم ہے، میرا وعدہ ہے کہ اسی زمین سے ان کو پیدا کیا ہے، اسی زمین سے یہ دوبارہ نکلیں گے، واپسی بھی اسی زمین کی طرف، اور دوبارہ اس زمین سے میں نکالوں گا ان کو. اللہ کا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قبر کے اندر افرش لہ من النار، ان کا جو استقبال ہوگا قبر کے اندر وہ آگ سے ہوگا، تو ان کا اوڑھنا بھی چھوڑنا آگ ہوگا قبر کے اندر برزخ میں. وفتح لہ باب من النار, اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی ان کے لیے جس گرمی سے وہ تکلیف اٹھاتا رہے گا. یہ قبر میں قبر کے اندر ہے. اور جو بدکار ہیں مسلمانوں میں سے وہ بھی یعنی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا اس کی روح آسانی سے نہیں نکلے گی, یاد رکھے اس کی روح نکلے گی, اور کافر کی طرح سختی سے بھی نہیں نکلے گی کیونکہ وہ مسلمان ہیں, لیکن سختی ہوگی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ کافر کی سختی ہے, ایک سختی ضرور ہوگی. وہ جو میں سختی کے لفظ استعمال کرتا ہوں کچھ شخص یہ نہ کہیں اگر کافروں کی طرح نہیں پھر تو بچ گئے, نہیں بچ نہیں گئے, یاد رکھیں, کیونکہ یہ سختی کا لفظ جو جس کو میں بیان کر رہا ہوں یہ محض لفظ نہیں ہے, اس کی ایک حقیقت ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی سختی ہوگی. اور اس کی مثال اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے سب سے فقیر اور مسکین انسان کو لایا جائے گا جس نے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں, مصیبت ہی مصیبت, مصیبت ہی مصیبت, لیکن اس نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا یہاں تک کہ وہ جنتی ہو گیا. اللہ کے علم میں ہم نہیں جانتے وہ جنتی ہے کہ دوزخی کیا ہے, لیکن وہ شخص اللہ کے علم میں جنتی ہے. تو اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کبھی خیر نہیں دیکھی جنت میں ایک ٹبکی ایسے لگائیں گے, بس غم سے, غم سے کہتے ہیں ایک ٹبکی کو پھر نکال دیا جائے گا, پھر اس سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ اے میرے بندے کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے, کوئی تکلیف زندگی میں؟ کہتے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے, یہ 60-70 سال کی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں جنت میں ایک غوطے سے ختم ہو جاتی ہیں, صرف ایک, اور صرف ختم نہیں ہوتی بلکہ یاد بھی نہیں ہوتی کبھی کوئی تکلیف میں نے دیکھی نہیں زندگی میں کبھی, ہوتی کیا ہے. اور اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کا امیر ترین انسان, سوچے کون ہو سکتا ہے دنیا کا, لیکن بدکار انسان ہے, اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی, وہ ضروری کہ وہ کافر ہے ضروری نہیں ہے لیکن وہ جہنمی ہے اللہ کے علم میں. تو اللہ اور اس سے پوچھے گا, وہ کہتے میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں دنیا میں, خیر ہی خیر تھی دنیا میں, کبھی کوئی تکلیف کوئی مصیبت دیکھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ایک ٹوپکی لگے, جہنم میں ایک ٹوپکی بس نکال لے گا غم سے, وہ پھر سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اے میرے بندے تو نے کبھی کوئی نعیم, کوئی اچھائی, کوئی خیر دیکھی ہے کبھی؟ اوکے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم مجھے پتہ نہیں کہ خیر ہوتی کیا ہے, نعمت ہوتی کیا ہے, مجھے لگتا ہے زندگی ساری میں نے تکلیفوں میں گزاری ہے, وہ سارے کے سارے خیر سارے کے سارے نعمتیں بھول جاتا ہے ایک ٹبکی میں اور ایک غوطے میں ایک غمسے میں جہنم میں. تو شدت کی بات جب میں کرتا ہوں یہ نہ کہنا کہ شدت ہے تو پھر آسان ہے, اور اس کے بعد وہی ہوگا بدکار لوگوں کا وہی کفن ہوگا جہنم والا کفن, وہی آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے کیونکہ وہ اپنے رب کو ناراض کر کے اس دنیا سے گیا ہے, اور پھر جہنم میں بھی اس کے لیے وہی بستر بچھے گا آگ کا, کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگا, اور مسلمان کے لیے جتنے اس کے گناہ ہیں تب تک رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا برزخ میں بھی اور آخرت میں جہنم میں بھی, کیونکہ مسلمان جو واحد ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا, یاد رکھیں جب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا سزا سے, وہ جہنم اس کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو اب جہنم سے اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. ایمان اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تب وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے, جتنے بھی کمزور ایمان کیوں نہ ہو لیکن توحید اور ایمان ہے اگر کمزور بھی ہے تو جنت میں ضرور جائے گا وہ شخص. لیکن پھر وہی بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی گناہ کرتے رہیں گے, ارے جنت میں ویسے ہی جانا ہے, ایک ٹوپکی کو یاد رکھنا بس, اس غم سے کو یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری اچھائیں اور ساری تکلیفیں بھلا دیتی ہیں. یہ موت کا مرحلہ کافر اور بدکار کا. میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اور لوگ اپنے پسینے میں مختلف قسم کے ہوں گے, بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کا کو ناک تک ہوگا اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر. یہ میدان محشر میں ان کا حال ہے. اور میدان محشر میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے سونے کی زکوٰۃ, تو سونے کو آگ پر گرم کیا جائے گا اور ان کو داغا جائے گا. جو لوگ مویشی کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو یہی مویشی جو ہیں میدان محشر میں آئیں گے, اونٹ ہیں یا گائے ہیں یا بکریاں ہیں, اور وہ شخص جو ہے روندا جائے گا ان جانوروں کے تلے, ان کے قدموں کے تلے. میدان محشر میں اس کی یہ سزا ہے. اور جب تک قیامت یعنی جب تک حساب شروع نہیں ہوگا, 50,000 سال کا دن ہے وہ قیامت کا دن, 50,000 سال. آپ زندگی 70 سال کی ہوگی دنیا میں, اور 50,000 سال کے دن میں ایک دن میں یہ حشر ہوگا اس کے ساتھ. جو لوگ متکبر ہیں, تکبر کرتے ہیں, سینہ تان کے چلتے ہیں اس دنیا میں, قیامت کے دن متکبر کی سزا جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ وہ بالکل چھوٹا چوٹی کے تو چھوٹا ہو جائے گا, اور لوگ اپنے پاؤں سے ان کو اس کو روتے چلے جائیں گے. آتے جاتے وہ جب تک حساب شروع نہیں ہوگا اس کی سزا یہی رہے گی. جو لوگ مانگتے ہیں لوگوں سے اور جھوٹ بولتے ہیں, فقیروں کا حق مارتے ہیں, ان لوگوں کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ان کو چہرہ نہیں ہوگا, بغیر چہرے کے ہوں گے, ہڈی ہوگی اور باقی جسم ہوگا لیکن ان کے چہرے کا گوشت نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ شرم ہویا یہاں پر ختم ہوئی, مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی, اور جب شرم آتی ہے تو چہرے کی جو سلوٹیں ہیں یہ تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں جب شرم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلی چینج کہاں پہ آتی ہے, ہاتھ میں ہوگی یا پاؤں میں آتی ہے, چہرے پر ہی آتی ہے. تو وہ چہرہ نہیں رہے گا اس کا قیامت کے دن. یہ میدان محشر ہے. اور برزخ میں کیا ہوگا ان کے ساتھ میدان محشر سے پہلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور مجھے برزخ کی سیر کرائی گئی. سبحان اللہ, جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور جہنم میں جھانک کر بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہمیں کہ جہنم میں میں نے جھانک کر دیکھا, تو میں نے دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ کون ہے, عورتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی جہنم کے نظارے دکھائے گئے, اور اسی طریقے سے اور جنت میں کون ہے سب سے زیادہ, کس کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الفقراء, بارک اللہ فیک, مسکین لوگ. مسکین جنت میں بہت زیادہ ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ امیر نہیں جائیں گے, مطلب یہ ہے کہ مسکین جو ہے وہ جنت میں جانے کے زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ زندگی ساری تکلیف ہے تو صبر کی, اور کچھ تھوڑا سا بھی ملا تو شکر کیا, اور صبر کرنے والا شکر کرنے والا جنتی ہوتا ہے. برزخ کی سیر میں دیکھیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کے گئے تو بڑے عجیب سے نظارے دیکھے. ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا اس کے سر کے قریب کھڑا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں ایک ہک ہے, وہ اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے, نوچ رہا ہے چہرے کو. دائیں طرف آتا ہے اس کے منہ کو کاٹتا ہے, منہ سے پھر یہ آنکھ کی جگہ سے کان تک, پھر منہ کو لے کے جہاں حلق تک آخر تک اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. پھر جب اس چہرے کو کاٹ لیتا ہے ایک سائڈ سے دوسری طرف چلا جاتا ہے, وہاں سے کاٹنا شروع کرتا ہے جب تک یہ حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے اس حصے کو. تو اس شخص کا وقت اسی طریقے سے برزخ میں گزر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب آخر میں بتاتا ساتھ سے بتاتا جاتا کہ پتہ چلے وہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علیہ السلام سے آخر میں جب دریافت کیا کہ یہ لوگ کون تھے جو عجیب لوگ میں نے دیکھے تھے, تو اس کے متعلق جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ بولنے والے کی سزا برزخ میں یہ ہے. اب جہنم میں کیا ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, قبر یعنی قبر میں یہ سزا مل رہی ہے اسے برزخ میں مرنے کے بعد. روح تو تنگی سے نکلی ہی ہے, جس نے مشکل سے نکلی وہ مرحلہ گزر گیا, اب اس سے اور مشکل مرحلہ ہے کہ جب تک وہ قبر میں, ایک تو جہنم میں آگ کا بستر بچھایا گیا ہے وہ عذاب الگ ہے, اور یہ چہرے کو کاٹنے کا عذاب الگ ہے. پھر دوسرا شخص دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے, دوسرا سے اس کے سر پہ کھڑا ہے اور بڑا پتھر سا اس کے سر پہ مارتے, اس کا سر بالکل ٹوٹ جاتا ہے, چپک جاتا ہے, پھر وہ پتھر ذرا دور جا کے گرتا ہے, پھر وہ شخص جا کے اس پتھر کو اٹھاتا ہے, جب تک واپس آئے اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس کو پتھر مارتا ہے, پھر اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, پھر وہ جاتا ہے پتھر اٹھاتے, اور یہی وقت اس کے اندر گزر رہا ہے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

وہ نمبر دو، پانچ نمازوں سے سونے والے، پانچ نماز نہیں پڑھتے، ان کے پروگرام میں فجر کی نماز تو ہے ہی نہیں نا، فجر نماز پڑھتے ہیں جب اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں جاب میں جانے کے لیے، برزخ میں ان کی یہ سزا ہے. اور جو نماز پڑھتے نہیں ان کے کیا حال ہوگا، جو جان بوجھ کے نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. یہ تو وہ شخص ہے جو نماز سے سو جاتا ہے، جان بوجھ کے سو جاتا ہے، الارم نہیں لگاتا. اگر کچھ شخص ایک مرتبہ اسے الارم بھی لگایا ہے، اس کا بیٹری ختم ہو گئی ہے، یا اس نے سنا نہیں ہے، یا نماز اس کی چلی گئی ہے نیند کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو آپ سے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو فوراً اسے پڑھے جب اسے یاد آ جائے، یہ اس کا کفارہ ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن بات اس شخص کی ہو رہی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز قائم ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں روڈ میں کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، ریڑھی والا کچھ بیچ رہا ہے یا ریڑھی کے ساتھ چھپا ہوا بیٹھا ہے تاکہ اسے متوجہ نہ پکڑ لیں. یا جوان ہمارے بچے، میرے بھائی والله مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ہمارے بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جوان 13-13 سال، 15-15 سال عمر ہے، باہر کھڑے ہیں، بیٹا نماز پڑھو، انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ وہ بچے ہیں جن کو میں کہتا ہوں زندہ ماں باپ کے یتیم بچے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ یوں ہی لگتے نہیں، نہیں نا، ماں باپ ہیں ان کے. میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے مریض میرے پاس، ان کی والدین بھی آتے ہیں، یہ بچے بھی آتے ہیں، ان سب کو جانتا ہوں، لیکن نماز میں باہر کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں. والدین ہر بندہ اپنے کام میں، اس کو کیا پتا بچہ کہاں ہے. کبھی پوچھا بیٹا نماز پڑھے کہ نہیں، ضرورت کیا ہے پوچھنے کی؟ ہم تو یہ پوچھتے بیٹا ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، کر لیا بس ٹھیک ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، بس پڑھو اور مرو، یہ زندگی تمہاری. نماز ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ کہاں جانتے ہیں. جو لوگ اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے، یاد رکھیں واللہ اپنے والدین کے حق ادا کبھی نہیں کریں گے. وہ جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانتے، وہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہیں دے گا ان کو کہ حقوق العباد وہ بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے اس طریقے سے، چہرے کو، اس کے ناخن تانبے والے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، وہ اس طریقے سے یہاں سے نوچتا ہے، پھر یہاں سے نوچ، جب یہاں سے نوچتا ہے بائیں جانب سے، بائیں جانب ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی، بس اسے نوچے جا رہے ہو. یہ شخص کون ہے؟ جب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. غیبت آج ہماری مجالس میں غیبت اتنی پھیل چکی ہے کہ واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی مجلس ہم دیکھیں گے جس میں غیبت نہ ہو. جب بھی بیٹھیں اس کی پیٹھ پہ اس کی برائی ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں غیبت تو ویسے کبیرہ گناہ حرام ہے، اس کی سزا یہ ہے، لیکن دو ایسے لوگ جن کی غیبت اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ کٹھن ہے، اور وہ ہے علماء کی غیبت اور حکام عمراء کی غیبت، حکمرانوں کی غیبت ہرگز جائز نہیں میرے بھائیو. علماء فرماتے ہیں کہ ان کے گوشت زہریلے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص اپنے مردہ سگے بھائی کا گوشت کھائے. کوئی کھا سکتا ہے؟ فقیر تم ہو، تم کراہت کرتے تو غیبت سے بھی اتنی کراہت کرو. اور علماء فرماتے ہیں علماء اور حکمران کی جو غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھاتے ہیں جس میں زہر مل چکی ہو. کیونکہ اگر عالم کی غیبت کرتے ہیں اور عالم کی قدر و قیمت نہیں رہتی تو پھر باقی رہتی ہے جہالت، اور جہالت بنیاد پر زندگی کیسے بسر ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں کیا حال ہے. اور اگر حکمران کی غیبت آپ کرتے ہیں اور حکمران جو ہے، اگر دیکھیں حکمران، میں نہیں کہ وہ اچھے ہیں، میری بات سمجھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمران پر جو فرائض ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے، حکمران کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور جو میرے ذمہ اللہ تعالی نے کام سپرد کیا ہے، جو مجھے حکم دیا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا. نہ تو میں نے حکمران کا جواب دینا ہے اور نہ اس نے میرا جواب دینا ہے، تو پھر غیبت کیوں کروں اس کی؟ اور جب یاد رکھیں حکمران کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر جب بد امنی پھیلتی ہے تو اس بد امنی میں کوئی خیر نہیں رہتی. باقی یاد رکھیں ہمارے سامنے ملک واضح مثالیں، ہم مشکل یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کی مصیبت کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے، اور بے وقوف اور ناکام انسان وہ ہے